0: Niinpä, kyllähän meillä kaikilla, jos ei nyt olla ihan rikki, niin ainakin niitä säröjä on elämän matkalla tähän mahtunut ja tarvitaan sitten taivaan isän armoa ja rakkautta ja näin rikki menneen korjaa. Olli Heleniuksen ihanalla riemulaululla aloiteltiin siis tämän päivän kuuntelijan toivelista ja tämän tunnin musiikin meille on valinnut Hanna. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan kuuntelemaan. Tuosta riemulaulusta Hanna kirjoittaa, että on valtavaa, kun olla saa lapsi Jumalan hänen armostaan. Aamen. Ja oikeastaan samassa teemassa jatketaan Hannan seuraavassakin toiveessa Niina Åströmin laulamana Koko tien hän kanssain kulkee. Hanna pohdiskelee, että Jeesus kulkee joka hetkessä kanssani, ei tarvitse edetä askeltakaan yksin ja koko matkan perille asti.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Radio Day.
1: Suurempi kuin sydämeni, Jumalan on rakkaus.

pyydän vain, näytä yhden päivän matka, askel jonka tänään sain.

Suurinta rakkautta on Jumalan rakkaus, näin pohdiskelee Hanna, ja näihin mietteisiin liittyy tuo toivekappale, joka löytyy myöskin virsikirjasta. Suurempi kuin sydämeni, ja se kuultiin Samuli Edelmanin laulamana. Seuraava Hannan toive vie hänet leiritunnelmiin. Hän kertoo, että tämä on rakas leirilaulu, joka lauletaan aina kaanonina. Ja ilman tätä laulua ei mene yhtään leiriä. Kyseessä on Ilta pimenee, ja tänään se lauletaan yhdessä Matti Johannes Koivun kanssa. Musiikkia äänitteeltä Tilkkutäkki 3.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia, enemmän lämpöä ja läsnäoloa. Radio Dayn päivä 7:30–18:00.

0: Hieno, hieno Jukka Leppilämen oman sävellys ja sanoitus, eli Vuorin laulu, joka kuultiin siinä yhdessä Merja Laaksosen kanssa. Tämä äänitehän on tuolta 90-luvun ihan lopussa syntyneeltä albumilta Henki kulkee. Ja muistamme, että sitä ennen Jukka Leppilampihan oli tämän samaisen Vuorilaulun äänittänyt Outi Terhon kanssa 80-luvun puolivälissä äänitteellä Minun käteni sohi. Ja Vuorilaulu, tämäkin oli Hannan valitsemaa musiikkia. Hän on meille siis tänään valinnut musiikkia kokonaisen tunnin tähän kuuntelijan toivelistaan. Vuorilaulusta hän kirjoittaa, että turvallista kun saa olla Jumalan armon ympäröimänä. Sitä ei voi kukaan eikä mikään murtaa.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Ja kuuntelijan toivelistan merkeissä me jatketaan tässä pikkuhiljaa. Mennään kohti kello 12 uutisia, eli keskipäivää vietetään ja vielä noin puoli tuntia meillä on aikaa. Mitä sinä haluaisit tässä keskipäivän aikaan Radio Dayssä kuunnella? Siihen voi tietenkin vaikuttaa täyttämällä sen oman kuuntelijan toivelistan. Ja se onnistuu Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi/musiikki. Siellähän sijaitsee tuo valikko, josta valitset 12 laulua ja niin monta soitetaan kuin ehtii. Ja minä Päivi sitten ilmoittelen, koska sinun valintasi soivat. Eli kry.fi/musiikki. Ja jos olet jo joskus osallistunut kuuntelijan toivelistaan, niin se ei tarkoita, etteikö joskus toisenkin kerran voi käydä valitsemassa musiikkia tai kolmannenkin. Käy vaan ja vaikuta siihen, mitä tällä tunnilla kuunnellaan. Tänään tosiaan kuunnellaan Hannan valitsemaa musiikkia ja seuraavaksi mennään Simojoen säveltämään Olet valveilla. Alkuperäiset sanathan ovat Dieter Weberin käsialaa ja ne on suomentanut Anna-Mari Kaskinen. Ja lauluhan on moneen kertaan levytetty myös Simojoen omilta äänitteiltä löytyvä, mutta tänään se kuullaan Jenni Vartiaisen laulamana Tilkkutäkki äänitteeltä. Hanna kirjoittaa tätä ja muistelee, että tämä on rakas laulu nuorten illasta, josta kerta kuulemalla muistin tämän laulun sanasta sanaan ulkoa heti seuraavana päivänä. Jumala ei nuku, vaan valvoo joka hetki. Mikään maailmassa ei tapahdu

0: Koskaan ei tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Taivaan isä pitää kuitenkin huolta minusta huomennakin. Näin luottavaisin mielin on Hanna ja näihin mietteisiin liittyy tuo toive. Huomispäivää en mä tunne, joka kuultiin Rainer Friskin laulamana. Ja Hannan toivella jatketaan. Seuraavaksi äänessä on Eve ja Ossi.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

Tämä laulu kattaa oikeastaan melkein kaiken. Minulle rakas laulu jo lapsuudesta, näin Hanna kertoo tuosta tutusta virrestä. Kiitos sulle Jumalan, joka kuultiin Even ja Ossin laulamana. Vielä kolme laulua Hannan valintoja ehditään tänään toteuttaa ja yhdistävänä tekijänä näihin kaikkiin kolmeen liittyy nimi Jaakko Löytty. Nimittäin ne kaikki ovat Löytyn tekemään musiikkia. Me kuullaan vielä gospel-covertajia ja Markku Perttilää ja tässä ihan ensimmäisenä itsensä Jaakko Löytty on äänessä kappaleella Pidä minusta kiinni. Jumala ei irrota otettaan, vaan pitää kiinni ja kantaa, kun ei itse jaksa kävellä, näin Hanna kirjoittaa.

Jumala näkee ja tuntee jokaisen luotunsa, eikä unohda yhtäkään. Siunaa Herra koko maailmaa, näin hienosti Hanna kirjoittelee, ja näihin mietteisiin liittyy tuo Siunaa koko maailmaa -kappale, joka on siis Jaakko Löytyn käsialaa, ja laulajana oli Markku Perttilä. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja jään odottamaan mielenkiinnolla, millaista musiikkia sinä valitset tähän tuntiin osoitteessa kry.fi/musiikki. Hannan viimeisenä valintana ehditään kuulla tässä niin ikään Löytyn käsialaa oleva laulu, Martin Luther Kingin laulu. Tästä Hanna kirjoittaa, että laulusta tulee mieleen vaellukset tuntureilla ja reissu Sveitsissä. Vuoria kohti, sinne mun kaipuuni käy. Hulppeat maisemat Jumalan kätten töitä. Ei verrattavissa uuteen maahan, mistä laulu kertoo, mutta vuorilla ja tuntureillakin voi kokea olevansa lähellä taivasta, näin Hanna kirjoittelee. Martin Luther Kingin laulu soi tässä gospel-kovertajien laulamana ja siihen me päätetään tänään. Ja näissä merkeissä me tavataan taas huomenna. Hei hei!

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Kiintymys kehojen.

0: Radiohartaus.
1: Jumala rauhaa ja terveisiä Turusta. Olen Päivi Fagerström missioyhteisöstä. On ihanaa, kun on taas kevät ja aamut ovat valoisia ja valoa riittää pitkälle iltaan. Talven jälkeen puiden lehtien silmut avautuivat melkein huomaamatta ja nyt on jo niin ihanan vihreää ja jokirannan kirsikkapuut kauniissa kukassa. Korkeassa veisussa luvussa 2 jakeessa 11-12 todetaan, sillä katso, talvi on mennyt, sateet ovat ohi ja poissa, kukkaset ovat puhjenneet maahan, laulun aika on tullut, metsäkyyhkysen ääni kuuluu maassamme. Kun eilen matkustin linja-autolla Porista Turkuun, sain tekstiviestin, missä ilmoitettiin, että tyttäreni ja miehensä vauva on syntynyt maailmaan muutama tunti sitten. Uusi elämä alkanut. Myös kummityttöni perheessä odotetaan toista lasta pian syntyväksi. Äitini serkun sukuun syntyi vuodenvaihteessa kaksosvauvat. Varsinainen vauvavuosi näyttää olevan tämä vuosi. Katso, lapset ovat Herran lahja, todetaan psalmissa 127 jakeessa 3. Uusi elämä tekee näkyväksi jotakin, mikä muuten helposti hukkuu arkeen. Että maailma ei olekaan vain kulumista ja katoamista, vaan myös jatkuvaa syntymistä. Usein emme huomaa sitä ennen kuin jokin suuri tai herkkä hetki avaa silmät. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Niin minä teen tien korpeen virrat erämaahan. Näin sanoo Herra sinun luojasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta, joka sinua auttaa. Näin Jesaja pohti kirjassa 43 ja jakeessa 18-19 ja kirjassa 44 ja jakeessa 2. Monet eivät kuitenkaan omia lapsia saa, vaikka haluaisivatkin, mutta Jumala on lohdutuksen Jumala ja maailmassa on paljon isättömiä tai äidittömiä lapsia. Ja Jumalalle kaikki on mahdollista. Matteuksen evankeliumissa 19 jakeessa 26 kirjoitetaan, niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille, ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja Filippiläiskirjassa 4 muistutetaan, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja mikä tärkeintä, onhan se tietysti muistaa meidän asemaamme Jumalan lapsina. Ja Pietarin kirjeessä kehotetaankin, ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Rukoillaan. Kiitos taivaallinen Isämme kauniista keväästä, ja siitä, että sinä luot uutta. Kiitos syntyvistä lapsista, ja pyydämme, että ne, jotka haluavat saada lapsia, saisivat niitä, jos se on Jumalan tahto. Anna vanhemmille ja isovanhemmille viisautta kasvattaa lapsiamme sinun tahtosi mukaan. Meidän luumme eivät olleet sinulta salatut, kun meidät salassa valmistettiin. Sinun silmäsi näkivät meidät jo idussamme. Meidän päivämme ovat määrätyt ja kirjoitettu kaikki sinun kirjasi ennen kuin ainoakaan niistä on tullut. Kiitos Jeesuksen tähden, että saamme olla sinun lapsiasi. Me ylistämme sinua, Herra. Ihmeelliset ovat sinun tekosi. Aamen.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Rento herätys. Arkiaamuisin Matias Wilbergin leppoisassa seurassa. 6:30–10:00. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

näillä lattioilla, kun on tanssittava tiensä ulos, niin on tanssittava muiden huomaamatta, niin on nojailtava tuulta vastenkin.

0: Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 1. Johanneksen kirje, luku 4, jakeet 9-10.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

Voiko Jumala olla vain hyvyyttä? Voiko olla, kun tarvitsen? Vaan pettääkö heikolla hetkellä, yksin haavoille jättäen?

voiko olla noin lempeää? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on vapaus Jeesuksessa. Luen evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 8. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas Isä siitä, että me ollaan Jeesuksen vapauttamia. Herra, kiitos, että me ollaan sinun lapsia, kun me uskotaan Jeesukseen. Herra, me halutaan antaa koko elämämme sinulle pyhiksi uhreiksi ja olla kokonaan sinun vapauttamiasi. Herra, me halutaan myös pyytää, että auttaisit Pyhän Hengen kautta meitä näkemään, jos meidän elämässä on semmoisia syntejä ja asioita, jotka ei ole sun tahdon mukaisia, ja auta, että käännyttäisi siitä kaikesta pois. Me tunnistetaan ja tunnustetaan kaikki vääräksi ja otettaisiin vastaan sun armo. Herra, anna meille kaikki meidän synnit anteeksi. Auta, että me seurattaisiin sinua koko sydämestämme. Herra, jos meidän elämässä on jotain semmoisia asioita, jotka on lukossa ja ikään kuin jumissa, niin tuo se sun evankeliumi ja armon vapaus niihinkin ja vapauta meidät niistä asioista. Herra, jos joku ihmissuhde on jotenkin vinossa tai hiertää, niin anna meille Pyhän Hengen kautta viisaus ja ymmärrys, miten toimia siinä, ja auta, että me luovuttais kaikesta vihasta ja katkeruudesta ja pyydettäis, annettais anteeksi, Herra. Kiitetty olkoon Jeesuksen nimi. Aamen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elisevä Karonen. Tänään mietimme öljyllä voitelua ja pyhää henkeä. Kenelle voitelu on tarkoitettu tänä päivänä? Ja ovatko voitelu ja pyhän hengen lahja sama asia? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku, jakeet 20-26 ja otsikossa kysytään, ruostettako sielussani?
1: Edellinen ohjelmamme päättyi pohdintaan pelastusvarmuudesta. Siihen teeman meitä johdatti Johanneksen puhe siitä, että kristillisen seurakunnan keskuudessa oli vaikuttanut myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät todellisuudessa olleet uskoneetkaan. Heillä ei ollut siis pyhää henkeäkään. Niinpä jossakin vaiheessa nämä ihmiset olivat myös lähteneet seurakunnasta ja alkaneet joillakin tavoin myös painostaa sen jäseniä. Näin he olivat todellisuudessa vastustaneet Kristustakin, mistä syystä Johannes saattoi kutsua heitä jopa antikristukseksi. Puhuttua näin vääristä kristityistä, Johannes siirtyi puhuttelemaan heitä, jotka oikeasti uskovat Jeesukseen Kristukseen. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 2 ja 20. Te taas olette pyhältä saaneet hengen voitelun, ja kaikilla teillä on tieto. Johannes käyttää tässä Jumalasta ilmaisua pyhä. Tässä liittyy tyypilliseen juutalaiseen puhetapaan. Puhe voitelusta liittyy Vanhan testamentin maailmaan. Esimerkiksi Samuel voiteli öljyllä Israelin kuninkaaksi ensin Saulin ja sen jälkeen myös Daavidin. Öljyllä voideltiin myös ylipappi tehtäväänsä. Tähän öljyllä voitelemiseen liittyy myös Jumalan hengen lahjan välittäminen. Uuden testamentin aikana pyhä henki asuu jokaisessa Kristukseen eli voideltuun uskovassa ihmisessä. Kaikilla kristityillä on siis se voitelu, joka Vanhan testamentin aikana oli vain muutamilla. Voitelu tarkoittaa pyhän hengen saamista. Ja pyhä henki puolestaan kykenee johtamaan kristityt kaikkeen totuuteen. Niinpä Jeesus saattoi sanoa Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 26 näin. Puolustaja, pyhä henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleen kaiken, mitä olen teille puhunut. Johannes siis sanoi, että kaikilla kristityillä on tieto, miten pelastua. Tämän hän sanoo muistuttaakseen kirjeensä vastaanottajia siitä, että heiltä ei puuttunut todellista tietoa. Tämä Johanneksen kirjehän on taistelua erityistietoa korostanutta gnostilaista harhaa vastaan. Gnostilaisethan väittivät pitävänsä hallussaan Jumalan salaisuuksia, jotka oli paljastettu vain heille.

vaan Jumalan tahdon tuntemisessa syvenemiseen. Jo edesmennyt ja Raamattua radiossa pitkään opettanut amerikkalainen teologian tohtori Vernon McGee kertoi kerran opiskeluajoiltaan tapaamisestaan erään vanhan mummon kanssa maaseudulla. Nainen oli lukutaidoton. Oli syöty isolla porukalla lounasta ja joku pyysi, että Vernon, joka oli vieraileva nuori saarnaaja, lukisi mummolle Raamattua, koska tämä itse ei kyennyt siihen. Niinpä McGee avasi Raamattunsa Johanneksen evankeliumin luvusta 14 ja alkoi selittää sitä. Hetken päästä mummo alkoi esittää kysymyksiä. Oletko huomannut tätä tai tätä? Oletko nähnyt, että siinä sanotaan näin ja näin? Lopulta mummo selitti ja tuleva pastori kuunteli. Kotimatkalla nuori saarnamies kysyi opiskelukaveriltaan, miten ihmeessä mummo saattoi tietää niin paljon Johanneksen evankeliumin luvusta 14, kun ei osannut edes lukea. McGee oli saanut viisaan vastauksen. Onko mieleesi juolahtanut, että Pyhä Henki itse on saattanut häntä opettaa? Ehkäpä me kuuntelemme aivan vääriä opettajia. Jotakin sellaista Johanneskin sanoo tässä kirjeessään. Meillä on opettajanamme Jumalan antama Pyhä Henki. Hän on paras mahdollinen opettaja. Jae 21. En minä kirjoitakaan teille sen vuoksi, että te tuntisi totuutta, vaan siksi, että te tunnette sen ja tiedätte, ettei mikään valhe ole lähtöisin totuudesta. Johannes kertoo auliisti, että hänelläkään ei ole tuotavanaan näille kristityille mitään uutta tietoa. Hän vain muistuttaa siitä, minkä nämä uskovat jo ennestään tiesivätkin. Hän siis tahtoi auttaa näitä ihmisiä käyttämään hyväkseen sitä tietoa, mikä heillä jo oli tämän uuden harhan tunnistamisessa. Kysymys oli selvästi valheesta, joten sitä ei pitäisi myöskään seurata. Johannes kirjoitti oikeastaan kahdesta syystä tätä kirjettä. Hän tahtoi toisaalta rohkaista näitä uskovia pitämään kiinni siitä, mitä heillä jo oli. Ja toisaalta hän samalla myös varoitti vääristä opeista. Tuon aikaan gnostilaisuus oli nostamassa päätään ja erilaisia antikristuksia ilmestyi. Luennekin 22. Kuka sitten on valehtelija, ellei se, joka kieltää Jeesuksen olevan Kristus? Sellainen ihminen on antikristus, niin isän kuin pojan kieltäjä. Tämä on rankkaa kieltä. Kaikki valheet juontavat juurensa valheen ruhtinaasta saatanasta. Johannes esittää tässä myös antikristuksen määritelmän. Johanneksen aikanakin oli erilaisia antikristuksia, niin kuin on ollut myös kautta vuosisatojen aina omaan aikaamme saakka. Keitä he ovat? He ovat niitä, jotka kieltävät Jeesuksen jumaluuden. He kieltävät, että ihminen Jeesus on Kristus, Messias, Jumala, jonka nimi on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, joka on kuvattu vanhassa testamentissa. Tämän kieltäminen on antikristuksen tunnuksia. Kirkkoisä Ireneus määritteli aikanaan gnostilaisuuden näin. He sanovat, että Jeesus oli Joosefin poika ja syntyi samalla tavalla kuin muutkin ihmiset. Sama harhaa herrasta Jeesuksesta nousee ilmoille edelleenkin yhä kiihtyvällä voimalla. Eikä se harha suinkaan karta kristillisiä seurakuntiakaan. Johannes siis määritteli antikristukseksi sen, joka kieltää isän ja pojan. Jakeessa 23 hän osoittaa, ettei voida kieltää poikaa kieltämättä samalla isää. Kristuksen jumaluus on olennaista ihmisen pelastumisessa. Jos hän ei ole Jumala, niin se mies, joka kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä noin 2000 vuotta sitten, ei voi olla meidän vapahtajamme.

0: Ne voi olla edes oman itsensä vapahtaja. Yksikään syntinen ihminen ei voi kuolla toisen ihmisen puolesta, jota toinen saisi syntinsä anteeksi. Jumalan piti itsensä tulla ihmiseksi, jotta sinulla ja minulla olisi lunastus synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta. Ja 23. Joka kieltää pojan, hänellä ei ole isäkään, mutta joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Jos sanot uskovasi Jumalaan, mutta kiellät Kristuksen jumaluuden, et silloin myöskään usko Jumalaan, et ainakaan Raamatun Jumalaan. Raamatun Jumala on se, joka lähetti poikansa maailmaan kuolemaan meidän syntiemme tähden. Ja koska poika on Jumala, hän kykeni antamaan Jumalalle kelpaavan uhrin meidän syntiemme vuoksi. Jos hän olisi ollut mikä tahansa muu kuin Jumala, hän olisi silloin itsekin ollut syntinen ja kykenemätön pelastamaan meitä. Ja 24. Pysyköön siis teissä se, minkä jo alussa olette kuulleet. Jos se, minkä olette kuulleet alusta asti, pysyy teissä, tekin pysytte pojassa ja isässä. Johdanto-osuudessa totesin, että ensimmäisen Johanneksen kirjeen keskeisenä piirteinä on puhe pysymisestä. Kirjeen vastaanottajat olivat tulleet osallisiksi pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi heidän oli myös pysyttävä hänessä, eikä kuunnella niitä vääriä oppeja, jotka pyrkivät erottamaan heidät hänestä. Kun Johannes puhuu tässä sekä siitä, että toisaalta kirjeen vastaanottajissa tulisi pysyä se, minkä he jo alussa olivat kuulleet, hän viittaa evankeliumiin Jeesuksesta Kristuksesta. Hän puhuu siis hänen ihmiseksi, eli lihaksi tulemisestaan, hänen elämästään, opetuksestaan, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Johannes puhuu siis tässä siitä kaikesta, mikä tekee kristinuskosta kristinuskon, eli pelastuksen perustasta. Sitä pohjaa oli gnostilainen opetus ollut nakertamassa. Siksi näiden ihmisten oli palattava siihen, minkä he olivat alussa jo kuulleet, ja pysyttävä siinä. Silloin he pysyisivät myös pojassa ja isässä, eli pelastavassa yhteydessä Herraan Jeesukseen. Juuri siitä yhteydestä saatana oli juonillaan ja houkuttelevan kuuloisella opetuksellaan koettanut irrottaa heitä. On siis olennaista, että meillä on elävä usko, joka lepää hänen varassaan, joka tuli maan päälle 2000 vuotta sitten ja syntyi neitsyt Mariasta. Evankeliumissaan Johannes kirjoittaa, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 1 ja kesä 14. Saman luvun ja kesä 18 Johannes toteaa näin. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Sen jälkeen hän vielä jatkaa samassa jakeessa. Ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Johannes käyttää tässä ilmaisua, että ainoa poika, joka itse on Jumala, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Alkutekstin verbi, joka on käännetty tuntemaan opettamiseksi, on exegeomai. Siitä tulee kielemme muun muassa sivistyssana exegetiikka, joka usein käännetään Raamatun selitysopiksi. Johannes siis sanoo tässä, että ihmiseksi tullut Jumala on toiminut Jumalan exegeettinä, selittäjänä. Hänessä Jumala on tullut keskellemme, niin että voimme tietää hänestä ja oppia tuntemaan hänet. Hänessä Jumala tuli ihmiseksi. Vain ja ainoastaan sen tähden me voimme oppia tuntemaan hänet ja ylipäätään edes tietää hänestä. Johannes on kirjassaan painottanut yhteyttä isän Jumalan ja pojan kanssa. Tässä kohtaa Johannes ei siis kirjeessään painota niinkään elämää Kristuksessa uskon kautta häneen, vaan nimenomaan yhteyttä hänen kanssaan. Tosin ilman uskoa sitä yhteyttä ei tietenkään voi olla, mutta korostamalla pysymistä hän on tahtonut välittää meillekin ymmärrystä siitä, mitä harhaoppien seuraaminen tuo tullessaan. Niitä seuraava ihminen menettää tämän yhteyden isään ja poikaan. Jatkan jakeesta 25. Ja tämän hän itse on meille luvannut iankaikkisen elämän. Tiedätkö, että Jumala tahtoo antaa meille iankaikkisen elämän? Sen hän on luvannut jokaiselle, joka Herran Jeesuksen luokse tulee synteineen. Sen hän antaa jokaiselle, joka elää Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Siksi Kristuksesta luopuminen ei merkitse vain yhteyden katkeamista, vaan myös ikuisen elämän menettämistä. Tässä ei ole vaikea nähdä liittymistä syntiinlankeemuskertomukseen, jossa todellisuudessa on nähtävillä harhaopin tulo maailmaan. Paholainen hyökkäsi Jumalan selvää ilmoitusta vastaan, ja sitä opetusta kuunnellut ihminen menetti yhteyden Jumalaan ja tuli kuolemasta osalliseksi. Sen mukaisesti Johannes myös jatkaa jakeessa 26. Tämän olen kirjoittanut teille niistä, jotka tahtovat johtaa teitä harhaan. Jo Johanneksen päivinä oli niitä, jotka alkoivat kieltää isän ja pojan ja ryhtyivät opettamaan, ettei Jeesus Kristus ollut se, joka hän sanoi olevansa. He myös johtivat opetuksellaan joitakin kristittyjä harhaan. Johannes sanoi, että meidän tulee pitää kiinni siitä, että Jumala on luvannut iankaikkisen elämän, kun kerran uskomme Kristukseen, eikä siihen saa lisätä mitään. Kaikenlaiset lisät merkitsevät lopultakin vain alkuperäisen heikentämistä. Jos olet löytänyt täydellisen helmen, niin parhaimmatkin yrityksesi muuttaa sitä paremmaksi todellisuudessa vain turmelevat sitä. Jatkuvasti on syytä pitää mielessä se, mitä uskonpuhdistaja kerran totesi. Minä tunnustan kuitenkin omasta puolestani, että niin usein kuin olen Raamatusta löytänyt vähemmän kuin Kristuksen, sieluni ei ole tullut tyydytetyksi. Niin usein taas kun olen löytänyt sieltä enemmän kuin Kristuksen, en koskaan ole ollut köyhempi. Näin siis Luther kirjassaan mannaa Jumalan lapsille. Johannes sanoi oman aikansa ihmisille, etteivät he tarvinneet sitä, mitä gnostilaiset opettivat. Nämähän väittivät itsellään olevan korkeamman totuuden, vaikka he tosiasiassa tiesivät hyvin vähän. Sama itsensä korottamisen kiusaus kohtaa tietysti myös jokaista kristittyä. Me saatamme jossakin vaiheessa jopa nostaa senkin lyömäaseeksi, että olemme oppineet tuntemaan Raamattua enemmän kuin joku toinen. Kuitenkin, kun ihminen on tullut tuntemaan Jeesuksen ja alkaa kasvaa armossa ja hänen tuntemisessaan, häntä alkaa vähitellen leimata yhä enemmän sama kokemus, jonka Johannes Kastaja puki sanoiksi seuraavasti. Hänen, eli Kristuksen, on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Näin voit lukea Johanneksen evankeliumin luvusta 3, jakeesta 30. Monen Raamattua pitkään tutkineen ja opettaneenkin ihmisen kokemuksena on ollut, että mitä enemmän hän on sitä tutkinut, sitä vähempinä hän on alkanut pitää omia tietojaan. Siinäkin mielessä Raamatun äärellä viipyminen opettaa meille terveellistä nöyryyttä. Raamattu on Jumalan ilmoitus meille, ja Jumala on tehnyt siitä sellaisen, ettei sitä voida ammentaa tyhjiin. Esimerkiksi Helsingin Raamattukoulun perustaja Kerttu Vainikainen, joka korkeaan ikään saakka opetti Raamattua opiskelijoille, sanoi erässä jo eläkeiässään pitämässään puheessaan alkaneensa vasta siinä vaiheessa tajuta, jotakin Raamatun valtavuudesta. Kuitenkin ne, jotka hänenkin opetuksiaan vuosikymmenien varrella kuuntelivat, olivat jo aikaisempinakin vuosikymmeninä saaneet suurta iloa ja rohkaisua uskon elämälleen hänen opetuksistaan. Nöyryyttä me tarvitsemme kaikilla elämän osa-alueilla. Nöyryyttä on myös se, että otamme Raamatun käsiimme ja opettelemme sen sivuilta tuntemaan yhä enemmän Herraamme ja vapahtajaamme. Sillä eikö olekin niin, että hyvää ystävää tahtoo oppia jatkuvasti tuntemaan yhä enemmän? Ja jos toisaalta sanomme tuntevaamme ystävämme jo liiankin hyvin, niin emmekö silloin todellisuudessa korota itsemme hänen yläpuolelleen? Samalla tavalla me tietenkin teemme, jos ajattelemme jo tuntevaamme riittävän hyvin Raamattumme. Se on ehtymätön aarre aitta, jota lopultakaan emme kykene tämän elämän aikana kuin vain hieman ihastelemaan. Se kertoo meille maailman parhaasta ystävästämme. Siksi sen äärellä viipyessämme suhteemme Jeesukseen Kristukseen syvenee. Päätän tällä kertaa saarnaajien kuninkaaksikin kutsutun englantilaisen C.H. Spurgeonin sanoihin Raamatusta. Tomu Raamatullasi merkitsee ruostetta sielussasi. Kukaan ei voi koskaan kasvaa irti Raamatusta. Kirja laajenee ja syvenee ikävuosien karttuessa. Se on ehtymätön. Pitkä elämä riittää vain kävelymatkaan tämän suuren valomantereen rantaa. Sana on kirjoittajansa tavoin rajoittamaton, ääretön, loputon.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja toista lukua, ja otsikossa kysytään, mitä hän meistä tulee. Seuraavaksi pääsemme kuulemaan, miten Satu Hauta-aho on löytänyt toivoa naisille työnsansassa.
2: Satu Hauta-aho, sä oot toivoa naisille työn yhteyspäällikkö Sansassa. Mikä sua oikein innostaa tässä toivoa naisille työssä?
3: Siitä on tosissaan noin 10 vuotta, kun mä kuulin ensimmäisen kerran tästä toivoa naisille työstä. Sehän oli silloin Hanna työ nimellä. Mä olin yhdessä Raamattupiirissä ja siellä oli vieraana sit Sansasta Mervi Viuhko. Ja hän kertoi siellä Hanna työstä. Ja sehän kosketti tosi paljon. Hän oli käynyt Intiassa, hän kertoi siellä Intian naisen asemasta ja tilanteesta siellä ja mitä niin kuin Jeesus tekee näille naisille ja heidän sydämeensä. Et lopullinen sellainen innostuminen tähän työhön oli, kun luin Hanna-työn perustajan Mari Spiekerin kirjan Kun toivo voittaa, niin siinä hän kertoo, miten tämä Hanna-työ sai alkuunsa. Hän kertoi siinä myös niin kuin tarinoita naisista, joita hän oli tavannut. Ja nämä tarinat kertoi siitä, kuinka toivo voittaa Jeesuksessa Kristuksessa kaiken sen kurjuuden ja armottomuuden ja ahdingon keskellä. Tämän työn ydin on rukous ja evankeliumi. Ja sitten lisäksi se, että tässä työssä halutaan tuoda tietoisuuteen se, kuinka lukemattomille naisille maailma on aika pimeä ja vaarallinen paikka elää. Ja monissa maissa nainen ei ole minkään arvoinen. Niin nämä on varmaan ne, mikä ennen kaikkea koskettaa tässä työssä, missä saa olla mukana. Eli evankeliumia Jeesuksesta saadaan rukoilla ja sitten vielä tietoisuuteen meille kaikille täällä, että minkälaisessa tilanteessa naiset oikeasti voi elää maailmalla.
2: Kerroit juuri, että olet ollut 10 vuotta tässä, niin jos vähän muistellaan, joku muisto Suomen piiriin liittyvä.
3: Niin, kyllähän täällä Suomessa toivonaiset työn ydinhän on nämä piirit ja tämä sydän on nämä piirit ja vahvuus joka lailla. Mä en ole ihan kaikissa piireissä päässyt käymään tokikaan, mutta ne missä mä oon saanut vierailla, niin ne muistot on kyllä tosi sellaisia mielenpainuvat. Ehkä se uskollisuus ja sitoutuneisuus rukoukseen ja kuinka he antavat sitä omastaan, omaa aikaansa, taloudellista tukea, jotta mahdollisimman moni nainen saisi kuulla evankeliumin Jeesuksesta, niin kyllä se on se, mikä koskettaa tosi paljon. Mä itse koen, että sellaisessa tutussa ja turvallisessa naisten ryhmässä, naisten kesken. Mä pystyn parhaiten jakamaan niitä syvimpiä ja vaikeimpia asioitani. Ja samalla myös huomaan, että mä en paini näiden asioiden kanssa yksin. Mun mielestä tällaiset naisten piirit, ryhmät, ne vahvistavat tätä sisaruutta ja sitä samalla puolella olemista. Ja sitten myös yhdessä rukoilu poistaa monia muureja.
2: Sä oot järjestänyt jo aika monta toivonnaiselle konferenssia täällä Suomessakin, niin kerropa sieltäkin joku muisto.
3: Niitä muistoja on toki monista ja en ehkä osaa niinku justiinsa yhtä muistoa. Ehkä eniten mua koskettaa sillä se yhteistyö, mitä on saanut tehdä seurakuntien kanssa ja vapaaehtoisten kanssa. Se, kuitenkin se valmistautuminen ja konferenssin järjestäminen on aika työläs ja myös pitkä prosessi. Ja kyllähän sitten itse konferenssissa se yhteisöllisyys ja yhdessä rukoileminen, ylistäminen ja sitten samalla saadaan kuulla evankeliumi Jeesuksesta. Ja myös sitten saadaan kuulla myös sitten niitä kansainvälisiä terveisiä, sitä mitä toivonaiset työ tekee kansainvälisesti. Niin kyllähän nämä on, mikä aina jää mieleen tosi vahvasti.
2: No sittenpä päästään siihen kansainväliseen, niin mitäpä muistoa sieltä tulee? Sä oot kuitenkin vieraillut ulkomaillakin.
3: No muutamissa paikoissa olen saanut käydä ja niistä matkoista on tunnelmia ja muistoja on tosi paljon ja niitä on tosi vaikea niin kuin sanottaa ainakaan kauhean lyhyesti. Et kyllä ne on niin tuonne sydämen syvyyteen, ne kohtaamiset on kyllä jäänyt. Ja se tunneskaala, mikä kun siellä on, niin siellä on itketty ja siellä on naurettu ja ilottu. Siellä on oltu hyvinkin vakavia. Ja reissulla on usein myös kysynyt Jumalalta, että miten kaikki tämä on mahdollista. Että miksi nainen, se mun sisar, miten häntä voidaan kohdella niin karusti. Mutta sitten kuitenkin se sellainen tosi siis mahtava ja koskettava huomata, se sellainen kristittyjen yhteisöllisyys ja se, että sama henki, mikä meillä on, kun me kohdataan, niin se on mieleenpainuva.
2: No rukouksesta sitten seuraavaksi, että mitä rukous sulle merkitsee?
3: Voi, rukous on siis mulle tosi tärkeää. Se on sydämen puhetta, se on kohtaamista Jumalan kanssa. Ja jos se jää vähemmälle, huomaa sitä Jukan mainitsemaa ruostetta sielussani. Mä pyrin aamu- ja iltarukoukseen, joskus vähän pitemmästi, joskus hyvinkin lyhyesti. Joskus vai huokaan, Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua. Mä yritän olla rukouksessa vilpitön ja keskittyä näihin rukouksen sanoihin. Aina tämä kaikki ei tietysti toteudu ja onnistu, mutta onneksi Jumala ei odota meidän olevan tässäkään täydellisiä, niin kuin Jeesus on täydellinen, vaan hän on hyvin armollinen.
2: No, jos joku ei tunne toivoa naisille työtä tai ei ole tohtinut lähteä, niin miten sä rohkaisit naisia mukaan?
3: Rohkeasti vaan mukaan rukoilemaan yksin tai ryhmässä. Rukous yhdistää meidät Jumalaan. Toisiimme täällä lähellä ja siellä kaukana. Ja tosissaan tällaista kansainvälistä rukouskalenteriahan voi tilata sansa.fi-nettisivulta. Rukousryhmiä löytyy ympäri Suomea. Näistä varmasti lisätietoja voi kysyä minulta. Mutta rukous kannattaa. Tule mukaan, vaan rohkeasti.
2: Kiitos Satu. Satu Hautaohon yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme sansa.fi/yhteystiedot. Ja lisää toivoa naisille työstä löydät myös nettisivuilta sansa.fi/toivoa naisille. Ja se kirjoitetaan toivoa naisille yhteen. Nyt ohjelma-aikamme alkaa olla lähes lopuillaan. Kiitos, että olit kanssamme. Pidetään Raamattumme aina kunnossa ja annetaan myös Pyhän Hengen opettaa meitä. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
2: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
3: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: 60-luvun klassikolla aloitettiin herätys aamulähetys tänään keskiviikkona. Andre Crouch asialla. Ja mä tässä kun mä sanon 60-luvun, niin heti täytyy korjata sen verran 70-luvun kappaleesta. Puhutaan tuolta osin. Sieltä löytyy 60-luvun lopulta sitten kyllä muita tuttuja Crouchin biisejä, mutta ilmeisesti 76 olisi se vuosi, kun lokakuussa on kappale julkaistu. Eli tänä vuonna olisi sitten pyöreitä tuon kohta vaan tai kohta hyvin pian kappaleen osalta. Soon and Very Soon klassikko, se on joka tapauksessa, oli se syntymävuosi nyt ja vuosikymmen mikä vaan. Ja toden totta, herätysaamulähetys on täten käynnissä. Ja sen pariin minä täältä kahvikupin ääreltä sinut toivotan oikein sydänlämpöisesti tervetulleeksi.
1: Radio Dayn herätys, entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: 6:35 meillä on kellossa, kun täältä studiosta sinua tervehdin ja katselen tässä samalla tuttuun tapaan ikkunasta, että mitähän tuolla olisi niin kuin taivaan merkeistä kerrottavaksi. Pilvistä on. Kyllä sillä sellaisia niin kuin värejä on, joka kertoo siitä, että jossain tuolla pilvien takana se aurinko paistaa. Ja tässä tämä mukavasti keskiviikkoaamu pyörähtää eteenpäin. 13. toukokuuta on kalenterissa. Ja tänään voi toivottaa myöskin sen lisäksi, että hyvää keskiviikkohuomenta, niin oikein hyvää Floran eli kukan päivää. Päivä, jolla on historiassa ollut huomattavasti vielä merkittävämpikin vaikutus, mutta tuo vappu on vähän niin kuin vienyt sitä valokeilaa. Sanotaan ihan rehellisesti, että vappu on vähän niin kuin syrjäyttänyt kukan päivän. Se ei ole silti missään vaiheessa lakannut olemasta ylioppilaiden juhlapäivä, ja tiedän, että yliopistoyhteisöissä tämä on varsinkin tänään esillä. Ja onhan tämä hyvä hetki myöskin sitten pohtia, että onko ne omat istutukset ja mahdollisesti sitten sisäkukatkin, mitä niille tänään kuuluu. Jos on jäänyt joku jostain pölyt pyyhkimättä kastelematta, niin kukan päivänä hyvä muistutus. Ja sitten jos on jäänyt se, oot jäänyt miettimään, että ne orvokit piti hakea, niin nyt sitten pieni muistutus täältä studiosta. Mitään en kukkasista juurikaan ymmärrä, mutta sen verran muistan ja tiedän, että orvokki on semmoinen, joka kestää Suomen keväänkin vaihtelevaa säätä. Että vaikka olisi menossa vielä yöpakkasille, niin se on ainakin semmoinen turvallinen kukka. Kato, kyllä jotakin on jäänyt mieleen. Ja sitten jostain syystä minun suosikkikukka, tämä vie siis hyvin varhaislapsuuden muistoihin, niin musta silmä Susanna. Tämmöinen kukkanen. Ja tästä menee kiitokset siis esikouluopettajille, niin tuonne niin kuin melkein 30 vuoden taakse. Ei ihan vielä, mutta melkein. Me silloin 6-vuotiaana, niin jokainen saatiin oma mustasilmä Susanna, josta piti pitää huolta. Ja se on jotenkin semmoinen varhainen hoiva hetki on jäänyt sitten mieleen. Ja se on semmoinen kukka, että jos joskus pitää vähän prassailla ja sanoa joku tämmöinen ei ihan se niin kuin tavanomaisin markettikukka, niin mä yleensä sanon sen ihan sen takia. Ja sitten loppuukin tietoisuus aika nopeasti. Täytyy nimittäin metsän laidallakin, kun ihastelen tätä kevään kukkaloistoa, niin aika monen kohdalla todeta, että kaunis on. En tiedä kyllä mikä on, mutta kaunis kukka. Että mä sitten tiedän muita juttuja. Mutta jos sinä olet kukka-ihmisiä, niin nyt sitten tänään oikein hyvää kukan päivää, Floran päivää. Ja sen ääreltä myöskin hyvää musiikkia tulossa. Adele eli Adele pääsee kohta ääneen, hän laulaa Make You Feel My Love ja sitä ennen Make Perttilä siunaa koko maailmaa. Näillä lauluilla jatketaan ja kun laulut on kuultu, niin on sitten päivän sanan aika ja siellähän on äänessä tuttuun tapaan Juha Vähäsarja. Eli vartin sisään Adeleltä, Make Perttilältä musiikkia ja Vähäsarja Juhakin pääsee ääneen. Jos tuonne 7 asti siinä radion äärellä oot ainakin, niin pääset osalliseksi myöskin Herran siunauksesta. Ja tänä aamuna Herran siunauksen rukoileva pääsee myöskin lauluvuoroon.
1: Arkiaamuisin. Lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa. 6:30. Radio Day. Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
2: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuuden ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
6: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Elämä myrskyjen keskellä on hyvä tietää, että ei ole yksin ja on joku, joka rakastaa sillä myrskyjenkin keskellä, rypemisenkin keskellä ehdoitta. Ja siitä Jumalan rakkaudesta laulettiin laulussa Make You Feel My Love. Se on Bob Dylanin laulu alun perin. Sen jälkeen sen on äänittänyt lukuisat eri artistit Billy Joelista, Neil Diamondiin ja Michael Boltonista Pinkiin. Ja tuossa se oli puolestaan Adelen eli Adele-nimisen upea laulajattaren versiona. Nyt puolestaan päivän sanaa, jota upeasti meille tulkitsee joka arkiaamu Juha Vähäsarja. Ja Juha on sitä mieltä, että tapa kristillisyys on sellainen juttu, että siinä on paljon hyvääkin. Mitähän Juha tällä tarkoittaa? Lähdetään kuuntelemaan.
1: Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Uskoa ylläpidetään sopivalla tapa kristillisyydellä. Siksi se on erittäin suositeltavaa. Voimme ottaa tavaksi käydä Jumalan palveluksissa. Voimme päättää polvistua ehtoollispöytään. Voimme lukea Jumalan sanaa. Voimme hakeutua sinne, missä sitä opetetaan. Voimme rukoilla Isää Jeesuksen nimessä. Voimme viedä lapsemme kastettavaksi ja saatella heidät näin Jeesuksen omaksi. Uskoa emme voi ottaa tai vaatia, mutta voimme hakeutua lähteille ja kutsua sinne toisiakin. Voimme muistuttaa itseämme tietoisesti myös Jeesuksen pikaisesta paluusta. Toki halun tällaiseen tapakristillisyyteenkin saa aikaan Pyhä Henki. Ja tässä piilee asian siunattu salaisuus. Jumala itse pitää meistä kiinni ja vaikuttaa meissä sekä tahtomisen että tekemisen.
2: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
0: Ei muuta kuin sinne lähteelle hakeutumaan. Juha Vähäsarja puhui siinä päivän sanassa. Hän puhui myös siitä Jeesuksen paluusta ja siitä kuullaan myöskin musiikkia vielä ennen kello 7 uutisia. Kuningas palaa KLS-yhtyöltä. Mennään sillä akustisella versiolla näin varhaisaamussa, ettei kenelläkään mene ihan puurat ja vellit sekasi. Ja myöskin yhtyeen solisti Perttu Läykki pääsee ääneen Herran siunauksen muodossa kohta, vaan tässä vielä musiikkia ennen sitä Eveltä ja Ossilta ja Rikkinäiset rakastaa.

Tässä Perttu KLS-yhtyeestä moi. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Dayn herätys.
1: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalalumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
2: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse -bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
3: Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Dayplussasta. Dayplus.fi/radiot.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 -ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Vuonna 2015 perustettuun Bukarest 9 -ryhmään kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, Puola, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Bulgaria. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa tänään kolmipäiväisen valtiovierailun Kiinaan. Vierailu lykkääntyy jo kertaalleen Yhdysvaltain ja Israelin aloitettua sodan Irania vastaan. Tilanne Lähi-idässä ja Hormutsin salmen sulku on vain yksi erimielisyyden aiheista, kun Trump neuvottelee Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Kiina on merkittävä iranilaisen öljyn ostaja. Trump vieraili Kiinassa edellisen kerran ensimmäisellä presidenttikaudellaan vuonna 2017. Presidentit tapasivat toisensa viimeksi viime syksynä alueellisessa huippukokouksessa Etelä-Koreassa. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta. Entinen NBA-koripalloilija Jason Collins on kuollut 47-vuotiaana. Aivosyöpää sairastaneen Collinsin kuolemasta kertoi tiistaina koripalloilijan perhe. Collins oli ensimmäinen Yhdysvaltain isojen urheiluliigojen miespelaajista, joka kertoi julkisesti homoudestaan aktiiviuransa aikana. Collins kertoi homoudestaan vuonna 2013, kun hän oli pelannut NBA:ssa jo yli vuosikymmenen ajan. Valtaosan NBA-peleistään New Jersey Netsissä pelannut Collins lopetti ammattilaisuransa vuonna 2014.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: Floran päivän sää on pilvinen tänään suuressa osassa maata ja paikoitellen sataa myöskin vettä. Keski- ja Pohjois-Lapissa on tänään enimmäkseen aurinkoista ja poutaa, eli saadaan tänne Suomeen myös aurinkoista säätä ja sitä on siis Keski- ja Pohjois-Lapissa tänään tarjolla. Päivän kuluessa etelästä leviää lisäsateita maan etelä- ja länsiosaan. Idänpuoleinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista maan etelä- ja keskiosassa. Päivälämpötila, se on idän 15-20 asteeseen ja sieltä aina länsirannikon ja Lapin enimmäkseen 8 ja 14 asteen välisiin lukemiin. Mutta saatetaan tänään sääkartalta löytää jopa siis 20 asteen lämpötilojakin näin siis idässä. Yölämpötila ensi yönä tämänhetkisen tiedon mukaan laajalti 5 ja 10 asteen puolella. Tai välillä. Pohjois-Lapin selkeillä alueilla ollaan nollavaiheilla, mutta yöpakkasia ei näyttäisi kartalta löytyvän. Maastopalovaroitus on voimassa tänään keskiviikkona Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnassa.
7: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
8: Ja jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata vedenhaussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
9: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.

0: tai vähemmän vapaan tunnelmissa. Perjantaina sitten jatsi jatkuu normaaliin tapaan. Tänään puolestaan ollaan Floran päivän eli Kukan päivän tunnelmissa. Juhlapäiviä tässä on riittänyt viime aikoina liputuspäivistä alkaen. Tänään ei lippu liehu, ellei sitten sitä ole jossakin sanotaan yliopistoilla tai muualla vedetty salkoon. Tämähän on ylioppilaiden juhlapäivä. Vappu on sittemmin sitä syrjäyttänyt, mutta kyllä tiedän, että tänäänkin Suomessa löytyy varsinkin yliopistoja, jossa Floran päivää pidetään esillä. Ja jos oot kukkaihmisiä ja Kukan päivä, Floran päivä on semmoinen sinulle tärkeä tai muuten läheinen juttu, niin oikein hyvää Kukan päivää tänään. Mercy Me vakuuttaa kaikille meille, jolla tahtoo kukat kuolla, että kuolemalla ei ole voimaa eikä valtaa mihinkään muuhun. Se voi olla, että se viherkasvi nyt sitten kuukahtaa, mutta meillä on mahdollisuus iankaikkiseen elämään ja voittoon Jeesuksen kanssa. Oh Death on kappaleen nimi, jonka kuulet ennen Raamattu avaimia. Siellä puolestaan opettaa tällä viikolla Raimo Lappi. Tuo mitä on tänään tarjolla, annetaan ohjelmanjuontaja Joakim Keurun kertoa meille laulun jälkeen. Mutta nyt amerikkalaista musiikkia, Mercy Me -yhtyeen ja Oh Death.
1: Radio Day.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua

0: avainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Raimo Lappi ja hän on opettanut meille Jaakobin kirjeestä.
1: Jaakob opettaa maallisesta ja taivaallisesta viisaudesta. Luen Jaakobin kirjeen 3. luvusta, jakeet 14-17. Mutta jos teidän sydäntänne hallitsee katkeraa kateus ja riidanhalu, älkää vastoin totuutta kerskuko kuvitellulla viisaudellanne. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, ihmisistä tulevaa, pahojen henkien viisautta. Sillä siellä, missä kateus ja riidanhalu vallitsevat, on myös hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se rakentaa rauhaa. Se on lempeä ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Kateus ja katkeruus ovat tuhoisimpia tunteita ihmisessä. Ne aiheuttavat riidan halua. Paholainen lietsoo näitä mielissämme. Toisaalta taas rauha, lempeys, sopuisuus tuovat siunauksen itselle ja myös lähimmäisille. Jaakob opettaa, että maailman ystävä on Jumalan vihollinen. Luen 4. luvusta, jakeet 4 ja 7-10. Te uskottomat, ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on viha Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi. Taipukaa siis Jumalan alamaisuuteen, mutta vastustakaa paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, synnintekijät. Puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle horjuvat. Tuntekaa kurjuutenne, surkaa ja itkekää. Kääntyköön naurunne murheeksi, ilonne masennukseksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän on teidät korottava. Uskottomat viittaa vanhaan testamenttiin, jossa profeetat nuhtelivat Israelin kansaa uskottomuudesta. Kansa oli rikkonut Jumalan liiton ja liittoutunut milloin minkin valtion kanssa ja hylännyt Herran. Kristittyjäkin uhkasi ja uhkaa jatkuvasti houkutus ystävystyä ja liittoutua Jumalaa vastustavien voimien, maailman tai itse paholaisen kanssa. Kristitty ei voi palvella eikä miellyttää kahta Herraa, vaikka moni yrittää tehdä niin. Tosin kuitenkin aina meidän antautumisemme Jumalalle on puutteellista. Jakeessa 7-10 on 10 kehotusta. Kehotusten noudattaminen voi tapahtua vain Jumalan armon varassa ja voimassa. Nöyrtyminen Jumalan tahdon alle on kaiken hengellisen kilvoituksen välttämätön lähtökohta. Pyhitys on Pyhän Hengen työtä ihmisessä, mutta jos laiminlyömme uskon elämän hoitamisen, hengellinen kasvumme lakkaa ja me taannumme. Siksi Raamatun lukeminen, rukous, uskovien yhteys ja ehtoollinen ovat välttämättömiä. Vanhurskauttaminen ja pyhitys on erotettava toisistaan. Vanhurskauttaminen on Kristuksen ristin uhrin tähden kokonaan valmis ja siihen tartutaan uskolla, eikä meidän tekomme auta siinä yhtään. Sen sijaan pyhityselämämme on jatkuvaa ja riippuvainen myös siitä, kuinka valmiita olemme nöyrtymään Jumalan tahtoon. Joudumme jatkuvasti tekemään valintoja Jumalan tahtoon suostumisen tai siitä kieltäytymisen välillä. Toisten tuomitsemisesta Jaakob kirjoittaa. Luen 4. luvusta, jakeet 11 ja 12. Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka panettelee veljään tai tuomitsee hänet, puhuu lakia vastaan ja tuomitsee lain. Mutta jos tuomitset lain, et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. Yksi ainoa on lainsäätäjä ja tuomari, hän, jolla on valta pelastaa ja valta tuomita kadotukseen. Mutta mikä sinä olet tuomitsemaan lähimmäisesi? Kristityn ei siis tule painaa lähimmäistään alas, vaan pyrkiä nostamaan ja tukemaan häntä. Emmekö me siis voi lainkaan nuhdella toisia tai yleensäkään sanoa heistä mitään kielteistä? Onko meidän aina selitettävä kaikki parhain päin? Ei Jaakob sitä tarkoita. Me voimme, ja itse asiassa meidän jopa pitää, arvioida omaa ja muiden elämää Jumalan lain valossa. Jaakob tarkoittaa ensiksikin sitä, että me saa arvioida ihmisiä omien mielihalujemme mukaan. Toiseksi hän haluaa muistuttaa siitä, missä mielessä ja mihin päämäärään tähdäten arviointi tapahtuu. Jumalan lakia voidaan käyttää kielteisesti, vain osoittamaan toisten virheitä, mutta sitä voidaan käyttää myös myönteisesti, viemään ihminen parannuksen tekoon ja syntien anteeksi saamiseen.
0: Ja siinä kuultiin Raimo Lapin opetusta Jaakobin kirjeestä, ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Pohjanmaan kansanlähetys. Joka toinen sunnuntai Kokkolassa KL-kodilla osoitteessa Rantakatu 16. Toinen kerros kello 17 pidetään yhteysilta, joka sisältää raamattuopetusta ja rukousta. Yhteysillan aikana on myös pienemmille lapsille pyhäkoulu. Seuraavat yhteysillat pidetään 17.5. ja 31.5. Me jatketaan huomenna raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!

Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow radiodeissä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23. Uutta musiikkia radiodeissä.

0: Jos muistat tällä kanavallakin kuulun We The Kingdom-yhtyeen kappaleen He's On The Throne, niin tuo on suomennos siihen tuttu melodia. Muistan, kun tuon kuulin ekan kerran vähän silleen niin kuin sivukorvalla ja rupesin pohtimaan, että hetkinen, tämä on tuttu melodiapoljenta, mutta että lauletaan suomeksi. Ja kyllä, toden totta. Chariots on tehnyt nyt kulttuuriteon kyllä suomalaisen gospelin ystäville, siis suomenkielisen gospelin ystäville. Nimittäin toukokuun aikana ilmestyy albumi, josta löytyy useita suomeksi käännettyjä kansainvälisiä gospelia ylistysbiisejä. Ja tuossa oli yksi niistä. Kohta ihan sitten suomeksi tehtyä, suomeksi tarkoitettua ja yhtyeltä, joka ei ihan hirveästi esittelyitä kaipaa, 39-vuotias Exit-yhtyö. No tuli siihen vähän esittelyä kyytiin. Mutta ensi vuonna siis juhlavuosi. Radio Day täyttää ensi vuonna 30 vuotta, piti ihan miettiä hetki, etten sano omiani. Ja Exit puolestaan 40 vuotta. Olisikohan jonkinlaisen yhteistyön paikka tässä ihan vaan pohdin. Katsotaan, no. Jos herra suoja eletään ensi vuoteen päästään, niin sitten on ehkä sen aika. Hetken kuluttaa on Taivas on totta -laulun aika. Ja se kuullaan ihan tähän aamuhetkeen 13. toukokuuta. Ja kun se on kuultu, niin minä kerron sitten, että ketkäs tänään onnen saavat. Kukan päivä, Floran päivä on. Siinä vähän impparisankari vinkkejä, mutta sen lisäksi katsotaan päivän sankarit, muutama historian merkkihenkilö, synttäri, kaima, poiminto. Ja ehkä tuosta kukan päivästäkin vähän lisää. Mutta ennen sitä, Exit-yhtyeen musiikkia. Erinomaista keskiviikko huomenta.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
2: On tapahtumassa
3: jotain kaunista.
4: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa, Tehdassaaren historiallisessa miljöössä, starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
5: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan, mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
8: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse -bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
1: Radio Day.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
1: Sitten niitä päivän sankareita 7.30 kellossa ja on aika onnitella. Nimittäin nimipäiväsankarit, ketkä tänään onnen saavat, ovat tietenkin Kukka ja Flora, nimet, jotka on tullut tässä jo mainittua. Ja sen lisäksi myöskin ortodoksikalenterin puolelta seuraavat nimet. Gabriel, Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka, Jussi ja Kaapo. Nämä on kyllä tullut nämä nimet tässä muutaman kerran tänä vuonna, mä oon ihan varma siitä, mutta jälleen ne siellä ovat. Jälleen onnitellaan ja kuulemma, minua näin ortodoksi-ihmiset sivistivät, sieltä on silti jokaiselle sellainen tietty oma, että Jussikin vaikka on monta kertaa, niin se on sitten se tietty sille tietylle Jussille tyylisesti. Flora ja Kukka, sen uskallan sanoa varmasti, että se on kerran vuodessa ja se on tänään. Ja nimen Flora taustalla on muinaisten roomalaisten kevään kukkien ja luonnon jumalatar eli Flora. Nimi pohjautuu latinan kielen kukkaa merkitsevän sanaan flos. No, katolisella kirkolla on useita Flora-nimisiä pyhimyksiä. Ja suomalaisessa almanakassa nimi on esiintynyt jo 1800-luvun puolivälissä, mutta silloin se oli nimi asu Flora, eli yhdellä oolla. Vuodesta 1840 lähtien Flora tuli kalenteriin. Tätä on vietetty myöskin ylioppilaiden keväisenä juhlapäivänä, kunnes sitten hiljalleen vappu on vähän niin kuin saanut sen saman aseman, eli niin sanotusti syrjäyttänyt tuon. Floran päivä vuonna 1848 on kenties se tunnetuin Floran päivä, koska KUM-tähden kentällä Helsingissä kokoontuneet ylioppilaat lauloivat silloin ensi kertaa maamme laulun. Suomalaisempi nimi ja su Flora on muuten otettu kalenteriin jo vuonna 1890. Kukka on tietenkin sen nimen suomennos. Se on puolestaan löytynyt vajaa 100 vuotta sitten nimensä ja tiesä siis kalenteriin 1929. Ja almanakasta löytyy kuulemma myös nimi Kukka Maaria. Se on sitten puolestaan tuolla heinäkuussa se nimipäivä. Mutta maamme laulu, se varmaan tarvii tänään sitten laulaa jossain kohtaa. En sitä nyt aamulähetyksessä soita, mutta kenties sitten. Sanotaanko, että tässä on alkamassa semmoiset karkelot, minkä äärellä sitä toivottavasti pääsee laulamaan vielä monta kertaa. Siinä miehet luistelevat vinhasti ja pelaavat lajia nimeltä jääkiekko. Mutta se siitä, ehkä tänään voi sitten harjoitella ja verestää sitä maamme lauloja, jos ei sitä hetkeen sitten laulanut. Jos synttärit napsahti tähän 13. päivälle ja Floran päivälle, niin mä katselin tuossa, että melkoinen määrä on taas hallitsijoita ja vallitsijoita ollut samalla päivämäärällä syntymässä. Paavi tuolta 1600-luvulta, Innocentius 13. Sitten pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisarinna Maria Theresia 1700-luvulta. Hän oli siis Itävallan, Unkarin ja Böömin hallitsija. Portugalin kuningas 1800-luvulta, Juhana, 6. Ja sitten löytyy vielä Paavi Pius 9. Jos tullaan lähemmässä tätä vuosisataa ja tätä vuosituhatta, niin yhdysvaltalainen nyrkkeilijä Joe Louis, muusikko Stevie Wonder. Ja tossa kun nyt euroviisut ovat sattuneesta syystä esillä, euroviisujen laulukilpailun kahdesti laulajana ja kahdesti kappaleen säveltäjänä voittanut Johnny Logan on syntynyt tällä päivämäärällä. Hän on ainoa Eurovision laulukilpailun kolmesti voittanut ihminen siis käytännössä. Tuossa on kyllä mun mielestä 4, mutta 3 on laskettu jotenkin, niin uskotaan sitä. Dennis Rodman, yhdysvaltalainen koripalloilija, Chicago Bullsin kultakauden 90-luvun yksi arkkitehdeistä. Sitten suomalainen lumilautailija, maailman mestari, olympiamitalisti Enni Rukajärvi. Nostetaan hänet vielä listaan. Ja tänään 40 vuotta täytävä englantilainen näyttelijä, muusikko Robert Pattinson. Joten siinäpä sulle synttärikaimoja, jos tänään juhlistat ja pääset kynttilöitä kakun päältä puhaltamaan. Jos on hääpäivä tai muu, aika osuvasti on sitten kukan päivänä. Osuu mun mielestä kivasti. Ruusuja, kukkia, kaikkea orvokeista alkaen toivotan sinulle. Ja kyllä se on laitettava aiheeseen sopivaa musiikkia. Katajainen kansa lyö letkeitä tunnelmaa meille. Tähän seuraavaksi toteaa, että taas kukkasilla kukkulat.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn herätys.
1: Tällä viikolla Radio Dayssa on Kristityt yhdessä ry:n kanssa käynnissä yhteinen teemaviikko, jossa todetaan, että valitse vapaus. Mutta mitä tästä teemasta pitäisi tietää tarkemmin radion kuuntelijan toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen?
2: Joo, tämä on mun mielestä tosi tärkeä teema ja semmoinen, jota meidän kaikkien kannattaisi miettiä, että mitä se todellinen vapaus on. Onko se sitä, että sä saat tehdä ihan mitä sä haluat, vai onko se juuri semmoista todellista vapautta, mikä tulee Jeesukselta? Onko se uusia alkuja, anteeksiantoa ja sellaista toivoa, mikä kantaa?
1: No jotain tähän liittyen on tarjolla myöskin kuuntelijalle, kun katsellaan jo varovasti kesän suuntaan. Mitä siellä on tulossa? Mikä on meidän ihan uutukainen, mitä täällä odotetaan jo käsiä hieroin?
2: Joo, tähän vapauden teemaan, niin meillä on tulossa siis Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräyksen kohteenakin muuten tässä seuraavat kuukaudet, niin Johanssonit podcast. Ja tässä ohjelmassa meidän ihanat evankelistan kutsun saaneet Lauri Late Johansson vaimonsa Mian kanssa, niin he käy niinku vieraiden kanssa tällaisia hyvinkin, ei voi sanoa raadollisia, mutta rehellisiä keskusteluja siitä, että miten elämäänsä voi saada suunnanmuutoksen. Minkälaisia askeleita tarvitaan esimerkiksi, että pystyy vapautumaan, on se sitten jotain rikoskierrettä, päihteitä, vaikkapa ahdistusta, anteeksi antamattomuutta. Ja tämä tuleva sarja, niin tämä on erityisesti suunnattu nuorille, mutta totta kai me toivotaan, että vanhemmat ja isovanhemmat myös kuuntelee sitä, koska heidän kauttaan tämä sanoma myöskin liikkuu. Mutta senkin takia tässä sarjassa myös tarkastellaan sitten tällaisia perusasioita, kuten itsetunnon, arjen hallinnan ja omien valintojen vaikutusta elämään. Ja totta kai siellä punaisena lankana liikkuu sitten myöskin uskon asiat, eli että mikä muutosvoima sitten Jeesuksella on ja miten se voi näissä olla sitten mukana.
1: No sä sanoit, että kesäkeräys on käynnissä tämän osalta, eli jotenkin voi olla mukana ohjelmaa tukemassa. Mitä se noin käytännössä tarkoittaa?
2: Joo, todella tärkeää on, että saadaan nyt sitten ihmiset tukemaan tätä tosi tärkeää ohjelmasarjaa, ja, koska tämä ei ole mun mielestä mikään ihan niin kuin nyt tavallinen ohjelma. Että Johanssonit itse vakuuttavat, että jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumausaineet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, silloin me olemme saavuttaneet jotain merkittävää. Että tämä on tämä meidän sarjan tavoite. Että tämä tavoittaisi niitä nuoria, että ne rupeisi miettimään niiden elämänvalintoja, varsinkin jos ne on mennyt vähän metsään. Että siellä ollaan jo huonoilla poluilla. Ja kuka olisi parempi kuin Lauri Late Johansson kertomaan elämänmuutoksesta ja kokemusasiantuntijana ja yhdessä hurmaava vaimonsa Mian kanssa. Mutta todellakin niin sekä tälle sarjalle että tietysti Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle, niin on tämä kesäkeräys nyt sitten niinku kohteena. Ja ollaan tosi kiitollisia, jos pystytte esirukoilemaan tämän teeman ja tämän ohjelmasarjan puolesta. Ja kellä on sitten myöskin antaa, niin lähdette tukemaan rahallisestikin tätä työtä.
1: Ja lisätietoja tästä, jos haluaa lähteä mukaan tukeen, löytyy mistä?
2: kry.fi.
0: Valitse vapaus, teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Joo, ei muuta kuin tutustumaan, jos tuo tukimuoto ja uusi ohjelmasarja kiinnostaa. Annetaan nuorille toivoa. He todella sitä tarvitsevat, nuorten tulevaisuus, usko. Se on kovilla, mutta kiinnostus hengellisiin asioihin, se on kyllä raikkaammalla jalalla liikenteessä kuin kenties vuosikymmeniin. Joten nyt sitten mukaan ehdottomasti kry.fi nettisivuille, kun meet, niin heti etusivulta löytyy tuosta valitse vapaus -teemasta lisätietoja. Sieltä sitten tutustumaan, jos toi sydämeen nyt sitten tuli ja tuli semmoinen olo, että pitäisikö mun jotenkin olla mukana. Ja ihan vähintään sitten kesäkuusta alkaen pääset ohjelmaa kuulemaan. Nyt puolestaan pääset ihan hetken kuluttua kuulemaan radiohartautta. Turusta kajahtaa tänään asiallaan Päivi Fagerström radiohartaudessa. Jotenkin liittyy hartausteemaan, josta myös sitten Eve ja Ossi laulaa hartauden jälkeen. Heillä on tulossa laulu Uusi luomus. Mutta mitä siellä hartaudessa on tulossa? Kuulet siitä ihan hetkisen päästä. Mennään radiohartauteen Lauren Tallyn musiikilla. My life is in your hands. Elämäni on sinun käsissäsi.
0: Maailman suurimmat gospel-laulut
4: artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospelmusiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
5: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali Sammonkatu 2 Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
6: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
0: Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Jumala rauhaa ja terveisiä Turusta. Olen Päivi Fagerström missioyhteisöstä. On ihanaa, kun on taas kevät ja aamut ovat valoisia ja valoa riittää pitkälle iltaan. Talven jälkeen puiden lehtien silmut avautuivat melkein huomaamatta ja nyt on jo niin ihana vihreää ja jokirannan kirsikkapuut kauniissa kukassa. Korkeassa veisussa luvussa 2 jakeessa 11-12 todetaan, sillä katso, talvi on mennyt, sateet ovat ohi ja poissa, kukkaset ovat puhjenneet maahan, laulun aika on tullut, metsäkyyhkysen ääni kuuluu maassamme. Kun eilen matkustin linja-autolla Porista Turkuun, sain tekstiviestin, missä ilmoitettiin, että tyttäreni ja miehensä vauva on syntynyt maailmaan muutama tunti sitten. Uusi elämä alkanut. Myös kummityttöni perheessä odotetaan toista lasta pian syntyväksi. Äitini serkun sukuun syntyi vuodenvaihteessa kaksosvauvat. Varsinainen vauvavuosi näyttää olevan tämä vuosi. Katso, lapset ovat Herran lahja, todetaan psalmissa 127 jakeessa 3. Uusi elämä tekee näkyväksi jotakin, mikä muuten helposti hukkuu arkeen. Että maailma ei olekaan vain kulumista ja katoamista, vaan myös jatkuvaa syntymistä. Usein emme huomaa sitä ennen kuin jokin suuri tai herkkä hetki avaa silmät. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Niin minä teen tien korpeen virrat erämaahan. Näin sanoo Herra sinun luojasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta, joka sinua auttaa. Näin Jesaja pohti kirjassa 43 ja jakeessa 18-19 ja kirjassa 44 ja jakeessa 2. Monet eivät kuitenkaan omia lapsia saa, vaikka haluaisivatkin, mutta Jumala on lohdutuksen Jumala ja maailmassa on paljon isättömiä tai äidittömiä lapsia. Ja Jumalalle kaikki on mahdollista. Matteuksen evankeliumissa 19 jakeessa 26 kirjoitetaan, niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille, ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja Filippiläiskirjassa 4 muistutetaan, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja mikä tärkeintä, onhan se tietysti muistaa meidän asemaamme Jumalan lapsina. Ja Pietarin kirjeessä kehotetaankin, ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Rukoillaan. Kiitos taivaallinen Isämme kauniista keväästä, ja siitä, että sinä luot uutta. Kiitos syntyvistä lapsista, ja pyydämme, että ne, jotka haluavat saada lapsia, saisivat niitä, jos se on Jumalan tahto. Anna vanhemmille ja isovanhemmille viisautta kasvattaa lapsiamme sinun tahtosi mukaan. Meidän luumme eivät olleet sinulta salatut, kun meidät salassa valmistettiin. Sinun silmäsi näkivät meidät jo idussamme. Meidän päivämme ovat määrätyt ja kirjoitettu kaikki sinun kirjasi ennen kuin ainoakaan niistä on tullut. Kiitos Jeesuksen tähden, että saamme olla sinun lapsiasi. Me ylistämme sinua, Herra. Ihmeelliset ovat sinun tekosi. Aamen.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Radio Dayn herätys.
1: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa. Helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää keskiviikkohuomenta. Tässä kello 8 uutiset. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 -ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Vuonna 2015 perustettuun Bukarest 9 -ryhmään kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, Puola, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Bulgaria. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo pyytää Kiinan presidentti Xi Jinpingiä avaamaan maansa yhdysvaltalaisille suuryrityksille. Trump lupaa nostaa asian ensimmäisenä esille tänään alkavalla Kiinan vierailullaan. Trump luetteli Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä monia yritysjohtajia, jotka ovat hänen mukanaan Kiinan matkaavassa presidentin Air Force One-virkakoneessa. Trump vieraili Kiinassa edellisen kerran ensimmäisellä presidenttikaudellaan vuonna 2017. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen etenevät Euroviisujen finaaliin. He selvisivät jatkoon tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Tänä vuonna raadit palasivat semifinaalivaiheeseen antamaan pisteet yleisöpisteiden oheen. Finaaliin etenijät kerrottiin semifinaalin lopussa sattumanvaraisessa järjestyksessä. Kaikkiaan ensimmäisestä semifinaalista finaaliin eteni 10 maata. Toinen semifinaali käydään torstaina ja myös siitä etenee 10 maata lauantain finaaliin. Tänä vuonna viisut järjestetään Itävallan Wienissä. Lampenius ja Parkkonen ovat kisan ennakkosuosikit.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Floran päivän sää on monin paikoin tänään pilvinen. Pilvisyys on runsasta suuressa osassa maata ja paikoitellen sataa vettä. Poikkeuksen tähän tekee Keski- ja Pohjois-Lappi. Siellä vietetään tänään aurinkoista keskiviikkoa ja poutaa on tarjolla. Päivän kuluessa etelästä leviää lisää sateita maan etelä- ja länsiosaan. Idänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista maan etelä- ja keskiosassa. Päivän lämpötila, se on idän 15-20 asteeseen ja sieltä aina länsirannikon ja Lapin enimmäkseen 8-14 asteeseen. Vaihteluväliä siis riittää, mutta parhaimmillaan idässä tänään jopa tuo 20 astetta. Maastopalovaroituksia on ilmoitettu tänään 4 kappaletta. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnassa.
6: Be still my soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli puoli vuosisataa. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
7: Words and Songs of Redemption with David Moby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Seuranasi tänäänkin 10:een asti.
5: 7:45 on kellossa, kun keskiviikon aamulähetystä rullaillaan eteenpäin pari tuntia. Vajaa pari tuntia meillä olisi yhteistä aikaa. 13. toukokuuta ja niin kuin sanottua Kukan päivä ja Floran päivä, vanha ylioppilainen kevätjuhlapäivä. Ja tässä on sellainen hauska historian kaiku, että Maamme laulu on esitetty ensimmäistä kertaa Helsingissä Kumtähden kentällä juurikin 13. toukokuuta, vuosi oli 1848. Ja toivotaan, että tulevien viikkojen aikana Maamme laulua päästään laulamaan erinäisistä syistä, josko tässä nyt sitten voitettaisiin yhtä sun toista ja saataisiin kansana olla sitten ylpeitä meidän edustuksesta. On se sitten kulttuurin tai urheilun kentillä. Virsi 135 puolestaan tuumaa, että Jumala loi auringon kuun, ja sitä laulaa meille Samuli Edelman.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kotiin palaa yhtyä siinä varjelle mun sydäntä 11 yli 8 kellossa keskiviikon herätys aamulähetystä. Kuuntelet Matias täältä pilvisen Helsingin keskeltä. Toivottaa sulle silti oikein hyvää kukan päivää, Floran päivää vietetään. Ja teemaviikko Radio Dayssä, se jatkaa kulkuansa nimittäin. Valitse vapaus on teemaviikon nimi. Ja Eija-Riitta Korhola tarttui myöskin tähän teemaan. Hän on sitä mieltä, että ilman vapautta, niin kristin uskossakaan ei oikein ole sitä itse pointtia. Se on vähän niin kuin keskeinen tekijä siihen koko kristinuskon ytimeen sanomaan liittyen. Mitä Eija-Riitta tällä oikein tarkoittaa? Nyt me lähdetään kuuntelemaan.
1: Valitse vapaus, teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Tänään päivän blogissa. Entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
4: Vapaus on sana, jota ilman ei kristinuskosta voi edes puhua. Se on kaiken ytimessä. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja se tarkoittaa myös ihmiselle annettua vapautta. Vapautta sanoa kyllä tai ei, myös Jumalalle. Et voi rakastaa pakotettuna, et voi tehdä hyvää pakotettuna. Tai toki voit matkia sitä, mutta kyse ei ole enää rakkaudesta tai hyvyydestä, vaan pakosta. Jumala ei halua pakottaa. Filosofi Kierkegaard sanoi sen näin: sama Jumala, joka voisi asettaa kätensä raskaana maan päälle, tekee kosketuksestaan niin keveän, että luotu olento saa itsenäisyyden. Trappistimunkki Thomas Merton sanoi sen näin: Jumala ei ole natsi. Jumala suostui heikoksi, jotta ihmiset saisivat valita vapaasti, mitä tekevät. Dostojevski kutsui Karamazovin veljeksissä sitä pidättyvyyden ihmeeksi. Jumala pitää niin täysin kiinni ihmisen vapaudesta, että hän kieltäytyy esittämästä musertavia todisteita, vaikka voisi tehdä niin koska tahansa. Bonhoefferkin vankilakirjeissään sanoi, että Jumala antaa meille vapauden elää ikään kuin häntä ei olisi olemassa, koska haluaa vastarakkautemme, ei ylikäveltyjä ihmisiä. Jumala haluaa rakkauden ja hyvyyden kasvavan meissä sisältäpäin. Ulkoapäin sitä ei voi ihmiseen kaataa. Mutta hauskaa on, ettemme voisi oikeastaan kertoa vitsejäkään ilman vapautta. Elämä on täynnä ilmiöitä, joiden käsittely edellyttää uskoa vapaaseen tahtoon. Munkki Serafim kuvasi, että huumori on kielen ennakoimattomuutta. Juuri siksi hän se yllättää ja naurattaa. Hän kirjoittaa teoksessaan Vapaus: ilman vapautta huumorikaan ei olisi mahdollista. Huumori on itse asiassa eräänlaista ihmisen käyttäytymisen kritiikkiä. Kun laskemme leikkiä jonkun kustannuksella, edellytämme, että hän olisi voinut käyttäytyä järkevämmin, valita toisin. Vapautta hän piti myös hyvän taiteen tunnusmerkkinä. Hyvä taide kohtaa meidät aina uudesta suunnasta. Pidä siis aistit tarkkana, kun katselet maailman menoa. Pidä vapaudesta kiinni. Se on ihmiselle annettu arvokas osa ja kunnia, mutta myös jalo tehtävä. Älä myöskään antaudu mihinkään sellaiseen uskonnollisuuteen, jossa sinua yritetään pakottaa ja painostaa. Paavali vetosi ihmisiä muistamaan tämän: vapauteen Kristus vapautti meidät. Älkää antako sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Samalla vapaus on kolikko, jonka toinen puoli on välttämättä vastuu. Vapauden mukana tulee vastuu, jotta minun vapauteni ei muuttuisi toisen ihmisen pakoksi. Joudumme siis tasapainottelemaan viisaasti tämän ihmisyyden ytimeen kudotun lahjan kanssa. Joskus ehkä tekemään kompromissejakin tässä monenlaisten rajoitusten maailmassa. Siihenkin munkki Serafim antaa viisaan ohjeen. Jos joudumme myymään itseämme, tehkäämme se tietoisina siitä, että arvomme on suurempi kuin hintamme.
3: Päivän blogissa puhui entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
0: arvomme on suurempi kuin hintamme. Tota täytyy jäädä vähän pureskelemaan. 13.45 kuulet radiosta uudemman kerran tämän teemaviikon aiheisen blogin Eija Riitta Korholalta. Day Plus on paikka, suoratoistopalvelu, josta se löytyy se blogi kuultavaksi jälkikäteen silloin, kun sulle parhaiten sopii, jos se 13.45 ei kellonajan suhteen passaa. Ja vaikka se sopiskin, niin sen löytää sitten joka tapauksessa sieltä. Siellä on Eija Riitan tämän vuoden kaikki blogit tähän mennessä tulleet siellä Day Plus-arkistossa. Ja siellä on myös kaikkien meidän muiden blogistien päivän blogit. 10 bloggaajaa meillä on ja aina vuoroviikoon jokainen pääsee ääneen. Kiitos Eija Riitalle tarttumisesta myöskin tuohon teemaviikkoon nimeltä Valitse vapaus.
1: Valitse vapaus teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Kyllä vapaus ja vastuu, se on mun mielestä hyvä sanapari ja jotenkin se tuo, pidin siitä, miten ne Eija käsitteli tuota huumorin suhdetta. Jotenkin hiukan huomaan olevani ryppyotsaisuudelle allerginen itse ja aina kun huumorista joku puhuu myötämielisesti ja tuo siihen ehkä sitten myös semmoista raamatullista kulmaa, niin minä ainakin taputan täällä studiossa käsieni yhteen rivakasti. Nyt lyön käsiä yhteen seuraavaksi gospelin rytmi, jota tarjoaa meille The Imperials. Lähdetään nimittäin laivan kyytiin. Old Gospel Ship on tämän laulun nimi.

0: 1978 vuodelta löytyy Imperialsin hitti Old Gospel Ship, joka kuultiin tuossa 20:08 kellossa, kun tätä aamulähetystä viedään eteenpäin. Kari Tapion musiikkia, Pekka Simojoen musiikkia tulos tuolla hetken päästä. Simojoelta tulee sitä häikäisemmän kirkas musiikkia, jonka äärellä tuossa muutama viikko sitten myöskin viipyi Radio Dayn väki. Me päästimme meidän kanavamme perustajan Kirsi Rostamon eläkkeelle, tai vietettiin hänen eläkejuhlansa Espoossa Olarin kirkossa, ja sitä juhlaa vietettiin Pekka Simojoen häikäisevän kirkaskonsertin äärellä kirkossa, kyllä. Ja siellä myöskin kuultiin iloinen uutinen, että syksyllä jatkuu paljon toivotut häikäisevän kirkaskonsertit, eli kiertuetta pukkaa, jos on jäänyt tuo kokematta. Ylistysmusiikin täyteinen hieno konserttielämys, niin syksyllä sitten siitä vähän tarkemmin vielä lisää. Tai varmasti tietoa tulee tässä kevään ja kesän aikanakin, mutta syksyllä pääsee katsomaan sitten. Radion kautta kuulee ihan kohtapuoliin ja kuulee myöskin, mitä on tarjolla tänä iltana Jipun parhaissa. Jippuhan teki meille ohjelmasarjaa 10 vuoden ajan. 10 tuotantokautta vuonna 2016 starttasi Jippu ja ihmisen ääni. Ja viime vuoden loppuun se sitten päättyi, mutta tämän vuoden alusta alkaen on kuultu Jipun parhaita Jippu ja ihmisen ääni -ohjelmaa. Ja tänään kuultavassa jaksossa vieraana ovat Saara ja Panu Rissanen, Kansanraamattuseuran avioparityön koordinaattorit. Ja tuosta jaksosta hetken kuluttua pientä maistiaista, mutta katkon jälkeen ennen sitä Kari Tapio ja sitten vielä Simojoen Pekka myöskin ääneen.
1: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
2: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
3: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
4: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
5: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
2: Katso lisätiedot kesajuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
6: Äiti! Äiti!
7: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
8: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
9: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
10: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.

Ari Topio, nyt varma on. Siinä oli kyllä sinivalkoista soundia. Hei, hetken kuluttua Jipun parhaita tarjolla. Ja Jipun parhaissahan siis kuullaan jaksoja Jippu ja ihmisen ääni -ohjelmasta 10 vuoden ajalta. Muistaakseni viime vai toissa viikolla tuli jakso, josta voi jo pian sanoa, että 10 vuotta sitten, 2016 syksyllä, ne taisi startata. Sieltä niitä parhaita on paljon jo löytynyt. Nyt puolestaan ollaan tänä iltana vuodessa 2017. Silloin avioliittotyötä, avioparityötä koordinaattorina Kansanraamattuseurassa tekivät Saara ja Panu Rissanen. Heidän suhteensa on sittemmin jo päättynyt, mutta silloin kun he Jipun kanssa keskustelivat, aiheet olivat sellaisia, että ne kyllä kestää aikaa. Miten rikottu tai keskineräinen seksuaalisuus vaikuttaa ihmissuhteisiin, millaisen jäljen pettäminen jättää parisuhteeseen ja mitä on tehtävissä, kun pitkästä suhteesta on kadonnut intohimo. Isoja, vaikeita kysymyksiä pariskuntien elämään. Ja tästä puhutaan sitten illalla myöskin lisää, mutta tehdään pientä piipahdusta jakson äärelle tuossa Pekka Simojoen ja kumppaneiden musiikin jälkeen. Häikäisemmän kirkas -albumilta löytyy kappale nimeltä Suuremmoinen. Tämä kuultiin Espoossa myös Olarin kirkossa Kirsi Rostamon eläkejuhlassa ja nyt se kuullaan Radio Dayn aamulähetyksessä. Tämän jälkeen sitten Jipun parhaita.

0: Jippu ja ihmisen ääni -ohjelmasta kuullaan nyt sitten seuraavaksi suuremmoinen kappaleen jälkeen. Ja niin kuin tuossa ennen laulua sanoinkin, tänä iltana kuultavassa jaksossa vieraana Saara ja Panu Rissanen. Jakso on siis löytämieni tietojen mukaan vuodelta 2017. Silloin keskustelun aiheena oli muun muassa rikottu tai keskeneräinen seksuaalisuus ja se, että voiko se vaikuttaa ihmissuhteisiin ja se, että millaisen jäljen pettäminen jättää parisuhteeseen. Mitä on tehtävissä, kun pitkästä suhteesta on kadonnut intohimo? Parisuhteiden osalta hyvin tärkeitä, vaikeita, herkkiäkin kysymyksiä ja näistä sitten illalla kello 7 jälkeen lisää puhetta, mutta nyt käydään tekemässä pieni semmoinen vilkaisu siihen, että mitä siellä on illalla tarjolla.
1: Radio Day. Mä ajattelin, että parisuhde on suhde. Joo. Ja avioliitto on suhde. Missä niin kuin se läheisyys ennen kaikkea on se, että me tunnetasolla pystytään niin kuin liittymään turvallisesti toisiin.
2: Nimenomaan.
1: Ja joo, sitten se, että vaikka puhuttiin tuossa välissä aika pitkäänkin että niin kuin seksuaalisuudesta ja seksistä, niin se on yksi osa-alue ainoastaan.
2: No totta kai.
1: Niin kuin sitä,
2: mutta mä nostin sitten sen tarkoituksella tämän keskustelun keskiön.
1: Että se hyvä.
2: Onko vielä jotain, mitä te haluatte itse nostaa nyt esiin? Nyt on niin kuin esimerkiksi Panu, haluatko, me ollaan tässä taas naiset tässä palattaa menemään, että nyt niin kuin miehen viimeisiä kannanottoja tähän. Tuleeko sulla niin kuin itselläsi nyt niin kuin jotain sydämelle? Nyt on niin kuin sellaisen sydämen hetki.
1: Mä ihanan muuten täällä puhua näin, niin kuin mä ajattelin, että ihmisten, Jeesus liikkuu ihmisten elämässä ja ihmisten niin kuin kesken ja ihmisten niin kuin asioissa. Ja niin kuin nämä, mitä tänäänkin puhuttiin, on niin kuin ihmisten asioita. Ja sitä niin kuin mä koen, että
2: on
1: suhde on niin kuin tärkeää, että, niin kuin, että meillä on niin kuin suhde sekä toiseen itseen ja Jeesukseen. Mutta sitten jotenkin mulle tuli vielä tässä, kun me ollaan nyt aika paljon puhuttu samassa veneessä avioparityöstä ja nyt me liityttiin aika paljon, puhuttiin nyt seksuaalisuudesta ja kivuista, tosiaan vielä sanon niin kuin niistä leireistä, että ne avioparityön leirit, niin ne on semmoisia, missä paljon käsitellään jokaista niin kuin erilaisia parisuhdetyökaluja nimenomaan ja erilaisin niin kuin tavoin pienryhmäkeskustelun, parikeskustelun ja muiden. Ja siellä on niin kuin yhtenä alueena saattaa olla seksuaalisuus jossain kohtina. Että se ei, niin kuin, ei pyöri pelkkien kippujen ja muiden alueella.
2: Tämä oli nyt ainoastaan sen takia aiheena, että tämä oli mun kipuni. Eli kuulijat, mä myönnän, että mä nostin yhden heidän opin aiheensa, joka on noin ehkä 20 tai 10% koko niiden viikonlopusta, niin tähän ihan itseni tähden, sillä tämä on painanut mua itseni naisena, uskovaisena, evankelistana, että mä haluan nostaa tämän siksi vain esiin, että tämä oli mun sydämellä.
1: Ja
2: mä
1: se on kun se on ihana ja tärkeä alue.
2: Se on tärkeä. Niin ja sitten katos, ihminen puhuu mistä kenkä puristaa, mutta yleensä puhuu kyllä ohi. Sillähän se menee, että pitäisi puhua mistä kenkä puristaa, mutta puhukin se, että pikkasen on nyt jotain vikaa tässä.
3: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
0: Voi olla, että illalla se Panukin sitten jotakin sanoo vielä, mutta Jipun parhaat siis kello 7, ilta 7 uutisten jälkeen tarjolla Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman parhaita 10 vuoden ajalta. Ja parisuhde on esillä siis illan jaksossa ja parisuhteiden hyvinvointi. Hetken kuluttua esillä on ihan uutukaista musiikkia Markus Vuoriselta ja päästetään maestro myös kertomaan, että minkälainen laulu on Yksi sydän kerrallaan. Siitä lisää katkon jälkeen.
4: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: On tapahtumassa
6: jotain kaunista.
7: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon ohjelmatoimisto kristalli.fi.
8: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
9: Ilpoisten piirin, sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
4: Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.
10: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
11: Yksi sydän kerrallaan on laulu, joka on syntynyt sellaisista fiiliksistä ja ajatuksista, joihin mä uskon, että moni pystyy samaistumaan kyllä näinä aikoina helposti. Tuntuu, että sellainen joku hallitsematon kaos ja kaikenlaiset ristiriidat repii meitä ihmisiä ja ihmiskuntaa aina vaan kauemmas ja kauemmas toisistaan. Ei ole ihme, että jos siellä kotisohvalla joskus aamuyön pimeänä tunteena tuntuu vähintäänkin pelottavalta, kun kaikenlaiset asiat mellastaa mielen päällä. Ja joskus se kaos ja ne ristiriidathan voi olla ihan totista totta siinä omassakin elämässä ja se matka sinne toisen ihmisen luo. Vaikka ihan vaan siitä sohvalta toiseen huoneeseen voi tuntua jopa ylipääsemättömän pitkältä. Mä toivon kuitenkin, että tämä biisi Yksi sydän kerrallaan olisi ennen kaikkea laulu toivosta. Laulu siitä, kuinka lopulta ne varjot aina väistyy ja se aurinko nousee viimeisen kerran sinne ikuiselle taivaalle. Jeesus sanoo tänäänkin, että meidän ei tarvitse pelätä. Ja tänäänkin se lupaus siitä, että hän on meidän kaikkien kanssa aikojen loppuun asti on voimassa.

0: musiikkia Markus Vuoriselta. Maestro sai itse kertoa tuossa ennen biisiä, minkälaisesta laulusta on kyse, kun kuultiin Yksi sydän kerrallaan.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
0: Valitse vapaus on teemaviikko, joka tällä viikolla puhuttaa Radio Dayssä yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Ja tuosta Valitse vapaus -teemaviikosta kuultiin tuossa reilu tunti sitten hiukan semmoista infopakettia, mistä on oikein kyse, mitä kesällä on tulossa ja minkälainen on kesäkeräys, joka myöskin käynnistyi tästä viikosta. Ja tuossa Johanna Reinikainen haastattelussa mainitsi, että tässä kerätään varoja myöskin uudelle kesässä. Sarjalle. Ja mä ajattelin, että ei nyt jätetä sitä sillä lailla ihan vaan tyhjän päälle, että lupaillaan, että kesäsarja on tulossa ja siellä on pariskunta puhumassa, Late ja Mia Johansson, ja että semmoista niin kuin nuorille sopivaa juttua, vaan annetaan vähän vielä kättä pidempää tähän. Nimittäin Miikka-Pekka Heikkilä jututti tätä pariskuntaa ja kysyi hiukan tarkemmin tästä, että mistä on oikein kyse. Late ja Miahan, heillä on järjestö, joka kantaa tätä samaa nimeä kuin Teemaviikko, Valitse vapaus. He haluavat auttaa ihmisiä riippuvuuksista ja vaikeista elämäntilanteista läpi kohti vapautta, ja sydämellä on erityisesti nuoret, jotka saattavat taistella riippuvuutta, rikollista elämää tai elämänhallinnan ongelmia vastaan. Ja hetken päästä kuulet tästä hiukan lisää. Mennään siihen musiikin kautta. Kuullaan Brandon Lakeiltä upea kappale Gratitude, kappale kiitollisuudesta ja siitä tunteesta, kun tuntuu, että sanat ei oikein riitä kuvaamaan kaikkea sitä hyvää, mistä kiittää. Tulee sellainen olo, että mulla on vaan nämä minun kädet ja minun osaamiseni, mutta ei tämäkään ole tarpeeksi antamaan kiitosta sinulle, Jumala, mitä olet edestäni tehnyt. Sellainen vilpitön kiitos ja ehkä pysähtyminenkin hyvien asioiden äärelle, ja on muuten hieno biisi, kuulostaa tältä.

0: Brandon Lake, upea kappale. Gratitude, kiitoksesta siinä lauletin. Brandon Lake on juuri kiertänyt Amerikkaa kiertueella, jossa on nähty toinen toistaan hienompia artisteja mukana, ja paljastuipa siellä myöskin kiertueen aikana, että uusi laulu on ilmestynyt, jossa mukana Nick Jonas, jos muistatte Jonas Brothers, veljeskolmikon, niin veljeskolmikon nuori Nick Jonas mukana laulussa nimeltä The Author, ja on hieno, eli The Author, kannattaa käydä kuuntelemassa ehkä jossain vaiheessa myöskin sitten Radio Daystä. Vink vink, musapäällikkö.
1: Radio Dayn herätys.
0: Hei, nyt siihen valitse vapaus -teema viikon pariin vielä ennen kello 9 uutisia. Sanoinkin tuossa, että Late ja Mia Johansson tekevät siis ohjelmasarjaa, joka alkaa kesäkuussa Radio Dayssä. Ja heillä on myös järjestö, joka kantaa samaa nimeä kuin tuo teemaviikko, eli valitse vapaus. Late ja Mia kohtaa ihmisiä, joilla on vapauden valinnan avaimia ja inspiroivia elämänmuutoksen tarinoita. Ja sä pääset vaikka heti kuulemaan Day Plus suoratoistopalvelusta uuden kesäsarjan ekstra jakson, jossa Miikka-Pekka Heikkilä eli Miikkis haastattelee Latea ja Miaa. No, tällä teemaviikolla me halutaan tukea erityisesti tätä alkavaa ohjelmaa, Johanssonien työtä ja muita Kristityt yhdessä ry:n kesäsarjoja. Ja nyt vähän semmoista kättä pidempää tähän uutuuteen. Valintana vapaus.
2: Valitse vapaus -teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Kun te kohtaatte tämmöisiä nuoria tai ylipäätään ihmisiä, joilla on tosi vaikea jotenkin saada otetta omasta elämästään, niin miten te sanoisitte, että missä kohtaa te on niin kuin isompia puutteita järjestökentässä tai yhteiskunnassa, missä apu on niin kuin tosi tarpeen?
5: Ihan nyt hiljattain on tullut semmoista palautetta yhdeltä ihmiseltä, joka oli pitkän aikaa yrittänyt saada apua, mutta ei ollut saanut. Ja sitten kun hän otti yhteyttä meihin, me heti vastattiin hänelle ja alettiin kulkemaan hänen rinnalla, ja nyt hän on ollut monia viikkoja jo selvinpäin ja löytänyt itselleen mielekästä tekemistä ja hakenut töitä. Ja
6: työhaastattelussa oli. Ja
5: joo.
6: Niin kuin se, just se, että kun se on tämä viranomaisbyrokratia semmoista, että ei ole semmoista yhden luukun periaatetta, että sä meet jonnekin ja saa apua, vaan sua pallotellaan, että, ja sanotaan, että on nyt ollut 4 viikon päästä aika. No, nyt otetaan joku narkkari. Ei, hänellä on mitään niin kuin inhimillistä järkeä käyttämällä niin mahdollisuuttakaan, että hän 4 viikon päästä siitä tulee. Että 2 viikkoakin on ihan liian pitkä aika, ja 2 päivää ja 2 tuntia voi olla. Se pitäisi apu saada heti niin kuin alulle ja muuta. Meihin kun ottaa yhteyttä, niin jos ei nyt välittömästi mitään muuta apua saa, niin ainakin joku kuuntelee. Yleensä niin, että jos joku nainen, niin Mia sitten juttelee ja tai sitten meillä on se
5: aika usein me laitetaan kaiuttimelle,
6: niin,
5: molemmat
6: jos olin sanomassa, että yhdessä puhelin, siis kaiuttimella molemmat. Niin kuin, niin moni on kiitellyt sitä näistä raavaista korstoista, kun ne avautuu sitten meille puhelimessa. Ja sitten mä oon neuvonut heitä, että jos on jotain semmoisia omantunnon tuskia sun muita, niin pappi on hyvä vaihtoehto ripittäytyä, koska papilla on tämä vaitiolovelvollisuus ja meitä sitoo kanssa. Ei kai niin virallisesti, mutta niin kuin käytännössä.
5: Me halutaan olla niin, luottamuksen niin arvoisia, että joo, ei me lähetä poliisille kertomaan, jos meille joku tunnustaa rikoksensa.
6: Niin, ja kyllä varmaan, niin kuin, jos mä sanon näin, niin kyllähän nyt jätkät tietää mun taustan, että kyllä ne uskaltaa mulle puhua, niin tietää, että mä en ketään vasikoin, niin silleen helpommin. Tietenkin on se vaara, tietysti joku muu on linjoilla sitten, mutta usein on ihan vaan, että se on nämä päihteet, että alkoholi ja huumeet, niin siitä ne, sitä kun raitistuu, niin moni asia rupeaa loksahteleen paikoille. Ja tietenkin mulla on sitten viimeinen loppukaneettina se, että mitäs jos pikkuhiljaa ruvetaan sitten keskustelemaan Jeesuksesta ja näin. Että se on semmoinen goal.
4: Joo. Ja erinomainen sellainen myöskin. Niin. Mutta että siinä tulee myös näitä muita elämänhallinnan.
6: Kyllä.
4: Päästään irti riippuvuuksista näin.
6: Mutta näinhän se on, kato, mullakin oli se uskoon tullut prosessi, että ensin mä raitistuin vähän ja pakosta, kun mä joudun semmoiselle osastolle vankilassa, missä ei saanut huumeita. Että mä olin, jo, niin kuin, olisin muuta varmaan ottanut, mutta kun mä olin semmoisella osastolla monta kuukautta, niin sitten siitä lähti se prosessi käyntiin.
2: Valitse vapaus -teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Tätä juttua siis tulossa lisää, kun kesää kohti mennään, ja uutuusohjelmasarja sitten kesäkuussa, jossa Late ja Mia Johansson äänessä. Tarkennellaan sen verran, että teemaviikon nimi siis Valitse vapaus ja Late ja Mian järjestö Valintana vapaus, mutta aika lailla saman teeman äärellä ollaan kaikki tyynni. Kello 9 uutiset odottelee tuossa hetken kuluttua vuoronsa STT:n uutisia ja Forecan säätietoja, ja sen jälkeen jatkuu herätys aamulähetys tältä studiosta, josta toivottelen nytkin jo oikein mukavaa keskiviikko huomenta ja Floran päivää. Kukan päivää vietetään tänään?
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
6: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
5: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
2: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalalumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
10: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse -bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli huhtikuussa 1,5%, kertoo Tilastokeskus. Maaliskuussa inflaatio oli 1,3%. Inflaatiota nostivat eniten dieselin, bensiinin sekä lämmitysöljyjen hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 0,6%. Sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja palvelut, elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta. Tuuli- ja aurinkovoiman luontovaikutusten arviointiin tarvitaan uudistusta, selviää Suomen ympäristökeskuksen Syken raportista. Siinä selvitettiin tuuli- ja aurinkovoiman ekologista kestävyyttä Suomessa. Raportissa todetaan uusiutuvan energian olevan välttämätöntä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, mutta sen sijoittaminen vaatii kuitenkin tarkempaa luontotavoitteet huomioivaa ohjausta. Tätä korostaa se, että tuuli- ja aurinkovoimahankkeet painottuvat usein metsäisille luontoalueille. Kiinan ja Yhdysvaltain valtuuskunnat ovat aloittaneet kauppaneuvottelut Etelä-Koreassa, Kiinan valtion media Xinhua kertoo. Uutistoimisto AFP:n mukaan neuvotteluissa todennäköisesti viimeistellään mahdollisia lausuntoja myöhempään tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin välillä. Trump aloittaa tänään kolmipäiväisen valtiovierailun Kiinaan. Kauppaneuvottelut aloitettiin tunteja ennen kuin Trumpin ja tämän mukana matkustavien yritysjohtajien on määrä saapua Pekingiin. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
0: Floran päivän säähän on suuressa osassa maata semmoista heikon ja kohtalaisen tuulen täyttämää ja pilvistä. Pilvisyys on tänään runsasta, heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa idästä ja paikoitellen sataa vettä. Keski- ja Pohjois-Lappi tekee tähän poikkeuksen, siellä on tänään enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen päivä. Päivän kuluessa etelästä leviää lisää sateita maan etelä- ja länsiosaan, mutta päivän lämpötila, se on sateista huolimatta idän 15-20 asteeseen ja sieltä aina länsirannikon ja Lapin enimmäkseen 8-14 asteeseen. Kyllä tässä lämpöisempään suuntaan siis mennään ja tänään idästä saattaa löytyä jopa tuo 20 asteen lämpötila. Yöllä ollaan sitten laajalti 5-10 asteen välillä Pohjois-Lapin selkeillä alueilla paikoin nollan vaiheella, mutta ei näyttäisi yöpakkasia löytyvän. Mastopalovaroitus on voimassa tänään keskiviikkona Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnassa.

0: Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radiodeissä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi.
2: Se on ilmeisesti sitten lupausin, ollaan hyvän tuulisia. Vajaa tunti on yhteistä aikaa kymppiin asti. Siis mennään herätys aamulähetyksessä. Helatorstain aattoa vietetään. Onko se liikaa sanottu? Ei se kai ole. Helatorstai kuitenkin tärkeä kristillinen kirkkopyhä ja vapaa päivä monelle myöskin, niin myöskin radion puolella. Lupasin tuossa kyllä varhain jo aamulla, totesin, jos satuit olemaan kuulolla, niin kertauksena sinulle, mutta kyllä täältä ohjelmat jatkuu huomennakin, mutta ollaanhan me vapaa päivällä silloin. Mutta sitten perjantaina jälleen tuttuun tapaan jatsi jatkuu ja silloin mennään herätysaamulähetyksen kyydissä. Niin kuin nyt tässä keskiviikossa, jossa kerron, että Tanja Ilonan ja Amy Grantin musiikkia, hienot laulajattaret, kotimaista ja ulkomaista osaamista tarjolla seuraavaksi. Tanja Ilona on liikkeellä tuolla uudehkolla kappalellaan Liljakatu 40 ja Amy Grant puolestaan tarjoilee klassikon Turn Your Eyes Upon Jesus ja sillähän me tässä jatketaan aamua.
1: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
1: Tanja Ilonalta kuultiin Liljakatu 40 ja nyt tuli 8:12 kelloon, kun tätä Floran päivän aamulähetystä tässä kuljetellaan eteenpäin. Mä kaivelin tuohon vähän sitä semmoista niin sanottua historiaknoppitietoa, nippelitietoa liittyen tuohon Floran päivään. Ja seuraavassa saat siitä kuulla. Vanhimmalla kirjoitusasulla siis kukan päivä menee nimellä Floran päivä, mutta mikä ihmeen Flora? Kyseessä on vanha ylioppilainen kevätjuhla ja sen juuret ulottuu Suomessa yli 200 vuoden taakse. Perinne alkoi siis Turussa 1800-luvun alussa. Opiskelijat kokoontui keväällä juhlimaan luonnon heräämistä. Vähän niin kuin vapun esiversiona. Mutta sitten, niin kuin tiedetään, Turku paloi ja vuonna 1827 se siirsi paljon toimintoja eri puolille, muun muassa Helsinkiin, niin myöskin yliopiston ja sen mukana kaikki sen juhlat. Ja uudeksi juhlapaikaksi tuli Kum-tähden kenttä nykyisessä Kumpulassa. Ja juuri siellä tapahtui jotain historiallista, koska tällä päivämäärällä 13. toukokuuta vuonna 1848 kuultiin ensimmäistä kertaa maamme laulu. Fredrik Paasius sävelsi laulun vain 4 päivässä Runebergin runoon ja se esitettiin Floran päivän juhlassa ylioppilaiden kevätretken yhteydessä. Ja samassa juhlassa liehui myös ensimmäistä kertaa Suomen leijona lippu. Paria päivää aiemmin se oli muistaakseni Viiaporin linnassa vedetty salko ja tuolla se sitten liehui myöskin. Taustalla kuohu koko Euroopassa vuotta 1848 kutsutaan kansojen kevääksi tai hulluksi vuodeksi, koska monissa maissa syttyi vallankumouksia ja levottomuuksia. Suomessakin oli silloin ilmassa kansallista heräämistä. Ja ajatus siitä, että suomalaisilla voisi olla oma identiteetti, oma kieli ja oma kulttuuri oli aika vahvasti läsnä. Ja vaikka tuo juhla, mistä sanoin, oli isänmaallinen, se oli myös ihan oikea opiskelijajuhla. Siis sen kaltainen kuin tänä päivänä, kun opiskelijat vaikka vappua juhlivat. Tarjoilusta löytyy historian kirjattuna muun muassa punssia, eli tunnelma lienee ollut aika korkeilla. No, jos tullaan tuohon nimeen Flora, niin sehän tulee roomalaisesta mytologiasta. Flora eli kevään ja kukkien jumalatar, se, joka toi luonnon takaisin iloon talven jälkeen. Ja siinä on aika kaunis ajatus tähän vuoden aikaan. Pitkä talvi on jäänyt taas ja uusi kasvu alkaa. No, Floran päivä muistetaan nyt siis maamme laulun ensiesityksen kautta. Kum-tähden kentällä Helsingissä lauletaan ymmärtääkseni edelleen maamme laulu. Pidetään puheita ja nautitaan keväästä piknikin merkeissä. Joskin en tiedä kuinka paljon tuo sää vaikuttaa tänään, nimittäin täällä pääkaupungissa pitäisi tulla vettä läpi päivän. Että katsotaan, vappuna saatiin aika paljon paremmat säät. Mutta ehkä semmoinen pieni muistutus on siinä, että kevät tekee hyvää ihmiselle. Valon määrä lisääntyy, luonto herää ja samalla herää usein myös toivo. Ja siitä me halutaan puhua tietysti tällä kanavalla myöskin. Joten juhlit sitten ja olet juhlinut miten vaan kukan päivää, Floran päivää. Ehkä tämä voi kääntää siihen asentoon, että jos ei mitään muuta, niin tänään muistaa pitää huolta niistä omista viherkasveista. Jos on joku kukka, kukkanen siellä pidempiaikainen, ympärivuotinen tai sitten oot saanut vaikka kenties äitienpäivän muodossa tässä hiljattain kukkia, niin muistahan pitää niistä oikein hyvää huolta. Tänään sitten semmoinen tarkistus, oikein erityistä huolenpitoa kukan päivän, Floran päivän kunniaksi. Miten sitten onkaan, oot semmoinen viherkasvien kanssa, että ei ne oikein tahdon menestyä ja luota tekokukkien voimaan, tai sitten oot oikea viherpeukalo. Williams Brothersilla on vakuuttelua, semmoista toivoa tuovaa, levollisuutta tuovaa sanomaa. Kaikki tulee meneen ihan hyvin. Everything is gonna be alright, ja tuo rytmikäs laulu kuulostaa tältä.

0: Williams Brothers innokkaasti siinä liikenteessä. Kaikki tulee meneen ihan hyvin, everything's gonna be alright, he vakuuttelivat tuolla laulussansa. Mä vakuuttelen sulle, että kun tässä nyt vietetään tämmöistä Floran päivää, jossa niin kuin äsken kerroin, on vahva historiallinen kaiku silloin, kun Floran päivä juhlallisuuksia, vaikka Helsingissä vietetty ja tuo 1848 toukokuu on vahvasti siinä historian osalta aina esillä, silloin kun kuultiin maamme laulu ensi kertaa ja kansallistunne oli vahvimmillaan, siihen jotenkin tematiikka. Mä en nyt maamme laulua lähde soittamaan, mutta kelpaisiko Jumala ompi linnamme? Ja kun se tulisi vielä Sakari Heikkilän versiona, niin senhän mä soittaisin sulle tuossa katkon jälkeen. Ja sitten kuullaan myöskin meidän viikon vierasta. Hän on tällä viikolla Jyrki 69, eli Jyrki Linnankivi, ja tuosta keskustelusta lisää sitten laulun jälkeen. Mutta Jumala ompi linnamme, se kajahtaa kohta juhlavasti tähän Floran päivän aamulähetykseen.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: On tapahtumassa jotain kaunista.
3: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
4: Quattro stagione, frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
5: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
8: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
9: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 € soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 €. Halpahalli.fi.
12: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
13: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
3: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Virsi 170, se on virsikirjassa Jumalaompi linnamme laulu, joka raikaa aina, kun haetaan sitä kansallistuntoa myöskin meihin suomalaisiin itsenäisyyspäivänä erityisesti. Nyt sitä on tässä keväälläkin kuullut eri yhteyksissä, veteraanipäivänä ja näin poispäin. Kyllähän sen näin Floran päivänäkin voi soittaa. Maamme laulun tiedän, että kajahtaa tuolla Kumpulan suunnalla tänään ja varmaan eri puolella, missä Floran päivän, kukan päivän juhlallisuuksia on ja historia ehkä siihen sitten viittaa ylioppilaiden se entinen suuri juhlapäivä, joka nyt sitten on ehkä vapun myötä vähän muuttunut. Mutta pidetään me sitä ainakin ajatuksena esillä, juhlit sitten tai et. Viikon vierasta pääset kuuntelemaan joka tapauksessa, jos radion äärellä vietät seuraavat minuutit. Ja viikon vieras, hän on tällä viikolla Jyrki 69, eli Jyrki Linnankivi, muusikko ja teologian opiskelija. Hän tuli äskettäin Utsjoelta, jossa oli omien sanojensa mukaan etsimässä Jeesusta. Hän teki teologian opintojen työharjoittelua nimittäin siellä pohjoisessa. Hän ja jouhikkotaiteilija Pekko Käppi julkaisevat syksyllä Virsiä-levyn. Ja nyt huomenna helatorstaina julkaistaan virsi 571, eli suvivirsi. Ja tästä kenties jotain seuraavaksi.
1: Viikon vieras.
2: Sun ei ole pakko paljastaa toista virta tai muita virsiä, mitä on tulossa, mutta sano ainakin nyt sillä tavalla, että mikä muu virsi on vähän niin kuin pyörinyt tuolla mielessä. Ja mikä
3: no siis, ne virrat on siis semmosia, että mä puhun näistä vähän niin kuin uudesta asiasta, koska mä oon tehnyt tämmöisen comebackin seurakuntaelämään ja siitä opintojen myötä myös tietysti sitten kirkolliseen elämään ja oon löytänyt ja ne virret, kumminpäin se nyt on, mä oon löytänyt ne virret uudestaan tai ne virret on löytänyt mut uudestaan. Ja ne tuo ainakin mulle todella paljon itse veisatessa ja sitten siellä niin kuin siinä tilanteessa. Ja mä väitän myös näin, että virret on terveellisiä. Mm. Mulla on tämän harjoittelun tiimoilta ollut mahdollisuus olla hoivakodeissa, jossa sitten hartaushetkissä lauletaan virsiä. Niin kyllä se on kansanterveystyötä, kun siellä hoivakodissa kaikki laulaa mukana heille tuttuja virsiä. Ihan samalla lailla koulujen aamunavauksessa. Mm-hmm. Harjoittelun aikana olin Karikasniemen koulussa vetämässä päivän avauksen ja siellä sitten veisattiin koulun puitteissa oppilaiden kanssa virsi lopuksi. Niin se on semmoista niin kuin, siinä on, siis laulu sinänsähän on niin kuin kansanterveydelle mun mielestä tarpeellista, että me kaikki laulettaisiin jossain hetkessä monella tavalla ja niin ne virret on niin kuin mun mielestä terveellisiä. Tähän sun kysymykseen, niin kyllä mä voin sen verran paljastaa, että sitten niin kuin nämä virrat on silleen erilaisia, että jos on Jean Sibelius ollut esimerkiksi tekemässä virttä, eli soi kunniaksi luoja, niin onhan se enemmän poppia. Mm-hmm. Sehän on niin kuin hitti.
2: Totta.
3: Nämä kaikki on monta sataa vuotta vanhoja, tärkeitä ja vähän enemmän ja vähemmän tuttuja, mutta sitten niin kuin Jean Sibelius, kun on mukana, niin se kyllä semmoinen soi kunniaksi luojan, niin kyllä se silleen, se on ehkä semmoinen enemmän hitimpi ja totta kai me tehtiin myös se.
2: No niin, kiva. Pieni tiisaus tuosta noin tulevasta. Tuosta kun sanoit noista hoivakodeista, niin itsekin on ollut läheisten ja muiden tuttujen luona kanssa, kun ollaan sitten siinä elämän niin kuin iltavaiheessa. Ja mä sanoisin, että ainakin mun kokemus on, että viimeisenä ihmisestä lähtee laulut. Ja sitten se loppu tulee oikeasti. Että se voi olla, että sanat on jo vähän hävinnyt, mutta sieltä ne vaan puskee ne tietyt laulut sieltä lapsuudesta. Ja useimmiten ne on virsiä.
3: Se on ihan, sillä lailla mäkin olen oppinut laulamaan, että mäkin olen. Ne ensimmäiset laulut, mitä minä olen laulannut, on virsiä ja just nimenomaan, että skolessa opeteltu näitä virsiä ja just tässä vaiheessa ruvetaan harjoittelemaan sitä suvivirttä sitten, joka lauletaan tuossa kevätjuhlissa. Ja kyllä se niin kuin nämä mun hoivakotikokemukset harjoittelun puitteissa ja toivottavasti tulevaisuudessa mahdollisimman paljon, koska mä oon nimenomaan kiinnostunut auttamaan vanhuksia olemaan vanhustyössä mukana, niin se on niin kuin todella kaunista, kun sitten jaetaan virsikirjat ja sitten ruvetaan yhdessä laulamaan sitä virttä semmoisessa hartaushetkessä, koska ne on niitä tuttuja ja turvallisia lauluja ja musiikkia ja sitten semmoinen yhteinen hetki.
1: Viikon vieras.
0: Viisaita puhuu Jyrki Liinankivi, eli Jyrki 69 hän on tämän viikon vieras Radio Dayssä. Ja se koko keskustelu, jos sen tahdot kuunnella, sehän löytyy sieltä Day Plus-palvelusta. Ja tuo viikon vieraan pääset kuulemaan sillä Day Plus kaikki -tilauksella. Se on Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu. Sanotaan, että semmoisen kahvilan kahvikupihinnalla pääsee koko kuukaudeksi kuuntelemaan ihan kaikkea. Siellä on 5000 erilaista ohjelmasarjaa ja sisältöä, ja ne jos kahlaat kaikki, niin voit kyllä käydä ilmoittamassa minulle, annetaan sitten joku henkilökohtainen mitali vielä erikseen, mutta tahtoo sanoa, että on melkoinen aarreaitta ja ne viikon vieraat, ne on toinen toistaan hienompia, siellä myöskin Jyrki 69 tarina. Jos joku olisi vuosia sitten sanonut, että Jyrki istuu Radio Dayssä vuonna 2026 kertomassa siitä, mitä hän on löytänyt Jeesuksesta, miten hänen teologinen opintomatkansa kulkee ja miten hän on ihastunut virsiin syvästi, niin olisi tullut sellainen hymy, että vau, aika hienoja juttuja. Toki tuon haastattelun, kun käyt kuulemassa, niin sulle selvinnee sekin, että ei tässä ihan uuden asian äärellä olla Jyrkinkään osalta, mutta se, että se on nyt tullut näin vahvasti esille ja kuuluviin, kyllä se on semmoinen aihe, mikä itsessään ainakin riemoa ja kiitosta saa aikaa.
1: Radio Dayn herätys.
0: Ei sillä, kyllä se Lost Boys on silti hyvä biisi. Hieno biisi on myöskin Maan korvessa. Ja tuossa kun puhuttiin siitä, että viimeisenä ihmisestä lähtee laulut, sanotaan jos muistisairaskin on, siitä on kuullut paljon hienoja tarinoita, miten ihminen, jolta on kaikki pyyhkiytynyt mielestä, niin siellä saattaa olla sitten se syvin ydin vielä. Ja se on jotenkin oma rukousajatuskin, että jos minusta tulee joskus jossain vanhuuden päiviä nähdä ja elää ja alkaa olemaan sillä lailla niin kuin höperöitynyt jo, että sieltä voisi niin Jeesuksesta kertovat ajatukset ja laulut vielä sitten kirvota viimeiseksikin. Ehkä seuraava laulu on semmoinen, joka saattaa aika monella olla tuolla niin kuin laulujen DNAssa ja siellä oikein syvällä. Tämä on saatettu hyvin jo varhaisessa lapsuudessa sulle ekan kerran laulaa. Suojelusenkelistä siis puhun. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Immi Hellen teki siis tuon runon, enkeli ohjaa runon ja siitä P.J. Hannikainen sitten yhdisti 8 säkeistöä 4 säkeistöksi. Tänään tässä aamuhetkessä tuon laulun tulkitsee Ilta Silva.

0: Aamulähetyksen hienoimmasta tulkinnasta tämän päivän osalta vastaa ehdottomasti Ilta, eli Milta Silva. Hän on muuten mukana Glow-festivaalissa elokuun lopussa. Jos et ole sinne vielä lippuja hankkinut, niin tuota upeaa ääntä pääset kuulemaan sitten, jos sinne lähdet Nokia-areenalle 29. päivä elokuuta. Suomen suurin gospel-musiikin juhla silloin. Musiikin juhlaa se on joka päivä Radio Dayssä, kun päästään gospelia soittamaan, hengellistä musiikkia soittamaan ja niitä lauluja yhdessä laulamaan. Niitä on vielä tulossa tuossa hetken kuluttua. Ja onpa tulossa myöskin makupalaa siitä, että minkälainen on viikon debatti tällä viikolla ja tänään puolen päivän jälkeen. Siellä on jopa, sanotaan, että pientä haikeutta ilmassa, ei niinkään aiheen osalta. Voi sekin jossain haikeuttaa aiheuttaa, kun puhutaan nuorista ja nuorten tulevaisuususkosta, siinä kun ei ole ihan silleen pelkästään positiivisia uutisia. Mutta se haikeus tulee siitä, että tämä on Mari Turusen viimeinen emännöintivuoro, viimeinen tanssi tältä osaa. Keväällä julkaistun nuorisobarometrin mukaan nuorten tulevaisuuden usko on pohja mudissa ja siitä puhutaan tänään debatissa. Ja Mari laittaa vielä viimeisen kerran saunan lämpöiseksi. Ja sinne saunaan saapuu nuorisoministeri Mika Poutala ja nuorisotutkimusseuran tilastotutkija Konsta Happonen. Ja tuo keskustelu siis tänään kello 12 uutisten jälkeen. Pientä makkupalaa tarjolla tuossa sitten katkon jälkeen maksetulta viululta. Ensin musiikkia ja kun viulut on maksettu, niin sitten debatin pariin.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
6: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
7: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
1: Radio Dayn keskipäivä. 10-2 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
9: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Elävä-albumilta löytyy Maksetut Viulut -yhtyeen nimikkokappale Maksoi mun viuluni.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: 9.47 on kellossa. Se tarkoittaa sitä, että reilu 10 minuuttia olisi yhteistä aikaa jäljellä. Sitten on kello 10 uutisten aika ja Marja Salminen ottaa sinut sitten vastaan keskipäivässä, joka tulee pitämään sisällään kuuntelijan toivelistan. Ja sitten sen jälkeen on keskipäivä. Siellä kuullaan meidän puheohjelmia ja tänään on debatin vuoro. Ensi viikolla muistaakseni piispan kyselytuntia sitten, mutta tänään debatin äärellä pohditaan nuorten asiaa. Keväällä julkaistun nuorisobarometrin mukaan nuorten tulevaisuuden usko on pohjamudissa ja nyt se on historiallisen alhaalla. Mistä johtuu, että maailman onnellisimmassa maassa varttuu synkkä sukupolvi? Voisiko tällä nuorten pessimismillä olla yhteiskunnallisia vaikutuksia ja mitä nuoret nyt tarvitsevat? Tässä on kysymyksiä, joihin haetaan vastauksia debatissa tänään. Studiossa kohtaavat nuorisoministeri Mika Poutala ja nuorisotutkimusseuran tilastotutkija Konsta Happonen ja keskustelua emännöi vielä kerran Mari Turunen. Nyt me tehdään pieni piipahdus sen äärelle, minkälainen keskustelu on tänään meitä puolen päivän jälkeen odottamassa.
1: Viikon debatti.
2: Nuoret ei koe paineita töiden saamisesta ainoastaan silloin, kun he ovat itse työmarkkinoilla ja etsimässä töitä, siis vaikka työttöminä, vaan ihan keskeinen tulos tässä nuorisobarometrissa on se, että paine työn saamisesta alkaa jo paljon ennen sitä, jopa peruskouluikäisenä, ikään kuin kun nähdään sitä, että mikä se tilanne jo ympärillä on.
3: Niin, mistä nuori voi nykyään saada sen ensimmäisen työpaikan, kun jo kesätyöpaikoista puhutaan vähän niin kuin lottovoittoina?
4: Joo, no nythän itse asiassa siinä mielessä positiivisia uutisia, että eilen julkaistiin esimerkiksi omalta sektoriltani, eli liikunta- ja nuorisopuolelta, että seuratuki, mikä on oikeastaan niin kuin ainoa tuki, mitä valtio antaa urheiluseuroille, niin sitä muutettiin nyt täksi vuodeksi nimenomaan palvelemaan tätä kesätyötä. Ja 1250 itse asiassa nuorta tulee saamaan ensi kesänä kesätyöpaikan sen seuratuen uudistuksen kautta. Ja sen lisäksi nyt tähän valtio julkaisi tuossa budjetiriihessä, että 500 uutta kesätyötä tarjoaa valtio tai harjoittelupaikka. Eli siihen pyritään totta kai niin kuin tekemään niitä toimenpiteitä niin kuin poliittisella puolella. Mutta se asia, mitä Konsta ei tuossa nostanut esille, minkä mä ajattelin, että mikä on ehkä hyvä sanoa, niin jos me mietitään niin kuin tyytyväisyyttä tai omaan itseensä tai omaan tulevaisuuteen uskomista ja katsotaan nimenomaan sieltä 2000-luvun alusta, niin yksi sellainen iso asia on muuttanut aika paljon nuorten elämää ja se on sosiaalinen media. Ja jos me mietitään niin kuin lasta 2000-luvun alkupuolella ja hän harrasti vaikka keihäänheittoa ja tuli pihtiputaalta ja hän oli pihtiputaan kovin keihäänheittäjä, niin hän oli aika kova tyyppi. Nykyään kun sä oot pihtiputaan kovin keihäänheittäjä, niin sä katsot somesta, että hetkinen, että siis Helsingissä joku heittää noin paljon ja Tukholmassa ton verran ja Singaporessa ton verran ja New Yorkissa ton verran. Yhtäkkiä susta tuntuukin, että hetkinen, että en mä olekaan niin hyvä keihäänheittäjä. Ja se niin kuin, oma kuva, se minäkuva, niin on tänä päivänä nuorilla tosi tosi paljon vaikeampi rakentaa, koska sä vertaat maailman parhaaseen oikeastaan kaikessa. Aikaisemmin sulla oli niin paljon pienempi se niin kuin ihmispiiri. Sosiaalisessa mediassa on paljon hyvää, mutta siinä on myös tosi paljon haasteita, varsinkin kun puhutaan nuorista ihmisistä. Ehkä niinpäin nuorista, mutta varsinkin lapsista. Ja tämä on mun mielestä semmoinen ongelma, mikä on meidän lasten ja nuorten niin kuin itsetuntoa romahduttanut tässä niin kuin viime vuosikymmenen aikana aika isosti.
2: Tähän voisin kommentoida, että tutkimus tosiaan osoittaa sen, että just tämmöinen ylöspäinen sosiaalinen vertailu, mistä ministeri puhui, niin on sellainen seikka, joka voi vaikuttaa kielteisellä tavalla nuorten ja myös aikuisten hyvinvointiin. Mutta tutkimusnäyttö ei kuitenkaan puhu sen puolesta, että nämä muutokset, mitä me ollaan pitkällä aikavälillä nähty, olisi ensisijaisesti, yksinomaan tai edes ensisijaisesti sosiaalisen median aiheuttamia. Et jos mietitään esimerkiksi tätä nuorten naisten elämäntyytyväisyyden laskua, joka on alkanut siellä 2000-luvun alkupuolella, niin se on jo tapahtunut jo paljon ennen niin kuin nykymuotoista sosiaalista mediaa tai paljon ennen esimerkiksi älypuhelinten yleistymistä.
1: Viikon debatti.
0: Tämä mielenkiintoinen keskustelu nuorten uskosta tulevaisuuteen jatkuu siis tänään puolen päivän jälkeen, kun viikon debatissa kohtaavat nuorisoministeri Mika Poutala ja nuorisotutkija Konsta Happonen. Ja niin kuin sanottua, keskustelua emännöi toistaiseksi viimeistä kertaa ohjelman toimittajana Mari Turunen. Mari jatkaa sitten seurakuntatehtävissä tuolla Päijät-Hämeen suunnalla ja sinne kaikkea hyvää onnea, siunausta ja tsemppiä. Ja kiitetään Maria myöskin ja sitäkin suuremmalla syyllä kaikki sankoin joukoin puolen päivän jälkeen kuuntelemaan. Lauantaina sitten kello 11 kuulette debatin radion kautta uudemman kerran ja sieltä Day Plus-palvelustahan sitä pääsee kuulemaan tämänkin päivän aikana. Eli ei muuta kuin sieltä sitten tänään puolen päivän jälkeen joka tapauksessa debatti ensi esityksessä.

0: God.
1: Phil Wickhamin musiikki ja What an Awesome God. Hei, Matias kiittää tässä kohtaa aamuseurasta. Kiva, kun olet tullut radion äärellä. Ja jatkahan siinä, jos vaan mahdollista. 10 uutisten jälkeen Maria Salminen viettää sun kanssa keskipäivässä aikaa. Ja niin kuin sanottua, siellä on tulossa kuuntelijan toivelistaa. Siellä on tulossa viikon debatti ja monta hyvää syytä pitää radio auki edelleen. Huomenna heila torstai. Me vedetään täällä happea, mutta aamulähetys pyörii omanlaisessa muodossaan. Perjantaina sitten jatsi jatkuu tuttuun tyyliin. Mutta tältä erää kiitos. Oikein hyvää Floran päivän jatkoa ihan jokaiselle ja siunattua keskiviikkopäivää. Sinä teit minut, Elias Kaskisen upea uutuuskappale. Päättäköön tänään aamulähetyksen.

0: teit minut.
1: Arkiaamuisin. Lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa. 7:30. Radio Day.
2: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Elintarviketeollisuusliiton vertailun mukaan suomalaisen ruokakorin hinta on laskemassa kohti EU-maiden keskiarvoa, vaikka onkin yhä keskiarvon yläpuolella. Euromaiden hintatason vertailussa Suomi on sijalla 8. Ruoan ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa nousseet hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Kun vuonna 2014 niistä maksettiin Suomessa noin neljänneksen EU:n keskiarvoa korkeampaa hintaa, 10 vuotta myöhemmin ero oli alle 10%. Tyypillisesti edullisemmat Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat nekin lähestyneet nopeasti EU:n keskiarvoa. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9-ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Vuonna 2015 perustettuun Bukarest 9-ryhmään kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, Puola, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Bulgaria. Kiinan ja Yhdysvaltain valtuuskunnat ovat aloittaneet kauppaneuvottelut Etelä-Koreassa, Kiinan valtion media Xinhua kertoo. Uutistoimisto AFP:n mukaan neuvotteluissa todennäköisesti viimeistellään mahdollisia lausuntoja myöhempään tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin välillä. Trump aloittaa tänään kolmipäiväisen valtiovierailun Kiinaan. Kauppaneuvottelut aloitettiin tunteja ennen kuin Trumpin ja tämän mukana matkustavien yritysjohtajien on määrä saapua Pekingiin. Koneen säätiö on myöntänyt vuosittain jaettavan vuoden tiedekynäpalkinnon filosofian tutkijalle, dosentti Erika Ruonakoskelle artikkelista, joka julkaistiin filosofisessa Niin ja näin -aikakauslehdessä vuonna 2023. Tiedotteen mukaan Ruonakoski on kyllästynyt nykykeskustelun polarisoitumiseen ja kärjistyksiin, ja peräänkuuluttaakin ihmisiltä tiedollisen epävarmuuden sietämistä ajattelutapana, jolla purkaa vastakkainasetteluja. Vuoden tiedekynäpalkinnolla halutaan edistää suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja tieteen tulosten saavutettavuutta. Palkinto on 25 000 euron suuruinen.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä 10-2 Maria Salmisen seurassa.
4: Oikein mainiota ja hyvää keskiviikkoa. Ja kylläpäs on kaunis nimipäivä tänään, 13.5. Nimppareitaan juhlivat Kukka ja Flora. Ja ortodoksista Gabriel, Hannes, Hannu, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jouni, Juha, Juhana, Jukka, Jussi ja Kaapo. Lämpöiset ja iloiset onnen toivotukset ihan kaikille tänään merkkipäivässä juhliville. Ja onnea myöskin uusille ylioppilaille.

0: Viikolla Radio Dayssä on Kristityt yhdessä ry:n kanssa käynnissä yhteinen teemaviikko, jossa todetaan, että valitse vapaus. Mutta mitä tästä teemasta pitäisi tietää tarkemmin radion kuuntelijan toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen?
1: Joo, tämä on mun mielestä tosi tärkeä teema ja semmoinen, jota meidän kaikkien kannattaisi miettiä, että mitä se todellinen vapaus on. Onko se sitä, että sä saat tehdä ihan mitä sä haluat, vai onko se juuri semmoista todellista vapautta, mikä tulee Jeesukselta? Onko se uusia alkuja, anteeksiantoa ja sellaista toivoa, mikä kantaa?
0: No jotain tähän liittyen on tarjolla myöskin kuuntelijalle, kun katsellaan jo varovasti kesän suuntaan. Mitä siellä on tulossa? Mikä on meidän ihan uutukainen, mitä täällä odotetaan jo käsiä hieroin?
1: Joo, tähän vapauden teemaan, niin meillä on tulossa siis Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräyksen kohteenakin muuten tässä seuraavat kuukaudet, niin Johanssonit podcast. Ja tässä ohjelmassa meidän ihanat evankelistan kutsun saaneet Lauri Late Johansson vaimonsa Mian kanssa, niin he käy niinku vieraiden kanssa tällaisia hyvinkin, ei voi sanoa raadollisia, mutta rehellisiä keskusteluja siitä, että miten elämäänsä voi saada suunnanmuutoksen. Minkälaisia askeleita tarvitaan esimerkiksi, että pystyy vapautumaan, on se sitten jotain rikoskierrettä, päihteitä, vaikkapa ahdistusta, anteeksi antamattomuutta. Ja tämä tuleva sarja, niin tämä on erityisesti suunnattu nuorille, mutta totta kai me toivotaan, että vanhemmat ja isovanhemmat myös kuuntelee sitä, koska heidän kauttaan tämä sanoma myöskin liikkuu. Mutta senkin takia tässä sarjassa myös tarkastellaan sitten tällaisia perusasioita, kuten itsetunnon, arjen hallinnan ja omien valintojen vaikutusta elämään. Ja totta kai siellä punaisena lankana liikkuu sitten myöskin uskon asiat, eli että mikä muutosvoima sitten Jeesuksella on ja miten se voi näissä olla sitten mukana.
0: No sä sanoit, että kesäkeräys on käynnissä tämän osalta, eli jotenkin voi olla mukana ohjelmaa tukemassa. Mitä se noin käytännössä tarkoittaa?
1: Joo, todella tärkeää on, että saadaan nyt sitten ihmiset tukemaan tätä tosi tärkeää ohjelmasarjaa, ja, koska tämä ei ole mun mielestä mikään ihan niin kuin nyt tavallinen ohjelma. Että Johanssonit itse vakuuttavat, että jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumausaineet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, silloin me olemme saavuttaneet jotain merkittävää. Että tämä on tämä meidän sarjan tavoite. Että tämä tavoittaisi niitä nuoria, että ne rupeisi miettimään niiden elämänvalintoja, varsinkin jos ne on mennyt vähän metsään. Että siellä ollaan jo huonoilla poluilla. Ja kuka olisi parempi kuin Lauri Late Johansson kertomaan elämänmuutoksesta ja kokemusasiantuntijana ja yhdessä hurmaava vaimonsa Mian kanssa. Mutta todellakin niin sekä tälle sarjalle että tietysti Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle, niin on tämä kesäkeräys nyt sitten niinku kohteena. Ja ollaan tosi kiitollisia, jos pystytte esirukoilemaan tämän teeman ja tämän ohjelmasarjan puolesta. Ja kellä on sitten myöskin antaa, niin lähdette tukemaan rahallisestikin tätä työtä.
0: Ja lisätietoja tästä, jos haluaa lähteä mukaan tukeen, löytyy mistä?
1: kry.fi.
2: Valitse vapaus, teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 1. Johanneksen kirje, luku 4, jakeet 9-10.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Millaista on palvelutyö Ilpoisten piirissä? Mitä he tarjoavat? Ja kuinka Soile Inkarista tuli vankilatyöntekijä, esirukoilija ja Ilpoisten piirin palvelutyön vastuunkantaja? Siitä me kuullaan tuossa noin 5 minuutin kuluttua.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Low Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
5: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
6: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen Parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
7: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
8: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12. Kenen argumentit kestävät? Viikon debatissa kuulet ajankohtaisia keskusteluja rakentavassa hengessä eri näkökulmista huolimatta. Kaikki jaksot Day Plussassa. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
9: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Mitä siitä kyseli Juha Tapio? Oikein mukavaa ja hyvää keskiviikkoa sulle. Vuodesta 1988 lähtien on Turussa kokoonnut joka viikko Ilpoisten piirin sanan rukouksen ja ylistyksen iltaan pääsiäisviikkoa ja jouluviikkoa lukuun ottamatta, siis moneen monta kertaa. Tämän Ilpoisten piirin aloitti Tuula Ekpung Ilpoisten seurakuntatalolla, mutta tilaisuus kasvoi sillä vauhdilla, että he siirtyivät vuonna 1993 Martinkirkkoon säilyttäen kuitenkin saman nimen ja ajan tiistai-iltaisin kello 19. Kun vastuuhenkilöistä Tuula Ekbom menehtyi ja Lasse Erpiökin vuonna 2022, niin siitä asti Soile Inkari on tiimissä kanssa vetänyt vastuun. Ilpoisten piirin illat ovat tulleet tunnetuiksi erityisesti tilaisuuden jälkeisistä henkilökohtaisista rukouksista, jonka aikana on tapahtunut parantumisen ihmeitäkin. Tästä Soile Inkari kertoo nyt Kirsi Rostamolle.
1: Kirsin kanssa.
2: Sittenhän meillä on aina tilaisuuden jälkeen niin on parin tunnin lisäksi sitten se henkilökohtainen rukouspalvelu. Ja meillä on iso määrä sieluhoitajia ja rukoilijoita, jotka sitten tarvitsevien puolesta rukoilee. Ja tämäkin on semmoinen, mistä ollaan saatu kyllä tosi paljon hyvää palautetta, että ihmiset tulee kohdatuiksi. Tarvitaan se, niin kuin se yhteinen oleminen, mutta tarvitaan myöskin se, että Herra kohtaa ja saa semmoisia avaimia elämään, saa semmoisia lukkoja auki, jotka on hidastaneet matkantekoa.
3: Ja siellä tapahtuu näitä parantumisihmeitä, niin mikä on ollut sellaisia suurimpia ihmeitä, mitä olet todistanut vuosien aikana?
2: Vaikea sanoa, että mikään suuri ja mikään pieni.
3: Jokainen henkilökohtaisesti.
2: Niin. Ja se, että miten niin kuin Jumalan ajoitus. Joku saattaa olla, että et on odottanut tosi pitkään vaikka parantumista tai apua. Kyllä se sitten kuitenkin oikeaan aikaan tulee. Ja montahan kertaa on niin, että Jumala lähtee niinku siitä rukouksesta parantamaan, mutta sitten se on niinku prosessi. Mutta kuitenkin, että aina kun rukoillaan, niin hyviä asioita tulee. Ja haluaisin jotenkin oikein ihmisiä niinku innostaa itse myöskin rukoilemaan omien vaivojensa ja sairauksensa puolesta. Mutta myöskin, että jos on joku läheinen, niin kyllä voi kysyä, että voisinko mä rukoilla sun puolesta. Ja sitten vaan rukoilee. Ja toi Herra tekee työn. Että meidän tehtävä on aina rukoilla, sitten Jumala tekee työn. Ja Raamattu sanoi, että he laskevat kätensä sairasten päälle ja nämä tulevat terveeksi. Niin että mä ainakin monta kertaa vetoan Jumalan sanan, että sana sanoo näin ja että Herra tervehdyttää. Jokuhan saattaa sitten tervehtyä vasta, kun pääsee perille. Mutta kyllä joka ikinen viikko useita ihmisiä saa myöskin kokea, että he on saaneet terveyden Herralta.
3: No se on suuri ilo ja ihme, mutta sitten tietysti tulee niitä miksi-kysymyksiä. Miksi joku ei parane?
2: Kun tuohon olisi vastaus, niin mä olisin tosi tyytyväinen. Mutta meillä sitä vastausta ei ole. Ja se, että ei saa koskaan niinku syyllistää ketään. Että jos joku ei parane, niin Jumala kuitenkin jollain lailla rohkaisee, vahvistaa ja sitten kantaa eteenpäin. Mutta mehän eletään täällä syntiin langenneessa maailmassa. Että täällä vaan on tätä sairautta ja täällä on niin kuin monenmoista kipua ja ahdistusta ulkoista ja sisäistä. Mutta se, että tulisi se, niin kuin se turvallinen olo, että kaiken keskellä tässä on taivallisen isän hyvässä huolenpidossa. Ja Jumalalla on tilanne hallinnassa, vaikka se näyttäisi niin kuin minkälaiselta.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day-plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Lämmin kiitos näistä rohkaisun sanoista Soile Inkari. Radio Dayssä on siis maaliskuusta 21 lähtien lähetetty lauantaisin kello 19 alkaen Ilpoisten piirin tiistai-illoista editoitu kokonaisuus, jonka Kristityydessä ry tarjoaa. Soile Inkari kertoo Kirsin kanssa ohjelmassa Radio Dayssä tiistaina kello 12, miten hän itsekin koki parantumisen Ilpoisten piirissä ja on siitä asti ollut uskollisesti mukana jo 40 vuotta. Kirsin kanssa Soile Inkari on nyt kuultavana myöskin Day Plussassa.
1: Radio Day.

Maria toivottaa sulle kukoistavan kaunista kukan ja floran päivää. Ja tätähän on Suomessa perinteisesti juhlittu aikoinaan ylioppilaiden päivänä. Helsingin ylioppilaat kokoontuivat 1800-luvulla kukan päivänä juurikin Kumtähden kentälle, nykyiseen Kumpulaan. Ja hyvin erityisen merkityksen kokoontuminen sai sitten vuonna 1848, jolloin tapahtumassa esitettiin J.L. Runebergin ja Fredrik Paasiuksen Mikäs muu kuin maamme laulu eka kertaa. Ja sillä oli sitten suuri merkitys kansallisen heräämisen aikana 1800-luvulla, joka johti lopulta Suomen itsenäistymiseen vuonna 1917. Ei mikään merkityksetön päivä historiassa tämä siis. No, kukka ja flora, ne ovat kauniita nimiä ja itse rakastan myöskin siis kukkia. Luonnonkukista mun suosikkeja on kullero, joka on kyllä ihan niitä huumavimpia aitoja kesän tuoksuja ja tietysti juhannusruusu. Puutarhakukista suosikkia löytyy vaikkapa pioneista ja alppiruusuista. Mistäs kukista sinä tykkäät? Pohditaanpa sitä tykönämä hetkisen aikaa näin kukavin ja floran päivänä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: On tapahtumassa
2: jotain kaunista.
3: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa, Tehdassaaren historiallisessa miljöössä, starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
4: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
5: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit. Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

istun kauimpana. Olisiko kaikki paremmin, jos olisi vähemmän kipua ja elämä vaan pelkkää voittoa? Musta tuntuu, että kun on lähellä sinua, niin ei väli, vaikka kaikki ei olisi hyvin.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziegler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on vapaus Jeesuksessa. Luen evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 8. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas Isä siitä, että me ollaan Jeesuksen vapauttamia. Herra, kiitos, että me ollaan sinun lapsia, kun me uskotaan Jeesukseen. Herra, me halutaan antaa koko elämämme sinulle pyhiksi uhreiksi ja olla kokonaan sinun vapauttamiasi. Herra, me halutaan myös pyytää, että auttaisit Pyhän Hengen kautta meitä näkemään, jos meidän elämässä on semmoisia syntejä ja asioita, jotka ei ole sun tahdon mukaisia. Ja auta, että käännyttäisi siitä kaikesta pois. Me tunnistetaan ja tunnustetaan kaikki vääräksi ja otettaisiin vastaan sun armo. Herra, anna meille kaikki meidän synnit anteeksi. Auta, että me seurattaisiin sinua koko sydämestämme. Herra, jos meidän elämässä on jotain semmoisia asioita, jotka on lukossa ja ikään kuin jumissa, niin tuossa sun evankeliumi ja armon vapaus niihinkin ja vapauta meidät niistä asioista. Herra, jos joku ihmissuhde on jotenkin vinossa tai hiertää, niin anna meille Pyhän Hengen kautta viisaus ja ymmärrys, miten toimia siinä ja auta, että me luovuttaisi kaikesta vihasta ja katkeruudesta ja pyydettäisiin, annettaisiin anteeksi, Herra. Kiitetty olkoon Jeesuksen nimi. Aamen.

Kiitos Sofia Ziesler-Korppi kaunista rukouksesta. Ja kiitos sinulle, joka kuuntelet Radio Dayta. Ihanaa siunattua keskiviikkoa sulle. Seuraava kappale julkaistiin niihin aikoihin, kun Israelissa tapahtui järkyttävä kibbutzi-isku. Ja jotenkin luihin ja ytimiin meni jo silloin minulle tämä kappale. Teri Mantere ja Jerusalem.

0: Missä Kaitsu?
1: Hei, katso, se jalat näkyy tuolta Climbparin alta.
0: Ah.
1: Hei, Kaitsu.
0: No?
1: Mitä sä siellä teet?
0: Antakaa mulle se 13 milin lenkki. Ei, kun mun pitää säätää nää venttiilin välttä.
1: Tuu esiin sieltä, nyt meillä on sulle asia.
2: Vedetään
1: ilkoista.
0: Mitä te nyt teette?
1: No niin.
0: Mikä meininki?
1: Saunaa.
0: Ei, se nyt on. Se on torstaina 18.30. Teidän pitää olla valmiita.
1: Siis missä torstaina 18.30?
0: Me mennään saunaan ja se tulee Radio Daystä. Torstaina 18.30.
3: Miestä väkevämpi.
4: Ystävällisintä lounas seuraa. Radio Dayn keskipäivä ja Marja Salminen.
5: Kello on 11:05. Sen jälkeen kuullaan tuoreet uutiset. On meillä unelma. Sillä käynnistyy uutisten jälkeen Merjan kuuntelijan toivelista, jota juontaa Päivi Saloranta-Karvonen. Ei kannata missata myöskään hyvin mielenkiintoista debattikeskustelua tänään kello 12.03 alkaen. Silloin keskustellaan nuorten asioista ja kysellään, että mistä johtuu, että maailman onnellisimmassa maassa varttuu hyvin synkkä sukupolvi. Mitä nuoret tarvitsevat nyt? Siitä kaikesta keskustellaan viikon debatissa, kun studiossa kohtaavat nuorisoministeri Mika Poutala ja nuorisotutkimusseuran tilastotutkija Konsta Happonen. Tähän siis mennään kello 12.03 ja hyvää hengellistä musiikkia on tarjolla kello 11 jälkeen. Pysy kanavalla.
4: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
6: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
7: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
8: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
7: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
8: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
7: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
8: Joo.
7: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
8: Niin.
9: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
11: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa. Helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen Parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa.
4: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
12: Hei, olen One Way Missionin toiminnanjohtaja Teppo Lehtomäki. Kuuntele sinäkin One Wayn radio-ohjelmaa keskiviikkoiltaisin kello 18 ja perjantaisin uusintana kello 24. Niin teen minäkin. Siunausta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää aamupäivää uutisista. Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai muihin tehtävien uudelleenjärjestelyihin. Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Muutosneuvottelujen tavoitteena on yhtiön mukaan varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan yhtiön toimintaa on arvioitava muun muassa nopeasti kohonneiden toimitus- ja raaka-ainekustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä. Teleoperaattori Elisa tarjoaa yhtiön kaapeli-tv-verkon katsojille mahdollisuuden katsoa MTV:n ilmaiskanavia kiertotietä, sillä katsojat voivat tilata Elisa Viihde -minipalvelun maksutta kuukaudeksi. Palvelussa MTV:n ohjelmia voi tallentaa ja katsoa pienellä viiveellä. Palvelua voi käyttää esimerkiksi älytelevisiolla, Elisa kertoo. MTV:n maksuttomat kanavat lakkasivat tänään näkymästä suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-tv:n ja Elisa Viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa. Tällä viikolla alkavat jääkiekon miesten MM-kilpailut, jotka MTV välittää. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten tiedot eivät tue maan presidentti Donald Trumpin julkisuudessa esittämiä väittämiä Iranin sotavoimien tilasta. Tiedusteluviranomaisten alkukuusta tekemistä salaiseksi luokitelluista arvioista uutisoi lähteidensä pohjalta New York Times. Lehden mukaan Iranilla on toiminnallinen pääsy lähes kaikkiin Hormusin salmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa. Lisäksi Iranilla arvioidaan olevan käyttämättömänä edelleen noin 70% sotaa edeltävästä ohjusvarastostaan. Trump on aiemmin muun muassa väittänyt, että Iran on sotilaallisesti lyöty. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Kuuntelijan toivelista.

0: Tänään meille musiikkia on valinnut Mirja ja minä olen Päivi Salaranta-Karvonen. Toivotan sinutkin mukaan tähän tuntiin kuuntelemaan Mirjan valitsemaa musiikkia. Tuosta Jaakko Löytyn kappaleesta Mirja kertoo jakavansa tuon Löytyn unelman ja jatkaa, että kumpa osaisimmekin olla ihmisiksi keskenämme ja jakaa hyvinvoinnistamme niille, joilla on vähemmän. Mirja kertoo, että hän on valinnut tähän tuntiin lauluja, joiden kautta hän on kokenut lohtua, toivoa ja rohkaisua tai joista tulee mukavia muistoja. Musiikki tuo usein turvaa silloin, kun tuntuu, ettei itse jaksa tai tulevaisuus pelottaa. Näin Mirja kertoo. Niinpä musiikilla on valtaisa voima. Jatketaankin heti seuraavaan Mirjan valintaan. Kappaleeseen Muukalaisuuden majassa, Outi Terhon kappale. Ja Mirja kertoo, että nuorena koin tiettyä ulkopuolisuutta ja muukalaisuutta monellakin tavalla. Ja tämä kappale antoi vertaistukea ja luottamusta siihen, että elämä voittaa.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Terhoja muukalaisuuden majassa. Merjan toive musiikkia ja hänen valinnoillaan me jatketaan eteenpäin tätä kuuntelijan toivelistaa. Seuraavaksi Merja on valinnut kappaleen, joka lukeutuu ominkin suosikkeihin, eli Augustin Villi Muuli. Kepeydestään huolimatta tässä on tosi hyvä sanoma.

0: Ja Merja tietää kertoa juttua tämän laulun sanojen syntymisestä. Hän kertoo näin. Oli oltu matkalla itäiseen naapuriin evankeliumin asioilla rovastikunnan ystävyyskohteeseen. Pitkä matka pakussa kului sanoituksia ideoiden ja mukana olijat heittelivät sekaan ehdotuksia kuten marmelaadia ja osa ehdotuksista päätyi sitten laulun sanoiksi. Mukava kappale, itse pääsen sen myötä mukavassa seurassa joutuisasti vaikka pitkän ajomatkan tunnelmaan, näin Merja kirjoittelee. Ja toden totta tuo marmelaadia, sehän löytyy tästä laulusta ja eikä mitenkään kepeästi. Laulun sanomahan on se, että väsymätön polle ja jaksa nyt vaan, meillä on vielä tehtävä, et hän kaadu. Ja toiset ne kerää tämän maailman kunniaa, bling blingia ja marmelaadia, mutta meillä on tehtävä vähän tärkeämpi. Augusti ja Villi Muhli.
1: Radio Day.

0: Haukust ja kappale nimeltä Villi Muuli. Ja Merjan valinnoilla me jatketaan tätä kuuntelijan toivelistaa eteenpäin. Meillä on vielä runsaasti aikaa. Yhdessä mennään kohti keskipäivää ja uutisia. Minä Päivi täällä studiossa sinun seuranasi. Hetken kuluttua kuulet myöskin osoitetiedot, jotta sinäkin voit osallistua ja valita meille musiikkia tähän keskipäivähetkeen. Merjan seuraava valinta on Exitin musiikkia ja kappale liittyy muun muassa jotenkin Aasian reppureissuihin ja myöskin Jerusalemiin.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
6: Quattro stagione, frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
7: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
10: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
2: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12. Kenen argumentit kestävät? Viikon debatissa kuulet ajankohtaisia keskusteluja rakentavassa hengessä eri näkökulmista huolimatta. Kaikki jaksot Day Plussassa. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Exitin musiikkia vuosien takaa kappale nimeltä Karavaani kulkee. Ja kuuntelijan toivelistassa ihanaa on se, että näihin valintoihin voi myöskin aina liittää muistoja. Ja niin tekee myöskin tänään meille musiikkia valinnut Merja. Karavaani kulkee kappaleesta. Hän kertoo, että kymmenisen vuotta sitten parikymppinen poikani oli Aasiassa reppureissulla. Ja Suomessa kämppä oli vuokralla ja yllättäen hän sai isännöitsijältä sähköpostia, että hänen asunnossaan on naapureita häiritsevää koiran haukuntaa ja jo kaksi varoitustakin oli annettu. Äkkiä yhteys vuokralaiseen ja onneksi valitukset loppuivat. Mutta siis karavaani kulkee, koirat haukkuu, itseni valtaa voimakas kaukokaipuu kertosäkeen ajatuksesta ensi vuonna Jerusalemiin. Kumpa joskus vielä pääsisi käymään siellä? Näin Merja kirjoittelee tämän valintansa kohdalla.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12. Radio Day.
0: Ja tänään kuuntelijan toivelistan valinnut Merja kertoo, että hän on kokenut työuupumuksen ja sen myötä hänelle tuli myöskin paniikkihäiriöitä ja pelkotiloja. Olen opetellut sen kanssa elämistä pari vuotta ja tämän laulun sanoma "reunalla kuuluukin pelottaa" on antanut rohkaisua elämään ja siihen, että pelokkaanakin voi elää täysipainoista elämää eikä pelkäämistä tarvitse pelätä, kun elämä tuo eteen reunoja, joissa on epävarmuutta ja joutuu ottamaan vastaan tuntematonta tulevaisuutta. Näihin Merjan mietteisiin liittyy siis toiveena Samuli Edelmanin kappale "Reunalla". Ja tämän laulun jälkeen kuulet muuten sitten nuo osoitetiedot tähän kuuntelijan toivelistaan, joten poimin ne siitä itsellesi ylös.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Pienet ihmeet ja kappale nimeltä Älä pelkää, Ilkka Puhakan sävellys ja sanoitus. Ja tämäkin oli Merjan valinta. Merja kirjoittaa, että joskus on elämässä synkkää ja pelottaa. Ja tämä laulu on silloin tuonut lohtua ja rohkaisua. Seuraava Merjan valinta on kappale, joka on soitut C-kasetilta Poikaystävän autossa 80-luvulla.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Siinä musiikkia 80-luvun puolesta välistä Vuori laulu Jukka Leppilampi ja Outi Terho. Tämähän on äänitetty vuonna 1986 Leppilammen albumille Minun käteni soi. Ja 80-luvulle vie tänään kuuntelijan toivelistan laatineen Merjan ajatukset tätä kuunnellessa. Hän kertoo, että laulu soi C-kasetilta poikaystäväni autossa 80-luvulla. Ja ilmeisesti tuo poikaystävä oli sitten vähän pidempiaikainen, nimittäin Merja kertoo, että edelleen tämän laulun myötä palaan tuohon nuoruuden tunnelmaan nyt jo yli 40-vuotisen yhteisen taipaleen jälkeen. Hieno yhteinen muisto. Sitten lähdetään Damaskoksen tielle Exitin seurassa, Merjan seuraava toive. Merja kertoo, että tätä kappaletta luukutin autossa työmatkalla alakoululle erityisopettajan hommiin. Koen, että enkelit tanssivat juuri niiden monenlaista tukea tarvitsevien erityislasten kanssa ja iloitsevat heistä.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Exit ja Damaskoksen tie. Sitten onkin jo viimeisen toivelaulun aika. Tänään me ollaan kuunneltu kuuntelijan toivelistassa Merjan valitsemaa musiikkia. Ja kuten jo olen kertonut, niin sinäkin voit käydä valitsemassa musiikkia tähän tuntiin osoitteessa kry.fi/musiikki. Siellä sijaitsee valikko, josta valitset 12 laulua. Ja niin monta soitetaan kuin mahtuu ja minä ilmoittelen sitten, koska sinun valintasi soivat. Merjan valintana soi tässä viimeisenä Maksetut viulut ja Ilman sinua ei ole huomista. Merja toteaa, että tässä laulussa ja psalmin sanoissa, joita siinä on, kaikuu kaikkivaltian ääni. Se resonoi universumin kaikissa hiukkasissa, jollaisista meidätkin on rakennettu. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua seurasta ja me tavataan näissä merkeissä jälleen huomenna. Siunattua päivänjatkoa sulle. Hei hei.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: On tapahtumassa jotain kaunista.
5: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa, Tehdassaaren historiallisessa miljöössä, starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
6: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja. Mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
7: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
0: Nostalgia nosto.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikko-keskipäivää uutisista. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli huhtikuussa 1,5%, kertoo Tilastokeskus. Maaliskuussa inflaatio oli 1,3%. Inflaatiota nostivat eniten dieselin, bensiinin sekä lämmitysöljyjen hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 0,6%. Sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja palvelut, elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta. Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai muihin tehtävien uudelleenjärjestelyihin. Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Muutosneuvottelujen tavoitteena on yhtiön mukaan varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan yhtiön toimintaa on arvioitava muun muassa nopeasti kohonneiden toimitus- ja raaka-ainekustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt ruoankuljetuspalvelu Woltin valituksen ruokalähettien verotusta koskevassa asiassa. Wolt valitti keskusverolautakunnan viime vuoden elokuussa antamasta ratkaisusta, jossa Woltin lähettien tulojen katsottiin olevan palkkaa, josta Woltin tulee maksaa ennakonpidätys. Wolt vaati ratkaisun kumoamista, mutta korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen äänestystuloksella 3-2. Wolt sanoo tekevänsä tiivistä yhteistyötä verohallinnon kanssa päätöksen vaikutusten selvittämiseksi ja niiden viemiseksi käytäntöön. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten tiedot eivät tue maan presidentti Donald Trumpin julkisuudessa esittämiä väittämiä Iranin sotavoimien tilasta. Tiedusteluviranomaisten alkukuusta tekemistä salaiseksi luokitelluista arvioista uutisoi lähteidensä pohjalta New York Times. Lehden mukaan Iranilla on toiminnallinen pääsy lähes kaikkiin Hormusin salmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa. Lisäksi Iranilla arvioidaan olevan käyttämättömänä edelleen noin 70% sotaa edeltävästä ohjusvarastostaan. Trump on aiemmin muun muassa väittänyt, että Iran on sotilaallisesti lyöty.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
2: Valoisaa ja hyvää keskiviikkoa sinulle. Ja nyt päästäänkin sitten hyvin ajankohtaiseen ja mielenkiintoiseen aiheeseen, nimittäin mitä nuoret tänä päivänä tarvitsevat. Mari Turusen juontamassa debatissa kohtaavat nuorisoministeri Mika Poutala ja nuorisoseuran tutkija Konsta Happonen. Hyvin tärkeää ja ainakin itseäni kiinnostavaa asiaa.
0: Radio Day.

0: viikon debatti.
1: Keväällä julkaistun nuorisobarometrin mukaan nuorten tulevaisuuden usko on pohjamudissa. Ja nyt se on historiallisen alhaalla. Mistä johtuu, että maailman onnellisimmassa maassa varttuu synkkä sukupolvi? Voiko tällä nuorten pessimismillä olla yhteiskunnallisia vaikutuksia? Ja mitä nuoret nyt tarvitsevat? Tästä kaikesta keskustellaan viikon debatissa. Tervetuloa nuorisoministeri Mika Poutala.
2: Kiitos paljon.
1: Ja nuorisotutkimusseuran tilastotutkija Konsta Happonen.
3: Kiitos.
1: Tuoreen nuorisobarometrin mukaan nuorten tulevaisuuden usko on tosiaan romahtanut. Maailman tulevaisuuteen suhtautui pessimistisesti tai hyvin pessimistisesti 50% nuorista, kun vuonna 2021 näin suhtautui 28%. Mikä kaikki tähän vaikuttaa?
3: Kaikki me olemme tietenkin seuranneet uutisia ja tiedämme, että maailmanpoliittinen tilanne on muuttunut tosi paljon tässä viimeisten vuosien aikana. Ja sinällään monet ihmiset nostaa tämän uutisen, tai yksi uutiskriteerihän on se, että jokin uusi tieto on ikään kuin yllättävä. Ja siinä mielessä tämä tulos ei kyllä varsinaisesti minusta täytä uutisen kriteerejä sen takia, että olisi hyvin yllättävää, jos nuorten optimismi maailman tulevaisuuden suhteen olisi pysynyt samalla tasolla, kun otetaan huomioon se, että kuinka paljon uusia sotia ihan tässä meidän lähelläkin on niin kuin tänä aikana alkanut ja kuinka ikään kuin maailmanpoliittinen ja turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut tässä viime aikoina.
1: No pidätkö sä tilastotutkijana tätä muutosta niin kuin merkittävänä, jos sitä verrataan aikaisempiin lukuihin?
3: Kyllä mä pidän sitä merkittävänä. Nuoret suhtautuu tosi paljon pessimistisemmin maailman tulevaisuuteen kuin mitä hän on aikaisemmin suhtautuneet. Ja ei voi sanoa, että tällaista muutosta ei olisi tapahtunut, mutta ikään kuin en pidä sitä itse yllättävänä, että näin on tapahtunut.
1: No millä mielellä nuorisoministeri on tutustunut nuorisobarometrin lukuihin?
2: No totta kai niin kuin ennen kaikkea mielenkiinnolla ja totta kai se tulos, mitä se on näyttänyt itse asiassa jo useamman vuoden ajan, että tässähän nyt ei ole semmoista niin kuin radikaalipudotusta tapahtunut yhdessä vuodessa, vaan se on huolestuttavaa, että se on niin kuin vuosia laskenut alaspäin se tulevaisuuden usko. Toki sieltä löytyy niin kuin muitakin asioita, löytyy myös positiivisia asioita, muun muassa yli 80% haluaa korkeakouluttautua. Ja se on mun mielestä niin kuin tosi upea juttu, että meidän nuoret haluaa ja arvostaa kouluttautumista. Ja samaan aikaan toki huolta kannetaan siitä, että onko mahdollisuutta saada niitä opiskelupaikkoja, että se on haastavaa ja työpaikkoja. Että sehän koostuu niin kuin monista asioista, mistä se tulevaisuususko rakentuu. Mutta selkeästi isoimpana ehkä näyttää tällä hetkellä olevan tämä nimenomaan globaali tilanne ja semmoinen turvallisuuden tunteen puuttuminen.
1: Minkä takia näistä nuorten fiiliksistä kannattaa olla kiinnostunut?
2: Onhan tämä siis, tämä on tosi niin kuin vakava ja iso asia. Että jos mietitään ihmisen elämää niin kuin iästä huolimatta, mutta ehkä ennen kaikkea niin kuin nuorilla, niin kun sä katsot tulevaisuuteen ja sä näet siellä vain murheita ja huolia ja sä et luota siihen, niin kyllähän sun niin kuin siis elämän motivaatio siis tavallaan niin kuin katoaakin siitä ja vaikuttaa siihen, että miten innokas saat sitten alkaa perustaa perhettä tai lähteä opiskelemaan tai panostaa ylipäänsä siihen tulevaisuuteen, jossa tavallaan niin kuin sun mielikuvissa sä näet, että se tulevaisuus on joka tapauksessa huono. Eli tämä on mun mielestä niin kuin ehkä jopa isompi kysymys, mitä tällä hetkellä tätä asiaa on niin kuin nostettu. Ja siksi on niin kuin hirveän tärkeää, että me myös pystytään tekemään asioita, mikä parantaa sitä. Toki ymmärtäen, että siellä on myös

0: ajattelee siitä, että minkälainen on toivottava tulevaisuus ja olemmeko me tällä hetkellä matkalla sinne.
1: Juuri näin, ja mä ehkä tähän nostasin vielä, että sitähän meillä on tässä rinnalla melkein heti perään tämän nuorisobarometrin jälkeen tuli tämmöinen tulevaisuususko-raportti, mikä oli tämmöisen asiantuntijaryhmän tekemä, OKM tilaama, niin siellähän nimenomaan ehdotettiin niin kuin politiikkatoimena ihan puhtaasti nuorten tulevaisuususkon kasvattamiseksi, että me voitaisiin tiputtaa ikärajaa 18 vuodesta 16 vuoteen äänestysikärajaan. Ja itse mä näen tämän niin kuin ihan positiivisena asiana, ja mun mielestä tämä olisi niin kuin kokeilemisen arvoinen asia. Että esimerkiksi seuraavissa kunta-alueen vaaleissa voitaisiin kokeilla 16 vuoden ikärajaa, mutta semmoinen ilmapiiri ehkä on, että poliittiset puolueet ei yhteisymmärryksessä näe, että tämä olisi fiksua, mutta tälleen nuorisoministerinä niin mä ajattelen tässä nimenomaan myöskin tätä tulevaisuususkon näkökulmaa, että jos tämä voisi tavallaan niin kuin tukea nuorten kokemusta siitä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa, niin mä näen sen jo arvokkaana.
2: Joo, no sen lisäksi, että nuoret ajattelee, että maailman tulevaisuus on aika heikko, niin synkkää tuntuu olevan myös suhteessa heidän omaan elämäänsä. Vain 6% nuorista arvioi elämäänsä arvosanalla 10 ja 24% arvosanalla 9. Toki tästä voidaan nyt niin kuin päätellä, että kolmannes nuorista oli varsin tyytyväisiä omaan elämäänsä ihan kiitettävän arvosanan arvoisesti. Mutta vastaavasti vuosituhannen vaihteessa tämä määrä oli tuplat, eli 60%. Onko tähän oman elämän synkkyyteen jotain muita syitä kuin mitä tuossa aikaisemmin lueteltiin maailmanpolitiikkaa ja vaikuttamisen vaikeuksia?
0: No, ensinnäkin mun mielestä toi oli ihan hyvä huomio, että on itse asiassa varsin laaja joukko nuoria, jotka ajattelee heidän niin kuin, oman elämänsä olevan hyvällä mallilla. Ja se on mun mielestä hyvä pitää näissä keskusteluissa aina mielessä, että vaikka meillä onkin varsin synkeitä lukuja esimerkiksi suhteessa siihen, että mitä nuoret ajattelee maailman tulevaisuudesta, niin valtaosa nuorista kuitenkin omassa elämässään voi ihan hyvin. Ja sitten se, mikä tässä vaikkapa omassa niin kuin tyytyväisyydessä omaan elämäänsä on huolestuttavaa, on sitten tämä trendi, jossa on niin kuin sekä pitkän ajan että lyhyen aikavälin huolestuttavia näkökulmia. Et me tiedetään esimerkiksi, että nuorten naisten tyytyväisyys omaan elämäänsä on alkanut heikentymään ja siellä 2000-luvun alkupuolella niin kuin pikkuhiljaa luisumaan alaspäin. Siinä on tapahtunut itse asiassa sellainen mielenkiintoinen kehityskulku, että 2000-luvun alkupuolella nuoret naiset arvioi oman tyytyväisyytensä elämäänsä korkeammaksi kuin nuoret miehet. Mutta tämä on sitten muuttunut sen takia, että nuorten miesten elämän tyytyväisyydessä ei ole tapahtunut niin kuin vastaavanlaisia pitkän aikavälin muutoksia. Mutta sitten ihan nämä viime vuosien kehityskulku on sitten taas näyttänyt kielteiseltä kaikilla, siis sekä miehillä että naisilla. Ja no, jos nyt ruvetaan spekuloimaan, koska tutkimushan ei kerro siitä niin kuin vastausta siihen, että miksi nuorten elämäntyytyväisyys on laskenut, mutta jos me nostan esille tämän nuorisobarometrin keskeisen tuloksen, niin se oli se, että kaikista suurin paineiden aiheuttaja nuorille oli nimenomaan töiden saaminen. Ja kyllähän nämä vaikkapa nuorisotyöttömyyden kehitys on ollut nuorten kannalta tosi kurjaa viime vuosina. Ihan viimeisimmät luvut, mitä katsoin nuorisotyöttömyydestä, oli, että oltiin taidettu mennä jo yli korona-ajan nuorisotyöttömyyden huolimatta siitä, että tässä välissä on tullut esimerkiksi oppivelvollisuuden uudistus, joka on poistanut ikään kuin työmarkkinoilta opiskelun piiriin varsin ison määrän sellaisia nuoria, jotka aikaisemmin olisi ollut sitten täällä työttömyystilastoissa. Ja itse ajattelen, että se nyt varmaan on ainakin yksi selitys sille, että nuoret ei koe paineita töiden saamisesta ainoastaan silloin, kun he ovat itse työmarkkinoilla ja etsimässä töitä, siis vaikka työttöminä, vaan ihan keskeinen tulos tässä nuorisobarometrissa on se, että tämä paine työn saamisesta alkaa jo paljon ennen sitä, jopa peruskouluikäisenä, ikään kuin kun nähdään sitä, että mikä se tilanne jo ympärillä on.
2: Niin, mistä nuori voi nykyään saada sen ensimmäisen työpaikan, kun jo kesätyöpaikoista puhutaan vähän niin kuin lottovoittoina?
1: Joo, no nythän itse asiassa siinä mielessä positiivisia uutisia, että eilen julkaistiin esimerkiksi omalta sektoriltani, eli liikunta- ja nuorisopuolelta, että se

0: urheiluseuratuki, mikä on oikeastaan niin kuin ainoa tuki, mitä valtio antaa urheiluseuroille, niin sitä muutettiin nyt täksi vuodeksi nimenomaan palvelemaan tätä kesätyötä. Ja 1250 itse asiassa nuorta tulee saamaan ensi kesänä kesätyöpaikan sen seuratuen uudistuksen kautta. Ja sen lisäksi nyt tähän valtio julkaisi tuossa budjettiriihessä, että 500 uutta kesätyötä tarjoaa valtio tai harjoittelupaikka. Eli siihen pyritään totta kai niin kuin tekemään niitä toimenpiteitä niin kuin poliittisella puolella. Mutta se asia, mitä Konsta ei tuossa nostanut esille, minkä mä ajattelin, että mikä on ehkä hyvä sanoa, niin jos me mietitään niin kuin tyytyväisyyttä tai omaan itseensä tai omaan tulevaisuuteen uskomista ja katsotaan nimenomaan sieltä 2000-luvun alusta, niin yksi semmoinen iso asia on muuttanut aika paljon nuorten elämää ja se on sosiaalinen media. Ja jos me mietitään niin kuin lasta 2000-luvun alkupuolella ja hän harrasti vaikka keihäänheittoa ja tuli Pihtiputaalta ja hän oli Pihtiputaan kovin keihäänheittäjä, niin hän oli aika kova tyyppi. Nykyään kun sä oot Pihtiputaan kovin keihäänheittäjä, niin sä katsot somesta, että hetkinen, että siis Helsingissä joku heittää noin paljon ja Tukholmassa ton verran ja Singaporessa ton verran ja New Yorkissa ton verran. Yhtäkkiä susta tuntuukin, että hetkinen, että en mä olekaan niin hyvä keihäänheittäjä. Ja se niin kuin, oma kuva, se minäkuva, niin on tänä päivänä nuorilla tosi tosi paljon vaikeampi rakentaa, koska sä vertaat maailman parhaaseen oikeastaan kaikessa. Aikaisemmin sulla oli niin paljon pienempi se niin kuin ihmispiiri. Sosiaalisessa mediassa on paljon hyvää, mutta siinä on myös tosi paljon haasteita, varsinkin kun puhutaan nuorista ihmisistä. Ehkä niinpäin nuorista, mutta varsinkin lapsista. Ja tämä on mun mielestä semmoinen ongelma, mikä on meidän lasten ja nuorten niin kuin itsetuntoa romahduttanut tässä niin kuin viime vuosikymmenen aikana aika isosti.
1: Tähän voisin kommentoida, että tutkimus tosiaan osoittaa sen, että just tämmöinen ylöspäinen sosiaalinen vertailu, mistä ministeri puhui, niin on sellainen seikka, joka voi vaikuttaa kielteisellä tavalla nuorten ja myös aikuisten hyvinvointiin. Mutta tutkimusnäyttö ei kuitenkaan puhu sen puolesta, että nämä muutokset, mitä me ollaan pitkällä aikavälillä nähty, olisi ensisijaisesti yksinomaan tai edes ensisijaisesti sosiaalisen median aiheuttamia. Et jos mietitään esimerkiksi tätä nuorten naisten elämäntyytyväisyyden laskua, joka on alkanut siellä 2000-luvun alkupuolella, niin se on jo tapahtunut jo paljon ennen niin kuin nykymuotoista sosiaalista mediaa tai paljon ennen esimerkiksi älypuhelinten yleistymistä.
2: No mitä siellä sitten niin kuin teidän tutkijoiden kammioissa on löydetty? Mitä syitä siihen naisten tyytyväisyyden laskuun sitten on?
1: Minä en osaa vastata siihen. Se on minulle vielä suuri mysteeri.
2: Okei. No otetaan vielä kiinni tuohon työelämään, koska se oli tosiaan niitä suurimpia paineita aiheuttava asia. 70 nuoresta koki paineita siitä työn saamisesta ja niin kuin täällä Konsta sanoitkin, niin ne paineet alkaa jo yläkouluiässä, mikä on kyllä tosi mielenkiintoista. Tässä ministeri viittasi kehysriiheen, jossa luvattiin 500 valtion kesätyöpaikkaa. Tätä keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi kritisoi Facebookissa toteamalla, että tämä tuntuu lähes vitsiltä, kun meillä on 80 000 nuorta työttömänä. Kemppi kirjoittaa, tällä vaalikaudella kunnilla ja työllisyysalueilla ei ole enää työkaluja, kun kuntoutukset, palkkatuet ja työpajat on ajettu alas. Tilalle tarjotaan edelleen viilattua työllistämisseteliä, joka sopii tarkoituksensa huonosti. Lisäpanostukset ovat riittämättömiä ja ne kohdistuvat lähinnä pääkaupunkiseudulle. Onko hallituksella käsitystä nuorisotyöttömyyden mittaluokasta, kun se tarjoaa laastaria avohaavaan? Mitä Mika vastaat?
0: No perusoppositio rässiä, että eihän tuossa mitään siis ihan mikä tahansa asia hallitus tekee positiivinen asia, niin se on aina joko väärin tehty tai se on liian vähän. Ja mä tietenkin ajattelen, että musta on niin kuin tosi surullista, että varsinkin silloin kun me tehdään asioita, mikä on niin kuin ihan varmasti myös opposition mielestä niin kuin hyvä asia, niin se kritiikki niin kuin aina pitää nostaa esille, että mä jotenkin niin kuin mä odotan sitä, että mä pääsen joskus oppositioon, koska mä haluan kiittää hallitusta niin kuin hyvistä asioista. Mä haluan näyttää, että se on myös mahdollista tehdä oppositiopolitiikkaa sillä tavalla, että sä niin kuin nostat niitä hyviä asioita esille. Ei tarkoita sitä, että ei tarvitse kritisoida, mutta se, että sen niin kuin etsimällä etsit kritisoitavaa niin kuin hyvistä asioista, niin mä en vaan jotenkin niin kuin ymmärrä, että miksi politiikan pitää olla tällaista. Että kyllä tällä hetkellä löytyy myös niitä huonoja asioita, mitä voi kritisoida.
2: Niin, mutta onhan tässä nyt tämä hallitus tehnyt myös todella mittavia leikkauksia, mitkä on iskenyt sinne niin kuin nuoriin, lisännyt lapsiperheköyhyyttä ja muuta tällaista, että ehkä tässä ei nyt tarvitse siihen 500 paikkaan jäädä kiinni, vaan kuulla ikään kuin toi kritiikin isompi kuva.
0: No mutta se idea on justiin, että miksi se kritisoi niitä asioita, mitkä on huonosti? Että miksi sun pitää niin kuin nostaa hyvä asia ja siikin kääntää niin kuin huonoksi. Eli nyt nostetaan tämä 500 työntekijää tai uutta kesätyöntekijää ja sanotaan, että ei ole mitään järkeä, koska tämä on liian vähän. Miksi sä voi suoraan sanoa, että hei, 500 työntekijää, että se on hienoa, se on parempi kuin ei mitään, mutta sen lisäksi on ongelma näin ja näin ja näin. Eli tavallaan niin kuin mä puutun enemmän siihen, että miten oppositio tekee sitä politiikkaa, kuin mikä se niin kuin sisältö on.
2: Viikon debatissa keskustelemassa nuorisoministeri Mika Poutala ja nuorisotutkimusseuran tilastotutkija Konsta Happonen. Minun nimeni on Mari Turunen ja katkon jälkeen kysymme, millaisia nykynuoret ovat.
3: Viikon debatti. Radio Day.
4: On tapahtumassa.
5: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
6: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen Parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
7: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
8: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
9: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan, mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
3: Viikon debatti.
2: Studiossa liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala ja nuorisobarometrin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuva tilastotutkija Konsta Happonen. Psykologi ja tietokirjailija Liisa Keltikangas-Järvinen on ollut viime kuukausina paljon esillä uutuuskirjansa Itsekkyyden aika, miten yltiöyksilöllinen kulttuurimme sai meidät voimaan pahoin kirjansa kanssa. Ovatko tämän päivän nuoret itsekkäämpiä kuin vanhemmat sukupolvet?
1: No, jos nyt oman mielipiteeni tästä aiheesta saisin sanoa, niin yleisesti ottaen on niin, että sukupolvien välisiä eroja tahdotaan julkisessa keskustelussa yleensä liioitella vahvasti. Eli kun me katsotaan tutkimuksia siitä, että minkä näköiset asiat on vaikka tärkeitä nykypäivän nuorille, mitä he arvostaa, minkä näköisiä arvoja heillä on, niin valtaosa tutkimuksista näyttää, että nykypäivän nuoret arvostaa korkealle ihan samoja asioita kuin mitä aikaisemmatkin sukupolvet on arvostaneet. Esimerkiksi he arvostaa sitä, että heillä on läheisiä ystäviä. He toivoo, että he on terveitä tulevaisuudessa. He haluavat perustaa oman perheen. Ja toki näissä on niin kuin muutoksia siinä, että miltä se perhe esimerkiksi näyttää, mutta joka tapauksessa ikään kuin tällainen sukupolvipuhe siitä vaikka, että milleniaalit ovat tämän näköisiä ja Z-sukupolvi on tuollaista ja alfa-sukupolvi on taas tämänlainen, niin yleensä korostaa niitä eroja enemmän kuin siihen olisi ehkä syytä ollut.
0: Niin, mä ehkä sanoisin, että meillä nousee median kautta ehkä esiin semmoisia niin kuin ääritapauksia tosi paljon ja se voi vääristää nimenomaan. Tästä tuli hyvin, kun nosti sen, että se, niiden kautta sitä voidaan niin kuin vääristellä. Mutta on siellä myös, varsinkin jos hyppää sanotaan pari sukupolvea taaksepäin, niin eihän siellä hirveästi mietitty niin kuin omaa etua, vaan sitten niin kuin perustettiin perhe ja tehtiin töitä ja tavallaan niin kuin ajateltiin, jotenkin, tai mulla on mielikuva, että silloin ajateltiin niin kuin Suomen etua aika paljon. Ja nykyään sitten esimerkiksi perheen perustamistahan on pitkitetty aika paljon niin kuin eteenpäin. Aikaisemmin tehtiin nuorempana lapsia ja se perustuu pitkälti siihen, että tavallaan niin kuin halutaan elää sitä elämää vapaammin. Ja toki halutaan myös olla valmiimmassa tilanteessa elämässä, että halutaan, että on sitten vakava tai vakiintunut työpaikka ja sulla saattaa taloudellisesti ok. Ja ennen ei ehkä ollut sellaista vaatimusta ihmisillä siihen.
2: Toisaalta sen vakityön saattoi saada 16-vuotiaana vaan kävelemällä sisään ja sitten jäämällä samasta paikasta aikanaan sitten eläkkeelle. Että onhan työmarkkinatilannekin muuttunut aika paljon.
0: On muuttunut. Itse asiassa tuosta voisi varmaan ottaa oppia moni nuori tänäkin päivänä. Kukaan ei tänä päivänä enää mene ovesta sisälle kysymään työpaikkaa. Mä veikkaan, että se tekisi aika iso vaikutuksia itse asiassa, niin varsinkin johonkin pienempään yrittäjää, ketä itse pyörittää jotain, niin sinne tulisi reipas nuori sanomaan, hei moi, että mä oon lähettänyt 100 hakemusta, enkä saanut mitään. Ajattelin muuten tulla näyttäytyä, että mä oon tämmöinen tyyppi, että onko sulla mitään, mitä voisi auttaa sua. Että voin tehdä vaikka ilmaiseksi pari päivää duunia, jos tykkää tästä näin, niin palkkaa mut kesäksi töihin.
1: Se voi olla, että tämän yrittäjän suhtautumista tähän ennakkoluulottomuuteen voisi säädellä se, että tulisiko sieltä yksi nuori vai 100 nuorta kolkuttelemaan sinne ovelle ja kyselemään. Ja tässä työttömyystilanteessa toki on se ongelma, että niitä työpaikkoja tietysti on vähemmän kuin mitä työnhakijoita verrattain paljon. Mutta toi oli tosi hyvä nosto, minkä teit tuossa aikaisemmin just tätä teitte yhdessä, että yksi semmoinen asia, mikä nuoruudessa itsessään on muuttunut tässä viimeisten vuosikymmenten aikana, niin on juuri tämä, että ikään kuin koska talouden rakenne on muuttunut, meillä on vähemmän sellaisia työpaikkoja, jotka voi juuri ottaa vastaan silloin 16-vuotiaana ja sitten tehdä sitä työtä siihen saakka. Meillä on tosi paljon enemmän semmoista niin kuin pitkää kouluttautumista vaativaa asiantuntijatyötä, niin se on johtanut siihen, että tosi monen ihmisen nuoruus jatkuu pidempään sen takia, että tällaisia pitkäaikaisia sitoumuksia just toisaalta työpaikkoihin sen takia, että ei ole vielä sitä koulutusta, jolla niitä työpaikkoja voisi saada. Ja toisaalta sitten myös vaikka perheen perustamiseen, koska ei ole sitä taloudellista varmuutta siitä, että pystyy niin kuin elättämään itsensä ja perheensä.
2: Mm. Ja sanottakoon tässä kohtaa, että tämän nuorisobarometrin ikään kuin se skaala on 15-29-vuotiaat, mikä voi ikään kuin yllättää osan, että käytetään nuorisonimitystä liki 30-sistä. Konsta, selitä ihan tiiviisti, että minkä takia tämä otos on näin laaja, koska siellähän ollaan tosiaan yläkouluikäisiä, sit voidaan olla jo niin kuin akateemisesti koulutettuja toisessa päässä.
1: No, alaikäraja on hyvin sopimuksenvarainen ja se liittyy ehkä lähinnä siihen, että meillä on sitten sellaisia nimenomaan lapsista tietoa kerääviä instrumentteja erikseen. Että esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu toteuttaa lapsibarometria ja osin sen tähden näissä meidän tiedonkeruissa sitten koetetaan keskittyä vähän vanhempiin nuoriin, jotka on sitten ikään kuin koulutusjärjestelmässä ja siirtymässä työelämään. Tämä yläikäraja tulee tuolta nuorisolaista, joka määrittelee nuoriksi kaikki alle 29-vuotiaat. Suomessakin aikaisemmin tämä raja on ollut alhaisempi ja Euroopassa esimerkiksi 24 vuotta on ollut semmoinen tyypillinen raja, mutta Suomessa kun nuorisolakia uudistettiin, niin opiskelijajärjestöt nimenomaan toivoivat, että tämä raja olisi korkeampi, jotta korkeakouluopiskelijat menisivät myös tämän nuorisolain piiriin. Ja itse ajattelen, että se on myös ihan järkevää just sen takia, että nuoruus kuitenkin määrittyy ei niinkään iän mukaan, vaan sen elämän tilanteen.
2: Mä haluan vielä jatkaa vähän tästä itsekkyysteemasta. Huomasin, että filosofi Frank Martela totesi kolumnissaan nuorisobarometriin liittyen näin. Toimijuus kumpuaa itseä arvokkaamman päämäärän palvelemisesta. Siitä, että on jotakin, jonka puolesta on valmis taistelemaan ja että löytää oman kanavansa tämän päämäärän palvelemiseen. Onko tämän päivän nuorilla jotain itseä suurempia päämääriä?
0: No ihan aluksi tekisi minä sanoa aamen tuohon Frankin kommenttiin, että Frank on hyvä tyyppi, tunne hänet, mutta tämä oli mun mielestä todella tärkeä nosto. Ja tämä on semmoinen asia, mikä mua huolettaa jonkun verran. Harrastaminen on yksi hyvä mahdollisuus löytää itselleen jotain tavallaan niin kuin isompaa ja tärkeämpää. Ensinnäkin kun sä pääset johonkin porukkaan, johonkin yhteisöön, missä sä koet kuuluvasi joukkoon, missä sä koet, että sua arvostetaan ja sä koet, että sillä, että sä oot siellä mukana ja sä teet sitä asiaa, mitä sä teet, niin sillä on merkitystä myös muille ihmisille. Niin se tuo ihan uudenlaista merkityksellisyyttä elämään. Ja jokainen meistä kaipaa sitä merkityksellisyyttä. Ja mä en tiedä, että onko meidän nuorilla vähemmän merkityksellisyyden tunnetta kuin aikaisemmin sukupolvilla, mutta ainakin sitä pitäisi ihan aktiivisesti löytää ja etsiä, että sä teet semmoisia asioita, millä on merkitystä myös muille ihmisille kuin vaan sulle.
1: No tietysti kun puhutaan nuorista, niin nuorethan on varmaan Suomen monipuolisin joukko niin kuin sekä elämäntilanteiltaan että taustoiltaan. Ja sen takia ei voi oikein sanoa, että nuorilla yleisesti ottaen joko on tai ei ole. Osalla nuorista on ja osalla nuorista ei ole. Ehkä niin kuin itse ajattelen tässä niin kuin, että mieleen tulee sellainen kehityskulku, joka puhuisi vähän sitä vastaan, että nuorilla ei olisi tällaisia itseään suurempia päämääriä. Että yhä useampi nuori on kiinnostunut politiikasta ja haluaa jollain lailla ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Ja siinähän toisaalta kyse on nimenomaan tällaisesta niin kuin moniin ihmisiin vaikuttavista seikoista ja taustalla usein on joku niin kuin suurempi ideologia. Ja kyllähän tämä niin kuin nuorten toive vaikuttaa yhteiskuntaan ja palvella jotain itseään suurempia päämääriä näkyy myöskin siinä vaikka aktivismissa, josta ollaan lehtienkin sivuilta päästy useasti lukemaan.
2: Tuossa barometrissa näkyy, että vastauksissa tuli esiin yhteiskunnan arvot, joiden koettiin lisänneen turvattomuutta. Mistä ihmeestä tässä on kysymys? Mitä tämä kertoo?
1: No ehkä nostaisin tästä tosiaan siis nuorisobarometrissa oli kysytty epävarmuuden ja turvattomuuden lähteistä ja yhdeksi tärkeimmäksi epävarmuuden ja turvattomuuden lähteistä oli nostettu yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja asenteet. Ja tokihan se kertoo siitä, että nuoret ovat havainneet ainakin tämän keskustelun tästä koventuvasta yhteiskunnallisesta keskustelusta. He ehkä saattavat nähdä verkossa, juuri siellä sosiaalisessa mediassa sellaista asiatonta keskustelua, joka liittyy tällaisiin arvoasioihin, esimerkiksi politiikasta. Toisaalta nuorisobarometrissa me nähtiin myöskin se, että sellaiset nuoret, joilla oli voimakas poliittinen identiteetti, eli jotka osasivat sijoittaa itsensä vasemmistoon tai oikeistoon tai kertoivat olevansa liberaaleja tai konservatiiveja, niin kertoi muita nuoria huomattavasti useammin kokeneensa niin kuin syrjintää omien poliittisten mielipiteidensä.
2: Oliko sillä väliä, että minne he itse asettuivat? Vai oliko tämä kokemus niin kuin yhteinen?
1: No siis tavallaan mittakaavassa tärkein ero oli se, että oliko ylipäätänsä tällaista poliittista identiteettiä. Vasemmistoon identifioituvat nuoret kertoi hieman useammin kokevansa syrjintää kuin oikeastaan sijoittuvat nuoret ja liberaalit ja konservatiivit suunnilleen yhtä paljon. Mutta se osittain kertoo ehkä siitä, tai politiikan tutkijatkin on puhunut tällaisesta ilmiöstä kuin tunnepohjainen polarisaatio. Eli ikään kuin yhteiskunnassa yhä useammin näkyy sellainen ilmiö, että ihmiset, jotka kokee kuuluvansa johonkin joukkoon, esimerkiksi johonkin poliittiseen kenttään, poliittiseen puolueeseen, suhtautuu vihamielisesti ihmisiin, jotka kuuluu sitten toisiin joukkueisiin.
2: Miltä tämä kuulostaa poliitikon korva?
0: No joo, ihan tosiaan niin kuin mä vähän samalla tavalla olin kysymysmerkkinä, että mistä nyt niin kuin yhteiskunnan arvoista puhutaan, koska niitä ei niin kuin eritellä mitenkään. Mutta tämän mä ehkä kyllä ostan, mitä Konsta tässä nostaa. Tavallaan että ehkä tämä niin kuin puhekulttuuri, miten me puhutaan nykyään asioista. Ja kyllä mä sanoin, että se riittää, että katsoo ihan niin kuin eduskunnan täysistuntoa tai kyselytuntia, ei tarvitse edes mennä sinne sosiaalisen median syvään päätyyn, niin se näyttää aika julmalta ja näyttää aika ikävältä. Ja tämä on yksi asia, mitä itse yritän niin kuin politiikassa muuttaa nimenomaan, että me voitaisiin puhua kunnioittavammin. Me voidaan olla eri mieltä asioista, mutta ei mentäisi semmoiseen niin kuin haukkumiseen ja toisen nälvimiseen. Et jos se on tämä, niin mä ymmärrän ihan täysin, mutta en ole ihan varma, että puhutaanko tästä.
2: Joo, siis itselleni semmoinen silmiä avaava oli toi Ylen dokumenttisarja Vallan algoritmi, joka ikään kuin osoitti sen, miten politiikkaa tehdään tänä päivänä, ei niinkään ikään kuin vaikka siellä täysistunnossa, niin siellä ei niin kuin puhuta niille kollegoille siellä, vaan mietitään se puhe niin, että siitä saadaan se 10 sekunnin hieno klippi sinne omaan someen, jossa sitten on se oma kaikupohja. Ja siitä tuli semmoinen olo, että niin kuin Mika nosti tuossa aikaisemmin esiin niin kuin nuorten maailmassa, että some on muuttanut kovasti niin kuin kaikkea, niin onhan se muuttanut kyllä politiikan tekemistäkin.
0: On ihan varmasti. Toki on hyvä muistaa, että alle puolet kansanedustajista on semmoisia, ketkä on tosi aktiivisesti somessa, että se ei koske kaikkia, mutta varmasti se tulee nimenomaan niin kuin lisääntymään ja yleistymään. Ja mä sanon sen verran vielä, että somella tulee olemaan itse asiassa iso merkitys tulevissa vaaleissa vuoden päästä, koska nyt Metahan on kieltänyt poliittisen mainonnan. Eli sä et pysty rahalla ostamaan näkyvyyttä. Ne, ketkä on automaattisesti, jo heillä on paljon seuraajia ja näkyvyyttä, niin he tulee hyötymään tästä ihan älyttömästi ja muut joutuu sitten keksimään uusia keinoja saada näkyvyyttä, mutta se ei ole some, missä se näkyvyys tulee heille.
2: Viikon debatissa keskustelemassa nuorisoministeri Mika Poutala ja nuorisotutkimusseuran tilastotutkija Konsta Happonen. Minun nimeni on Mari Turunen ja katkon jälkeen kysymme, mistä nuoret hakevat nyt pysyvyyttä?
3: Viikon debatti. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
10: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
11: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
12: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
13: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
14: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
11: Katso lisätiedot kesajuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
15: Äiti! Äiti!
16: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
7: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
3: Viikon debatti.
2: Studiossa liikunta, urheilu ja nuorisoministeri Mika Poutala ja nuorisobarometrin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuva tilastotutkija Konsta Happonen. Palataan vielä hetkeksi sinne nuorisobarometriin. Siellä noin puolet nuorista kertoi kuuluvansa vähintään yhteen vähemmistöön. Tyypillisimmin näitä olivat seksuaalivähemmistöt, eli 18% nuorista, kielivähemmistöt, 14% nuorista ja neurovähemmistöt 14% nuorista. Nämä luvut on aika korkeita, jos verrataan ikään kuin muihin vastaaviin. Esimerkiksi Väestöliiton FinSex-tutkimuksen tulosten mukaan aikuisista noin 5-7% ei määrittele itseään yksiselitteisesti heteroseksuaaliksi. Eli nuorissa niin kuin nämä prosentit on paljon korkeampia. Voiko vähemmistöidentiteetti liittyä nuoruudessa tähän ikävaiheeseen kuuluvaan vähän semmoiseen niin kuin itsen hakemiseen ja testailuun?
1: No tavallaan joo, kyllä varmasti voi liittyä siihenkin, mutta mä itse ajattelen, että tässä on kyse ihan niin kuin aidosta muutoksesta. Seksuaalivähemmistöön kuuluminenhan ei ole tällainen ikään kuin, tavallaan meillä ei ole mitään tieteellistä mittaria, joka voidaan ottaa ja laittaa ihmiseen ja sanoa, että sinä olet homoseksuaali ja sinä olet hetero, vaan kyse on tällaisesta niin kuin elävästä sosiaalisesta konstruktiosta. Ja tämä ilmiöhän ei näy pelkästään Suomessa. Myös muissa maissa tehdyt kyselytutkimukset näyttää sitä, että varsinkin nuoret naiset niin kuin länsimaissa identifioituu yhä useammin seksuaalivähemmistöihin ja tyypillisesti nimenomaan biseksuaaleiksi. Et siinä mielessä ajattelen, että tässä on kyse ihan aidosta muutoksesta ja meidänkin aikasarjat näyttää sitä, että tässä on jopa ihan viimeisen niin kuin 50 vuoden aikana tapahtunut iso muutos siinä, että miten näihin identiteetteihin kiinnitytään.
2: Onko siitä tutkimusta vielä, että muuttuuko se sitten, jos ikää tulee vaikka 10 vuotta lisää, niin onko tämmöistä seurantaa tehty?
1: No siis nyt, niin kuin sanoin, niin kyse tässä voimakkaassa seksuaalivähemmistöön identifioitumisessa, niin on kyse aika tuoreesta muutoksesta ja sen tähden ei ole vielä ainakaan meillä täällä Suomessa tässä nuorisobarometrin aineistoihin liittyen niin minkäännäköistä seurantatutkimusta.
2: Mitäs ministeri sanoo? Täällä tosiaan oli näitä vähemmistöjä, seksuaalivähemmistöjen lisäksi sitten kieli- ja neurovähemmistöt. Mitä sä ajattelet tästä, että niin moni nuori, siis jo puolet nuorista ajattelee kuuluvansa johonkin vähemmistöön? Käykö tässä kohta silleen, että enemmistö nuorista on vähemmistössä?
0: Niin. No varmasti käy. Totta kai mitä enemmän vähemmistöjä ottaa, niin kyllähän joku varmasti kuuluu aina jonkunlaiseen vähemmistöön. Että se on mun mielestä ihan suhteellisen normaalia. Että toki jos miettii kielivähemmistöä, niin tässähän nyt tämän vuoden nuorisobarometrissähän on se uutuus, että ensinnäkin tämä tehdään ekaa kertaa vain ainoastaan verkossa ja toisekseen, että ensimmäistä kertaa pystyy täyttämään myös englannin kielellä tämän. Aikaisemmin on ollut vaan niin kuin suomella ja ruotsilla, että varsinkin tuohon niin kuin kielivähemmistöönhän toivoo jonkun verran vaikuttaa. Mutta on tämä siis seksuaalinen suuntautuminen, niin on tämä mun mielestä yllättävää, että puhutaan niin kuin näin isosta prosentuaalista numerosta ja varsinkin kun sit vielä sitä avaa tosiaan niin kuin naisten ja miesten välillä, niin naisissa tosiaan se oli huomattavasti korkeampi ja sitten taas miehillä huomattavasti pienempi tässä näin.
2: Olisi tietenkin niin siis naisilla jopa 24%, mikä on kyllä tosi suuri.
0: On. Et ehkä mun kysymys niin kuin herää siinä, että et jos me ollaan noin 20 000 kyselyä lähetetty eteenpäin ja vastaajia ollut se 2300, niin onko sitten esimerkiksi seksuaalivähemmistöön kuuluvalla tarve niin kuin helpommin tavallaan niin kuin vastata erilaisiin kyselyihin ja sitä kautta vaikuttaa myöskin asioihin, mikä on mun mielestä ihan todella niin kuin järkevä tavallaan niin kuin selityskin ja asia tälle näin. En osaa sanoa. Olisi mielenkiintoista niin kuin saada tavallaan niin kuin koko väestön kattavaa selvitystä, mikä on tehty täysin samoilla termeillä, jolloin me nähtäisiin nimenomaan, että onko tavallaan niin kuin aikuisväestössä ja nuoruusväestössä esimerkiksi eri verran niin kuin seksuaalisen suuntautumisen vähemmistöä.
2: No sitten samaan aikaan nuorissa ja nuorissa aikuisissa on vahvistunut halu etsiä tämän turbulenttisen ajan keskellä jotain pysyvää. Ja se näkyy esimerkiksi siinä, että yhä useampi liittyy kirkkoon. Mitä arvelette, jatkuuko tämä trendi edelleen?
0: No, me ollaan mediasta nähty aika paljon viime vuosien aikana varsinkin puhuttu siis nuorten miesten niin kuin kaipuusta uskonnollisiin yhteisöihin ja konservatismiin. Ja tämä on semmoinen asia, mikä median kautta on noussut paljon esille. Ja mä uskon itse niin kuin tosi vahvasti siihen, että jokainen meistä kaipaa jotain niin kuin pysyvyyttä ja jotain niin sanotusti itseään isompaa. Osa löytää sen nimenomaan seurakunnasta, uskonnosta. Itse tietenkin kristittynä toivon, että yhä useampi vielä löytäisi sieltä, mutta sitten osa löytää myös niin kuin erilaisista asioista. Ja mä uskon, että ihmiset kaipaa myöskin semmoista tunnetta. Niin kyllä mä uskon, että se voi olla ihan hyvin myöskin kasvava trendi ja jatkua ihan pidempään.
2: Miltä tämä näyttää tutkijan vinkkelistä?
1: Tulevaisuutta on tietysti hirveän vaikea ennustaa, mutta itse ajattelen, että todennäköisempää on se, että tämä pitkän aikavälin trendi, mikä on ollut ikään kuin kaikissa länsimaissa, niin jatkuu. Eli yhteiskunnan sekularisoituminen pitkällä aikavälillä. Näitä ikään kuin uskonnollisuuden mittaaminenhan on oikeastaan aika vaikeaa sen takia, että siinä on niin monia erinäköisiä tällaisia ulottuvuuksia. Monella mittarilla mitattuna naiset on myös nuoret naiset on yhä edelleen niin kuin uskonnollisempia kuin nuoret miehet. Esimerkiksi jos mitataan vaikka kirkossa käymisen määrillä ja frekvensseillä ja niin edespäin.
2: No mitä sitten tämä konservatiivisten arvojen nousu? Mitä sä ajattelet siitä? Miltä ikään kuin siinä suhteessa tulevaisuus näyttää?
1: No itse ajattelen, että se on ehkä saanut hieman isommat mittakaavat ja siivet tässä niin kuin mediakeskustelussa kuin mihin todellisuuden tai tavallaan meidän tieto ihmisistä on. Ja mun mielestä on tärkeää erottaa tässä kysymyksessä nyt niin kuin kaksi eri asiaa. Toisaalta tämä niin kuin kiinnittyminen poliittisiin liikkeisiin ja sitten se, että minkä näköiset arvot ihmisillä todellisuudessa on. Ja kun me ollaan tutkittu ihmisten arvoja ja niiden kehitystä pitkällä aikavälillä, niin niissä ei näy tällaista ilmiötä esimerkiksi vaikka Suomessa, että nuorista miehistä erityisesti olisi tullut todella konservatiivisia, tai että nuorten miesten ja nuorten naisten väliset arvoerot olisivat niin kuin eriytyneet hirveästi. Mutta se, mitä me nähdään, on sitten taas niin kuin vahva repeäminen siinä poliittisessa identifikaatiossa. Eli nuoret naiset kiinnittyy nykyään yhä useammin niin kuin vasemmistolaiseen identiteettiin. Ja erityisesti just näin päin, että nimenomaan nuoret naiset kiinnittyy useammin sinne vasemmistolaiseen identiteettiin ja nuorten miesten identiteeteissä on tapahtunut pienempiä muutoksia.
2: No seuraava kysymys esitetään tämän studion ulkopuolelta. Ole hyvä Mika, lue kysymys ja kuka sen teille esittää?
0: Kulttuurista on leikattu viime aikoina paljon. Kuitenkin kulttuurin merkitys on tärkeä nuoren identiteetin kasvamisessa. Kulttuuri on itseilmaisun keino ja unelmoinnin väline. Minkälaisena te näette kulttuurin ja taiteen merkityksen nuorten tulevaisuususkossa ja sen lisäämisessä? Luenko mä täältä lähettäjänkin? Joo. Pekka Laukkarinen, suunnittelija Nuorten keskus. Pääsin justiin vierailemaan pari viikkoa sitten tämmöisestä taidetestaajat asiassa. Eli jokainen kasiluokkalainen käy kokeilemassa pari kertaa vuoden aikana taidetestausta ja olin seuraamassa sitä esitystä ja se oli kyllä todella hieno. Ja mä itse näen, että harrastamisella on suuri vaikutus ja se voi olla kulttuuriharrastus, se voi olla musiikkiharrastus tai liikuntaharrastus ja mä en niin kuin erittele tavallaan niitä ja silloin ihan hirveä iso vaikutus siihen nuorten tulevaisuususkoon. Nimenomaan sitä kautta, mitä mä nostin ohjelman alussa, että sä löydät itsellesi jonkun niin kuin paikan ja yhteisön, missä olla. Mä en tiedä, onko mä ihan samaa mieltä siitä, että kulttuurista on valtavasti leikattu. Toki en ole kulttuuriministeri, se on Mari-Leena Talvitien roolissa, mutta joka tapauksessa tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa, missä Suomi on niin valtavasti, tai valitettavasti oikeastaan niin kuin joka paikasta joudutaan nipistämään jonkun verran. Mutta tietenkin nimenomaan ehkä nuorten kohdalla, niin itse uskon ja toivon, että hallituksen näkö on ollut se, että sieltä mahdollisimman vähän ja sitten taas sieltä sitten aikuisten puolelta, kenellä on ehkä sitten mahdollisuuksia ja varaa maksaa siitä kulttuurista, niin ne leikkaukset voisi sitten kohdistua sinne. Mutta nuorten kohdalla harrastaminen, kulttuuri on erittäin tärkeää.
2: Mites Konsta, minkälaisena näet kulttuurin ja taiteen merkityksen nuorten tulevaisuususkossa?
1: No itse pitkään musiikkia harrastaneena, niin tiedän omakohtaisesta kokemuksesta, että ei ole tieteellisestä tiedosta, vaan kokemustiedosta kyse, että kyllä musiikilla voi olla, ja sitä kautta muillakin taiteilla, niin iso merkitys sille, että miten elämässä jaksaa, ja just musiikkiharrastukset tuovat ihmisiä yhteen yhteisesti tärkeiden asioiden äärelle, ja sitä kautta ajattelee, että sillä iso merkitys voi olla. Mehän ollaan tutkittu näitä nuorten harrastuksia lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksessa, ja ne, niin kuin monet muutkin tutkimukset, näyttää, että näitä harrastuksia aika hyvin itse asiassa on sellaisilla alle 13-vuotiailla nuorilla, eli tämmöisillä alakouluikäisillä, mutta yläkouluikäisissä sitten taas niin kuin tapahtuu tämmöinen vahva harrastamisen romahtaminen. Ja sitä, se on ehkä sellainen asia, mihin itse kiinnittäisin tulevaisuudessa huomiota, että miten pystytään takaamaan tämä harrastamispolku myöskin yläkouluikäisille.
2: Valtion nuorisoneuvosto antoi tästä tuoreesta nuorisobarometrista politiikkasuosituksia. Siellä mainitaan muun muassa nuorisovaikutusten arviointi kaikessa päätöksenteossa, se, että lapsiperheköyhyyttä olisi laskettava, nuorisotyön resurssit turvattava koko maassa. Ja sitten aika jopa ihan liikuttava, että nuoret pitäisi kohdata ja heidän tulisi olla niin kuin kuultuja ja arvostettuja aikuisten puolelta. Miten tarkkaan näitä suosituksia on siellä hallituksessa luettu?
0: Kyllä ne aina katsotaan erittäin tarkkaan, koska aina kun tulee nimenomaan siltä kohderyhmältä itseltään palautetta, niin se on se kaikkein tärkein asia. Ehkä semmoisen noston tekisin, että tälleen niin kuin poliitikkona, niin en koe, että nämä kaikki on niin kuin politiikkasuosituksia, vaan enemmän semmoisia niin kuin tavoitteita ja toiveita. Esimerkiksi lapsiperheköyhyyttä tulee vähentää, niin se ei ole politiikkasuositus, vaan se on tavoite, mikä voi toteutua ehkä politiikan päätöksillä. Mutta nämä on ehdottoman tärkeitä, ja nämä otetaan aina huomioon kaikessa päätöksenteossa. Toki monet näistä on semmoisia, mitä ei välttämättä pysty tekemään, tai ne on tosi hitaita liikkumaan oikeaan suuntaan, mutta hienoa, että tämmöisiä annetaan.
2: Miten nämä sitten muutetaan politiikaksi? Ja mitä sä sieltä suosituksista niin kun nostat sellaiseksi, mihin pyrit itse vaikuttaa?
0: No, mä haluaisin nostaa esimerkiksi tuon nuorten osallisuutta ja todellisia vaikutusmahdollisuuksia päätöksenteossa on vahvistettava. Se on mun mielestä ihan älyttömän tärkeää, että nuori kokee, että häntä kuullaan, hän saa olla vaikuttamassa yhteiskuntaan. Jos se äänestysikäraja ei alene, niin sä pystyt kuitenkin niin kuin vaikuttamaan nimenomaan sen kautta, että sun ääni otetaan huomioon.
2: Mites Konsta, mitkä oli sun mielestä siellä tärkeimpiä suosituksia?
1: No, mitä nyt muistan keskustelleeni valtion nuorisoneuvoston ihmisten kanssa näistä asioista, niin muistaakseni tämän paineita koskevan nuorisobarometrin politiikkasuositukset tehtiin juuri vähän eri tavalla tällaisiksi niin kuin kannanotoksi. Sen sijaan, että siellä olisi tarkkoja politiikkatoimenpiteitä juuri tämän barometrin aiheen takia. Kun me kysyttiin nuorilta paineista, niin saatiin aika tämmöinen, mitä se nyt sanoisi, ei niin iloisia kuvia maalaava teos kirjoitettua. Ja sen tähden sitten haluttiin puuttua tämmöisiin isoihin ilmiöihin, mitä yhteiskunnassa tällä hetkellä on meneillään ja mihin valtion nuorisoneuvosto sitten toivoo, että puututtaisiin tulevaisuudessa. Ja se oli varmaankin ihan toimiva toimenpide. Mm.
2: Tosiaan omaan silmään niin kuin tuli toi, että nuoret kaipaa sitä, että aikuiset kohtaa heidät jotenkin arvostavasti ja että he ylipäätään tulevat niin kuin kohdatuiksi. Niin eikö tämä nyt ole semmoinen, niin kuin, että tosiaan tämä ei ole niin kuin politiikka toimi, vaan tämä olisi niin kuin semmoinen, että ihan jokainen voitaisiin ottaa vastuuta tästä?
0: No siis tämä vetää itsensä niin kuin tosi surulliseksi, että tämä niin kuin kertoo mun mielestä enemmän aikuisten huonosta käyttäytymisestä. Mun mielestä tämä on ihan peruskäytöstapoja ja mun mielestä toivon, että jokainen suomalainen voi tämän ottaa kyllä kopiksi.
1: Näin on, ja siis nuoret kertoivatkin tässä nuorisobarometrissa avovastauksissaan, että yksi tärkeimmistä asioista tavallaan paineiden kokemuksiin liittyen oli se, että aikuiset eivät ymmärrä eivätkä kohtaa nuoria heidän omalla tasollaan. Ja tästä ehkä kaikki voimme ottaa opiksi.
2: Kiitos keskustelusta Konsta Happonen ja Mika Poutala.
1: Kiitos.
2: Viikon debatti kuullaan uusintana lauantaina kello 11. Ja tämän lähetyksen pääset kuuntelemaan Day Plusasta, mikäli et päässyt heti alusta mukaan tai haluat vinkata tästä debatista jollekin muulle. Ensi keskiviikkona vuorossa on piispan kyselytunti ja silloin toimittajien tentattavaksi saapuu Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran Åstrand. Viikon debatti siis kahden viikon kuluttua ja silloin keskustelua johtaa Radio Dayn päätoimittaja Kai Kortelainen. Minun osaltani tämä oli toistaiseksi viimeinen viikon debatti. Kiitos kaikesta palautteesta ja aktiivisesta keskustelusta Dayn someseinällä. Minä olen Mari Turunen ja toivotan sinulle mukavaa päivän jatkoa.

0: Viikon debatti.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Dayplus. Kristillisten podcastien koti.
2: Tule sanan suvipäiville Lahteen lauantaina 13. kesäkuuta. Pohdimme arkista uskoa yhdessä Kati Tervo-Niemelän, Tuomas Embusken ja Eija-Riitta Korholan kanssa. Luvassa myös raamattuopetusta sekä lasten ja perheiden omaa ohjelmaa. Musiikilla tunnelmaa luovat muun muassa Pekka Simojoki ja etc. Nähdään sanan suvipäivillä Lahden ristinkirkolla. Katso päivän ohjelma suvipäivät.fi.
3: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
4: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse -bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
5: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
1: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Poliisi on tunnistanut osan vappuna Tampereella tapahtuneiden pahoinpitelyiden epäillyistä, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan tunnistetut ihmiset ovat kotoisin toisilta paikkakunnilta. Poliisi on lähettänyt tutkinta-apupyynnöt heidän kuulemisekseen. Lisäksi poliisi on tunnistanut vappukulkuessa tapahtuneen banderollin polttamiseen epäillyn. Epäilyt pahoinpitelyistä liittyvät rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen vapputapahtumaan. Tapahtumaan vapunpäivänä osallistuneiden mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajia. Teleoperaattori Elisan asiakkailla voi olla oikeus hinnanalennukseen MTV:n ilmaiskanavien poistuttua Elisan kaapeli-TV:stä ja Elisa-viihteestä, näin kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Oikeus hinnanalennukseen koskee niitä asiakkaita, joilla on Elisan kanssa esimerkiksi suora kaapeli-TV tai Elisa-viihdesopimus. Oikeus hinnanalennukseen ja alennuksen määrä riippuvat siitä, miten paljon palvelu poikkeaa sovitusta ja millaiset mahdollisuudet asiakkaalla on MTV:n ilmaiskanavien seuraamiseen muilla tavoin. Osa suomalaisista europarlamentaarikoista arvioi, että EU:ssa on eri standardit suhtautumisessa Israelin toimiin palestiinalaisalueilla ja Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Tänään järjestetyssä virtuaalisessa aamukahvitilaisuudessa kokoomuksen Sirpa Pietikäinen, SDP:n Eero Heinäluoma, Vihreiden Ville Niinistö ja Vasemmistoliiton Merja Kyllönen penäsivät EU:lta tiukempia toimia Israelia vastaan. EU-maiden ulkoministerit pääsivät maanantaina sopuun länsirannan väkivaltaisiin siirtokuntalaisiin kohdistuvista pakotteista. Heinäluoma pitää pakotepäätöstä vaatimattomana ja arvioi sen syövän EU:n uskottavuutta. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan maat käyttävät strategisia öljyvarantojaan ennätystahtia Lähi-idän sodan aiheuttamien toimitushäiriöiden vuoksi. Järjestön kuukausittaisen raportin mukaan maailmanlaajuiset varannot hupenivat huhtikuussa entisestään 117 miljoonalla barrelilla. Maaliskuussa varannot olivat jo vähentyneet 129 miljoonalla barrelilla. Energiajärjestön mukaan öljyvarantojen nopea ehtyminen toimitushäiriöiden jatkuessa voi enteillä öljyn hintapiikkejä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ystävällisintä lounas seuraa. Radio Dayn keskipäivä ja Marja Salminen.
2: Jos sait nimen Kukka tai Flora, niin kukkasia sinulle sitten radioaaltojen välityksellä täältä Radio Dayista. Ja paljon onnea myöskin ortodoksista nimparia viettävät Gabriel, Hannes, Hannu, Iivo, Jani, Johannes, Joni, Juhani, Jussi ja Kaapo ja kaikki muut, jotka tänään juhlivat. Ja mahtavaa, kun saatiin tietoon uudet ylioppilaat. Runsaita ruusuja myöskin sinulle.

Hengelliset radio-ohjelmat tavoittavat upeasti Kaakkois-Aasiassa ja monille ne ovat kuin valonsäde taivaasta. Näin todetaan tuossa musiikin jälkeen, kun piispa Teemu Laajasalo haastattelee Sansan eli sanansaattajien toiminnanjohtaja Mikko Matikaista.

0: Saman taivaan alla oli Iida Elina. Oikein mukavaa siunattua keskiviikkoa sulle. Piispa Teemu Laajasalon tämän viikon vieras on Sansan eli sanansaatteen toiminnanjohtaja Mikko Matikainen. Kuinka radiotyö kannattaa ja kuinka sanoma saavuttaa? Siihen uppoudutaan seuraavassa.
1: Laajasalo.
2: Jos ajatellaan, että me kaikki tajutaan meidän ikäpolvemme vielä tajuaa radiotyön, meidän ikäpolvi tajuaa sen satelliittitelkkarin. Mutta sitten jos katsotaan nyt eteenpäin tätä niinku tuoretta tilannetta, niin kerro vähän siitä.
3: Erilaiset sosiaalisen median alustat, internetpohjaiset, internetradiot, internetpohjaiset videopalvelut, YouTubet, kaikki tämmöiset. Ja tähän liittyen, kun tarinoita mielellään kertoisi paljon, mutta Kaakkois-Aasiasta WhatsApp-viestintä kulkee sillä, että sieltä lähettää yksi ihminen, lähettää kymmenille sadoille ja sitten siellä viestin vastaanottaja lähettää taas kymmenille sadoille. Se on tavallaan niin kuin hermoverkosto.
2: Joo.
3: Ja sitten sieltä jostain kaukaa, Kaakkois-Aasian perukoilta tulee vastausviesti, joka sitten tulee näille, jotka tekee näitä WhatsApp-viestejä, jossa Raamatun kohtia, pieniä videoita, rohkaisuja, rukouksia, niin tulee semmoinen viesti, että kiitos näistä, että nämä on mulle elintärkeitä, että mä olen ainoa kristitty alueella, niin teidän viestinne ovat minulle kuin valonsäteet taivaasta, ja silloin minäkin tiedän, että minä kuulun tähän samaan joukkoon, että mä kuulun Jeesuksen seuraajia, vaikka mun ympärillä ei ole ketään, ja mä tiedän, että mä saan rukoilla ympärillä olevien ihmisten puolesta, ja mä saan osoittaa heille Jumalan rakkautta, vaikka mä en voisi kunnolla todistaa, koska olosuhteet on mitä on, niin tää on niinku se henkilökohtaisuuden taso. Ja sitten kun katsotaan sosiaalisen median näitä erilaisia tilastoja ja muuta, niin pystytään aika hyvin näkemään, että miten menee esimerkiksi YouTube tai Facebookit tai muut, että kuinka paljon siellä on ihmisiä. Ja sitten ihmiset ottaa yhteyksiä näiden kautta. Se ei ole enää kirje, kuulin radio-ohjelman, lähetän kirjeen, vaan se on sosiaalisen median kanavat ja muuta.
2: Tämä on kiinnostavaa sinänsä, että Sansan tämmöinen vipuvarsipotentiaalihan on jättimäinen.
3: Se on ihan käsittämätön.
2: Siis johtuen juuri siis tästä näin, että et niin paljon väkeä ei ole Suomessa lähetettävissä, että se voisi millään tavalla korreloida ikään kuin sen vipuvarren kanssa, minkä tämä median moninaisuus tuo. Kuinka paljon teillä on sitten, ikään kuin jos ajatellaan näitä ikään kuin kohteita, kuinka paljon on semmoista, että siinä on sitten aikamoinen tämmöinen poliittinen paine myös, että millä tavalla turvallisuuspoliittisesti ja muuten on ylipäätänsä lupa tehdä, koska nyt noin maat, joita tuossa äsken muun muassa lueteltiin, niin siellä voi niin kuin niiri lähteä veksi, jos Jeesuksesta puhuu.
3: Ja lähteekin. Niin. Ja no vielä yksi semmoinen näkökulma ennen kuin menen tuohon politiikkaan, niin teknologiahan ei pysähdy sosiaalisen median alustoihin, niitä tulee uusia koko aika erilaisia. Sitten on yhteiskuntia, jotka blokkaa sosiaalisen median alustoja sen mukaan, mitkä on niiden mielestä niin kuin vahingollisia tai valtiolle huonoja ja muuta. Mutta sitten on pelimaailma. Meillä on pelimaailmassa uusia aloitteita myös. Se on yksi. Sitten tekoäly. Ja esimerkki tästä, niin voidaan tehdä avatar ihmisen päälle, joka tekee viittomakielelle kuuroille juttuja niin, että se kuka sitä tekee, niin hänen henkilöllisyytensä ei paljastu.
1: Laajasalo. Joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Näin voidaan siis tekoälyäkin hyödyntää. Piispa Teemu Laajasalon tämän viikon vieras on Sansan eli sanansaattajien toiminnanjohtaja Mikko Matikainen. Ja paljon muutakin mielenkiintoista he keskustelevat tuossa ohjelmassa. Käypäs kuuntelemassa koko Laajasalon ohjelma Day Plusassa.

0: Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.
1: Huomenna vietetään muuten helatorstaita ja sehän on Kristuksen taivaaseen astumisen päivä. Ja se on laskettu 40 päivää pääsiäisestä. Siunattua ja hyvää helatorstaita vaan sinulle ja toivotaan, että olisi myöskin kauniita ulkoiluilmoja näin kukoistavana kauniina kevät aikana.
2: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
3: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2-7. Kesäkuuta.
4: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
5: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
6: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
3: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
7: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
8: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.

Oikein hyvää ja armontäyteistä keskiviikkoa sulle. Tällä viikolla Radio Dayssa pohditaan erityisesti vapautta. Mitä se on? Mitäs sinä ajattelet siitä? No, minulle tulee mieleen, että kun sieluun laskeutuu rauha ja tietoisuus siitä, että on armahdettu ja rakastettu, niin se antaa sitten sielulle ikään kuin siivet ja luvan uskoa, luottaa ja myöskin unelmoida. Vapautta pohtii päivän blogissa myöskin Eija-Riitta Korhola tuossa 13.45.

0: rockmuusikko Jyrki 69, eli Jyrki Linnankiven elämänmuutos, hänen siirtymisensä opiskelemaan teologiaa, on saavuttanut lehtiotsikot monin paikoin. Hän on seuraavassa Miikka-Pekka Heikkilän viikon vieraana.
1: Viikon vieras.
2: Olen saanut tosi paljon julkisuutta tämän mun teologian opintojeni myötä. Mä oon tehnyt rockia koko ikäni ja aina tulee värillä uutta musiikkia ja sitten toivois, että se uusi musiikki tavoittaa ihmiset ja sitten se tavoittaa niin kuin median kautta. Sun pitää päästä mediaan kertoa, että uutta musiikkia tuli. Sulla on tietysti fanit, jotka odottaa ja tietää, että on tulossa uutta musiikkia ja on ilahtuneet siitä, mutta sä toivot, että sä pääsisit kertomaan siitä laajalti. Nyt mä oon tästä mun teologian opinnoista päässyt hyvin laajalti mediaan kertomaan. Ja mä oon sanonut pari radikaalia juttua siinä, kun mä oon kertonut tästä mun opinnoistani. Ja päässyt siis mediaan, jota mä oon ehkä toivonut tämän musan puitteissa pääseväni, mutta nyt mä oon päässyt ihan toista kautta tähän mediaan. Ja mä kerroin tämän, että tästä kun mä menin sinne Utsjoelle, niin mä lähdin etsimään sieltä Jeesusta. Että mä ajattelin, että se Jeesus on siellä jossain siellä tuntureissa ja siinä maisemassa ja jotain muuta. Ja on tosi radikaali sanoa ja puhua Jeesuksesta näinä päivinä. Mm-hmm. Ja nyt mä ymmärrän, että se on se mun paikka. Se on se mun keissi. Mun tehtävä on puhua Jeesuksesta. Ja mä pystyn tekemään sen takia, koska sillä taustalla, mistä mä tuun, mikä mun tausta on, mitä kaikki muhun liittyy, niin mulla onkin yhtäkkiä aitiopaikka puhun noista jutuista. Miksi mä puhun Jeesuksesta, miksi mä puhun yleensä näistä kirkollisista asioista nyt tässä uudessa medianäkyvyydessä, niin on vaan se mä ajattelen, että mun tehtävä voisi olla. Voi täsmentyä ehkä myöhemmin, mutta mun tehtävä esimerkiksi tässä hetkessä voisi olla se, että mä tiedän, että ihmisiä, jotka seuraa meidän bändiä ja mun musaa ja meidän musaa, mitä me ollaan tässä vuosikauset tehnyt, niin ne on ihan samanlaisia kuin minä ja me. Ne on näitä sukupolvi X-tyyppejä, jotka käy silloin täällä rockikeikoilla, mutta sitten saattoi istua sohvalla ja vähän miettiä, mitä sitten. Mutta ne on myös varmasti niitä entisiä seurakuntanuoria, niin kuin minä. Niin miksei ne tulisi takaisin sinne kirkkoon ja seurakunnan toimintaan näiden vuosien jälkeen, niin kuin mäkin olen tehnyt. Mä uskon, että siellä on niille semmoista positiivista ja rauhoittavaa juttua. Ja se mielenrauhahan on se, ja niin kuin se jotenkin ajatus, että mitä seuraavaksi. Niin siellä, se voisi löytyä sieltä, koska tietysti mä oon tässä kuljeskellut, mennyt ympäri maapalloa edestakaisin etsinyt, että mitäs tässä seuraavaksi ja niin edelleen. Niin nyt mulla ainakin silleen suunta näiden opintojen puitteissa, että mitä seuraavaksi. Että nyt mulla on niin kuin selkeä päämäärä tälle mun tekemiselle.
1: Viikon vieras.
0: Olipas hienoa kuultavaa. Mikiksen haastattelussa on siis Jyrki 69, rockmuusikko ja nykyinen teologian opiskelija. Hän tuli äskettäin Utsjoelta, jossa oli sanojensa mukaan etsimässä Jeesusta. Hän teki siellä teologian opintojen työharjoittelua. Paljon muutakin Miikki ja Jyrki keskustelevat tuossa koko ohjelmassa, kuten kuolemasta, verestä ja rakkaudesta, joten se kannattaa käydä kyllä kuuntelemassa Day Plusassa. Viikon vieras, se on se viimeisin jakso siellä.

0: Oikein mainiota keskiviikkoa sulle. Sanokos Grell sinulle mitään? No paljastan tässä, että Grell on siis kristilliset eläkeläiset ja he juhlivat nyt sitten pian 50-vuotistaivaltansa. Grellin isoa merkkipaalua vietetään nimittäin Heinäveden kirkossa tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30 alkaen. Ja hienoja puhujia ja esiintyjäkin siellä on. Mukana on muun muassa Leevi Launonen. Juhlassa esiintyy Grellin juhlakuoro johtajana Anna Pöyhönen. Ja hymyä huulin juhlakansalle nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Ja juhlaa juontavat Päivi Kyyrä ja Lassi Mäkinen. Grelli eli kristilliset eläkeläiset perustettiin vuonna 1976 ja tämä hengellisiin arvoihin perustuva eläkeläistoiminta nähtiin silloin hyvin tärkeäksi ja ajankohtaiseksi ja varmasti on näin edelleen. Grellin arvoja ovat lähimmäisen rakkaus ja oikeudenmukaisuus ja liitto toimii siis kristilliseltä arvopohjalta. Toiminta on yhteiskristillistä eikä kuulu minkään hengellisen liikkeen tai puolueen alaisuuteen. Grellin tavoitteena on nähdä ikäihmiset meidän yhteiskuntamme voimavarana ja missiona on ikäihmisten mielekäs ja turvallinen arki. Ihan mahtavaa, kun tällaista on. Ja Grell eli kristilliset eläkeläiset ry:hyn kuuluu peräti 41 yhdistystä eri puolilla Suomea. Toivotan omasta puolestani Jumalan suurta siunausta ja läsnäoloa Grellin hienolle työlle. Ja tuo juhla, jonne olet sinäkin tervetullut, sehän on siis Heinäveden kirkossa tiistaina 26.5. alkaen kello 13.30.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse Boxerit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
7: Ilpoisten piirin, sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martin kirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!

0: Tänään päivän blogissa. Filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
1: Vapaus on sana, jota ilman ei kristinuskosta voi edes puhua. Se on kaiken ytimessä. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja se tarkoittaa myös ihmiselle annettua vapautta. Vapautta sanoa kyllä tai ei, myös Jumalalle. Et voi rakastaa pakotettuna, et voi tehdä hyvää pakotettuna. Tai toki voit matkia sitä, mutta kyse ei ole enää rakkaudesta tai hyvyydestä, vaan pakosta. Jumala ei halua pakottaa. Filosofi Kierkegaard sanoi sen näin. Sama Jumala, joka voisi asettaa kätensä raskaana maan päälle, tekee kosketuksestaan niin keveän, että luotu olento saa itsenäisyyden. Trappistimunkki Thomas Merton sanoi sen näin. Jumala ei ole natsi. Jumala suostui heikoksi, jotta ihmiset saisivat valita vapaasti, mitä tekevät. Dostojevski kutsui Karamazovin veljeksissä sitä pidättyvyyden ihmeeksi. Jumala pitää niin täysin kiinni ihmisen vapaudesta, että hän kieltäytyy esittämästä musertavia todisteita, vaikka voisi tehdä niin koska tahansa. Bonhoefferkin vankilakirjeissään sanoi, että Jumala antaa meille vapauden elää, ikään kuin häntä ei olisi olemassa, koska haluaa vastarakkautemme, ei ylikäveltyjä ihmisiä. Jumala haluaa rakkauden ja hyvyyden kasvavan meissä sisältä päin. Ulkoa päin sitä ei voi ihmiseen kaataa. Mutta hauskaa on, ettemme voisi oikeastaan kertoa vitsejäkään ilman vapautta. Elämä on täynnä ilmiöitä, joiden käsittely edellyttää uskoa vapaaseen tahtoon. Munkki Serafim kuvasi, että huumori on kielen ennakoimattomuutta. Juuri siksi hän se yllättää ja naurattaa. Hän kirjoittaa teoksessaan Vapaus. Ilman vapautta huumorikaan ei olisi mahdollista. Huumori on itse asiassa eräänlaista ihmisen käyttäytymisen kritiikkiä. Kun laskemme leikkiä jonkun kustannuksella, edellytämme, että hän olisi voinut käyttäytyä järkevämmin, valita toisin. Vapautta hän piti myös hyvän taiteen tunnusmerkkinä. Hyvä taide kohtaa meidät aina uudesta suunnasta. Pidä siis aisti tarkkana, kun katselet maailman menoa. Pidä vapaudesta kiinni. Se on ihmiselle annettu arvokas osa ja kunnia, mutta myös jalo tehtävä. Älä myöskään antaudu mihinkään sellaiseen uskonnollisuuteen, jossa sinua yritetään pakottaa ja painostaa. Paavali vetosi ihmisiä muistamaan tämän. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Älkää antako sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Samalla vapaus on kolikko, jonka toinen puoli on välttämättä vastuu. Vapauden mukana tulee vastuu, jotta minun vapauteni ei muuttuisi toisen ihmisen pakoksi. Joudumme siis tasapainottelemaan viisaasti tämän ihmisyyden ytimeen kudotun lahjan kanssa. Joskus ehkä tekemään kompromissejakin tässä monenlaisten rajoitusten maailmassa. Siihenkin munkki Serafim antaa viisaan ohjeen. Jos joudumme myymään itseämme, tehkäämme se tietoisina siitä, että arvomme on suurempi kuin hintamme.
0: Päivän blogissa puhui filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.

Risto soittaa juhlavaa musiikkia kaatuneiden muistopäivän kunniaksi ja kertoo, mitä on silakan litkaus. Radio Dayssa kello 9 sunnuntai-aamuna ja jo lauantaina Day Plus-palvelussa.

0: Hei, olen One Way Missionin toiminnanjohtaja Teppo Lehtomäki. Kuuntele sinäkin One Wayn radio-ohjelmaa keskiviikkoiltaisin kello 18 ja perjantaisin uusintana kello 24. Niin teen minäkin. Siunausta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle.
1: Ystävällisintä lounas seuraa. Radio Dayn keskipäivä ja Marja Salminen.
2: Kello on 2:05. Menemme kohti kello 2 uutisia. Ja sen jälkeen studioemäntänä jatkaa aurinkoinen ihana Anu Lehtipuu. Salmisen Marja toivottaa sinulle kaunista kukoistavaa kukan ja floran päivää ja siunattua päivän jatkoa.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
3: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
6: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
7: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
8: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Latte Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi kautta lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Elintarviketeollisuusliiton vertailun mukaan suomalaisen ruokakorin hinta on laskemassa kohti EU-maiden keskiarvoa, vaikka onkin yhä keskiarvon yläpuolella. Euromaiden hintatason vertailussa Suomi on sijalla 8. Ruoan ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa nousseet hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Kun vuonna 2014 niistä maksettiin Suomessa noin neljänneksen EU:n keskiarvoa korkeampaa hintaa, 10 vuotta myöhemmin ero oli alle 10%. Tyypillisesti edullisemmat Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat nekin lähestyneet nopeasti EU:n keskiarvoa. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän pysähtyi ratsiassa Espoossa Kehä Ykkösellä ja puhalsi tarkkuusalkometriin 0,68 promillen lukemat. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Räsänen sanoo tehneensä vakavan virhearvion, kun ajatteli olevansa jo valmis auton rattiin. Hän sanoo kertoneensa tapahtuneesta heti puolueelle ja eduskuntaryhmälle. Hän myös sanoo olevansa teosta äärimmäisen häpeissään ja pahoillaan. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan maat käyttävät strategisia öljyvarantojaan ennätystahtia Lähi-idän sodan aiheuttamien toimitushäiriöiden vuoksi. Järjestön kuukausittaisen raportin mukaan maailmanlaajuiset varannot hupenivat huhtikuussa entisestään 117 miljoonalla barrelilla. Maaliskuussa varannot olivat jo vähentyneet 129 miljoonalla barrelilla. Energiajärjestön mukaan öljyvarantojen nopea ehtyminen toimitushäiriöiden jatkuessa voi enteillä öljyn hintapiikkejä. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä, arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Tästä se alkaa, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Aallolla iltapäivässä seurannasi Anu täällä. Ja valohan voittaa päivä päivältä, lupaa Park 7.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Käännä katseesi Jeesukseen lauloi Amy Grant ja jäi hieman mysteeriseksi, että kuka tuo mieslaulaja oli siellä mukana. Täytyypä siitäkin ottaa selvää. Vai tunnistitko sinä tuon miesäänen, joka tuli tässä laulamaan Amy Grantin kanssa? Mukava, kun olet taajuudella juuri nyt, sillä hienoja asioita on tulollaan. Armoa ja lahjoja ohjelmassaan kuullaan. Armosta ja lahjoista, mutta myös kieltäviä vastauksia. Entä jos apua ei tunnu saatavan, vaikka kuinka sitä pyytää? Tämä muus kysymyksenä tuossa armoja ja lahjoja ohjelmassa, ja tietenkin muistellaan hieman menneitä. Oletko sinä aikoinaan sovinnon messukonserteissa tai missä Concordia konserteissa? Muistellaan hieman sitäkin, että miltä se tuntui Heikki Paatelman näkökulmasta. Vaan nythän kuullaan musiikkia 25-vuotiaalta Happoradiolta. Ja historian varreltahan on tuttu laulu, tai kenties tuntematon, mutta kannattaa nyt ehdottomasti kuunnella tämä Puhu äänellä, jonka kuulen.

0: Tämä tekstihän sopisi niin ihmiselle kuin Jumalallekin. Puhu äänellä, jonka kuulen. Tosin Jumala kuulee kaiken ihmisäänen. Happoradioltahan tämä kappale soi ja onneksi olkoon. Neljännes vuosisata on tullut yhtyeellä täyteen. 25 vuotta happoradiomusiikkia, wow. Vaan mitä tapahtui eilen illalla? No kyllä, varmaan moni oli, että hyvä Suomi, finaaliin!
1: Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi. Arkiaamuisin 6:30.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
6: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
1: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Low Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi. Radio Day.
1: Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
0: Täällähän ollaan. Kello on 18 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja kyllä minä huokailin eilen illalla, että mitä Euroviisut-instituutio on ollut olemassa 70 kertaa. Ja tunnelmaahan on kuvattu hyvinkin odottavaksi ja jopa räjähdysherkäksi. Ja ilmoille, kun on kaavailtu, että onko tässä Euroviisuissa mitään tulevaisuutta. Ja se kaikki kumma riippuu tästä vuodesta. No totta kai tuo Israelin osallistuminen on ollut sitä ehkä räjähdysherkkää materiaalia. Viisi maatahan on jättäytynyt tänä vuonna kisasta Israelin osallistumisen vuoksi. Meikäläinen on seurannut Euroviisuja aika monta kymmentä vuotta, mutta yksi asiantuntija nimeltä Anna Muurinen on seurannut jo yli 4 vuosikymmentä Euroviisuja. Ja niistä hän on tehnyt kirjaakin ja fanikulttuuria tutkinut toimittaja. Hänen mielestään viime vuosina on nähty erilaiset Euroviisut kuin aikaisemmin. Kuulma ei ole enää ollut sellaista musiikkiriemua, mitä se on ollut aiemmin. Mitä mieltä sinä olet? Puuttuuko Euroviisuista tuo musiikin riemu? Totta kai näitä kaikkia jännitteitä on ollut monena vuonnakin. Ja tämähän tiesi aiheuttaa sellaisia ketkuiluja. Ja kyllähän se syö uskottavuutta Euroviisuiltakin ja mielekkyyttä koko tapahtumaan. Vaan Anna Muurinen on lähetyksessä maanantaina, kun Euroviisut on sitten eletty ja tiedetään, miten Suomen kävi, niin hän pääsee analysoimaan tuota Euroviisua ja siis tämän vuoden Euroviisuja, kuin myöskin muutenkin tuota historiaa hieman valotetaan, että mihin on päästy Euroviisu. Instituutiossa, jos instituutioksi sitä voisi sanoa. Vaan Jumalan valtakunta tulee, vakuuttaa nyt Jukka Leppilampi.

0: Jukka Leppilampihan.
1: Kun Jeesus saa tämän sanan, että Lasarus
0: on
1: kuolemaisilla tullut auttamaan.
0: Pieni hetki niin vaan,
1: Jeesus sanoo, ei tämä tauti.
0: Tuosta seuraavaa ohjelmaa tästä pukkaa jo. Jukka Leppilampi tosiaan lauloi Jumalan valtakunta tulee ja siellä mukanahan oli Outi Terhokin musisoimassa. Ei Outi, mutta Tuuve Leppilampi ovat mukana, siis Jukka ja Tuuve Leppilampi ovat yhdessä konsertoimassa Seinäjoella ensi viikolla 21. päivä 5. Ja silloin tuo herkkä ja lämminhenkinen musiikistaan tunnettu duo esiintyy olohuoneen musiikkimaisesti. Näin on kerrottu Seinäjoen puolelta ja saadaanko kuulla tämä Jumalan valtakunta tulee myös Jukka ja Tuuve Leppilammelta tuolloin. Vaan nyt, entä jos apua ei tunnu Jumalalta saavan, vaikka kuinka sitä pyytää? Armoja ja lahjoja ohjelmassa äänessä ovat niin Eero Junkkaala kuin Lea Kujanpää.
1: Ei ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. Ei tämä kertoo siitä, että Jeesuksella oli kaikki langat käsissä heti alusta asti.
2: Toi on muuten tärkeää oikeastaan kai meidänkin kannalta, että silloin kun meistä tuntuu, että Jeesuksella ei oikein homma hanskassa, niin se kuitenkin on.
1: Hän tietää jo lopputuloksen, mutta aikataulut on aina Jeesuksen hanskassa. Eli se, että se mikä ihmisestä näyttää jotenkin ehkä kenties mahdottomalta tai Jumalan viivyttelyltä, niin Jeesus tietää tasan tarkkaan, milloin hänen vastauksensa aika on.
2: Ja näyttää jopa siis siltä, että se on niin kuin paras mahdollinen aikataulu. Minkä hän on. Mä edellä, kuinka se voisi ollakaan muuten, kun se on, niin, hänestä niin, on kysymys.
1: Niin. Joo. Tässä hän sitten sanoo myöhemmin jakeessa 15 oppilaille, että teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne.
2: Toi kuulostaa melkein pahalta, että olen iloinen, että siellä yksi kärsii.
1: Mutta Jeesus niin kun arvottaa sen uskon vahvistumisen niin pitkälle, että hän on valmis maksamaan niin kun sen ja antaa muiden maksaa sitä hintaa. Et mä veikkaan, että Jeesuksellakin on ollut aika raskasta odottaa sitä, että hän ei voi heti lähteä auttamaan, vaikka hän rakastaa Lasarusta, vaan hän joutuu viivyttelemään, jotta muiden usko vahvistuisi. Ja hän tietää, että rakas ystävä kärsii ja siskot siellä on ihan murheenmurtamia.
2: Se ei lähdy noin paljon niin kuin Jeesuksen tunteisiin tässä.
1: Joo. Kyllä mä luulen, että hänellä on. En mä usko, että hän kauhean iloisena on siellä ottanut. Onpas mukava, kun siellä nyt kärsitään siellä Betaniassa sillä aikaa, kun mä en lähde vielä.
2: Joo. Ja siis kyllä tämä teksti myöhemmin kertoo, että ei tämä Jeesukselle ollut helppo keissi.
1: Tämä on ollut helppo. Mutta tämä on kiinnostavaa, kun Jeesus sanoo opetuslapsille, että nyt me lähdetään takaisin Juudeaan, niin opetuslapset vastustelee. Tämä on jakes 8. Ja sanoo, että rabbi, oletko sinä taas menossa sinne? Vastahan juutalaiset yrittivät kivittää sinut.
2: Mitä sinulle toi kertoo siis? Ne pelkää mennä tietenkin.
1: Ne pelkää mennä takaisin. Ja sitten se selittää, kun tämä Tuomas sanoo sitten myöhemmin, kun Jeesus sanoo, että no niin, Lasarus on kuollut ja nyt me lähdetään hänen luokseen, niin Tuomas sanoo, että mennään vaan. Kuollaan kaikki yhdessä.
2: Toi Tuomas on jotenkin surkuhupaisa tapaus.
1: Eikö musta se on mahtava? Se on niin jalat maassa realisti.
2: Meinaat?
1: Joo, sehän tässä niin kuin mulle tuli mieleen, että se niin kuin pyörittelee silmiä, että no mennään vaan, kuollaan kaikki. Että just on yritetty Jeesus kivittää siellä, mennään nyt takaisin sitten. Siis tämä kuulostaa, että on oikein sarkasmin mestari tämä Tuomas.
2: Niin, tai jonkinlainen äärimmäinen realisti, että ei niin kuin tässä elämäntilanteessa se on hullua.
1: Niin.
2: Mutta Tuomashan on toisessakin yhteydessä se, niin kuin just tällainen, että se heittää heti jonkun kriittisen kysymyksen. Mm. Minä en usko ekana.
1: Niin. Eli onneksi meillä on tämmöinenkin opetuslapsi, joka on inhorealistinen, joka antaa meillekin semmoisen, että saa sanoa.
2: Koetko jotain samaistumista niin kuin tähän Tuomaksi?
1: No kyllä, mä koen aika paljonkin. Aika paljonkin.
3: Armoa ja lahjoja.
0: Armoa ja lahjoja ohjelmaa kuullaan tänä iltana keskiviikkona alkaen kello 20.03. Ja mukanahan ovat Eero Junkkaala ja Lea Kujanpää.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Ja kuka ne viulut sitten loppujen lopuksi maksoikaan, niin kyllähän Jeesus maksoi ne kaikki viulut myös maksetut viulutyhtyeen jäseniltä. Ja maksetut viuluthan konsertoivat muun muassa huomenna, kun on lähetysjuhlat ainakin yksi osa tästä lähetysjuhlista. Nimittäin Lapua on tuo kaupunki ja tuomiokirkkoon osoite huomenna 14.5. Siellä Lapuan tuomiokirkolla siis maksetut viulut ihan livenä. Ja lähetysteemaa jatketaan tässä aallolla iltapäivässä, kun Pekka Simojoki ja Ylistyslevyn artistit laulavat. Kertokaa!
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
6: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
1: Radio Day.

0: on valtakunta Jumalan päällä, vaan musisoitiin tässä Kertokaa kappaleessa. Pekka Simojen kanssa ainakin tunnistin Make Perttilän sieltä laulavan. Ja Pekka Simojohkihan on Nokialla konsertoimassa sunnuntaina. Sinnekin kannattaa mennä, jos siellä päin liikuskelee ja oleskelee. Missä Konko Die, eli Sovinnon messuhan, on Lasse Heikkilän sävelmiestyä. Ja tuota messuahan kuultiin jo aikoinaan siellä 80-90-luvuilla. Ja kyllä Heikki Paatelmankin muistelee, ensi viikolla olin hieman hätäinen tässä asiassani, mutta nyt tänään tuo Sovinnon messu herätti Varpu Kivekkäässä hevilaulajan ja räppärin samassa persoonassa. Miten siinä sillä lailla kävi? No, toimittaja Johanna Lindgren ottaa nyt selvää.
1: Missä Concordia -ohjelmasarja jatkaa vielä kevään ajan radiodeillä. Samalla kun muistelemme 90-luvun popmessua Missä Concordiaa, yritämme pysyä käynnissä olevan uuden kiertueen mukana. Varpu Kivekäs. Tulit Missä Concordiaan kuoroon laulajaksi ja sieltä kuoronjohtaja Tarja Kultalahti bongassut myös solistin paikalle. Mikä toi sut Missan piiriin?
2: No, oikeastaan Tarja. Mä oon sen verran nuori, että mä en oo silloin Missaa kuunnellut tai kuullut, kun se on pyörinyt ekaa kertaa täällä Suomenmaalla. Mutta että sitten kun Tarja multa kysyi, että haluaisiks mä tulla laulamaan ja että sillä itse asiassa voisi olla yksi hyvä biisi mulle. Ja sitten mun alkoi kiinnostaa, että aijaa.
1: Okay.
2: Ja kuunneltiin laulua ja todettiin, että okei, että tämä itse asiassa olisi varmaan tosi kiva mun päästä vetämään, jos se olisi vaan mitenkään mahdollista.
1: No niin, minkälainen kappale se oli?
2: No, se on Kaikkivaltiaan puolella.
1: Eikö se ole semmoinen aika haastavakin hevibiisi?
2: Se on aika hevibiisi ja se on aika sellainen soturin laulu ja jotenkin koin sen tosi omakseni. Joo. Ja niin oli Tarja myös niin jotenkin kokenut, että se voisi olla semmoinen mun suuhun sopiva biisi.
1: Upeeta. No, miten siinä sitten pääsi käymään niin, että saat myös sitten näiden räppilaulujen takana?
2: No, se onkin aikamoinen kysymysmerkki itselle edelleen, että en tiedä, kuinka näin pääsi käymään.
1: Onko se semmoinen luonnollinen siirtymä, että tästä hevistä räppiin?
2: Joo, ja varsinkin, kun mä olen nuorena, mä olen ollut todella hevari joskus 15-vuotiaana. No. Todella henkeä veren hevari, ja mä vihasin räppiä. Niin jotenkin mua niin kuin naurattaa tämä, että ikinä ei tiedä, mikä Jumala kuljettaa. Mutta että ehkä hevissä ja räpissä on samanlainen asenne, että täytyy vaan mennä pokkana tulta päin ja täysillä. Niin ehkä se jotenkin löytyi sieltä sitten semmoinen samanlainen pohjavire jollain tavalla.
1: No, mä kuulin, että sä oot tähän Tarvimme tulta -kappaleeseen niin päätynyt synnyttämään myös omaa tekstiä.
2: Joo. Ja se oli itse asiassa tosi kiva prosessi ja projekti, että sain tehdä sitten siihen oman tekstin. Kun Lasse tuli kysymään, että lähtisikö, että haluaisinko kokeilla siihen. Niin se oli jotenkin tosi miellyttävä niin kuin opetella tekemään rap-lyriikkaa. Koska olen kirjoittanut biisejä pitkään, mutta että en ole räppiä koskaan tehnyt. Mutta mä sain hyvää koutsausta, mun oma poika tekee myös kyse.
1: Tampere-talossa soi helatorstaina 14. toukokuuta ja sitä seuraavana viikonloppuna Hämeenlinnassa ja Porissa. Missä Concordia -ohjelmasarja jatkuu radiodeillä viikoittain. Jos haluat palata edellisiin jaksoihin, löydät ne Dayplussasta.
2: Kyseistä lyriikkaa, niin sain aika hyvin.
0: Tässä Mika Karola ja Pia Saarenpää laulavan Kaikkivaltiaan puolella.

0: Uskon, että Varpu Kivekäs selviää tästä kappaleesta huomenna 14.5. Tampereella, kun Missä Concordia-konsertti kuullaan Tampereella. Varpu Kivekäs on hevilaulaja ja räppäri samassa persoonassa, niin eiköhän tämäkin kappale Kaikki valtiaan puolella onnistu häneltä. Mika Karolan ja Pia Saarenpään tulkinta kuultiin tänään Radio Dayssa, kun kello on 14.49.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hyvä paimen suojelee pimeässä laaksossa, enkä pelkää mitään, lauloi Tanja Torvikoski tässä aallolla iltapäivässä Radio Dayssa. Ja niinhän se on, että säätietoja kuullaan uutisten jälkeen ja missä päin huomenna esimerkiksi sataa. Sekin selviää, kunhan Petri Laaksonen on laulunut tämän kappaleensa Sinä olet aamuni valo.

0: kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Getsemane, majata oissa tiellä ja Jesus.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
2: Radio Day.
3: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
6: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
7: Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Dayista keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun itse haluat.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 99-86. Äänestys koski välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Välikysymyksessä olivat mukana kaikki oppositioryhmät. Ryhmät ovat yhtä mieltä siitä, että hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei saatu vielä sopua, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto Viestipalvelu X:ssä. Työnantajapuolta edustava Sivista hylkäsi maanantaina annetun sovintoehdotuksen. Työntekijäpuolta edustavat opetusalan ammattijärjestö OAJ ja ylemmät toimihenkilöt YTN hyväksyivät ehdotuksen. OAJ:n puheenjohtajan Katarina Murron mukaan sovintoehdotus olisi varmistanut, ettei opettajien palkkoja leikattaisi. OAJ:n mukaan ensi viikolle ilmoitetut lakot toteutuvat, ellei ratkaisua sitä ennen synny. Työtaistelutoimia on luvassa Hämeen, Vaasan ja Lapin ammattikorkeakouluissa. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan maat käyttävät strategisia öljyvarantojaan ennätystahtia Lähi-idän sodan aiheuttamien toimitushäiriöiden vuoksi. Järjestön kuukausittaisen raportin mukaan maailmanlaajuiset varannot hupenivat huhtikuussa entisestään 117 miljoonalla barrelilla. Maaliskuussa varannot olivat jo vähentyneet 129 miljoonalla barrelilla. Energiajärjestön mukaan öljyvarantojen nopea ehtyminen toimitushäiriöiden jatkuessa voi enteillä öljyn hintapiikkejä. Koneen säätiö on myöntänyt vuosittain jaettavan vuoden tiedekynäpalkinnon filosofian tutkijalle, dosentti Erika Ruonakoskelle artikkelista, joka julkaistiin filosofisessa Niin ja näin -aikakauslehdessä vuonna 2023. Tiedotteen mukaan Ruonakoski on kyllästynyt nykykeskustelun polarisoitumiseen ja kärjistyksiin ja peräänkuuluttaakin ihmisiltä tiedollisen epävarmuuden sietämistä ajattelutapana, jolla purkaa vastakkainasetteluja. Vuoden tiedekynä-palkinnolla halutaan edistää suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja tieteen tulosten saavutettavuutta. Palkinto on 25 000 euron suuruinen.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
9: Vaikuttaa siltä, että filosofiselle kirjoitukselle on aikaa ja paikkaa nyt tulevina hetkinä. Nimittäin paikoitellen sataa vettä tänäänkin. Maan etelä- ja länsiosaan leviää vähitellen etelästä lisää sateita. Yölämpötila on laajalti 4-10 astetta, pohjoisessa selkeillä alueilla paikoin nollan vaiheilla. Ja kyllä, maastopalavaroitus on silti voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Huomenna torstaina, helatorstaina sateet siirtyvät maan keskiosasta vähitellen pohjoiseen ja jatkuvat monin paikoin runsaina. Samalla maan pohjoisosassa voimistuu puuskainen itätuuli. Rintaman jäljessä maan etelä- ja keskiosassa tuuli kääntyy etelään. Pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä tulee vielä paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 10-16 astetta. Pohjoisessa 5-10 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa voi sateen edellä olla ohimenevästi 14-18 astetta.
2: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2-6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
9: Ja tuota hyvää musiikkiahan on luvassa, nimittäin uutta musiikkia myös Markus Vuoriselta on tiedossa tässä iltapäivän aikana ihan lähiminuutteina suorastaan. Vaan How I Got Over, miten pääsin yli, vaan mistä? Sitähän kertoo Clara Ward laulussaan How I Got Over.

0: tiesit aivan oikein. Hänhän oli Suvi Teräsniska, joka lauloi Ystävässä lapsien, kun kello on 15.11.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Yksi sydän kerrallaan on laulu, joka on syntynyt sellaisista fiiliksistä ja ajatuksista, joihin mä uskon, että moni pystyy samaistumaan kyllä näinä aikoina helposti. Tuntuu, että sellainen joku hallitsematon kaos ja kaikenlaiset ristiriidat repii meitä ihmisiä ja ihmiskuntaa aina vaan kauemmas ja kauemmas toisistaan. Ei ole ihme, että jos siellä kotisohvalla joskus aamujen pimeänä tunteena tuntuu vähintäänkin pelottavalta, kun kaikenlaiset asiat mellastaa mielen päällä. Ja joskus se kaos ja ne ristiriidat voi olla ihan totista totta siinä omassakin elämässä ja se matka sinne toisen ihmisen luo. Vaikka ihan vaan siitä sohvalta toiseen huoneeseen voi tuntua jopa ylipääsemättömän pitkältä. Mä toivon kuitenkin, että tämä biisi Yksi sydän kerrallaan olisi ennen kaikkea laulu toivosta. Laulu siitä, kuinka lopulta ne varjot aina väistyy ja se aurinko nousee viimeisen kerran sinne ikuiselle taivaalle. Jeesus sanoo tänäänkin, että meidän ei tarvitse pelätä. Ja tänäänkin se lupaus siitä, että hän on meidän kaikkien kanssa aikojen loppuun asti on voimassa.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: saa luovuttaa, kehotti Markus Vuorinen uudessa kappaleessaan Yksi sydän kerrallaan. Jipun vieraana on 10 minuutin kuluttua avioparityönkin koordinaattorina tunnetut Saara ja Panu Rissanen. Mitä siltä silloin on tehtävissä, kun pitkästä suhteesta katoaa intohimo? Muun muassa tästä keskustellaan 10 minuutin kuluttua, vaan musiikillisesti hän tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä jatkaa Westlife, poikabändien poikabändi ja laulu You Raise Me Up.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
4: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
5: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
4: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
5: Joo, toi on hyvä kysymys.
4: Ei näin.
5: Aha.
4: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
5: Okei.
4: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
1: Radio Dayn herätys. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 7:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Suorastaan hengellinen sanomahan oli tässä Westlifein kappaleessa You Raise Me Up, eli sinä nostatat minut ylös, sinä pidät minua pystyssä suorastaan, oli tämän laulun sanoma. Ja kyllä parisuhteessakin on hyvä kannustaa toista ja pitää toista pystyssä, jos voi näin sanoa. Jos puhutaan kadonneesta intohimosta, niin jäi miettimään tuota intohimo-sanaa, että sehän englanniksi kääntyy sanaksi passion, eli passion. Ja se tulee totta kai latinasta, tuo passion sana, ja sehän tarkoittaa alun perin kärsimystä. Mutta miten kärsimys ja intohimo ovat sama asia? Vai ovatko ne itse asiassa läsnä toistensa kanssa? Parisuhteen väsymisessä tai kun intohimo on kadonnut, niin kyllä heittäytyminen on ainakin omasta mielestäni kannattanut. Eli kannattaa heittäytyä ja varsinkin jotenkin antaa itsestä sellaisen kuvan, että kyllä minua kiinnostaa. Tai jos ei kiinnostakaan, niin ainakin rakennut siinä, että kyllä nyt kiinnostaa. Jippu on saanut seurakseen Saara ja Panu Rissasen, jotka ovat Kansanraamattuseuran avioparityön koordinaattoreita. Ja he muun muassa vastaavat kysymykseen, että millaisen jäljen pettäminen jättää parisuhteeseen. Tai mitä on tehtävissä, kun pitkästä suhteesta on kadonnut tuo passio, kärsimys tai siis tämä intohimo.
1: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Minäkin, entistä monipuolisempi Radio Day.
0: Minäkin aina odotan tuota veljekset löytyy Trion uutta levyä, joka on ilmestymässä tänä vuonna. Tässä Sakari, Mikko ja Jaakko löytyy musisoivat Kurjasta kulkurista.

0: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Mä ajattelin, että parisuhde on suhde. Ja avioliitto on suhde. Missä niin kuin se läheisyys ennen kaikkea on se, että me tunnetasolla pystytään niin kuin liittymään turvallisesti toisiin.
2: Nimenomaan.
1: Ja sitten se, että vaikka puhuttiin tuossa välissä aika pitkäänkin että niin kuin seksuaalisuudesta ja seksistä, niin se on yksi osa-alue ainoastaan.
2: Totta kai.
1: Niin kuin sitä,
2: mutta mä nostin sitä, sen tarkoituksella tämän keskustelun keskiön.
1: Että se, hyvä.
2: Onko vielä jotain, mitä te haluatte itse nostaa? Nyt esiin, nyt on niin kuin esimerkiksi Panu haluttu, me ollaan tässä taas naiset tässä palattaa menemään, että nyt niin kuin miehen viimeisiä kannanottoja tähän. Tuleeko sulla niin kuin itselläsi nyt niin kuin jotain sydämelle? Nyt on niin kuin sellaisen sydämen hetki.
1: Mä ihana muuten niin täällä puhua näin, niin kuin mä ajattelin, että ihmisten Jeesus liikkuu ihmisten elämässä ja ihmisten niin kuin kesken ja ihmisten niin kuin asioissa. Ja niin kuin nämä, mitä tänäänkin puhuttiin, on niin kuin ihmisten asioita. Ja sitä niin kuin mä koen, että
2: on
1: suhde on niin kuin tärkeää, että, niin kuin, että meillä on niin kuin suhde sekä toiseen itseen ja Jeesukseen. Mutta niin sitten jotenkin mulle tuli vielä tässä, kun me ollaan nyt aika paljon puhuttu samassa veneessä avioparityöstä ja nyt me liityttiin aika paljon, puhuttiin nyt seksuaalisuudesta ja kivuista. Niin tosiaan vielä sanon niin kuin niistä leireistä, että ne avioparityön leirit, niin ne on semmoisia, missä paljon käsitellään jokaista niin kuin erilaisia parisuhdetyökaluja nimenomaan ja erilaisin niin kuin, tavoin pienryhmäkeskustelun, parikeskustelun ja muiden. Ja siellä on niin kuin yhtenä alueena saattaa olla seksuaalisuus jossain kohtina, että se ei, niin kuin, ei pyöri pelkkien kippujen ja muiden alueella.
2: Tämä oli nyt ainoastaan sen takia aiheena, että tämä oli mun kipuni. Eli kuulijat, mä myönnän, että mä nostin yhden heidän opin ahjeensa, joka on noin ehkä 20 tai 10% koko niiden viikonlopusta, niin tähän ihan itseni tähden, sillä tämä on painanut mua itseni naisena, uskovaisena, evankelistana, että mä haluan nostaa tämän siksi vain esiin, että tämä oli mun sydämellä.
1: Ja mä hyödyn se on se on ihana ja tärkeä alue.
2: Se on tärkeä. Niin ja sitten katso, ihminen ei puhu mistä kenkä puristaa, mutta yleensä puhuu kyllä ohi. Sillehän se menee, että pitäisi puhua mistä kenkä puristaa, mutta puhukin se, että pikkasen on nyt jotain vikaa tässä.
3: Näinhän näitä Jipun parhaita voi kuunnella myös radion taajuudelta, vaikkapa tämänkin päivän aikana, kun minä vielä tarkistan tuon kellon ajan. Eli kello 19.03 Jippu ja ihmisen ääni parhaat palat kuullaan Radio Dayn taajuudella. Ja totta kai Day Plusasta löydät näitä parisuhdeaiheita Jipun haastateltavien joukosta useitakin. Vaan liekkilaulu soi tässä hetkessä iltapäivää, kun kello on 15.32. Tervetuloa mukaan, jos juuri nyt avasit Radio Dayn taajuuden. Ja liekkilauluhan soi Markku Make-Perttilältä. Anu täällä sinulle tervehtii.

0: Näitä ylistyslauloja hän oli Markku Perttilän ohella siellä muitakin. Simojoen perheestä useita ääniä tuossa liekkilaulu musiikin pätkässä. Ja kuinka ollakaan Johanssonit, eli Mia ja Lauri ovat tällä teemaviikolla äänessä aalloilla ekstrassa. Ja miten he kertovat muun muassa aiheesta vapaus, kun varsinkin valintana on vapaus. Sitähän kuullaan, kunhan Beisen Helen on musisoinut. Kuinka sua ootan?
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. Leko.fi.
1: Uudessa Johanssonit-podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämän muutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin.

0: Suorastaan kaihoisasti musisoi Beisenhelen Kuinka sua ootan?
1: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
0: Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry:n teemaviikkoahan nyt tällä viikolla vietetään ja teemana on valintana vapaus. Kesäkuussa alkaa uusi sarja Johanssonit, jossa Lauri ja Mia Johansson kohtaavat ihmisiä, joilla on vapauden valinnan avaimia ja inspiroivia elämänmuutoksen tarinoita. Sellainenkin kuullaan nyt Laurilta ja Mialta.
1: Ystävä kylässä.
2: Yhden pahan kysymyksen tähän valmistelin, just tähän näin niin kuin yhteiskunnan avun puutteisiin. Niin minkä takia teidän mielestä valintana vapausjärjestö, minkä takia ihmiset valitsee sen eikä sitten niitä ehkä vaikeasti saavutettaviakin apuja, mitä yhteiskunnalla on?
3: Me ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja meillä on yhteistyökumppaneita, joiden luo me sitten ohjataan niitä ja meillä on nyt tarkoitus tänä vuonnakin käydä uusien yhteistyökumppaneiden luona. Käydään katsomassa vähän, että miten se toimii, että sitten me osataan ohjata niitä oikeaan paikkaan.
4: Meillä on jopa yksi tai kaksi paikkaa, mihin pääsee heti hoitoon.
3: Niin. Ilman maksusitoumusta.
4: Ilman maksusitoumusta. Ei tarvitse odotella mitään kahta viikkoa. Ja, jos on todellakin. Mutta siellä on sit tiukkoja paikkoja. Siellä ei saa vetää röökiä, eikä saa olla mitään korvaushoitoa ja tämmöisiä, että aika... No, tuota ulkomailtakin systeemitunnus on niin kuin Toivon kylä, niin on tiukkoja mestoja, että suomalaiset narkkarit ei välttämättä sopeudu niihin sääntöihin, mutta jos oikeasti haluaa pois kadulta eikä ole mitään muuta, niin esimerkiksi Toivon kylä Etelä-Pohjanmaalla on semmoinen, mihin pääsee.
3: Ja siellä me ollaan käyty tutustumassa, ihan mahtava paikka, ja Arvi Raidon, meidän hyvä ystävä.
4: Joo, se on kunnia lusinut munkaan samaan aikaan, tietää nämä hommat.
3: Hänkin on muuttunut.
4: Kadulta tullut kaveri, hän on itsekin, että... Nyt on perhe ja kaikki. Että kyllä se muutos todellakin on mahdollista.
2: Wow. Nyt tässä on tullut jo pieniä tämmöisiä niin kuin silmän räpäyksiä vähän niin kuin teidän toimintaan. Niin joku tarina jostain henkilöstä, joka on osallistunut teidän järjestöön tai saanut apua teidän järjestön kautta. Niin kertokaa joku esimerkki, mikä tuottaa teille iloa erityisesti.
3: Mulla tulee mieleen yksi 8-luokkalainen poika, joka oli tosi hyvä semmoinen rikollisen
4: gangsterin alku.
3: Ja sitten hän vaihtoi Laurin kanssa puhelinnumeroita ja mä muistan ne Laurin ensimmäiset puhelut hänelle, kun Lauri aina sanoi, että koita nyt miettiä, mitä sä niin kuin elämältä haluat, että haluatko sä oikeasti valita tuommoisen rikollisen polun. Ja selitti vaan maalaisjärjellä toiselle, niin sitten siitä ei kauan mennyt, menikö puoli vuotta, niin sitten tämä tyyppi sanoi, että hei, hän ottaa nyt tuo 9-luokan ihan tosissaan, että nyt hän tietää jo, mihin hän menee opiskelemaan ja hän valmistuu nyt tänä keväänä ja...
4: Niin vaan onko jo valmistunut, kun talonrakentaja?
3: Mikä ei, kun toukokuussa.
4: Oliko näin?
3: Joo. Että niinku, et siinä on niinku jäänyt sellaiset linnanvuodet häneltä nyt sitten kokematta, kun, kun hän valitsi sen oikean elämän.
4: Kun aina kitistää siitä, että kun mä oon tullut niin kalliiksi yhteiskunnalle, kun mä oon niin monta vuotta vankilassa, niin vastaava määrä vuosia on torjuttu tässä jo moneen kertaan, eikä tämä ainoa tapaus.
2: Ihan varmasti.
4: Ja että on paljon tullut palautetta. Viimeksi, no on, en nyt muista, oliko ihan viimeksi, mutta kerran tuli, että se kauan, kun Messengeriin tuli viesti, että hän on irtos kansainvälisestä moottoripyöräkerhosta ja jätti huumeet ja kaikki rikokset ja hukkas aseet ja meni töihin ja nyt on normaali elämä. Ihan vaan halusi kiittää. Mm-hmm. Tuommoinen niin kyllä lämmittää.
1: Aalloilla Extra.
0: Kun teemaviikolla on aiheena valintana vapaus, näin Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry:n toimesta, niin mukava oli kuulla Lauri ja Mia Johanssonin mietteitä Miikka-Pekka Heikkilän vieraina. What a friend we have in Jesus. Jeesuksen kaltainen kaveri on sitä, mitä mainioin. Näin lupaa Sir Cliff Richard.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tervetuloa kirkkoon, toivotti tässä laulussaan Esa Eloranta. Ja tervetuloa mukaan kertomaan omia kommentteja tällä teemaviikolla, kun aiheena on muun muassa vapaus. Tästä uutisten jälkeen Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Ja uutisia kohti vie Jen Johnson laulaan hyvyyden Jumalasta, Goodness of God.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
2: Quattro stagione, frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
3: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
6: Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Dayplussasta. Dayplus.fi/radiot.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Hallitus on päässyt viimein sopuun saimaannorppien suojeluun tähtäävistä kalastusrajoituksista Saimaalla. Hallitus on antanut asetuksen, jolla verkkokalastuskieltoaikaa laajennetaan heinäkuulle, jos norppakanta ei kasva riittävän nopeasti. Hallitus esittää myös, että kalastusrajoitusaluetta laajennetaan nykyisestä 340 neliökilometrillä. Esityksen keskeisestä sisällöstä kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala STT:lle. Multala ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ovat olleet erimielisiä kalastusrajoitusten toteutustavasta. Sopua on hierottu pitkin alkuvuotta. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo käyneensä kansanedustaja Joona Räsäsen kanssa vakavan keskustelun tämän rattijuopumuksesta. Se on Tuppuraisen mukaan Räsäsen seuraamus tapahtuneesta. Tuppurainen sanoi tehneensä selväksi, että tällainen ei voi toistua. Hänen mukaansa Räsänen on todennut, että aikoo ottaa asiasta opiksi. Tuppuraisen mukaan eduskuntaryhmä kävi Räsäsen tilanteesta avoimen ja rehellisen keskustelun, ja Räsänen pyysi tapahtunutta anteeksi. Kajaanissa Rajamiehentien asumisyksikössä henkilökunnan epäillään kohdistaneen epäasiallista käytöstä asumisyksikön asiakkaisiin, kertoo Oulun poliisilaitos. Poliisi tutkii tapahtumia pahoinpitelynä, virkavelvollisuuden rikkomisena ja kunnianloukkauksena. Poliisi kertoo saaneensa tiedon asiasta toukokuun alussa. Hyvinvointialue kertoi aiemmin tehneensä muutoksia henkilökunnan työskentelyyn ja yksikön toimintaan. Rajamiehentien yksikkö on kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö. Teleoperaattori Elisan asiakkailla voi olla oikeus hinnanalennukseen MTV:n ilmaiskanavien poistuttua Elisan kaapeli-TV:stä ja Elisa-viihteestä. Näin kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Oikeus hinnanalennukseen koskee niitä asiakkaita, joilla on Elisan kanssa esimerkiksi suora kaapeli-TV tai Elisa-viihdesopimus. Oikeus hinnanalennukseen ja alennuksen määrä riippuvat siitä, miten paljon palvelu poikkeaa sovitusta ja millaiset mahdollisuudet asiakkaalla on MTV:n ilmaiskanavien seuraamiseen muilla tavoin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
8: Ihastuttavaa iltapäivää, kun vihdoinkin sataa. Toivottavasti ainakin siellä päin, missä itse oleskelet. Kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4 ja Herramme on laulun aiheena Sakari Heikki.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
8: Ja se nimi on siis kokonaisuudessaan Sakari Heikkilä ja laulu Herramme.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Siunaa tämä päivä. Kukas muukaan kuin nuori nainen Lahdesta on valinnut laulut tuolle kuuntelijan toivelistalle alkaen huomenna kello 11.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Laulu Me ollaan soi Tommi Kaleniukselta, ja jos toivot pääsevesi kuulemaan Tommi Kaleniusta lisää, niin kannattaa suunnata Kirkkonummelle Elämänpuu-konserttiin Pyhän Mikaelin kirkkoon huomenna 14.5. kello 17. Tämähän iltapäivähän jatkuu muun muassa viikon vieraan ajatuksin. Tällä viikolla vieraanahan on Jyrki Linnankivi alias Jyrki 69, muusikko, teologian opiskelija. Ja hän on muun muassa julkaisemassa Virsiä-levy, joita tekee Pekko Käpin kanssa. Saa nähdä, mitä siitäkin tulee, kun Jyrki Linnankivi ja jouhikkotaiteilija tekevät virsiä. Tai soittavat ja laulavat siis. Ensin musiikkia nyt Norman Hutchinsilta. God's got a blessing. Eli Jumalahan niitä siunauksia suo.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: parempi. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
1: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Jumalahan siunaa on sellainen kielikuva, joka on varmasti monesta hengellisestä laulusta tuttu, puhumattakaan virsistä. Ja virsimusiikki on houkutellut myös Jyrki Linnankiveä, eli Jyrki 69, levyttämään. Missä hänestä kasvoi yllättävän perinteinen kristitty, joka oli kuitenkin rock-tähti? Sekin selviää nyt tämän iltapäivän aikana vielä tässä aloilla iltapäivässä. Ja kyllähän se niin on, että kun itsekin elää tarpeeksi vanhaksi, niin alkaa nostalgisesti muistelemaan niitä menneitä hyviä aikoja, vaikka eivät ne kaikki niin hyviä välttämättä olleet, mutta ainakin tuollainen hengellinen perintö on erinomaista perintöä ja nostalgiaa. Kuten vaikkapa jollekin on tämä tilkkutäkkilaulu Kalle Lindrutin laulamana.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Viikon vieras.
1: Sä sanotit toisessa haastattelussa jotenkin sen sillä tavalla, että sun muusikkouralla sä oot vähän niin kuin halunnut herätellä ihmisiä myös siitä, että elämä ei ole takana päin. Niin kuin nyt tässä vaiheessa rokkarina sun niin kuin elämä ei ole takana päin, vaan se on tässä ja tulevaisuudessa. Ja jotenkin, että ei tää ole vielä nähty, niin jotenkin musta olisi aika luonnollista, että tässä hengellisessä työssä samalla tavalla puhut ehkä myös vähän siitä näkymättömästä maailmasta. Että tää, mitä meillä tässä on, se toivottomuus, mikä meitä ympäröi maailmassa, tää ei ole vielä tässä näin, vaan on jotain enemmän.
2: Joo, ja nimenomaan se, että toi mitä sä sanoit, oli semmoinen, mitä mä ajattelin, että mä olin tuossa Vain elämää -ohjelmassa, niin mä just kelasin, että mä edustan siellä edelleen taas tätä, niin kuin mä nyt toistan tämän kuinka monen kerran sukupolvi X:ää, mutta tämmöisiä 50-sia tyyppejä, jotka on siellä 80-luvulla ollut ja niin on ollut hienoja aikoja ja 70-luvullakin, niin ei tarvi hyytyä sinne sohvalle, vaan voi edelleen olla aktiivinen, käydä keikoilla ja diggailla, käydä, nauttia maailmasta. Niin nyt, kuten sanoit, niin nyt voisi olla se, että nyt voisi sit sitä mielenrauhaa löytää kirkon piiristä. Ja voi olla, että se Jeesus olisi se henkilö se, joka voisi sitä mielenrauhaa tuoda, kun perehtyy ja löytää ja vähän tutkiskelee ja palaa niihin varmaan vanhoihin juttuihin. Mä oon siis niin varma siitä, että sama kuin näissä virsikuvioissa, että meitähän on iso joukko. Että jos sä mietit sitä, että meidän bändi on aikoinaan 20 vuotta sitten Suomessa, me oltiin sen verran suosittuja, että me myytiin kultaa ja platinaa. Mm-hmm. Ja se tarkoittaa sitä, että CD-tä, siis fyysisiä levyjä, myytiin semmoinen, meidän suosituinta levy on myyty, mä tiedän sen tarkasti, niin fyysisesti Suomessa 70 000 kappaletta CD-tä. Kyllähän nyt jossain on. Ei ne ole kaikki kärrätty tuonne kaatopaikoille. Ne on jossain autojen hanskalokeroissa tai ullakolla tai jossain. Ne levyt on olemassa. Eli jos me ollaan bändin kanssa keikalla, niin ne ihmiset muistaa, että niillä on ne levyt on jossain. Ja se on niin kuin semmoinen ajatus, että niistä tyypeistä ainakin osa tulee katsoa meitä skulaamassa. Mutta samahan on tossa, että jos sä oot ollut niissä seurakunnan jutuissa aikoinaan, päässyt ripille, häitä, hautajaisia. Mon, todennäköisesti ollut myös seurakuntanuori. Plus sit sulla on ollut se uskonnon tunti, sä oot opetellut niitä virsiä ulkoa. Niin eihän ne mihinkään ole kanssa hävinnyt. Mm. Kun pisät sen totuuden hengen soimaan, niin sä ihmettelet sitä, että hetkinen, mähän osaan nämä sanat kanssa ulkoa täysin. Puhumattakaan sitten vaikka suvivirrestä. Mm. Eli niin kun, näitä vanhoja juttuja vaan sitten kierrätän ja tuon takaisin niin kuin innostuneena edelleen niin itsessä, että hetkinen, näähän olikin ne, mitä mä kaipasin. Mä oon kiertänyt ympäri maailmaa etsimässä jotain. Nyt mä tiedän, että niin kuin, nyt mä alan olla aika lähellä sitä juttua, mitä mä oon niin kuin silleen jostain, joka puolelta etsinyt.
0: Viikon vieras.
3: Kyllä, korvat jo alkavat syyhytä, että millaista virsimusiikkia nyt Pekko Käpin kanssa Jyrki Linnankivi aikoo levyttää. Jyrki 69:ltä siis ja jouhikotaiteilija Pekko Käpiltä on ilmestymässä syksyllä Virsiä -levy. Virsihän se on tämäkin. Katajainen kansa musisoi reggae-poljennoin herra kädelläsi tämän Miikka-Pekka Heikkilän toimittaman haastattelun jälkeen.

0: Herra, kädelläsi asua mä saan on kenties tuttu konfirmaatiovirsi. Tällä kertaa tällaisen reggae-poljennoin kera. Kateaiden kansahan tässä musisoi rippikoulusta tutun virren myötä. Tuossa 10 minuutin kuluttua kuullaan muun muassa nuorten uskosta tulevaisuuteen. Miten se oikein voi? Onko se nyt romahtanut niin kuin kaikki mediat väittävät? Nuorisoministeri Mika Poutala ja nuorisotutkija Konsta Happonen debatoivat tänään. Tässä kuullaan muun muassa, kun debatoijat vastaavat kysymykseen, onko työn saaminen vaikeus suurin toivottomuuden lähde vai onko sosiaalinen media murentanut nuorten toivon tulevaan. Toistaiseksi viimeisen Mari Turusen toimittaman debatin kuulet, kunhan Kari Tapio on laulannut Nyt varma oon. Ja siis koko debattihan kuullaan Day Plussasta.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilontuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
1: Rento herätys. Arkiaamuisin Matias Wilbergin leppoisassa seurassa. 6:30-10. Radio Day.

0: Viikon debatti.
1: Nuoret ei koe paineita töiden saamisesta ainoastaan silloin, kun he ovat itse työmarkkinoilla ja etsimässä töitä, siis vaikka työttöminä, vaan ihan keskeinen tulos tässä nuorisobarometrissa on se, että paine työn saamisesta alkaa jo paljon ennen sitä, jopa peruskouluikäisenä, ikään kuin kun nähdään sitä, että mikä se tilanne jo ympärillä on.
2: Niin, mistä nuori voi nykyään saada sen ensimmäisen työpaikan, kun jo kesätyöpaikoista puhutaan vähän niin kuin lottovoittoina?
3: Joo, no nythän itse asiassa siinä mielessä positiivisia uutisia, että eilen julkaistiin esimerkiksi omalta sektoriltani, eli liikunta- ja nuorisopuolelta, että seuratuki, mikä on oikeastaan niin kuin ainoa tuki, mitä valtio antaa urheiluseuroille, niin sitä muutettiin nyt täksi vuodeksi nimenomaan palvelemaan tätä kesätyötä. Ja 1250 itse asiassa nuorta tulee saamaan ensi kesänä kesätyöpaikan sen seuratuen uudistuksen kautta. Ja sen lisäksi nyt tähän valtio julkaisi tuossa budjetiriihessä, että 500 uutta kesätyötä tarjoaa valtio tai harjoittelupaikka. Eli siihen pyritään totta kai niin kuin tekemään niitä toimenpiteitä niin kuin poliittisella puolella. Mutta se asia, mitä Konsta ei tuossa nostanut esille, minkä mä ajattelin, että mikä on ehkä hyvä sanoa, niin jos me mietitään niin kuin tyytyväisyyttä tai omaan itseensä tai omaan tulevaisuuteen uskomista ja katsotaan nimenomaan sieltä 2000-luvun alusta, niin yksi semmoinen iso asia on muuttanut aika paljon nuorten elämää ja se on sosiaalinen media. Ja jos me mietitään niin kuin lasta 2000-luvun alkupuolella ja hän harrasti vaikka keihäänheittoa ja tuli pihtiputaalta ja hän oli pihtiputaan kovin keihäänheittäjä, niin hän oli aika kova tyyppi. Nykyään kun sä oot pihtiputaan kovin keihäänheittäjä, niin sä katsot somesta, että hetkinen, että siis Helsingissä joku heittää noin paljon ja Tukholmassa ton verran ja Singaporessa ton verran ja New Yorkissa ton verran. Yhtäkkiä susta tuntuukin, että hetkinen, että en mä olekaan niin hyvä keihäänheittäjä. Ja se niin kuin, oma kuva, se minäkuva, niin on tänä päivänä nuorilla tosi tosi paljon vaikeampi rakentaa, koska sä vertaat maailman parhaaseen oikeastaan kaikessa. Aikaisemmin sulla oli niin paljon pienempi se niin kuin ihmispiiri. Sosiaalisessa mediassa on paljon hyvää, mutta siinä on myös tosi paljon haasteita, varsinkin kun puhutaan nuorista ihmisistä. Ehkä niinpäin nuorista, mutta varsinkin lapsista. Ja tämä on mun mielestä semmoinen ongelma, mikä on meidän lasten ja nuorten niin kuin itsetuntoa romahduttanut tässä niin kuin viime vuosikymmenen aikana aika isosti.
1: Tähän voisin kommentoida, että tutkimus tosiaan osoittaa sen, että just tämmöinen ylöspäinen sosiaalinen vertailu, mistä ministeri puhui, niin on sellainen seikka, joka voi vaikuttaa kielteisellä tavalla nuorten ja myös aikuisten hyvinvointiin. Mutta tutkimusnäyttö ei kuitenkaan puhu sen puolesta, että nämä muutokset, mitä me ollaan pitkällä aikavälillä nähty, olisi ensisijaisesti, yksinomaan tai edes ensisijaisesti sosiaalisen median aiheuttamia. Et jos mietitään esimerkiksi tätä nuorten naisten elämäntyytyväisyyden laskua, joka on alkanut siellä 2000-luvun alkupuolella, niin se on jo tapahtunut jo paljon ennen niin kuin nykymuotoista sosiaalista mediaa tai paljon ennen esimerkiksi älypuhelinten yleistymistä.
0: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Viikon debattia toimitti Mari Turunen ja debatoijina olivat nuorisoministeri Mika Poutala ja nuorisotutkija Konsta Happonen. Ja koko haastatteluanhan tai tämän koko debatin kuulet Dayplussasta. Tie vie yli taivaan, musisoi Anna Kokkonen.

sä minua väsyttää.

0: soi kirkossa kiitosvirsi. Oli ulkona vihreää.
1: Kirkossahan tässä vietettiin aikaa Samuli Edelmanin seurassa ja toki hän kertoi sellaisen kuvauksen, kun isä ja lapsi tulivat kirkkoon ja miten se saarnakin vähän oli väsyttävää niin, että lasta alkoi hieman nukuttaa ja halusivat lähteä pois. Tosin ulkonahan oli jo vihreää, eli kevät oli saapunut myös kirkon pihalle. Samuli Edelmanin laulun jälkeen on luvassa Chariotsin uutta musiikkia ja tästä musiikista kertoo lisää Chariots Poppoon joukkueen johtaja Hannu Salmensaari. Vaan hei, kiitoksia, kun olet ollut täällä Radio Dayn aalloilla tänä iltapäivänä. Hyvää helatorstai, siunattua tulevaa pyhää toivottelen, sillä tätä pyhäähän vietetään huomenna. Anu kiittää ja kumartaa tästä päivästä. Ja jälleen kuullaan huomenna kello 14 alkaen. Hyvää pyhää. Hei hei.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssa.
3: Syksyllä 24 me aloitettiin uuden materiaalin kasaaminen tälle albumille ja silloin skannaili aika paljon suoratoistopalveluista uusia biisejä ja tuntui jotenkin siltä, että oikein mitään semmoista Chariotsille sopivaa ei löydy. Tämmöinen mainstream-ylistysmusa oli ehkä mun mielestäni mennyt pikkasen liikaa semmoisen paksuun ja paatokselliseen suuntaan ja kaipasin jotain semmoista hengittävää ja iloista ja raikasta ylistysmusaa. Sitten tuli vastaan minulle ihan uusi tuttavuus We The Kingdom-niminen yhtiö ja se kolahti heti sellaisella aika raikkaalla ja rennolla ja riemullisella otteellaan. Sanna Selkeänaho teki superhienon suomennoksen Hän on kuningaskappaleeseen ja minä tein sitten sovituksen. Kun tämä on sellainen groovaava biisi, niin se aika nopeasti löysi meidän bändissä uomansa ja tyylinsä. Ja sitten kun Anne Junnila vielä lauloi tähän aivan loistavan soolon, niin kyllähän tästä ihan huippubiisi meille tuli. Albumille tämä kappale sitten päätettiin syyttää ihan viimeiseksi. Kappaleessa kerrotaan siitä, että meillä on rakastava ja ihmeellinen kuningas, jolla on kaikki hallussa ja hänen rakkautensa alla on turvallista olla. Tämä kappale päättyy Annen aivan ihanan levolliseen fraasiin. Mikään ei voi erottaa isän rakkaudesta, ei vallat, ei voimat. Siihen ymmärrykseen on hyvä lopettaa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Parhaat kristilliset podcastit. Silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Low Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
2: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
3: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
0: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 99-86 keskiviikon äänestyksessä, jossa käsiteltiin opposition välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa. Kaikki oppositioryhmät olivat välikysymyksen takana. Hallitus asetti alun perin tavoitteekseen velkasuhteen vakauttamisen ja 100 000 uutta työpaikkaa. Pääministeri Petteri Orpo vastasi välikysymykseen ja totesi, että ilman 10 miljardin euron sopeutustoimia velkaantuminen olisi pahentunut. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut lakkovaroituksen kaikkiin ammattikorkeakouluihin. Vuorokauden mittainen lakko toteutuu 28. toukokuuta, jos työriitaan ei synny sopua aiemmin. OAJ:n mukaan työnseisaus koskee pääsykokeiden valvontaan liittyviä työtehtäviä. Työnantajapuolta edustava Sivista hylkäsi maanantaina annetun sovintoehdotuksen, kun taas työntekijäpuolta edustavat opetusalan ammattijärjestö OAJ ja ylemmät toimihenkilöt YTN hyväksyivät sen. Valtakunnan sovittelija kertoi keskiviikkona selvittelevänsä edellytyksiä jatkaa sovittelua. Luonnonsuojeluliitto arvostelee kovasanaisesti hallituksen päätöstä, jonka pyrkimyksenä on suojella Saimaan norppia. Luonnonsuojeluliiton mukaan päätös on norpan kannalta riittämätön, koska rajoitukset ulotetaan heinäkuulle vain siinä tapauksessa, ettei kanta kasva riittävästi. Liiton mukaan heinäkuu olisi pitänyt rajoittaa verkkokalastukselta jo nyt. Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen kuvaa hallituksen päätöstä pöyristyttäväksi välinpitämättömyydeksi. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb siirtyvät presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin 5. kesäkuuta. Asiasta kertoo presidentin kanslia. Kesän aikana presidentti työskentelee pääosin Kultarannassa. Kultarannan alkukesän suurin tapahtuma on Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut 11. ja 12. kesäkuuta. Naantalissa Luonnonmaan saaressa sijaitseva Kultaranta on ollut Suomen presidentin kesävirka-asuntona vuodesta 1920.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on One Way. Ohjelman tarjoaa Suomen Haavahoito Oy.

Oikein hyvää keskiviikko alkuiltaa jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän lyhyesti alkuun. Kiitos Herra siitä, että sinua on aina niin hyvä ylistää. On Herra elämäntilanteemme mikä hyvänsä ja tunteet sanovat mitä tahansa, niin sinä olet aina kiitoksen ja ylistyksen arvoinen. Kiitos Herra sun ristisi työstä, jonka vuoksi me ollaan tässä ja nyt sinun omiasi. Kiitos Herra syntien anteeksi saamisesta. Kiitos kaikista lahjoistasi, mitä olet meille antanut. Elämänlahjasta, läheisistä, työstä, kodista, kaikista Herra. Meillä on niin paljon syytä kiitokseen, kun oikein alamme tarkasti miettimään. Kiitos Herra, siitä me saamme olla sun omia. Luottaa sinuun, turvautua sinuun, sinun sanasi lupauksiin, jotka ovat meille kaikille, sinun omille se tarkoitetut. Siunaa jokainen kuulijani, anna heidän kokea yhä enenemissä määrin sinun läheisyyttäsi, johdatustasi heidän elämässä. Siunaa myös tämä radio-ohjelma sinun nimesi kiitokseksi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuunnellaan tähän seuraavaksi suurkuorot Chariotsilta laulu Valtias kuningas Ainian. Sen jälkeen kuulemme Teppo Lehtomäeltä opetusta aiheesta lähetystyö. Se on One Way Missionin uutta tuotantoa ohjelmasarjasta Radikaali usko.

Arviolta noin 44% maailman ihmisistä ei ole koskaan kuullut hyvää sanomaa Jeesuksesta. Tästä Jeesuksesta, joka on Golgatan ristillä sovittanut myös heidän synnit. Tiesitkö, että vielä noin 1000 vuotta sitten täällä Suomen maassa ei tunnettu Jeesusta lainkaan? Silloin tämä maa oli vahvasti mukana luonnonuskoissa ja shamanismissa. Ihmiset rukoili haltioita ja erilaisia henkiä, kunnes oli joku ihminen, joka toi hyvän sanoma Jeesuksesta tänne Suomeen. Jumala lähetti jonkun, oli joku, joka kuuli Jumalan kutsun ja lähti rohkeasti liikkeelle. Jos kukaan ei olisi koskaan lähtenyt liikkeelle, me ei oltaisi ehkä tänään vieläkään kuultu sanomaa Jeesuksesta. Mutta silloin oli joku, joka oli kuulijana ja toi hyvän sanoma Jeesuksesta. Matteuksen evankeliumi luvussa 28, jakeessa 19, Jeesus sanoo viimeisimpinä sanoina ennen ylösnousemusta taivaallisiin: menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Tämä tehtävä, suuri missio, jonka Jeesus jätti, se ei ole vieläkään valmis. Se on itse asiassa aika pahasti kesken, sillä arviolta noin 44% maailman ihmisistä ei ole koskaan kuullut hyvää sanomaa Jeesuksesta. Tästä Jeesuksesta, joka on Golgatan ristillä sovittanut myös heidän synnit. Ja tämä ei tarkoita mitään pientä joukkoa ihmisiä, vaan nyt puhutaan miljardeista ihmisistä, joille ei ole koskaan ollut mahdollisuutta tehdä omaa päätöstä suhteessa Jeesukseen. Ei siksi, että he olisi hylännyt evankeliumi, vaan sen tähden, että kukaan ei ole koskaan mennyt ja kertonut heille tätä hyvää sanomaa. Edesmennyt saarnaaja Oswald J. Smith on sanonut äärimmäisen osuvasti, miksi kenelläkään olisi oikeus kuulla evankeliumia kahdesti, ennen kuin jokainen on kuullut sen edes kerran. Ja tämän pitäisi herättää sinua ja minua siihen, että lähetystyö ei ole jonkun toisen ihmisen juttu tai joidenkin superuskovien kutsumus. Ja siksi mä haluan heittää sulle tähän alkuun kysymyksen liittyen lähetystyöhön. Mitä sinä ja mitä minä voin tehdä, että joku toinen ihminen voisi kuulla hyvän sanoma Jeesuksesta? Raamattu puhuu lähetystyöstä monesta eri

Siksi haluan rohkaista suakin elämän valintoja tehdessä pysähtymään ja miettimään, että mikähän mun paikkani on lähetystyössä. Jos pohdit ammattivalintakysymyksiä, mieti, että jos kannat sydämessä lähetyskutsua, niin kannattaa pohtia, että voisiko tämä mun ammatti olla avaamassa ovia niin, että pääsen tekemään työtä johonkin maahan ja voin sen oman ammattini sivussa julistaa evankeliumia. Apostolien tekojen luvussa 13 kerrotaan ensimmäisistä läheteistä, jotka lähti Antiokian seurakunnasta lähetystyöhön. Siellä oli kaksi miestä, Barnabas ja Saulus, ja siellä he seurakunnan kanssa vietti Jumalan palvelusta paastoteja ja Herraa etsien, ja yhtäkkiä siellä yhdessä ollessa kokoontuneena Pyhä Henki alkaa puhumaan, että erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Ja tässä seurakunta, tuo Antiokian seurakunta, joka oli saanut elää voimakasta herätyksen aikaa, sai olla erottamassa Paavalin ja Barnabaksen lähetystyöhön viemää evankeliumin sanomaa pakanakansoille. Ja mä oon monta kertaa lukenut Paavalin elämää apostolien teoista ja voin todeta, että se oli elämää isolla eellä. Se oli elämää, josta ei puuttunut vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Siellä he sai nähdä Herran väkeviä tekoja, mutta samalla he sai myöskin nähdä siellä, kuinka vihollinen pyrki kaikella tavalla estämään ja lannistamaan Herran palvelijoita, mutta mikään ei kuitenkaan pystynyt estämään evankeliumin voittokulkua. No tässä oli lähtijät, jotka lähti lähetystyöhön. He oli selkeästi niitä, jotka julisti evankeliumia, mutta sitten matkalle lähti myös mies nimeltä Johannes, josta Raamattu käyttää myös nimeä Markus. Hän lähti mukaan siihen tiimiin tukemaan näitä lähetyssaarnaa ja Raamattu ei kerro millä tavalla, mutta kerrotaan, että Johannes oli matkassa mukana palvelijana. Voi olla nimittäin niin, että Jumala ei ole kutsunut sua sinne lähtemään sinne evankeliumin kärkeen. Vai voi olla, että sä olet siellä kuormastossa, ehkä auttamassa lastenhoidossa tai monissa muissa lähetystyöhön liittyvissä käytännön asioissa siellä lähetyskentällä. Ja tämä lähtiöiden rooli, se on joidenkin kutsumus. Mutta sitten Raamattu puhuu myöskin lähettäjätahosta. Ja lähettäjätaho on nimenomaan se taho, joka mahdollistaa sen, että nämä lähtijät, jotka kantaa kutsua, pääsee lähtemään lähetystyöhön. Filippin seurakunta oli itse asiassa vahvasti lähettäjän roolissa. Filippiläiskirjeen luvussa 4 jakeessa 15 ja 16 sanotaan, tiedättehän tekin filippiläiset, että evankeliumin alkuaikoina, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta kuin te yksin käynyt minun kanssani tiliyhteyteen annetusta ja vastaanotetusta. Sillä Tessalonikaankin te minulle kerran jopa kahdesti lähetitte, mitä tarvitsin. Voi olla, että Jumala on antanut sun sydämelle halun olla mahdollistamasta toisten lähtemistä lähetystyöhön. Ehkä Jumala on sytyttänyt sussa palavan halun antaa omista varoista lähetystyöhön, jotta joku toinen voisi lähteä. Voi olla myös, että sulla on lähettäjän kutsu ja sä tällä lähettäjän kutsulla pystyt levittämään omassa seurakunnassa siinä elinympäristöstä tietoa lähetystyössä. Ehkä innostaa ihmisiä mukaan rukoilemaan ja muistuttaa myöskin ihmisiä siitä, että tämä missio on yhteinen Jumalalta tuleva missio. Tuo sama mies Oswald J. Smith, hän oli 1900-luvun vaikutusvaltaisimpia lähetystyön edistäjistä. Hän koitti itse monta kertaa lähteä lähetystyöhön, mutta kerta toisensa jälkeen hänen kohdalla ovet aina sulkeutu. Mutta hänen sydämessä paloi vahvasti kuitenkin syvä tietoisuus siitä, että hänen pitää osallistua lähetystyöhön. Ja niinpä hän sai rakennettua seurakunna, joka oli vahvasti lähetystyökeskeinen. Ja joidenkin arvioiden mukaan hän sai olla vaikuttamassa, että satoja jopa tuhansia ihmisiä lähti elämässään lähetystyöhön. Ja Smith osoitti tällä, että lähetystyötä voi tehdä myös kotimaassa, jos sydän palaa maailman puolesta. No, mikä sun paikka on? Ehkä sä pohdit tänään, että mikä sun paikkasi on lähetystyössä. Eräs helluntai-lähetyspioneeri sanoi aikanaan hyvin, että on kolmenlaisia ihmisiä. On lähtiöitä, lähettäjiä ja sitten kolmas ryhmä on tottelemattomat. Toivottavasti sä et ole tottelematon, vaan sä sydämessä jo pohdit, että hei, mikä sun paikkasi on lähetystyössä.

Jos et vielä tiedä oikein, että olisinko sitten lähtiä vai kenties lähettäjä, niin mä rohkaisen, että kannattaa lähteä mukaan lyhytaikaisille lähetys- ja aktiomatkoille. Jos sun elämäntilanne vaan mahdollistaa, niin voi myös hakeutua jollekin pikkasen pitemmälle jaksolle jonnekin lähetyskentälle auttamaan lähettäjä. On sanottu tällä tavalla, että liikkuvaa autoa on paljon helpompi ohjata kuin paikalla olevaa. Samalla tavalla, jos sinä oot liikkeessä, käyt aktiomatkoilla, oot mukana tavalla tai toisella lähetystyössä, niin sieltä sen vauhdikkuuden ja liikkeellä olemisen keskeltä Jumalan on paljon luontevampaa vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu. Monien kohdalla on käynyt sillä tavalla, että on lähdetty lähetysaktion matkalle. Siellä yhtäkkiä sisäisessä maailmassa on syttynyt kipinä, ehkä on lähdetty johonkin lähetyskouluun ja sen jälkeen varsinaiseen kenttätyöhön. Kerrotaan miehestä nimeltä Jim Elliot. Hän oli nuori amerikkalainen mies, jonka sydämeen jo nuorena syttyi vahva tietoisuus, että hänen pitää eräänä päivänä lähteä lähetystyöhön. Hänestä kerrotaan, että hän suuntasi koko elämänsä siihen, että eräänä päivänä hän menee semmoisen heimon pari, joka ei ole koskaan kuullut sanomaan Jeesuksesta. Ja niinpä hän alkoi 14-vuotiaana harjoittamaan painia, jotta hänen kehonsa kestäisi ne koetukset, joita lähetyskentän rajut olosuhteet toisivat tullessaan. Kaiken tämän keskellä paikalliset koitti käännyttää Eliottia, että älä lähde, että jää meille saarnaajaksi. Mutta hän oli tokassut, että teillä on saarnaajia, raamattukouluja, kirkkoja, teillä on kaikki, mitä te tarvitsette. Ja niinpä hän 28-vuotiaana lähti Ecuadoriin lähetystyöhön yhdessä 4 ystävänsä kanssa. Siellä he suuntasi Quechua heimon pari, joka ei ollut koskaan kuullut sanomaa Jeesuksesta. Ja ennen kuin he ehti tehdä oikeastaan mitään tuon heimon hyväksi, kaikki nämä nuoret surmattiin. Ehkä joku pohti silloin, että no epäonnistuiko Jim Elliot. Kävi kuitenkin sillä tavalla, että Times-lehti teki suuren jutun Jim Elliotista. Ja tuon artikkelin kautta monet nuoret eri puolella maailmaa tuota artikkelia lukiessaan sai sydämelleen suunnata koko elämänsä lähetystyöhön. Onkin sanottu niin, että hänen kuolemansa koitui suuremmaksi siunaukseksi evankeliumille kuin hänen koko elämänsä. Näillä nuorilla miehillä olisi ollut valtavasti potentiaalia ja mahdollisuuksia saavuttaa suuria asioita tässä maailmassa. He kuitenkin luopu kaikesta viedäkseen evankeliumin saavuttamattomien kansojen pariin. Ennen kuolemaansa Jim Elliot oli sanonutkin, joista hänet yhä tunnetaan, ei se ole hullu, joka luopuu siitä, mitä ei voi pitää saadakseen sen, mitä ei voi menettää. Missä kohtaa Jumala voisi käyttää sinua tänään lähetystyössä? Mulla ei ole vastauksia siihen, mutta Jumala on voimallinen puhumaan sinulle siitä asiasta. Toimitko sinä kenties tulevaisuudessa yhtenä niistä lähtiöistä, jotka lähtee viemään sanomaa Kristuksesta maailman ääriin saakka? Vai oletko kenties lähettäjänä mahdollistamassa omilla rahavaroilla, omalla palveluksella siellä paikallisseurakunnan keskellä siitä, että tulevat lähetit saa kannatusta, tulevat kandidit saa esirukoilijoita ja myöskin koko seurakunta saa olla syttymässä tästä Jumalan yhteisestä missiosta tehdä kaikista kansoista opetuslapsia Jumalan valtakuntaa.

0: Siinä kuulimme Teppo Lehtomäeltä opetusta aiheesta lähetystyö ohjelmasarjasta Radikaali usko. OneWay tekee lähetystyötä Suomen lisäksi 9 eri maassa. Yksi lähetyskohteistamme on Kypros. Seuraavaksi kuulemme, miksi Mannisen Eero kävi Kyproksen lähetyskentällä ja mitä hän siellä teki. OneWay tekee Suomen lisäksi lähetystyötä 9 eri maassa. Yksi meidän lähetyskohteistamme on Kypros. Saimme tänne Kyprokselle aktiotyöhön lisää voimia Suomesta, kun Eero Manninen Lohja Virkkalassa tuli tänne meille käymään. Tervetuloa Eero myös tähän haastatteluun.
1: Kiitos kovasti.
0: No mikä sä sitten lähteä tänne Kyprokselle auttamaan tuonne katutyöhön kohtaamaan ihmisiä?
1: No lähetystyö on sydämellä ja evankeliumityö on sydämellä tietysti aina. Ja Markuksen kanssa siitä oli puhetta jossain kohdin, niin ehdottomasti halusin lähteä.
0: Olit aina valmis lähtemään.
1: Kyllä.
0: Hyvä. No, minkälaista on ollut yleensä ottaen Kyproksella?
1: Tämä on ihan hieno paikka. Lämmintä on nyt. Ensiksi oli vähän hiekkamyrskyä.
0: Niin.
1: Ja tuolla rannalla on hyvä paikka evankelioida. Siellä ihmisillä ei ole kiire. Siellä on hyvä kohdata ihmisiä. Niillä on aikaa jutella ja se on niin kuin paras tapa mun niin kuin mielestä myöskin.
0: No, miten te olette kohdennut siellä ihmisiä? Monille suomalaisille tämmöinen katutyö, niin sanottu katuevankeliointi, voi olla ihan täyttä hebreaa, niin avatko vähän, että miten te olette täällä Kyproksella tehnyt sitä työtä?
1: Joo, siinä on semmoinen kävelykatu siellä rannalla, missä ihmiset on niin kuin vapaa-ajalansa liikkuu sellainen selkeästi, että niillä ei ole mihinkään kiire siinä, ja siinä istuu penkeillä ihmisiä ja siinä kun kävelee sitten edes takaisin, niin siinä usein sitten näkee sellaisia ihmisiä, jotka riippuu tietenkin, että toisen kanssa avautuu keskustelut paremmin ja toiset sitten on vaan lyhyt kohtaaminen, mutta siinä se on.
0: Tosi hienoa. No onko sun mielestä nykyaikana vuonna 2026 tilausta vielä tällaiselle katuevankelioinnille?
1: Mun mielestä sille on tilausta jokaisena aikana, aikojen loppuun saakka. Niin kyllä nytkin on.
0: Kiva kuulla. No haluatko kertoa mulle ja radioiden kuulijoille, että mikä on ollut sellainen ehkä koskettavin tai mieleenpainuvin hetki nyt täällä Kyproksella tuolla katuevankeliointia, kun olette Maruksen kanssa tehneet?
1: Tietysti puhuttelevinta on se, että siellä on ihmisiä, jotka on saavuttamattomien kansojen ihmisiä, jotka täällä sitten on. Ja sitten kohdata heitä. Ehkä mieleen painoi aika kovasti sellainen päivä, kun me mentiin tuolla kadulla ja siinä oli monenlaisia ihmisiä matkan varrella. Ja sitten oli monia sellaisia, jotka ei ehkä ollut niin avautunut mitenkään pidempään keskustelua eikä muu. Mutta sitten se viimeinen kohtaaminen. Kaksi nuorta miestä. Toinen oli Intian Punjabista ja toinen oli Pakistanista.
0: Pakistanista, joo.
1: Joo, ja siinä oli pitkä keskustelu ja sen näki, että heitä kiinnosti ja se niin kuin tilanne oli hieno ja puhutteleva. Siinä Markus pääsi oikein niin kuin todistamaan ja kertomaan evankeliumia ja antamaan myös sitä kirjallisuutta. Mutta olivat tosi, se oli kyllä sellainen mieleenpainuva hetki ainakin.
0: Tosi kiva kuulla ja hienoa nähdä ja kuulla, mitä Jeesus tekee tuolla kadulla ja mitä hän on luvannut auttaa ja antaa viisautta siellä joka hetkeen ja haluaa pelastaa jokaisen. No mitä sä sanoisit sellaisille, joka miettii niin kuin, vaikka lähetysharjoitteluun tai aktion lähtemistä, että kannattaako se, vaikka se useimmiten voi olla sen pelottava ajatus monelle lähteä kohtaan niin kuin vieraita ihmisiä?
1: Joo, siis jos se pelottaa, niin, ja niin kuin, kyllähän se itse asiassa varmaan ainahan se pelottaa jossain kohtaa. Ja yhä edelleenkin pelottaa. Mutta parasta on lähteä, ja varsinkin jos on joku, jonka kanssa lähteä. Ja jos ei olekaan, niin sitten vaan lähteä itse, mutta näihin aktioihin ihan ehdottomasti kannattaa lähteä, jos on pienikin kipinä sille. Siellä se sitten niin kuin, se avautuu se näkymä sille asialle, niin kuin ne tulee niin kuin realistiseksi. Näkee sen, kun voittaa sen pelkonsa, jos vilpittömästi on uskossa Jeesukseen ja turvautuu Jumalaan siinä asiassa, niin saa nähdä sen, miten Jumala siellä auttaa. Ja sit, siis myöskin se on aina oppimista, että on niitäkin kertoja, että Että se on vaan sitä, että ei niin kuin vaan mikään ei suju ja se on vaan pelkkää epäonnistumista ikään kuin. Mutta sitten kun sen kokemuksen käy läpi, niin saa huomata sen, että ei se elämä siihen loppunutkaan. Että se loppujen lopuksi ei ollutkaan, niin kuin, sit se pelko on niin kuin lähes aina ja yleensä niin kuin paljon suurempi kuin se todellisuus. Et, tai se pelko on se kuuluu asiaan, niin
0: kyllä.
1: Erilaiset tunnemaukset.
0: Kyllä, ja ainakin sitten, jos tulee semmoinen epäonnistumisen kokemus, niin ainakin sitten raitista ilmaa on saanut, niin ei sekään mennyt ihan hukkaan. Joo, tosi kiva kuulla Eero. Ja niin, tuleeko sinulle jotain vielä mieleen, mitä sä haluaisit sanoa radioiden kuulijoille yleensä niin kuin lähetystyössä tai siitä just evankeliumin jakamisesta eteenpäin, kun itsellä on semmoinen ajatus tai kokemus siitä, että me suomalaiset ollaan monesti aika arkoja niin kuin kertoa sit omasta uskosta muille ihmisille sen ihmispelon takia, niin onko sulla jotain ajatusta tai jotain rohkaisua, mitä sä haluat radioiden kuulijoille tähän loppuun vielä tuoda?
1: Sellainen, mikä on tullut muistutus itsellekin, niin kun, se on mielenkiintoista, että sä saat kuulla uudelleen ja uudelleen tutut asiat, mitkä sä jo tiedät. Mutta se, että ihmisillä on jano. Et helposti meille syntyy sellainen ajatus, että on vaan se ajatus, että kukaan ei halua kuulla. Et ne, koska Raamattu meille kertoo sen, että suuri osa torjuu sen viestin. Mutta se todellisuus on se, että siellä on ihmisiä, jotka haluaa kuulla. Ja sitten kun pääsee kokemaan sen, että sä saat kertoa sellaiselle, joka on odottanut sitä. Varsinkin esimerkiksi täällä niin on niitä ihmisiä, jotka ei ole välttämättä koskaan saanut kuulla.
0: Niinpä.
1: Niin. Se on sen arvosta, että jos ei ole koskaan päässyt kokeilemaan niin kuin sellaista katuevankeliointia tai todistamista, niin se on valtava voitto, kun pääsee sen kokemaan.
0: Olipa hienosti sanottu. Kiitos siitä ja rohkaisee varmasti jokaista meitä ja ollaanhan mekin jokainen tultu uskoon. Että voi, mekin oli toivottavia tapauksia, niin kuin sunkin elämä, mitä tunnen sun historiaa taustan, ei varmaan kauhean moni laittanut siihen paljon panoksia, että Mannisen Eero olisi tullut uskoon, mutta niin sä vaan tulit uskoon, että justiin se, että me ei koskaan tiedetä. Jumalalle ei ole mahdottomuuksia.
1: Kyllä.
0: Yes. Mut hyvä, kiitos Eero sulle tosi paljon, kun suostuit tähän haastatteluun ja olit täällä Kiproksella meidän tukena apuna tuossa katutyössä ja jakamassa evankeliumia. Ollaan tosi kiitollisia ja arvostan kovasti sitä panosta, mitä teit täällä ollessa.
1: Kiitos.
2: Hän

Eero Mannisen haastattelun jälkeen kuulimme Anni Kajokselta ja Heidi Simoilta laulun Kaksi tavallista kättä. Äsken mainitsin siitä, että One Way tekee Suomen lisäksi lähetystyötä 9 eri maassa. Ja yksi noista lähetyskohteista on Kypros ja toinen on Nepal. Kuunnellaan seuraavaksi nepalilaisen pastorin Tornin tarina. Todistuksen on kirjoittanut raporttilehteen Nepalin työn koordinaattori Maarit Valkealahti. OneWay tuki tammikuussa 2026 Nepalissa järjestettyä Life Transformation in Jesus Christ-tapaamista. Tilaisuuteen kutsuttiin erityisesti vankilasta vapautuneita ihmisiä. Tavoitteena oli vahvistaa uskoa, rohkaista osallistujia ja rakentaa keskinäistä yhteyttä rukouksen kautta. Osallistujia kannustettiin rukoilemaan niiden puolesta, jotka ovat yhä vankilassa sekä vierailemaan heidän luonaan. Tapaaminen järjestettiin seurakunnassa, jossa pastori Thorne tekee työtä entisten vankien parissa. Hän on myös itse kokenut vankilaelämän, mikä tekee hänen todistuksestaan erityisen puhuttelevan. Pastori Thornin vaimo oli ensin kuullut Kristuksesta ja hänen puolestaan rukoiltiin. Vaimo meni kirkkoon ja näki myöhemmin kotona levätessään näyssä valkoisiin pukeutuneen henkilön, joka sanoi, lapseni, sinä olet parantunut. Herättyään hän koki olonsa kevyeksi ja terveeksi, eikä ole sen jälkeen tarvinnut lääkkeitä. Perheessä syntyi kuitenkin jännitteitä ja vaimo muutti 3 lapsensa kanssa Katmanduun elättääkseen perheensä työnteolla. 3 vuoden kuluttua Thorne tuli uskoon ja haki perheensä takaisin kotiin. Myöhemmin pastori Thornea vastaan nostettiin tekaistuja syytöksiä petoksesta ja hänet tuomittiinkin 17 kuukauden ajaksi Bradburgin vankilaan. Vaikeista olosuhteista huolimatta hän jatkoi evankeliumin julistamista vankilassa. Hänen kauttaan tuli 76 vankia uskoon ja 35 heistä kastettiin. Pastori Thornea syöttiin aluksi 36 miljoonan rupian, eli noin 210 000 euron petoksesta. Kun oikeus lopulta käsitteli asian, hänen maksettavakseen määrättiin kuitenkin vain noin 0,02 euroa, minkä jälkeen hänet vapautettiin ja syytökset todettiin vääriksi. Tässä näkyy Jumalan johdatus. Thorne päätyi vankilaan, mutta Jumala käytti hänen aikansa siellä evankeliumin levittämiseen. Nykyään Brandenburgin vankilassa on yli 200 uskovaa. Vielä iäkkäänäkin pastori Thorne jatkaa palvelutyötään. Hän vierailee vankiloissa, tapaa vankeja ja julistaa evankeliumia myös lähialueiden vankiloissa.

0: Siinä kuulimme Kristallilaulukuorolta laulun Kautta kärsimysten voittoon. Sitä ennen kuulimme Raporttilehdestä luetun uskoontulokertomuksen nepalaisen pastori Thornin elämästä. Raporttilehtihän on One Way Missionin työstä kertova ilmainen lehti, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Lähetyskenttien kuulumisten ja uutisoiden lisäksi lehti tarjoaa myös hyvin syvällistä opetusta kristityn elämään ja hengelliseen kasvuun. Halutessasi tilata itsellesi raporttilehden, voit tilata sen muun muassa menemällä One Way Missionin nettisivuille ja sieltä mediatyön alta löytyy raporttilehti ja sieltä löytyy tilauslomake lehden tilaamiseen. Kuunnellaan tähän loppuun vielä Markus Sainiolta opetusaiheesta Opi antamaan omastasi. Se on ohjelmasarjasta Voittajan askeleet.
1: Moikka! Tämänkertainen aiheemme on Opi antamaan omastasi. Yksi osa-alue, jossa Herra Jeesus tahtoo meitä opettaa, on antaminen. Kun olet tullut uskoon, sinulla on mahtava etuoikeus osallistua Jumalan valtakunnan työhön. Voit osallistua ja auttaa ilosanoman levittämisessä monin eri tavoin. Esimerkiksi rukoilemalla, kertomalla ihmisille Jeesuksesta, palvelemalla ja antamalla varoistasi Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Raamattu sanookin, kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja paras osa kaikesta sadostasi. No, rahaa tarvitaan muun muassa lähetystyöhön, hengelliseen materiaaliin, seurakunnan tilojen kustannuksiin ja työntekijän palkkaukseen. No, antaminen ei saisi olla pakonomaista, vaan niin kuin Jumalan sana sanoo, kukin antakoon niin kuin sydämestään on päättänyt, ei surkeileen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. No, monesti antaminen voi olla vaikeaa, mutta kun ymmärrämme, että meidän antamilla varoilla voidaan vaikuttaa maailman tärkeimmän sanoman leviämiseen ja vaikuttaa näin ihmisten iankaikkiseen kohtaloon, niin on mahtavaa antaa omastaan. Kun annat omastasi säännöllisesti, vapauttaa se myöskin sinua itsekeskeisyydestä ja rahan himosta, joka niin helposti sitoo ihmistä. Joku onkin osuvasti sanonut, että lompakkomme tulee viimeiseksi uskoon ja lankeaa pois ensimmäisenä. No, itse omalla kohdallani ennen uskoontuloani rahan käyttöni oli tosi holtitonta. Käytin rahani niin kuin itse halusin täyttäen himojani ja halujani. Ajatukseni uskovaisista oli se, että he seurakunnissa keräävät yksinkertaisilta ihmisiltä vain rahat pois. Mutta uskoon tultuani ymmärsin, että on mahtava etuoikeus, kun voin edistää evankeliumin leviämistä antamalla omastani seurakunnan työhön. Siunausta sun päivääsi.

On tullut aika lopetella tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Kiitos, kun olit mukana kuuntelemassa. Tämä nykyinen ohjelma uustaan täällä Radio Dayssa vielä tulevana perjantai- ja lauantai-välisenä yönä kello 24. One Way Centerillä on myös erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan osallistumaan. Lisää tietoa tulevista kursseista ja ilmoittautumiset www.onewaycenter.fi. OneWaylta on tulossa myös elokuun loppupuolella matka Krakovaan ja Auschwitziin, eli 25.–30.8.26. Koe unohtumaton matka holokaustin ja juutalaisen kansan historiaan. Ohjelmassa muun muassa Schindlerin tehdasmuseo, Krakova-kierros ja juutalaskortteli Kazimierz. Ja on myös mahdollisuus evankeliointi tapahtumaan. Matkan johtajana tällä kertaa Santtu Teslund ja Leena Kinnunen ja teknisenä matkan järjestäjänä Galeb Tours. Ilmoittaudu pikaisesti mukaan laittamalla sähköpostia krakova@onewaymission.fi eli krakova@onewaymission.fi. Matkan hinta on 1190 euroa. OneWaylta tulee myös omaa televisio-ohjelmaa antenniverkosta kanavalta 34 aina sunnuntai-aamupäivisin kello 9-11. Haluan tässä lopuksi vielä oikein kiittää sinua, hyvä kuulijani, siitä, että vietit kanssani tämän OneWay Missionin ohjelman verran aikaa. Kuunnellaan tähän loppuun vielä Sakari Heikkilältä laulu Herran siunaus ja sen myötä toivotan sinulle, hyvä kuulijani, oikein siunattua illan jatkoa. Kuullaan taas ensi keskiviikkona. Hei hei!

0: Nyt alkavan luterilainen hetki -ohjelman kustantaa Lähetyshiippakunta.
1: Jumalan armoa ja rauhaa sinulle, hyvä kuulija. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan tuottamaa ohjelmaa nimeltä Luterilainen hetki. Minä olen pastori Kalle Pajala. Luen Jumalan sanaa Matteuksen evankeliumin luvusta 6, jakeen 6. Jeesus sanoo, vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Miksi kristityn tulee rukoilla? Ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin Jumala käskee meidän rukoilla. Toiseksi hän on liittänyt rukoiluun valtavan lupauksen. Martti Luther kirjoittaa isossa katekismuksessa, mikäli me aiomme olla kristittyjä, me emme saa toimia oman mielemme mukaan, vaan meidän pitää ja meidän on pakko rukoilla, samoin kuin meidän pitää ja on pakko olla kuuliaisia isälle, äidille ja esivallalle. Sillä avuksi huutaminen ja rukous ovat Jumalan nimen kunnioittamista ja sen hyödyllistä käyttämistä. Toiseksi, kuten sanottua, Jumala on liittänyt rukoukseen valtavan lupauksen. Hän lupaa, että me saamme sen, mitä rukoilemme. Psalmissa 50 hän sanoo, ja avuksesi huuda minua hädänpäivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Kristus vuorostaan lausuu, anokaa, niin teille annetaan, sillä jokainen anova saa. Mitä ikinä me rukoilemme Jumalan tahdon mukaisesti, sen hän meille myös antaa. Kutsun sinua rukoilevan Jumalan kansan joukkoon Lähetyshiippakunnan seurakuntiin. Toimimme liki 50 paikkakunnalla. Löydä sinua lähin seurakunta, vanhat saarnatallenteet ja paljon muuta osoitteista lhpk.fi. Lähetyshiippakunta. Jumalan palvelus elämäksi, seurakuntakodiksi, lähetys elämäntavaksi.
0: Luterilainen hetki -ohjelman tuotti Lähetyshiippakunta.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
3: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
4: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
5: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
6: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Risto soittaa juhlavaa musiikkia kaatuneiden muistopäivän kunniaksi ja kertoo, mitä on silakan litkaus. Radio Dayssa kello 9 sunnuntai-aamuna ja jo lauantaina Day Plus-palvelussa.

0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Hallitus on päässyt viimein sopuun saimaannorppien suojeluun tähtäävistä kalastusrajoituksista Saimaalla. Hallitus on antanut asetuksen, jolla verkkokalastuskieltoaikaa laajennetaan heinäkuulle, jos norppakanta ei kasva riittävän nopeasti. Hallitus esittää myös, että kalastusrajoitusaluetta laajennetaan nykyisestä 344 kilometrillä. Esityksen keskeisestä sisällöstä kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala STT:lle. Multala ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essaja ovat olleet erimielisiä kalastusrajoitusten toteutustavasta. Sopua on hierottu pitkin alkuvuotta. Poliisi on tunnistanut osan vappuna Tampereella tapahtuneiden pahoinpitelyiden epäilyistä, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan tunnistetut ihmiset ovat kotoisin toisilta paikkakunnilta. Poliisi on lähettänyt tutkinta-apupyynnöt heidän kuulemisekseen. Lisäksi poliisi on tunnistanut vappukulkueessa tapahtuneen banderollin polttamiseen epäillyn. Epäilyt pahoinpitelyistä liittyvät rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen vapputapahtumaan. Tapahtumaan vapunpäivänä osallistuneiden mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajia. Venäjä on lähettänyt Ukrainaan tänään yli 800 droonia massiivisessa hyökkäyksessä, jossa on kuollut 6 ihmistä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan yötä vasten alkanut hyökkäys jatkui edelleen alkuillasta, ja se on yksi sodan laajimmista ja pisimpään kestäneistä iskusarjoista. Ukrainan presidentin mukaan ei voi olla sattumaa, että Venäjä ajoittaa iskun yhteen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Kiinan vierailun kanssa. Tutkivan journalismin valtakunnallinen Lumilapio-palkinto on tänä vuonna myönnetty Ylen juttukokonaisuudelle Petostehdas ja manipuloinnin mestarit. Juttukokonaisuuden tekivät Minna Knus-Kalaan, Ville Juutilainen ja Jyri Hänninen. Paikallisalueellisen Lumilapio-palkinnon sai Katja Ihatsu Turun Sanomissa julkaistusta jutusta Maskun valekeskustelijoista. Lumilapio-palkinnon myöntää tutkivan journalismin yhdistys. Palkinto on tunnustus merkittävästä tutkivan journalismin työstä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
5: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! glowfestival.fi.
6: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
7: Radio Day.
8: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
9: Jippu ja ihmisen ääni.
10: Hei Jippu, täällä moi, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Kiitos, että sä oot meidän kanssa. Kiitos, että sä taas kuuntelet. Ihana jutella. Meillä on tässä taas tovi tulossa mielenkiintoisia asioita. Mulla on nimittäin vieraana uudet ystävät, joihin mä oon itse asiassa nyt jotenkin, Herra on nyt antanut mulle ihania uusia ihmisiä mun elämään, siis täytteeksi rikkaudeksi, varmaan mä luulen, että myös opettajiksi ja semmoiselle kasvun tielle, niin te olette nyt ihan tämmöinen uusi superlöytö. Saara ja Panu Rissanen, tervetuloa.
3: No kiitos, kiitos.
7: Kiitos. Tässä heti meit sanat suusta.
10: Nyt me korostetaan, että olet Kansanraamattuseuran samassa veneessä avioliittotyön tyyppejä. Oliko näin?
3: Sillä tarkoitus avioparityöntekijöitä, avioparityön koordinaattoreita, jos ihan tarkkoja ollaan.
10: Molemmat, mitä tarkoittaa koordinaattori? Koordinoitte? Mä en tajua tällaisia termejä.
3: Koordinointi, avioparityön koordinointi on sitä, että meillä on 70 pariskuntaa ympäri Suomea, jotka vapaaehtoisena vetää meidän leirejä ja alustuksia seurakunnissa. Ja jos niikseen, niin vaikka kynttilä illallisella jossain ravintolassa. Ja näitä vapaaehtoisten niin kuin eteemme tähän duunia yritetään saada, että heillä on hyvät edellytykset tehdä sitä, mitä he parhaiten osaa.
10: Eli te johdatte, tämä on tätä vähän niin kuin opetuslapsen ottamista periaatteessa, mutta niin kuin sitten niin kuin teidän niin kuin agenda on avioparit ja niiden niin kuin ongelmat ja niiden selvittäminen.
3: Avioparit ja parisuhteet.
10: Parisuhteet, että ei tarvitse niin kuin olla avioliitto.
3: Joo.
10: Joo, se on tärkeä korjaus, eli myös niin kuin ihmissuhteet.
3: Joo, ja itse asiassa sitten vielä täytyy sen verran, niin kuin se on muuttunut. Me viime vuosi oltiin avioparitojen koordinaattoreita. Tänä vuonna me aloitettiin sitten Kansanraamattuseuran julistajina. Mutta,
10: evankelistoina.
3: No se on vähän ehkä se on varmasti kyllä sitäkin, kyllä. Mutta että niin kuin me tehdään avioparityön painotuksella paljon ja tehdään tämä vuosi vielä vahvasti, niin kuin jatketaan tätä koordinaatityötä. Me saadaan, meillä on syksyllä uusi koordinaattori, avioparityön pastori.
10: Kauan olette tehneet tätä?
7: No Kansanraamattuseuralla me ollaan oltu nyt tosiaan vuosi sitten, tammikuussa aloitettiin, mutta sitten niin kuin parisuhdekouluttajina me ollaan niin kuin toimittu oman yrityksen kautta tuosta, olisiko se ollut 2010, kun Risapari sitten aikoinaan perustettiin ja sitä ennen tehtiin vapaaehtoisina pari vuotta.
10: Niin, ja te olette oikeastaan niin kuin itse, teidän juuret niin kuin ikään kuin tähän työhön niin kuin on omissa avioliiton kivuissa, omassa elämän kivuissa. Siis sehän parempaa juurta lähtee tekemään ei tietysti olekaan. Siis mulla on nyt tullut tässä niin kuin intohimoksi, mulla on näitä kaiken maailman näkyjä itsellä, niin koetelkaa kaikki siellä, vaan nämä mun ideani, mutta siis mä oon niin kuin nyt jotenkin itse vaikeita ihmissuhteita ja eroja, niin kuin kaikki nämä mun kliseet kokeneena, ja vaikeita uskottomuutta ja kipuja, josta mä oon paljon täällä puhunut. Ja usein, kun mä oon pitänyt yhdenkään ohjelman tämmöisistä uskottomuuksista tai muista, niin on aina toivottu niin kuin lisää just sen aihealueen. Ja sitten kun mä tapasin Panu sut ja sitten mä ymmärsin, että teillä on tämä, niin mä olin heti niin kuin tartuin siihen siimaan, että nyt on niin kuin semmoinen aika, että ehkä niin kuin ei-uskispuolella, en tiedä, siellä niin kuin lähdetään helposti niin kuin terapioihin, parisuhdeterapioihin tarjotaan heti niin kuin tämä malli. Mutta sitten niin kuin uskovaisten keskellä on niin paljon niin kuin näitä tabuja ja niin kuin näitä kiellettyjä kokemuksia ja tätä ikään kuin, niin kuin synnin pelkoa ja lihanhimon pelkoa, sen torjumista, kilvottelu, kaikkeen. Niin miten paljon teillä on tässä työssä niin ihan maallikko ihmisiä, jotka ei ole uskossa, jotka tulee tähän, että haluaa, vai onko nämä kaikki niin kuin uskovaisia pariskuntia, joita te coachaatte tai joiden kanssa te teette työtä?
7: Ihan laidasta laitaan, että on niin kuin ihan kaiken näköisistä vakaumuksista ja vakaumuksettomia, että et ihan kaikkia ihmisiä kyllä ollut ja kaikenlaisilla taustoilla myös. Että on sekä kun ollaan tehty tosiaan sen yrityksen kautta ja sitten ollaan nyt tehty tuon Kansanraamattuseuran kautta, mutta Kansanraamattuseuran niin kuin avioparileireillä käy myös niin kuin muitakin kuin uskossa olevia.
10: Miten ne hakeutuu? Miten ne löytää sitten sinne? Miten ne kokeeksi, että niin tilanne on ajautunut siihen, että ne on valmiit vaikka sitten seurakunnan tarjoamana apuun? Vai onko siinä joku kynnys niin kuin tavallisen ei-kristity niin kuin lähteä tällaiseen kristuskeskeiseen? Eikö kuitenkin kysymys ole kristuskeskeisestä parisuhteen työstä?
7: No haluatko sä vastata, Panu?
3: No siis käytännössä
10: näin. Tämä on muuten hyvä. Mä aion seurata, että miten teillä toimii nyt tämä teidän dynamiikka. No niin.
3: Siinä onkin seuraamista.
7: Me ollaan testissä.
3: Käytännössä se näkyy esimerkiksi silleen, että niin kun kesällä, mitä näitä leirejä on pääasiassa, niin tulee useita soittoja, muutamia soittoja ennen leiriä. Että esimerkiksi nainen soittaa, että kun toi mun mies. Tai mies soittaa, että toi mun nainen on vähän allerginen uskon asioille.
10: Okay.
3: Että uskallatko tulla leireille? Että lyödäänkö sitä raamatulla päähän. Ja sitten se on hirveän tärkeä periaate meidän leireillä, että siis uskon asiat on tietyissä tiukasti rajatuissa alueissa, että aamuhartauksissa ja iltahartauksissa. Ja muuten meidän vapaaehtoiset saa sitten niin kuin tuoda omia kokemuksia, omia näkemyksiään niin kuin niissä opetuksissaan.
11: Mahtavaa.
3: Tai aluskuksissaan.
11: Mä haluan mun aviomiehen kanssa tällaiselle leirille.
3: Tervetuloa.
11: Mä haluan myös kouluttautua tällaiseksi parisuuden.
7: Tervetuloa. Meillä on koulutusreneerejä pari kertaa vuodessa.
11: Siis mulle tuli heti, siis mullahan on tämmöinen niinku unelma, että kun kuitenkin molemmat mun aviomiehen kanssa, mitä puhuttiin, niin ollaan rikkinäisiä ja entisiä alkoholisteja, ja, tai sanotaanko sitä nyt mieluummin, ne toipuvia alkoholisteja. Niin mulla on aina ollut sellainen niinku unelma lapsena, kun mun sisko ja sillä oli kauhean vaikea avioliitto. No, meidän koko perheellä on. Ja meillä aina ravattiin, kato, avioliittoleireillä. Se oli meidän lapsuudessa. Me lähdetään nyt avioliittoleirille, ja sitten sieltä tultiin jotenkin onnellisena niinku ja valaistuneena pois. Et siellä oli löydetty jotain. Mä muistan, että kun tämä mun siskonkin ex-mies oli sellainen, että mä ajattelin, että tosta ei voi niinku löytää niinku kirkkautta varmaan. Niin sielläkin oli jotain valoa tullut. Niin sitten mulla on pienestä asti ollut jo tämmöinen unelma, että sitten kun mä menen naimisiin, mä menen mun miehen kanssa avioliittoleirille. No eihän mä nyt mun ukko mikään avioliittoleiri varmaan.
7: Ootko kysynyt?
11: On, se sanoi, että kyllä mä voin joskus sit mennä. Kyllä mä voin joskus sit mennä, mutta silloin kans varmaan teet se eka kysymys, tää hengellisyys. Mm. Että oli hyvä vastaus, että tää heti avasi mun niinku silmät. Mutta kertokaa kuitenkin nyt vähän teistä. Siis mikä sai teidät tekemään tämmöistä työtä? Mikä on teidän kutsu?
7: No ihan alun perin seurusteltiin tuossa 12 vuotta sitten, kun ollaan tavattu. Ja sitten niin siinä ensimmäisenä vuosina myöskin niin ollaan siis toipuvia alkoholisteja, että meillä on 10 vuotta raittiutta takana, niin siinä pari ensimmäistä vuotta juhlittiin ja meillä oli kummallakin aika paljon parisuhteitakin takana ja mä olin henkilökohtaisesti ollut 2 kertaa kihloissakin, että ihan vakavissaan menossa niin kuin naimisiin ja sitten oli epäonnistunut siinä niissä suhteissa ja sitten kun löydettiin toisemme, niin mulla oli sitten henkilökohtaisesti siinä vaiheessa jotenkin sitten meidän yhteinen semmoinen Jumalan etsiminen ja niin kuin semmoinen niin kuin uskon kipinä

0: Mä olin vähän niin kuin aina heti kun mä pelkäsin, että rupesin pelkää, että mä ehkä tuun hylätyksi tai ei kerpaa tai muuta, mä rupesin katselemaan muita.
1: Totta kai.
0: Ja niin se, että sitten siinä niin kuin kun mä Panun tapasin, niin se mitä niin kuin mä koen nyt, että Pyhä Henki asetti mun sydämeen semmoisen ihmeellisen ajatuksen, että mä yritän toimia itse oikein tässä suhteessa.
1: Kuulostaa niin, tutulle.
0: Niin sitä kautta jotenkin... Kun sitten me lähdettiin yhdessä toipumaan eri aikaan, mä 3 päivää aikaisemmin raitistuin kuin Panu, mutta käytiin sitten eri aikaa semmoiset päihdekuntoutusmyllyhoidot, niin, siinä vaiheessa meille kaikki sanoi, että nyt te erotte. Että et varmasti tulee ero ja ammattilaisetkin sanoi, että se on ihan näin, että jos on 2 niin kuin
1: se on tyypillistä.
0: Alkoholistia, niin täytyy varautua siihen, että se raittius menee sen parisuhteen edelle. Ja me oltiin niin jotenkin
1: addikteja.
0: Addikteja, mutta siis myöskin niin kuin se, että me luotettiin siihen, että mä muistan, Panu kirjoitti mulle myllyhoitoa, kun siellä ei saanut niin kuin olla kauheasti muuten yhteydessä. Ja mä kirjoittelin Panulle, ja ne kirjeet on niin kuin tallessa, ja niissä lukee, meidät on Jumala tuonut yhteen.
1: Me
0: jostain syystä niin kuin löydettiin tämmöinen ulottuvuus meidän suhteelle, joka antoi meille sitten sen, niin kuin sen mahdollisuuden, että me päätettiin, että me tehdään kaikki, mitä meitä on, niin kuin me voidaan. Niin sen eteen, että me ei erottaisi, vaikka me hoidettaisiin itsemme niin kuin tämä addiktio kunnolla. Mm. Ja niin siitä se lähti niin kuin se, että sittenhän me ruvettiin itse hakemaan apua. Ja sitä kautta, kun me saatiin sitä apua, niin sitten me huomattiin, että tästä on niin kuin mahdollisuus mennä eteenpäin. Ja sitten kun sitten meillä oli tämä yhteinen tavallaan myös tämä niin kuin tavoite näyttää kaikille, että me pystytään. Ei me oltu sitä ääneen puhuttu, mutta jälkikäteen me ollaan
1: niin kuin moottorina.
0: Niin sitten yhtäkkiä me oltiinkin sille, että me kiinnostuttiin niin paljon, että sitten haluttiin näiden omien kokemusten jälkeen lähteä hakemaan sitten niin kuin koulutusta itse sille alueelle. Ja sitten auttamaan, jakamaan sitä, mitä me oltiin saatu.
1: Niin kuin se niin kuin vain antamalla sen pois voidaan niin kuin se pitää. Mä samaistun tuossa siis, mä rupean niin kuin tämän itkettämään nyt täällä studiossa, halleluja. Mutta siis sen takia, että mä samaistun niin vahvasti siihen, kun mulla oli 30 päivän raittius. Ja ne lasketaan tarkoin nämä päivät. Ja mulla oli 30 päivän raittius ja mä olin aivan umpisekaisin jossakin Joensuussa. Ja mulla oli niin kuin... Siis mä tiesin itse, koska mä olin niin kuin paluumatkalainen, niin mä tiesin niin kuin, miten pitää toimia. Ja mähän säädin, mulla oli niin monta ukkoa siinä jo niin kuin rivissä, että mä väänsin koko Joensuun kylän läpi. Ja mulla oli, Sami oli maineeltaan sellainen, että anteeksi nyt Sami, mä puhun tästä julkisesti täällä, mutta tästä voi olla monella. Mutta se oli maineeltaan niin kuin naisten mies. Se oli todella komea ja siis silleen koko kylätiessä. Ja se ei ollut pystynyt rakentamaan, niin kuin, hän oli raitis, hän oli silloin jo 8 vuotta raittiutta. Mutta ei ollut pystynyt siinä aikana yhtään ehjää ihmissuhdetta rakentamaan, koska oli niin, kuin niin vaan yksinkertaisesti se sitoutumiskaan. Nää perus. Ja mä muistan, kun mä niin kuin tapasin, että mä tein, että nyt mulla on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että mä täysin tuhoudun. Tässä on 2 vaihtoehtoa, että me tuhoudutaan. Ja me muistan, että meillä oli myös nämä kirjeet, mutta ne oli Facebookissa, me kirjoiteltiin. Niin kuin, ja kaikki sanoi, tästä ei voi mitään, että niin kuin Jippu ja Sami. Että siis 2 pelimiestä, niin kuin nyt kun ne laitetaan vielä yhteen, niin tuossa on niin kuin tuhon portit. Niin me vielä kirjoitettiin sellainen viimeinen, että tämä rakkauden onneton yhtälö, että antaudun sille, tälle onnettomalle tuholle. Että niin kuin, meillä oli taas niin kuin ikään kuin se ajatus, että tuhoudutaan nyt sitten yhdessä tässä, että ihan sama, mutta en voi vastustaakaan tätä. Ja se työ, minkä Jumala on meissä tehnyt, on aivan käsittämätön. Panu. Nyt on sun vuoro. Mitä sä tunsit, kun te tapasit? Oliko sulla tämä sama?
2: Joo, siis tämä on yllättävä. Me ollaan yksi meidän sellainen alustus- ja luentokokonaisuus. Itse perustuu Risaparin tarinalle. Ja oli tosi yllättävä, että Saara pystyi puristamaan sen 5 minuuttia. On mistä me yleensä puhutaan muutama tunti. Kyllä se pääpiirteittäin noin meni. Mutta meidän tapaaminen tapahtui Helsingin Kalliossa, Kurvissa ja
1: Piritorilla.
2: Se oli siinä vähän vieressä.
0: Aika lähellä.
2: Mutta kuitenkin. Ja joo, salamat iski ja mä ajattelin, että mikäs nainen tämä on. Ja ihastuin tosi kovasti. Mutta me 1,5 vuotta juotiin ja käytettiin niin päihteitä yhdessä.
1: Joo, sen takia mä just olisin kysynyt tämän kuulijoille selventänyt, kun sä sanoit tästä raittiudesta, että teillä on tämä yhteinen juomahistoria ja sen takia mä sanon nyt teille, jotka ei alkoholismista tiedä muuta, että se on hyvin harvinaista. että juovat pariskunnat raitistuvat

0: ja pysyvät yhdessä. Mm. Tämä on suuri Jumalan ihme.
1: Oh, on. Kyllä. Sorbuksessa lukee Jumalan armosta.
0: Oh, voi että nyt halli, voit kettää niin hirveästi, mutta kertokaa silti.
1: se oli ihan suoraan sanottuna, siis helvettihän se oli. Siis siellä oli mustasukkaisuudet kovasti ja siellä oli väkivaltaisuutta ja uhkaavaa ilmapiiriä. Ja
0: niin siinä juoma-ajalla.
1: Joo. Et kyllä jotenkin mä ajattelin, että siis silloin kun mä tein sen päätöksen lähteä Mekelinin A-klinikalle, niin kyllä mä ajattelin, että se on mulla niin kuin kovemmat huumeet edessä tai jotain pahempaa. Et ihan seinään asti meni.
0: Joo.
1: Meni se ja rupesi niin kuin omat niin kuin lähipiiritkin, niin kuin, mä rupesin ihmettelemään, että miten musta on voinut tulla tämmöinen hirviö.
0: Joo.
1: Siis lähipiiriä
0: kohtaan. Pahuus alkoi kasvaa, paha olo.
1: Se oli jo monta vuotta, siis mä huomasin, että niin kuin paha olo. Ja sitähän se oli itse tuhosta käytöstä sun muuta, että... Ja, mutta siis ihan crazyhän se oli. Siis että niin kuin tosi nopeasti, ei mennyt pitkä mun hoitojakson loppupuolella. Mä näin Saaran uusin silmin ja mä kosin Saaraa hoitolaitoksessa.
0: Voi että.
1: Siis, niin kuin, kyllä se ihan hullua.
0: Voi että sentään, tää on niin hienoa.
2: Niin siinä vaiheessa oli sitten sulla, kun sun hoitojakso päättyi, niin 3 kuukautta taisi olla raittiutta vaan takana. Kun mä rupesin miettimään, että kuinka kauan me sitten oltiin kerätty raittiina siinä oleen. Mutta...
0: Sitten ne oikeat vaikeudet vasta alkavatkin, kun ihmiset alkaa toipumaan näistä.
1: Niin
0: kuin,
1: näin,
0: että se on just se.
3: Jippu ja ihmisen ääni.
0: Nyhkytyksen seasta sanon välin, että kuuntelet Jippu ihmisen ääni -ohjelmaa ja herkissä tunnelmissa mennään, meikäläinen nielee kyynelejä täällä, kun mennään nyt semmoisilla leveleillä, mitkä on mulle niin kuin todella kipeitä ja henkilökohtaisia. Ja kiitos, että olette tässä ohjelmassa ja mä toivon, että moni kuulija voi ymmärtää sen, että mikään ei ole mahdotonta Kristukselle. Ja että tämmöisistä lähtökohdista, mitkä on täysin epätoivoiset, ja se miksi mä itken on se, että mä näen, koska mä oon ollut niissä lähtökohdissa, niin mä tiedän, miten mahdottomasta työstä teidän kohdalla on ollut kysymys. Vieraiden nimet on tänään siis Panu ja Saara Rissanen, jotka tekevät Kansanraamattuseuran, sanokaa se nyt kunnolla, avioliitto, ei, aviopari, ei.
2: Samassa veneessä aviopari-työ.
0: No, mutta tämä saadaan nyt tunnetilalta, saadaan anteeksi tämä, mutta että samassa veneessä aviopari-työtä. Mutta mitä sitten, kun te aloitte toipumaan, oli uskottomuutta, oli semmoisia, mitä alkoi tapahtua, mitkä oli ne ensimmäiset merkit toipumisesta tai ne muutokset, millaiseen myllyyn Jumala laittoi teidät?
1: No ensimmäisenä sen piti tehdä se päätös jotenkin irtaantua toisesta. Me tehtiin ihan niin kuin ikään kuin semmoinen sopimus. Mä muistin kirjeessä vai puheen tasolla, mutta näin me sovittiin, että tehtiin ihan selväksi, että jos toinen niin kuin retkahtaa, niin se on siinä.
0: Kyllä.
1: Ensinnäkin. Ja sitten toiseksi se, että niin kuin se hoitojakso itsessään on 4 viikkoa ja voitetaan kännykät pois ja yhteydenpito vähenee. Plus sitten se, että kun sä käyt omissa itsehoitoryhmissä, niin nehän on anonyymi paikkoja, niistä ei puhuta mitään.
0: Joo.
1: Ja se on tämmöiselle takertuneelle ilmailulle.
0: Lähes riippuvaiselle, täys helvetti. Ja mustasukkaisuus siihen päälle, ei pysty kontrolloimaan toista, eikä pysty käyttämään enää sitä valtaa, mitä käytti silloin juova-aikana.
1: Joo.
0: Oi ei, toi on paha. No mitä sitten jännityksellä seuraan, kuin elokuvaa?
2: Joo, mä muistan sen päivän, kun mä olin ensin tällä 4 viikon hoitojaksolla ja siinä oli tosiaan alla ollut sitten, meillä oli ollut siis tätä, niin kuin oli ollut uskottomuuskriisit ja sitten mulla oli ollut masennus siinä keväällä ja oli ollut itsetuhoisuutta ja kaikkea muuta. Ja sitten se Saara, joka oli siis ennen tänne hoitojaksolle menoa, niin mä olin täysin niin kuin semmoinen, mun oma kuva ja naiskuva oli rakentunut pelkästään sille, että kuinka mahdollisesti seksuaalisesti tyydyttävä ihminen mä olen.
0: Joo,
2: niin kuin miehille.
0: Aivan.
2: Ja se mun niin kuin rakastettavuus oli sama kuin seksuaalisesti haluttavuus. Ja niin mä ymmärsin sen mun hoitojakson aikana ja mä siellä muistan, kun mulla niinku heräsi semmoinen niinku valtava suru, että kun mä jotenkin yhtäkkiä, kun mä olin siellä 25-vuotiaana, niin sitten niinku tajusin, että mä oon 16-vuotiaana tai 15-vuotiaana niinku, ruvennut kadottaa sitä, että ne unelmat niin kuin siitä tytöstä, joka ajatteli, että mä joskus haluan avioliiton, johon mä haluan ehkä mahdollisesti säästää itseäni, ja mä oon niin kuin sitten sen 10 vuoden, arvot ja identiteetit, ja se, niin kuin se että mä niin kuin yhtäkkiä tajusin, että mä oon niin kuin luopunut, ja miten paljon mä olin rikkonut sitä tyttöä sen niin kuin niiden 10 vuoden aikana, ja vielä tässä suhteessakin, missä mä Panun kanssa niin kuin olin, niin juomana aikana ja mennyt niin kuin se edellä, niin kun mä tulin niin kuin seksi edellä siinä suhteessakin, niin sitten kun mä tulin takaisin sieltä ja me niin kuin kotiin ja Panu odotti mua tietysti 4 viikkoa oltiin erossa ja sitten niin mä en pystynytkään mihinkään läheisyyteen. Mä hajosin siihen paikkaan. Mä olin ihan niin kuin kotona. Mä huomasin, että mä rakastan Panua enemmän kuin koskaan. Mutta se kaikki, mitä niin kuin mulla oli se suru ja kaikki, niin kuin mä en pystynyt, koska mä en enää osannut. Kaikki, mikä mun niin kuin kanssakäyminen toisen kanssa oli ollut, niin oli ollut niin kuin humalassa. Ja niin kuin jollain tavalla niin kuin sellainen niin kuin väärällä tavalla virittynyttä. Niin kaikki niin kuin lähti alusta. Et samaan aikaan mä rupesin elämään semmoista 16-vuotiaan, 15-vuotiaan tytön tunne-elämää, haaveita ja unelmia todeksi. Ja suremaan sitä niin kuin menetettyä. Ja sitten taas niin kuin rakentamaan sitä suhdetta Panun kanssa. Ja sitten samaan aikaan mun piti käydä siellä itsehoitoryhmissä, josta sitten niin ei saanut puhua, jossa sitten Panu sitten sai niin kuin kokea sitä niin kuin valtavaa epävarmuutta, kun mä en enää niin kuin mä en pystynyt läheisyyteen samalla lailla. Mä olin ihan eri nainen
0: jossain muualla.
2: Niin
0: kuin, joo.
2: Niin, mutta meillä oli siis tosiaan se uusi valtava niin kuin myös armo, että me oltiin löydetty sitä Jumalan yhteyttä ja se oli edelleen se mikä meidät niin kuin kun me ei oltu enää se mitä mihin pystyi niin kuin tarrautumaan ja niin kuin pyytämään apua, niin meillä oli tullut uudenlainen niin kuin kolmisäikeinen lanka siihen suhteeseen. Eli me uskallettiin niinku tavallaan olla siinä kohtaa vähän niinku erillään, mutta yhdessä.
0: Joo, mutta niinku ikään kuin itsenäisenä toisten rinnalla. Mulla isällä on ollut sellainen sanonta, kun se isälläkin on tosi kipeä. Meillä on näitä isä ja äiti erossa silloin 91 ja isä löysi uuden vaimon ja on nämä läheisriippuvuudet. Nämä teemat on meidän kotona niin kuin hyvin tämmöiset sunnuntai-ruokailukeskustelut, että käydään niin kuin läpi näitä niin kuin addiktiotasoja ja muita, koska se on meille niin kuin yhteinen kieli tämä kaikki, mitä puhutte, on siksi tuttua, niin isä aina sanoi, että hänellä ei ollut mitään kykyä itsenäistyä muuta kuin avioliitossa. Kun mulla on ollut tommoinen haave, siis tämä liikuttaa mua niin paljon, että mä yritän nyt tehdä tätä ohjelmaa niin kuin ilman, että mä pillitän koko ajan. Mutta onneksi tämä on sellainen ihmisen ääniohjelma, että tämä saa juontajakin ruikuttaa, että mä oon muutamia kertoa itkenyt, mulla on ollut tää sellaisia vieraita, niin se ei Petri Laaksosenkin väännettiin täällä räkäpaperiin, niin se ei niin kuin haittaa, mutta että kolahtaa sen takia, kun mä niin kuin omalla tavallaan itse yritin aina niin kuin itsenäistyä niin kuin sillä tavalla, kun sanot, että pitää elää niin kuin yksin ja niin kuin pois parisuhteessa löytää itsensä. Tämä kulttuurihan valjastaa tämmöiset, että löydä itsesi, ole itsenäinen, löydä minuutesi. Ne on hienoja asioita, mutta siinä on niin kuin se yksi ongelma, että mä olin niin turvaton lapsi ja niin turvaton nuori, että mulla piti olla aina se mies. Mulla oli niin kuin, mä olin mitään elämää, mä voin hengittää ilman toista ihmistä. Muistan, että mä joudun, ajatelkaan 15 vuotta. Etenä suljetulle, kun mun poikaystävä jätti mut. Se oli mun koko elämä, mun minuus. Ja koska mä olin sijoittanut mun jumaluuden mieheen, niin se mies edusti mulle Jeesusta, se edusti mulle mun arvoja, mun tahtoa. Se oli myös mun tahto. Niin mä uskon, että tää on tämän lähes riippuvuuden ydin, niin nyt tässä avioliitossa 31-vuotiaana, niin se, että mä voin matkustaa ja tehdä mun työtä silleen, että mun on 100% luottamus, että mun mies rakastaa mua sellaisena kuin mä oon. Tämä on niin suuri asia.
1: Niin on. Elämää suurempia juttuja.
0: Niin, että se, että meillä on tullut se Kristus, mikä teillekin se kolmi, että te ette riipu toisissaan, että ette ole toistenne pelastajia. Niin tämä on se, mikä varmaan tässä työssä, mitä te teette, on se ydin, että löytää itsensä, mutta löytää toisensa. Eikö tästä ole kyse?
1: Kyllä joo. Ja tuossa mietin just, että miten sitä pystyy. Kun nyt tuossa taas kelas uudestaan tuon asian läpi, noin tilanteet läpi, niin mietin, että miten sitä pystyy olemaan siinä. Mutta kyllähän siihen kohti tuli elämään niin kuin uutta. Ja muistan sen hoitolaitoksessa, edelleenkin muistan sen tupakkapaikan, missä istui ja katsoi ympärille. Että mä koin, että tuli niin kuin aikuisena uudestaan uskoa siellä hoitolaitoksessa. Kun mä katsoin ympärille, siellä oli eri ikäisiä miehiä ja naisia. Ja kaikki kulki niin kuin hyvän tuulisena. siinä kohtaa mä näen niin hyvän tuulisia ihmisiä. Ja mä ajattelin, että joo, ne on varmaan saanut elämänsä jotain uutta. Hetkinen, mitä sinne on saanut? Hetkinen, ne on hyväksyttyjä. Jotenkin Jeesus rakastaa, Jumala rakastaa niitä. Sitten mä vasta niin mietin, että rakastaisiko se Jeesus muakin? Joo. Kelpaisinko mäkin tämmöisenä? Ja se oli semmoinen, tiedätkö, semmoinen paukku. Ja siitä rupesi tulla niin mun elämään taas semmoista uutta sisältöä. Ja jotenkin rupesi niin kuin asiat loksahtaa paikoilleen, mitä mä oon lapsuuden korissa
0: se
1: niin kuin nähnyt.
0: Se fokus siirtyi oikeeseen, joo.
1: Joo, ja näin ollen tästä syystä sitä pystyi niin kuin sietämään sitä, että sitä ihan järjettömyyttä ja semmoista niin kuin epävarmuutta taas parisuhteessa, että mä oon yhdessä, vaikka me ei olla yhdessä. Ja...
0: Joo, se on ihan kauheeta.
3: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Mun on vieraana todella koskettavat, ihanat tyypit, Panu ja Saara Rissanen, jotka tekee parisuhdetyötä Kansanraamattuseuran samassa veneessä -projektissa. Menikö tämä nyt kerrankin oikein?
2: Samassa veneessä avioparityö.
0: No onneksi te korjaatte tänne. Kiitos Herralle, että joku korjaa tämän. Siis minkä takia tuo on niin vaikea? Varmaan just siksi, että se koskee mua. Niin mä en saa sanoa tuosta kerrankaan oikein. Se voi laittaa siihen vaikka mulle kuvaksi. Me puhutaan siis tosi sellaisista koskettavista ja jotenkin läheltä liippaavista asioista. Erilliseksi kasvamisesta, mutta silti yhteen kuulumisesta ja liittymisestä. Mä haluan mennä vähän tähän seksuaalisuuteen sen takia, että se on uskomaisille sellainen vaiettu ja varsinkin naisten, koska se on se, missä ne kyyneleet on. Ja se että jos on antanut itsensä halvalla ja on niin kuin, uskovaisissa on näitä, niin kuin, jotka menee naimisiin, joita mä oon aina arvostanut, jotka menee naimisiin siis ilman esiaviollista seksiä. Ja se on mulle tiedätkö, täysin semmoinen malli, että meidän äiti kyllä opetti sitä ja äiti toimi niin ja iskä toimi niin silloin, kun ne meni 60-luvun naimisiin. Mutta mulla oli toi sama haave. Että voi kun mä en olisi särkenyt itteeni silloin, mutta eihän mä pystynyt sillä riippuvuuskäytöksellä ja muuhun. Mutta et se, että niin kun, tässä on kahdenlaista niin kun problematiikkaa, mä en tiedä mitä teidän mieltä olette, mutta että sitten nämä, jotka on aina olleet yhdessä ja ovat olleet uskollisia ja siellä niin kun alueella on oma seksuaalinen problematiikka ja kipuilunsa siinä, että 30 vuotta ollaan yhdessä ja ei ole sitä villiä nuorta historiaa, että tapaatte varmaan tämmöisiä pareja ja sitten ne hakee siihen, että ehkä jotakin uutta löytää toisensa intohimon kenties. Ja sitten on meitä, jotka on särjettyinä, tulee yhteyttä, että voiko mun ei enää koskaan tarvis suomalaisesti sanottuna huorata tai myydä itseäni halvalla naisena tai olla jokaisen ukon kanssa tuolla. Onko tämä niinku yleinen sen, jonka nousee esiin, tämä ihmisen rikottu taikka keskeneräinen seksuaalisuus?
2: No sä puhuit paljon tuossa siitä jo, mitä niinku on ihan olemassa. Ja mä ajattelin, niinku sitten ihmisyyteen ja sitten ihmisenä olemiseen kuuluu niin voimakkaalla se seksuaalisuus ja sitten se, että minkälaiset niinku taustat meillä on ja mitä meillä on opetettu ja onko meillä ollut vakaumusta ja minkälainen niinku sitten... On se, mä ajattelin, että on tässä tietenkin tavannut paljon pareja ja erilaisia niin kuin tilanteita ja jotenkin ajattelen, että uskossa olevat ihmiset eivät ole tämän seksuaalisuuden alueella sen erilaisempia kuin ei-uskossa olevat
0: niin,
2: ihmiset.
0: Aivan.
2: Ja se, niin kuin, että mitä tapahtuu vaikka, että kun tapahtuu uskottomuus parisuhteessa, niin se on ihan yhtä lailla niin kuin uskossa olevien ihmisten riski siihen uskottomuuteen, kun sitten on niin kuin, ei-uskossa olevien. Ja tietysti, niin kuin, mutta se, että kuinka paljon niin kuin niistä puhutaan ja sitten, että kuinka paljon sitten, että sit, kun siihen tulee tämä syntiaspekti, että kuinka paljon ihmiset syyllistyy tai esiaviollisesta seksistä syyllistyy tai muuta, niin sitten ehkä uskovilla saattaa olla, että, se, niin kuin se, että siihen tulee vielä sitten se helvetin pelko ja tulee vielä voimakkaammat niin kuin oireet sitten niin kuin itselle ja niin kuin siihen mielenterveydelle sitten niissä tilanteissa.
0: Luo uudet seuraukset ja, vielä niin, itse niin, siihen
2: niin,
0: päälle.
2: Niin. Joo. Että mutta, ja se on mun mielestä ehkä se, että semmoinen niin kuin tabu pitäisi tietenkin ottaa pois siitä, etteikö niin kuin uskovaisilla olisi niitä samoja ongelmia. Pitäisi pystyä paremmin puhumaan siitä. Esimerkiksi seksuaalisuuden voima on sellainen niin kuin asia mun mielestä, mistä puhutaan aivan liian vähän. Että miten paljon sitä esimerkiksi mun mielestä sielunhoito tilanteet.
0: Juuri
2: ja
0: näin.
2: Vaikka, nyt vaikka erilaiset koulutukset, joo, missä tota, niin puhutaan, niin kuin ihminen puhuu rehellisesti toiselle omista kivuistaan, niin on liian paljon kuulee asioita, missä ihminen lähtee vaikka sielunhoitoterapeutiksi opiskelemaan tai johonkin muuhun tällaiseen niin kuin, sielunhoitoon tai kriittoyhteyteen tai mihin tahansa siinä opiskelemaan. Mies, niin mies tai nainen lähtee. Ja vaimo tai mies jää kotiin. Ja sitten kun tämä menee tänne uuteen terapeuttiseen ryhmään opiskelemaan siksi tulevaksi ja siellä jaetaan elämän rikkinäisyyttä, niin ihmisen seksuaalisuus
0: aukeaa.
2: Voi niinku, niin, että siinä voi tulla sellainen tilanne, että jos siellä on esimerkiksi mies ja nainen, eli eri sukupuolta olevat, ja sitten sä niinku oot siinä juttelemassa, avaat sun sielun jollekin muulle, joka ei ole sun kumppani.
0: Joo.
2: Niin ihminen sekoittaa äärettömän helposti niin kuin tällaisen niin kuin kuulluksi tulemisen tunteen ja sitten niin kuin
0: seksuaalisuuden.
2: Ja näissä tilanteissa tapahtuu liian paljon uskottomuutta, liian paljon niin kuin rikottuja avioliittoja ja siihen mun mielestä tällä hetkellä niin kuin ei tarpeeksi kristillisellä puolella keskitytä kertomaan siitä, että minkälaiset, niin kuin, miten suuri voima se seksuaalisuus meillä on.
0: Aamen. Kiitos niin paljon. Tämä on niin mun rukousvastaus tämä ohjelma. Kiitos Herralle, mä kiitän Jeesusta. Mä kiitän siis miten se voi kuulla vuorokaudessa mun rukouksen. Mun huokaus oli eilen, että mä haluan avata tämän aiheen, minkä mä oon itse raadollisena naisena itse oppinut itsestäni, oman syntisyyteni, oman seksuaalisen energisen vai yliseksuaalisen ilmaisun ja dramaattisen, kun pelkkä laulukin on jo yhtä seksuaalisuutta, että hyvät räjähtää pää, niin siis ymmärrän, niin kuin, että mä haluan tuoda sen pöydälle ja sanoa, että tää on totta meissä. Ja nyt kun sä käytit sanaa seksuaalisuuden voima, niin kun mä en ole koskaan kuullut tuota termiä, että tästä on kysymys, että tätä ei saada vähätellä, sitä ei tule pelätä, mutta se pitää ymmärtää meissä, jotta me niin kuin käsitetään se, että me ei olla ketkään sen yläpuolella. Me vaan niin kuin ollaan vaarassa, että just, että sen takia mulla on esimerkiksi sieluhoidettavana aina vain samaa sukupuolta olevia. Mä oon niin tarkka. Jotkut pitää mua tosi kyynisenä. Mä sanon miehille, että ihan goodbye. Ei mitään toivoa. Ja sitten mulla on muutamia miespuolisia ystäviä, joiden kanssa mä voin tehdä, mutta niitä täytyy olla joko tosi vanhoja, sori vaan kaverit, tai tosi vahvoja, suljettu niiden seksuaalisuuden kanssa tosi sinua, tosi syvästi läpikäyneitä. Mutta ne ei voi olla mun kanssa yhtä kipeitä, yhtä rajattomia, yhtä auki. Tämän kanssa minä tulla todeksi. Panu, nyt on miehen puheenvuoro. Mitä sä koet tällä seksuaalivoima-alueella miehenä?
1: Tuohon ei mitään lisättävää, mutta mä menisin tuossa tavalla eteenpäin. Nyt me ollaan niin puhuttu tuosta problematiikasta, mutta mä kääntäisin sinne toiseen suuntaan. Me ollaan Saarikas kulutettu terapiapenkkiä, me ollaan käyty seksuaaliterapeutilla myöskin. Me ollaan käyty oman savottamme sen asian kanssa ja painitaan edelleenkin tiettyjen kysymysten kanssa. Mutta se, mitä sieltä on avautunut, niin tämä on tosi naivi kuva, mutta mulla on niinku tullut sellainen tietynlainen sellainen maalaus päähän, että me ollaan niinku tosi runsaan viidakon reunalla iso joki menee viidakkoon ja me ollaan kahdestaan kanotissa. Et me ollaan niin kuin lähtenyt uusi tutkimusmatka ja se on nimenomaan siis seksuaalienergiasta puhutaan. Mun mielestä se on oikein hyvin kuvaava termi. Siis se on hirveän suuri voimavara ja jos sen pystyy löytämään parisuhteessa uudestaan, eli puhutaan intohimosta ja kaikkea, niin kuin, että me ollaan uudestaan niin kuin kaksi arkaa ihmistä niin kuin uuden äärellä tutustumassa uudestaan niin kuin meidän yhteiseen seksuaalisuuteen.
0: Aamen, voi että tämä on hieno.
1: Niin se on taas semmoinen, että niinku alta pois. Ja toisaalta se taas näkyy parisuhteessa, kun se toimii. Että niinku taas se on semmoinen niinku ihan eräänlainen semmoinen niinku
0: helvytä. Se suuntaatte sen teidän, kun puhutaan, että avioliitossa, me ollaan niin kristillispiirissä paljon, mutta avioliittosuoja, se on suoja. Se on liitto, se on suoja, mutta me ei olla silti sen, ei saa olla niin kuin, että me olemme siellä suojassa ilman työtä, me olemme siellä suojassa ilman niin kuin heikkouden tunnustamista. Sen tunnustamista, että mä oon ihminen, mulla on himoja ja mä oon oikeastaan joskus täysin niiden vallassa. Mähän välillä vedän ruoskaa tuolla, että herra, arvahda, mä huudan tuolla, tiedätkö, latte, että tällainen syntinen. Mä luulin, että nyt mun ei enää tarvi olla näiden himojen vallassa, kun herra, sä oot tullut mun enää totuus. Just joo. Ihan suora leikkaus niin kuin sillä, että niin kuin, ja ymmärrä, siis että eihän nyt joka päivä, mutta että mä oon tosissani, että semmoinen nainen mä oon, että mulla on hyvin vahva seksuaalisuus. Ja tämän niin kuin kanssa eläminen ja sen todistaminen ja tunnustaminen on aika monella naisella. Ja sehän on hyvin kielletty, kun ajatellaan, että ei naisella saa olla primitiivinen, maskuliininen seksuaalisuus. Se on, kuuluu miehelle, niin kuin tätäkin luodaan. Että nyt sun täytyy, Jippu, muuttua tässä seksuaalisuudessa erilaiseksi.
1: Mutta se on just varmaan niin kuuluu sun taiteessa esimerkiksi, mä luulen. Siis se seksuaalisuus, se kauneus, se energia. Se varmasti tulee yksi kanava, mitä kautta se tulee ulos.
0: Voi olla, totta.
2: Niin mikä se sitten taas, mä ajattelen sitä, että sellainen kun seksuaalisuuden demonisointi voi olla sitten taas sit sellainen, että se taas helposti, kun seksuaalisuus on hyvä, siis se on meille niin kuin energiaa tuova niin kuin voima ja alue meissä, että siinä ei ole niin kuin mitään pahaa, vaan me ollaan kaikki seksuaalisia olentoja, että se on paljon muutakin kuin seksi, että se on niin kuin sitä, mitä me ilmaistaan justiinsa itseämme, miten me katsellaan tätä maailmaa ja se on niin kuin paljon muutakin, että se on nimenomaan semmoinen elämän niin kuin ylläpitävä, lähde.
0: Joo.
2: Ja se, että, niin kuin parisuhteessa se mahdollisuus ja niin kuin nimenomaan sitoutuminen parisuhteessa, niin päästä niin kuin tietylle niin kuin erilaiselle tasolle. Totta kai sä voit, niin kuin, siis voi niin kuin, että se, että jos esimerkiksi on seksiaddikti tai on niin kuin muuten vaan niin kuin haluaa niin kuin hakea sitä sellaista, niin kuin mikä on se vieraan ihmisen kanssa oleva semmoinen seksuaalinen niin kuin tyydytys, mikä tulee sitten siitä, niin se on sitten niissä niin kuin yhden illan jutuissa, sitä saa tiettyyn pisteeseen. Mutta sekin niin kuin loppuu, että mä oon kuullut monia tarinoita ja mun omasta historiasta tiedän sen, että sä et voi jatkuvasti. Se on niin kuin sellainen loputon pyöre, niin kuin missä sä oot, kun sä haet niin kuin jotain sellaista toistuvaa, missä ei ole mitään syvempää.
0: Se ei niin kuin täyty.
2: Mutta sitten se, että kun sä oot niin kuin sitoutuneessa suhteessa, niin se sun niin kuin intimiteetti ja sun niin kuin persoona ja se kohtaaminen ja se kaikki, niin kuin, mikä siinä tulee täydeksi, kun puhutaan sitten niin kuin rakastelusta ja siitä niin kuin ihan aidosta toisten ihmisen kanssa niin kuin yhdeksi lihaksi tulemisesta ja rakkaudesta, niin se on jotain semmoista, mitä sä et voi koskaan, tai et sitä ei voi saavuttaa, jos ei sulla ole jotain niin kuin pidempää suhdetta, missä se läheisyys on kasvanut niin kuin semmoiselle niin kuin aikuisen tasolle, että missä mennään niin kuin oikeasti ja rehellisesti ollaan yhtä.
3: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja nyt puhutaan oikeastaan mun lempiaiheesta, seksuaalisuudesta, siis ihmisessä olevasta seksuaalisesta voimavarasta ja seksuaalisuudesta. Jopa maailman pyörii vähän tämän. Täällä on siis Saara ja Panu Rissanen, jotka on Kansanraamattuseuran samassa veneessä avioparityön työntekijöitä ja koordinaattoreita. Mä puhun oman itseni kautta, niin mun on helpoin. Että jos ajatellaan, että kun oma seksuaalisuus on mennyt rikki, voisi ajatella, että syntyykö ihminen, mennään kristilliseen ajatteluun, syntyykö ihminen eheänä seksuaalisena olentona vai jo rikottuna perisyntisenä niin kuin vajavaisena. Niin kuin tässä on kahdenlaista kuppikuntaa, lutskulaista ja sitten on tämmöistä kauniimpaa ajattelua, että ollaanko me syntyessämme eheitä vai onko siellä se särö jo meissä kaikilla alueilla. Ja sitten elämä, niin kuin, että se vaillinaisuus vai rikkooko tämä elämä? Toki mä uskon, että tämä elämä niin kuin rikkoo lisää, murskaa lisää, kun tehdään niitä vääriä ratkaisuja. Niin tämä kärsivällisyys tässä teidän työssä on varmaan yksi ydin. Kuinka paljon annetaan aikaa toipumiselle? Mä voin uskallan intiimisti sanoa, että mulla on itselleni sellainen vaihe ollut, että mä joudun niin kuin koko seksuaalisuuteni antamaan niin kuin Jumalan hoitoon. Että Herra, että mä en tule tämän kanssa toimeen. Voit sä niin kuin jäsentää tämän mulle, tehdä tämän uudeksi. Ja joskus se tarkoittaa avioliitossa sitä, että siellä on vähän hiljasta. Niin kuin sä sanoit, että siellä ei paljon niin kuin sheikkailla. Niin omalla tavallaan niin paljon tämä aikajana. Tämä mua kiinnostaa, kun te teette tätä työtä, niin eihän tämän työssä viikonlopussa, nyt on pikkasen ollut sitä insesmiä ja on ollut tätä ja lapsuudessa ja uskottomuus. Että nämä on, miten tämä jatkuma, mitä te annatte niin kuin välineitä?
1: Tämmöisiä suhteitahan on monenlaisia ja meillähän on suurin osa ihmisiä, ketä me tavataan tai meidän leireillä viikonlopussa käy, niin nehän käy siellä kerran. Ja sitten mahdollisesti mennään johonkin toiselle viikonlopulle. Että siinä semmoista niin kuin pidempiaikaista niin kuin oletusarvoisesti ei tule pidempiaikaista suhdetta. Mutta sitten on tosi niin kuin, on saanut seurata sitten niin kuin tuossa niin kuin joku puoli tuttu, jossa jonka kanssa on sitten saanut useammin kohdata ja tuollaista noin. Niin. Mutta mehän ei terapiaa anneta. Sehän on tietysti yksi selvä asia.
0: Niin, te olette kokemusasiantuntijoita. Mä en ehkä sitä tarkoittanutkaan, vaan sitä just, että no niin, mutta ehkä mulla oli vähän sitten sellainen kuin pidempi mittainen kuva siitä, että teillä on niin kuin useammin jotain kursseja tai että tämä on vain yhden viikonlopun.
2: Joo, tai näitä on siis, onhan meillä siis niin kuin, että jotkut ihmiset käy tietysti useina vuosina peräkkäin käy tietyillä leireillä ja saattaa
0: olla. Eri teemoja. Niin
2: kuin, eri teemoja ja eri vetäjät on kaikilla leireillä, että se on kanssa eri niin kuin, mutta sitten, ja sitten meidän niin kuin, jos samassa veneessä avioparityön leirit, niin nehän on niin kuin tämmöisiä vahvistavan parisuhdetyön, eli niin kuin se lähtökohta on, että ihmiset tulee sinne, että ei akuutissa kriisissä olevat, mutta käytännössä sitten, niin sitten tietenkin, niin kun puhutaan näistä, niin kun saattaa olla ensimmäinen paikka, missä pariskunta puhuu vaikka niin kun omasta niin kun läheisesti kohtaa tai tulee tämmöisiä niin kun parisuhteen asioita miettiä, niin sitten siellä saattaa tulla semmoinen tunne, että kriisiytyy tai muuta. Ja sitten siellä sitten niin kun lähdetään sitten vähän entistä syvemmin niin kun liikenteeseen.
0: Ohjaatteko te sitten mahdollisesti, että hei, ehkä teidän kannattaa sitten vielä jatkaa?
2: Joo, sitten jos on tällaisia tilanteita, että on ihan kriisiä tai sitten tietenkin, että jos, ja eikä siis mä nyt oikeastaan niin kuin haluan viedä sen, että kaikilla ihmisillä on omat, ja aina puhutaan syvistä asioista, kun ollaan tuollaisilla leireillä, että jokainen löytää sen jonkun oman usein kivun tai sellaisen työstöpaikan tai muun sen niin kuin hyvän ja vahvistavan lisäksi, mikä siellä on. Niin sitten me tietenkin ohjataan ja kerrotaan, että mihin päin kannattaa sitten mennä, mutta mä niin kuin ehdottomasti niin kuin me aina pyydetään tai niin kuin kehotetaan, että kannattaa hakea apua, että kerrotaan niin kuin just monta kertaa itsekin, että me ollaan käyty siis nämä seksuaaliterapiat ja ollaan käyty parisuhdeterapiassa ja ollaan käyty erilaisilla leireillä ja kursseilla itse, että ne työkaluja niin kuin sitten on niin kuin saatavissa. Monenlaista. Et meidän perheasian neuvottelukeskuksesta sitten kata- ja parisuhdekeskukseen ja sitten erilaisia yksityisiä toimijoita ja väestöliittoja. Tunnekeskeinen pariterapia on äärimmäisen hyvä. Niitä, näitä on vaikka kuinka paljon. Mutta sitten jos mä ajattelen oman kokemuksen ja mitä nyt on parisuhteiden kanssa, kun sä kysyt tuota kärsivällisyyttä ja kauan me kestää, jos tulee joku tämmöinen, niin että mä haluan nyt jostain asiasta eteenpäin, niin mä mietin sitä, että kyllä niin kuin
0: oman itsen kautta.
2: Oman itsen kautta ja sitten muutamien kokemusten kautta, niin kyllähän se siis se, että jo esimerkiksi yhdellä terapiakerralla tai yhdellä leirikerralla, niin se läheisyyden määrä, mikä kasvaa, eli se toivon määrä, mikä siellä tulee, kun huomaa, että mulla on työkaluja. Ja hei, mä sain tähän johonkin juttuun vastauksen, mä saan sitten todennäköisesti tähän seuraavaan. Niin se toivon näkökulma ja se valo alkaa niin kuin nousemaan niin kuin enemmän sieltä horisontista, ja silloin niin kuin pääsee niin kuin työskentelemään kohti sitä. Niin kuin. Eli ei tarvitse nyt niin hirveän kärsivällinen olla siinä, etteikö saisi jotain tunnetta siitä.
0: Koska lohtua.
2: Niin. Että esimerkiksi parisuhdeleireillä, kun me kerätään palaute, niin yhden leirin jälkeen palautteissa on järjestäen, kun meillä on yksi kysymys, että koetko, että onko parisuhteesi niin kuin läheisyys lisääntynyt, niin se on niin kuin järjestäen, niin parit kokee, että niin kuin se läheisyys on lisääntynyt ja se tulee enemmän ymmärretyksi parisuhteessa. Niin ne on niin kuin järjestäen palautteessa ja se tarkoittaa sitä, että myös intimiteetti on lisääntynyt. Että se, että jollain tasolla niin kuin mennään lähemmän, on turvallisempi ehkä kohdata niitä juttuja ensi kerralla.
0: Voi olla myös sellainen niin kuin harhakäsitys, että kun on seksuaalista läheisyyttä, että on läheisyyttä. Eli senkin käsitteleminen ja erotteleminen, että joku voi olla täysin poissa oleva, vaikka niin kuin tuntuisi, että meillä niin kuin toteutetaan nyt tämä parisuhdevelvollisuus tässä joka viikko saunan jälkeen, niin siinä ei välttämättä ole kysymys lainkaan läheisyydestä. Toinen voi olla täysin muissa maailmoissa, siinä voi olla kysymys jopa alistumisesta, siinä voi olla kysymys itsensä hylkäämisestä, siinä voi olla kysymys, ja tämmöinen nostan esiin, en välttämättä tätä pelkästään uskovaisista, mutta se voi olla siellä tabuna, niin kuin nimittäin uskovaisissa kohdissa on naisille muun muassa monesti sellaisia tilanteita, että naisen tehtävä on miehen niin kuin jonkinlainen tämmöinen tyydyttäminen tai olla hyvä vaimo ja pitää mies niin kuin tyytyväisenä. Tämmöisiä vanhollisia ajatuksia, esimerkiksi mun vanhemmilla, tämä tulee niin kuin heidän kivuista, mitä ne on kertonut, että sitten niin kuin vaan oltiin siinä, ei tämä nyt ehkä katsotaan kattoon. Eli haluan korostaa, että läheisyydestä puhuttaessa mun mielestä puhutaan todellisesta läheisyydestä, eli siitä, että kieltäytyminenkin tilanteessa on suurempi läheisyyden osoitus kuin itsensä hylkääminen.
2: Mm. Joo, ja kyllä läheisyys on tietysti sitä, niin kuin,
0: että leireille ei pyritä siihen, että joo, sitten laitetaan sinne ruksi, että kyllä meillä oli viime yönä hyvä meininki.
2: Joo, ja kun mä puhun läheisyydestä, joo, niin mä en välttämättä puhu ollenkaan seksistä.
0: Mutta mä korjasin sen ihmisille.
2: Joo, se on hyvä, joo, koska tässä nyt puhun muutenkin nyt tässä ohjelmassa.
0: Sisäisyydestä.
2: Tässä, niin kuin, mä ajattelin, että parisuhde on suhde. Joo. Avioliitto on suhde, missä niin kuin se läheisyys ennen kaikkea on se, että me tunnetasolla pystytään niin kuin liittymään turvallisesti toisiin.
0: Nimenomaan.
2: Ja sitten se, että vaikka puhuttiin tuossa välissä aika pitkäänkin että niin kuin seksuaalisuudesta ja seksistä, niin se on yksi osa-alue ainoastaan. No
0: totta kai.
2: Niin kuin sitä,
0: mutta mä nostin sitten, sen tarkoituksella tämän keskustelun keskiön. Että se
2: hyvä.
0: Onko vielä jotain, mitä te haluatte itse nostaa nyt esiin? Nyt on niin kuin esimerkiksi Panu haluat, että me ollaan tässä taas naiset tässä palattaa menemään, että nyt niin kuin miehen viimeisiä kannanottoja tähän. Tuleeko sulla niin kuin itselläsi nyt niin kuin jotain sydämelle? Nyt on niin kuin sellaisen sydämen hetki.
2: Mä ihanan muuten niin täällä puhua näin, niin kuin mä ajattelin, että ihmisten, Jeesus liikkuu ihmisten elämässä ja ihmisten niin kuin kesken ja ihmisten niin kuin asioissa. Ja niin kuin nämä, mitä tänäänkin puhuttiin, on niin kuin ihmisten asioita. Ja sitä niin kuin mä koen, että
0: on
2: suhde on niin kuin tärkeää, että, niin kuin, että meillä on niin kuin suhde sekä toiseen itseen ja Jeesukseen. Mutta niin sitten jotenkin mulle tuli vielä tässä, kun me ollaan nyt aika paljon puhuttu samassa venessä avioparityöstä ja nyt me liityttiin aika paljon, puhuttiin nyt seksuaalisuudesta ja kivuista. Ja tosiaan vielä sanon niin kuin niistä leireistä, että ne avioparityön leirit, niin ne on semmoisia, missä paljon käsitellään jokaista niin kuin erilaisia parisuhdetyökaluja nimenomaan ja erilaisin niin kuin tavoin pienryhmäkeskustelun, parikeskustelun ja muiden. Ja siellä on niin kuin yhtenä alueena saattaa olla seksuaalisuus jossain kohtina. Että se ei, niin kuin, ei pyöri pelkkien kippujen ja muiden alueella.
0: Tämä oli nyt ainoastaan sen takia aiheena, että tämä oli mun kipuni. Eli kuulijat, mä myönnän, että mä nostin yhden heidän opin ahjeensa, joka on noin ehkä 20 tai 10% koko niiden viikonlopusta, niin tähän ihan itseni tähden, sillä tämä on painanut mua itseni naisena, uskovaisena, evankelistana, että mä haluan nostaa tämän siksi vain esiin, että tämä oli mun sydämellä.
2: Ja
0: mä
2: se on ihana ja tärkeä alue.
0: Se on tärkeä. Niin ja sitten katos, ja ihminen puhuu mistä kenkä puristaa, mutta yleensä puhuu kyllä ohi. Sillähän se menee, että pitäisi puhua mistä kenkä puristaa, mutta puhukin se, että pikkasen on nyt jotain vikaa tässä. Mutta tosiaan aika meillä alkaa loppua. Mä otan tähän loppuun aina rukouksen. Toivoitte multa siis mun suuren siis sankarirunoilija Samuli Putron puolisoni nyt biisiä, joka on kyllä nyt vähän liian suuri kunnia kiskasta, mutta mä laulan sen teille. Siis se on semmoinen laulu, että mä voin sanoa, että kun no, nyt alkaa taas itkeä, kun se on mun ja Samin laulu myös. Että ei muuta, mutta rukoillaan nyt. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sä eheytät ja sä oot totuuden isä. Kiitos Herra siitä, että mikään ei ole sulle mahdotonta ja näillä niin kuin syvimmillä intiimeillä alueilla, missä on häpeää, missä on salaisuuksia, niin Jeesus murtaudu niihin salaisuuksiin, murtaudu niihin niin kuin haavoihin, jotka ihmisten niin kuin seksuaalisuudessa on, jotka on kätketty niin kuin lain ja häpeän ja uskonnollisuuden taakse. Herra, mä rukoilen sun armon murtautumista niihin liittoihin, jossa tällä alueella ei ole oikeudenmukaisuutta tai ei ole rakkautta. Mene sinne murtavana isänä ja mene niin kuin niihin tilanteisiin kertomaan, miten rakastetaan, miten ollaan lähellä, miten pidetään sylissä. Ylistetty pyhä Karitsa, Jeesus Kristus, aamen.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 99-86 keskiviikon äänestyksessä, jossa käsiteltiin opposition välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa. Kaikki oppositioryhmät olivat välikysymyksen takana. Hallitus asetti alun perin tavoitteekseen velkasuhteen vakauttamisen ja 100 000 uutta työpaikkaa. Pääministeri Petteri Orpo vastasi välikysymykseen ja totesi, että ilman 10 miljardin euron sopeutustoimia velkaantuminen olisi pahentunut. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut lakkovaroituksen kaikkiin ammattikorkeakouluihin. Vuorokauden mittainen lakko toteutuu 28. toukokuuta, jos työriitaan ei synny sopua aiemmin. OAJ:n mukaan työnseisaus koskee pääsykokeiden valvontaan liittyviä työtehtäviä. Työnantajapuolta edustava Sivista hylkäsi maanantaina annetun sovintoehdotuksen, kun taas työntekijäpuolta edustavat opetusalan ammattijärjestö OAJ ja ylemmät toimihenkilöt YTN hyväksyivät sen. Valtakunnan sovittelija kertoi keskiviikkona selvittelevänsä edellytyksiä jatkaa sovittelua. Venäjä on lähettänyt Ukrainaan tänään yli 800 droonia massiivisessa hyökkäyksessä, jossa on kuollut 6 ihmistä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan yötä vasten alkanut hyökkäys jatkui edelleen alkuillasta, ja se on yksi sodan laajimmista ja pisimpään kestäneistä iskusarjoista. Ukrainan presidentin mukaan ei voi olla sattumaa, että Venäjä ajoittaa iskun yhteen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Kiinan vierailun kanssa. Tutkivan journalismin valtakunnallinen Lumilapio-palkinto on tänä vuonna myönnetty Ylen juttukokonaisuudelle Petostehdas ja manipuloinnin mestarit. Juttukokonaisuuden tekivät Minna Knuus-Kalan, Ville Juutilainen ja Jyri Hänninen. Paikallisalueellisen Lumilapio-palkinnon sai Katja Ihatsu Turun Sanomissa julkaistusta jutusta Maskun valekeskustelijoista. Lumilapio-palkinnon myöntää tutkivan journalismin yhdistys. Palkinto on tunnustus merkittävästä tutkivan journalismin työstä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
2: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
3: Äiti! Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa. Radio
0: Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Armoa ja lahjoja.
9: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Mä olen pastori Lea Kujanpää ja toimin Kansan Raamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Mun kanssa keskustelemassa on teologian tohtori, rovasti Eero Junkkaala.
10: Me molemmat toimitaan tahoillamme Raamatun opettajina seurakunnissa. Ja tässä ohjelmassa me keskustellaan Raamatusta, niin kuin ehkä arvasittekin.
9: Me ollaan etitty semmoisia Raamatun kohtia, jotka meitä itseä on viime aikoina koskettanut.
10: Ja nyt sitten saatte kuulla, mitä tänään puhutaan.
9: Oletetaanpa nyt semmoinen asia, että sulla olisi semmoinen maailman ainoa lääke, jota sun ystävä tarvitsisi. Ystävä on tosi pitkän matkan päässä ja lähettää sulle viestin, että nyt mä tarvin sen lääkkeen, mikä sulla on, tuu auttamaan. Mitä sä tekisit?
10: Lähtisin. Tietenkin mä lähtisin.
9: Sä et olisi kotona ensin pari päivää odottelemassa ja sitten vasta.
10: Ei puhettakaan.
9: Mutta Jeesus teki näin.
10: Jeesus teki näin. Meille, se on kummallinen kertomus.
9: Meille kerrotaan tässä seuraavassa kertomuksessa, mitä Jeesus viipyi, vaikka sai sen sanan, että tule äkkiä.
10: Ja meidän pitäisi ratkaista se ongelma.
9: Tämä ongelma, joo. Nythän on siis, kuten varmaan ehkä saatoit arvata, niin kyse Lasaruksesta ja Lasaruksen kuolemasta.
10: Johanneksen evankeliumin luku 11.
9: Mä ihan lyhyesti tämän kertomuksen kerron. Tämä on aika pitkästi tässä Raamatussa kirjoitettu, mutta lyhyesti kerrottuna kysehän on siitä, että Jeesuksella on tosi rakas ystävä Lasarus, jolla on siskokset Martta ja Maria. Ja Lasarus sairastuu vakavasti. Siskot lähettää Jeesukselle sanan, että tuu ja auta. Mutta Jeesus, vaikka hän saa tämän pyynnön tulla, niin hän viipyy siinä paikassa, missä hän on. Hän ei lähde mihinkään. Ja käy niin, että Lasarus ehtii kuolla sillä aikaa. Ja vasta kun Lasarus on kuollut, niin Jeesus lähtee sitten sinne paikan päälle, mihin kestää monta päivää.
10: Joo, matka on noin 100 kilometriä, että ainakin 3 päivän matka.
9: Ja siinä sitten, kun hän pääsee perille, niin ihmiset suree Lasarusta ja voi kuvitella, että he ovat vähän pettyneitäkin Jeesukseen, että miksi et sä Jeesus tullut, mutta sitten meille kerrotaan se, että Jeesus kävelee Lasaruksen haudalle ja kutsuu Lasarus, tule ulos. Ja kuollut herää henkiin ja kävelee ulos haudasta ja kaikki on ihmeissään. Tämä on pääpiirteissään tämä kertomus Lasaruksesta. Tässä on aika kiinnostavaa se, että tässä alleviivataan sitä, miten Lasarus oli Jeesukselle rakas.
10: Se alleviivataan, siis se tulee 3 kertaa jollain tavalla. Kerran muuten sanotaan, että Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta. Eli koko perhe oli jostain syystä poikkeuksellisen tärkeä Jeesukselle. Ja Jeesus muuten luultavasti vietti elämänsä viimeisen viikon Betaniassa just tässä kodissa. Eli se on ollut hänelle semmoinen ehkä ykköstukikohta koko elämän aikana kenties.
9: Ystävien luona, kenties semmoisessa jonkunlaisessa omassa rauhassa. Ystävät pitää huolta, että hänellä on hyvä olla.
10: Kyllä, ja sitten sieltä hän lähti silloin elämänsä viimeisellä viikolla sitten Jerusalemin, ja sitten aina tulee yöksi sinne ja Joo.
9: Me tiedetään Martasta ja Marjastakin jotain aikaisemman kertomuksen perusteella.
10: Niin, kaikkein tunnetuin kertomushan niistä on se, joka siis tunnetaan todella hyvin, että Martta palvelee, Maria istuu hiljaa ja kuuntelee ja tulee siskoksen kesken vähän sanailua, että Martta ei tykkää siitä, että toinen ei tule auttamaan. Ja sitten tulee Jeesukselta siinä kertomuksessa aika yllättävä replikki oikeastaan, että Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monesta asiasta, vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Luuletko muuten, että Jeesus jotenkin moitti Mariaa, eikä Marttaa?
9: No, onpas vaikea kysymys. Tuossa tilanteessa on tietysti siis se vieraanvaraisuus oli aivan olennaista. Sieltä olisi ollut häpeä perheelle, jos siellä, kun opetuslapset huutaa, että oppa lisää kahvia sieltä, niin sitten se ei lähdekää viemään Martta oitis, vaan huutaa, tulkaa itse hakemaan, kun mä kuuntelen Jeesusta. Niin ei Jeesus oikeastaan niin kuin Martan sitä ahkeruutta moittinut, vaan no. Sitä, että Martta ei nyt keskittynyt olennaiseen.
10: Niin, ja mä luulen kanssa näin, että siinä on siis siinä kertomuksessa pääpaino on Marian osassa, eli kuuntele Jeesusta, pysähdy ja älä puha muuta silloin, kun Jeesusta kuunnellaan. Mm. Mutta että todellakaan Jeesus sanoi, että älkää tajutko vieraille kahvia.
9: Ei. Joo, eihän niin sanonut. Mutta että sisarukset, kuitenkin nämä kolme sisarusta muodosti tämmöisen yhteisön, jossa Jeesus sai olla lepäämässä ja myös palveltavana ja puhumassa.
10: Joo, mutta tässä kertomuksessa nyt siis tulee viesti sieltä kaukaa. Se muuten on kestänyt hetkinen jo se, kun sieltä on viestin tuoja tullut Galileaan. Niin se niin on jo kestänyt on 3 päivää. Sitten Jeesus viivyttelee 2 päivää. Sitten hän kulkee takaisin 3 päivää, tai siis sinne päin.
9: Se on aika pitkä aika siskojen aika. Odottaa ja Lasaruksen.
10: Todella, todella.
9: Ja sitten se, että miksi hän ei jo tuu. Ne on varmaan laskenut siellä sitä aikaa, että nyt on sana viety Jeesukselle, miksi ei se tuu. Tänään pitäisi olla, mutta ei ole.
8: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
9: Sä oot vissiin käynyt tuolla Lasaruksen haudalla.
10: Joo, mä kävin katsomassa, ei ollut Lasarustakaan enää siellä. Mutta ei tietenkään, kun hän käveli
9: niin,
10: pois.
9: Sä, niin.
10: Joo, niin, mutta siis, joo, siellä on paikka. Siis Betaniassa, se on siis Jerusalemin, no Itä-Jerusalemissa tänä päivänä, arabipuolella. Ja siinä on vielä välissä nykyisin se muuri. Ekan kerran, kun mä näin tämän muurin, mä en tiennyt oikeastaan, että semmoinen on olemassa, tällainen länsirannan ympärismuuri. Ja mä juoksin sinne Itä-Jerusalemin puolelle, että oho, miksi on katu pantu poikki tällä hirveällä muurilla. Okei. No sitten tosiaan sen takana nykyisin on paikka, jossa näytetään Lasaruksen hautaa. Siellä on semmoinen niin kuin hautaluola, ei se ehkä ole just se, mutta se kertoo siitä, että paikkakunnalla tiedettiin, traditiota säilytettiin jossain.

0: Taulut on aina Jeesuksen hanskassa. Eli se, että se mikä ihmisestä näyttää jotenkin ehkä kenties mahdottomalta tai Jumalan viivyttelyltä, niin Jeesus tietää tasan tarkkaan, milloin hänen vastauksensa aika on.
1: Ja näyttää jopa siis siltä, että se on niin kuin paras mahdollinen aikataulu, minkä hän on. Mä edelleen, kuinka se voisi ollakaan muuten, kun se on, niin, hänestä niin, on kysymys.
0: Niin. Tässä hän sitten sanoo myöhemmin jakeessa 15 oppilaille, että teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne.
1: Toi kuulostaa melkein pahalta, että olen iloinen, että siellä yksi kärsii.
0: Mutta Jeesus niin kun avottaa sen uskon vahvistumisen niin pitkälle, että hän on valmis maksamaan niin kun sen ja antaa muiden maksaa sitä hintaa. Et mä veikkaan, että Jeesuksellakin on ollut aika raskasta odottaa sitä, että hän ei voi heti lähteä auttamaan, vaikka hän rakastaa Lasarusta, vaan hän joutuu viivyttelemään, jotta muiden usko vahvistuisi. Hän tietää, että rakas ystävä kärsii ja siskot siellä on ihan murheen murtamia.
1: Se elää nyt noin paljon niin kuin Jeesuksen tunteisiin tässä.
0: Joo. Kyllä mä luulen, että hänellä on. En mä usko, että hän kauhean iloisena on siellä ottanut. Onpas mukava, kun siellä nyt kärsitään siellä Betaniassa sillä aikaa, kun mä en lähde vielä.
1: Joo, ja siis kyllä tämä teksti myöhemmin kertoo, että ei tämä Jeesuksella ollut helppo keissi.
0: Ei tämä ollut helppo, mutta tämä on kiinnostavaa, kun Jeesus sanoo opetuslapsille, että nyt me lähdetään takaisin Juudeaan. Niin opetuslapset vastustelee. Tämä on jakeessa 8. Ja sanotaan, että rabbi, oletko sinä taas menossa sinne? Vastahan juutalaiset yrittivät kivittää sinut.
1: Mitä sellainen toi kertoo siis? Ne pelkää mennä tietenkin.
0: Ne pelkää
1: tapetaan.
0: Mennä takaisin. Ja sitten se selittää, kun tämä Tuomas sanoo sitten myöhemmin, kun Jeesus sanoi, että no niin, Lasarus on kuollut ja nyt me lähdetään hänen luokseen. Niin Tuomas sanoo, että mennään vain. Kuollaan kaikki yhdessä.
1: Toi Tuomas on jotenkin surkuhupaisa tapaus.
0: Eikö musta se on mahtava? Se on niin jalat maassa realisti.
1: Meinaat.
0: Joo, sehän tässä niin kuin mulle tuli mieleen, että se oikein niin pyörittelee silmiä, että no mennään vaan, kuollaan kaikki. Että just on yritetty Jeesus kivittää siellä, mennään nyt takaisin sitten. Siis että tämä kuulostaa, että on oikein sarkasmin mestari tämä Tuomas.
1: Niin, tai jonkinlainen äärimmäinen realisti, että ei niin kuin tässä elämäntilanteessa on hullua.
0: Niin.
1: Mutta jännä, Tuomashan on toisessakin yhteydessä se, niin kuin just tällainen, että se heittää heti jonkun kriittisen kysymyksen. Mm. Minä en usko ikana.
0: Niin. Eli onneksi meillä on tämmöinenkin opetuslapsi, joka on inhorealistinen, joka antaa meillekin semmoisen, että saa sanoa.
1: Koetko jotain samaistumista niin kuin tähän Tuomaksi?
0: No kyllä, mä koen aika paljonkin. Ja kun se ei ole mikään pikkumatka se 100 kilometriä kävellä, jos on tämä aavistus, että siellä saatetaan taas yrittää kivittää. Niin.
1: Ja kyllähän Tuomas saattoi ajatella tälläkin, että sä oot täällä Kapernaumissa parantelet koko päivän näin. Mm. Niin miksi sun pitää tehdä yksi tämmöinen 200 kilometrin keikka yhden parantamisen takia, niin, kun täällä niitä on pilvimpimeen joka päivä ympärillä?
0: Tai tuliko kenellekään mieleen, että voitko parantaa etänä, ettei tarvitsisi nyt kävellä sitä, sitä sitten.
1: Just.
0: Mutta näin he nyt sitten tekee, että he lähtee porukalla sinne kävelemään. Ja kun ne tulee perille, niin Lasarus on ollut 4 päivää haudassa. Martta kuulee, että Jeesus on tulossa ja lähtee Jeesusta vastaan.
1: Ja Martan repliikki on täällä talletettu. Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut.
0: Ne on varmaan hokenut Marian kanssa sitä.
1: Koska kun Maria tulee myöhemmin, niin sanoo just saman repliikin. Eli mä veikkaan, että ne on tätä lausetta hokenut monta päivää. Jos Jeesus olisi ollut täällä, Lasarus ei olisi kuollut. Jos Jeesus olisi ollut täällä, Lasarus ei olisi kuollut. Karmeeta.
0: Ja se on, Martta kuitenkin niin kuin nöyränä tässä, että nytkin mä tiedän, että Jumala antaa sulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Että hän ei syytä, että hän tuo tuon harmiinsa Jeesukselle, mutta ei käännä selkää, vaan sanoo, että mä tiedän, että Jumala on sun kanssa. Ja Jeesus sitten vastaa, että velisi nousee kuolleista. Ja Martta sanoo, että joo, kyllä mä tiedän, totta kai viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Ja sitten Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun ikinä kuole. Uskotko tämän?
1: Tämä on mutta hieno lause, ja tätähän käytetään usein myöskin hautajaislauseena, tätä minä olen ylösnousemassa elämä, ja sehän sopii siihen erittäin hyvin. Mutta Martan vastaus on, uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Tässä on huikea uskontunnustus.
0: Martan uskontunnustus.
1: Kesken tämän niin kuin ahdistuksen ja epätoivon tulee aivan mieltä.

0: mieletön uskontunnustus.
1: Ja kenties myös pettymyksen, että Jeesus, jos sä olisit ollut täällä, mutta minä uskon.
0: Just niin.
1: Ja sitten Martta lähtee kotiinsa hakemaan Mariaa ja sitten Maria lähtee tapaamaan Jeesusta. Ja sama kommentti.
0: Sama kommentti, koska ne on tätä hokenut päivästä toiseen. Miksei Jeesus tullut?
1: Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Ja sitten tulee ehkä semmoinen Raamattu, voisiko sanoa, yksi huippukohdista evankeliumissa, että me päästään kurkistamaan Jeesuksen tunnemaailmaan. Nimittäin tässä sanotaan jakeessa 33, että kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet. Ja sitten Jeesus itki.
0: Ainoa
1: liikutus valtasi hänet ja Jeesus itki.
0: Ainoa kohta Raamatussa sanotaan. Ei, hän itki myös Jerusalemin kohtaloa, mutta tämä jäi todellakin. Mitä hän itki? Lasaruksen kuolemassa.
1: Mulla on semmoinen ajatus tästä, mä voin taas olla väärässä, mutta mä ajattelen, että kun Jeesus näki sen liikutuksen, totta kai se liikutus, toisten itku tarttuu. Hän näkee muiden surun ja se liikuttaa häntä. Mutta sitten mä ajattelen, että olisikohan voinut olla niin, että Jeesus konkreettisesti kohtaa siinä tilanteessa sen, että mitä hän on omalla viivyttelyllään aiheuttanut. Hän on aiheuttanut sen, että Lasarus on kärsinyt ja kuollut. Siskojen sydän on murtunut ja niiden läheisten ihmisten sydämet on murtunut ja kaikilla on tuska sen takia. Jeesus olisi voinut estää sen tulemalla aikaisemmin paikalle tai vaikka etänä parantamalla. Olisiko se voinut olla, että Jeesus itkee myös sitä, mitä hän on aiheuttanut?
0: Joo, sä ajattelet siis tuolla, että Jeesus niin kuin eläytyy niiden suruun niin vahvasti, että häntä painaa se, että hän on aiheuttanut sen suruun.
1: Niin, tavallaan, että se suurempi usko, jota Jeesus pitää niin tärkeänä tässä, niin se on aiheuttanut sen, että sen eteen joutuu kyllä itkemään aika katkerastikin. Sitten mulla on toinen, mitä mä mietin. Tämä menee niin kuin vielä pidemmälle tulkinnassa, mutta ja tämä voi olla ihan päin honkia, mutta kuitenkin tulee mieleen, että olisiko voinut olla siinä niin, että Jeesukselle olisi tullut mieleen, että hän tekee tämän vielä kerran uudelleen kaikille, joita hän rakastaa. Kun hän suostuu ristin kuolemaan, hän murskaa sillä äitinsä sydämen, Johanneksen sydämen, Pietarin sydämen, kaikkien hänen rakkaiden ja läheisten sydämen sillä, että hän suostuu tähän.
0: Aika mieletön ajatus.
1: Ja vain sen takia, että sitten hän täyttää sen tehtävän ja ihmiset voivat uskoa häneen.
0: Aika huikea ajatus, että jos olisi toinen, ja miksei voisi olla, koska tässähän ollaan lähestymässä Jeesuksen elämän viimeistä viikkoa.
1: Kyllä, mutta sitten Jeesus sanoi jotain yllättävää, että ottakaa se kivi pois. Ja Martta, joka on realisti, että älä nyt viitti, että se on ollut siellä niin monta päivää, että ei kerta kaikkiaan. Ja Jeesus sanoi, että enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Ja tämä on Jeesukselta kiinnostava kommentti, koska hän tietää, että Martta on jalat maassa ja realisti. Ei Martalle tullut mieleenkään, että Jeesus rupeaa kuolleita herättämään siinä, vaikka hän oli kyllä tehnyt niin jo pari kertaa aikaisemminkin.
0: Hän oli tehnyt, että siis niillä olisi periaatteessa voinut olla ikään kuin mahdollisuus ajatella, että se tässäkin tapahtuu. Siis niin. siellä oli toi Jairuksen tyttären herättäminen, nainin leskenpojan herättäminen.
1: Ja Raamatussa on muitakin vanhassa testamentissa näitä kuolleita herättämisiä. Siis esimerkiksi ensimmäisessä kuningasten kirjassa on toi Elia, joka herättää kuolleista. Ja sitten on toisessa kuningasten kirjassa Elisa, joka herättää kuolleista. Ja sitten meillä on apostolien teossa on vielä. Se on luku 20, missä Paavali.
0: Yksi putoo ikkunasta ja kuolee.
1: Paavali saarnaa niin, tai puhuu niin tolkuttoman kauan, että siinä joku nuori mies, joka on ikkunaukossa, niin nukahtaa ja putoaa. Onko sä pitänyt semmoisia saarnoja, että ihmiset nukahtaa kesken kaiken?
0: Kyllä varmaan. Onneksi kukaan ei ole pudonnut.
1: Ne on istunut penkissä.
0: Ne on valmis. Penkissä.
1: Ja sunti on hoitanut tämän jo herättämisen sitten turvallisesti.
0: Mutta näissä Raamatun monissa, niin tässä on jotenkin jännää. En tiedä, onko sillä mitään merkitystä, että kaikki nämä on lapsia tai nuoria. Siis lesken poika, suunemilaisen naisen poika, Jairuksen tytär. No, en mä tiedä mitä merkitystä, koska siis kaikkihan on kuollut uudestaan. Lasaruskin kuolee uudestaan.
1: Niin, ja Lasaruksesta muuten on aika karmeasti sanottu, että tämä kertomus jatkuu sitten sillä tavalla, että luvussa 12 sanotaan, että ylipapit päättivät tappaa myös Lasaruksen, koska monet juutalaiset hänen takiaan lähtivät Jeesuksen luo ja uskoivat häneen. Eli Lasaruksen, no meille ei kerrota, että miten sitten kävi, mutta voidaan ajatella, että Lasaruksella on aika karmea toinen kuolema.
0: Joka tapauksessa kuoli joka toinen tapauksessa. Kerran. Eli siinä mielessä tämmöinen niin kuin kuolesta herättäminen, kun joskus tosiaan ajatellaan, että voi kun Jumala herättäisi kuolleet. No okei, saisi vähän jatkoaikaa joku, mutta ei ole lopullista elämää, ikuista elämää ei ole täällä. Ja kyllä tämmöisiä jatkoaikoja ihmisillä sillä lailla on, että sanotaan, että joku on vakavasti sairas syövän takia tai muun ja sitten paranee, niin sitten puhutaan jatkoajasta. Mm. Että kyllä Jumala antaa joskus elämään jatkoaikaa jollain tavalla, mutta mitä lopullista ei.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
1: Tässä kuitenkin, tässä kertomuksessa, kun kuollut Lasarus herää eloon ja tulee sieltä haudasta, Jeesus sanoo, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Tämä jatkuu näin, että monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Mutta muutamat heistä menivät fariseusten puheille ja kertoivat, mitä Jeesus oli tehnyt. Ja sitten ylipapit ja fariseukset kutsuu neuvoston koolle ja rupeaa kysyä, että mitä me tehdään, että nyt tämä häiritsee liikaa. Tämä mies tekee paljon tunnustekoja. Tämä oli kiinnostavaa, että ne tunnusteot ei tavallaan puhutellut näitä ylipappeja ja fariseuksia, vaan niitä vaan häiritsee. Ei tämmöisiä saa tehdä näin paljon, koska muuten roomalaiset tulee ja ottaa meiltä sekä pyhän paikan että koko kansamme.
0: Siis tunnusteot ei herätä uskoa ilman muuta.
1: Ei, kun ne ärsytti. Näin ei saa tehdä, kun tämä herättää liikaa huomiota.
0: Joo, monet sanoo tänä päivänä, että jos näkisi suuria ihmeitä, jos näkisi parantamisen ihmeitä, jos joku heräisi kuolesta, niin varmaan uskottaisiin. Ei näytä muuten menneen sillä.
1: Ei se Raamatussakaan kyllä mennyt sillä
0: ei,
1: tavalla.
0: Ei mennyt, että, ei mennyt.
1: Että Jeesushan teki näitä ihmeitä sen takia, että hän vahvisti olevansa se, joka hän oli kirjoituksissa.
0: Joo, että hänen ideansa ei ollut edes parantaa kaikkia Galilean sairaita, vaikka hän teki suuria parantamisihmeitä. Hänen ideansa ei ollut ruokkia kaikkia Galilean nälkäisiä, vaikka hän teki ruokkimisihmeitä. Näillä hän vaan antoi signaalin, että hän on se Messias, josta vanhassa testamentissa puhutaan, koska siellä kerrotaan, että kuurot kuulevat, sokeat saavat näkönsä. Mm. Että hän halusi antaa tämmöisen.
1: Ja hän vahvisti sitä, että hän on tämä luvattu Messias. Ja sitten jos tässä nyt olisi käynyt niin, että Jeesus olisikin heti lähtenyt matkaan, kun tulee sana hänelle ja heti parantanut Lasaruksen, niin miten se olisi vahvistanut uskoa niin paljon, että silloinhan Lasarus olisi yksi siinä jonossa niitä ihmisiä, joista meille kerrotaan, että Jeesus kosketti ja paransi.
0: Ei olisi ehkä edes kerrottu tähän erikseen.
1: Niin, se voi olla.
0: Joo.
1: Mutta nyt kun tämä oli niin erilainen, että todellakin kuollut.
0: Mutta huomaat sä, että sun uskos vahvistuu, kun Jeesus ei vastaa sun rukouksiin?
1: No valitettavasti kyllä sen lopulta. Mutta silloin, kun on siinä tilassa, että tarvitsisi kipeästi Jeesukselta sen vastauksen ja hän ei vastaa, niin sanotaanko, että siinä ei kauheasti lohduta, jos joku sanoo, että katso, tämä vahvistaa sun uskoa.
0: No sitä minusta ajattelin, että ei kuitenkaan oikeastaan suorasti lohduta, mutta joo.
1: Ei se lohduta yhtään, mutta sitten kun se vastaus tulee ja oli se mikä tahansa, eihän Jeesus vastaa aina juuri niin kuin minä haluan, koska muuten minä voisin määräillä Jeesusta. Mutta että kun se vastaus tulee, niin silloin se vahvistaa mun luottamusta Raamatun sanaan, siihen miten Jumala lupaa vastata rukouksiin, kun me huudetaan hänen puoleensa. Psalmit on täynnä näitä lupauksia.
0: Onko sulla kokemuksia? No on tietenkin on kokemuksia siitä, että Jeesus ei vastaa ja sitten hän lopulta vastaa.
1: Joo. Onko sulla?
0: No on todellakin.
1: No niin.
0: Todellakin
1: eli se taitaa olla sellainen kristityn perusjuttu, että me saadaan pyytää, mutta Jeesuksella on se aikataulu hanskassa.
0: Joo, ja se ärsyttää joskus hirveästi.
1: Ärsyttää, mutta sitten myös se, että me tiedetään, että Jeesus vastaa jollakin tavalla. Hän ei jätä meitä vastausta vaille. Se voi olla myös ei se vastaus. Mutta että hänellä on ne aikataulut, joihin hän pitää sen yksinoikeuden. Ja kyllä se vahvistaa uskoa sitten, kun huomaa, että kaikkien vaikeuksien keskellä Jeesus oli siinä koko ajan. Ja lopuksi hän sitten antoi sen vastauksen, joka usein on parempi kuin mitä mä olisin osannut edes kuvitella.
0: Näin se on. Ja siis tähän liittyy sitten vielä sekin, että jos yrittää rukoilla, että tapahtukoon sinun tahtosi, niin se ei muuten ole yhtään helppo oikeasti niin kuin sydämestä rukoilla.
1: Ei. se on itse asiassa vaikeaa, koska siinä antaa niin kuin Jumalalle sen kaiken niin kuin päätäntävallan ihan täysin jokaisen elämän osa-alueeseen. Joo. Mutta että oikeastaan, mitä tämä kertomus puhuu meille tänä päivänä, puhuu se montakin asiaa, mutta yksi semmoinen voitaisiin ottaa nyt. Ja se on se, että jos Jeesus ei sulle ole vielä vastannut siihen sun sydämessä huutoon, niin odota. Vastaus on tulossa. Jeesus on kuullut ja meille vielä Raamatussa luvataan, että Jumala ei viivyttele. Hänellä on aina joku hyvä syy, että se vastaus ei ole tullut vielä, mutta se on tulossa. Luota, että se tulee.
0: Ja tähän me tarvitaan oikeastaan vaan Raamatun lupaukset, joihin me voidaan tarttua. Mikä muu meitä ei kannattele silloin, kun vastaus ei tule. Ja näitä lupauksia muuten löytyy siis tämän kertomuksen lisäksi psalmeista ja muualta yllin kyllä, että niin kuin kaksinkäsin tartutaan lupauksiin silloin.
1: Ja se on se, mikä kantaa. Ei meidän omat tunteet tai ajatukset, vaan ne Raamatun lupaukset.
0: Rukoillaan vielä. Jeesus, kiitos siitä, että silloinkin kun näyttää, että viivyttelet, olet kuitenkin hyvä ja tiedät, että vastaus tulee parhaalla mahdollisella tavalla ja oikeaan aikaan. Kiitos siitä. Aamen.
1: Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä olen Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
2: Armoa ja lahjoja.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Älä pelkää, sinä. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 99-86 keskiviikon äänestyksessä, jossa käsiteltiin opposition välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa. Kaikki oppositioryhmät olivat välikysymyksen takana. Hallitus asetti alun perin tavoitteekseen velkasuhteen vakauttamisen ja 100 000 uutta työpaikkaa. Pääministeri Petteri Orpo vastasi välikysymykseen ja totesi, että ilman 10 miljardin euron sopeutustoimia velkaantuminen olisi pahentunut. Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Lasse Lehtonen rikkoi Kelan sisäisiä ohjeita, kertoo Helsingin Sanomat. HS:n mukaan Lehtonen tilasi itsenäisesti viime lokakuussa konsulttiyhtiö Bearing Point Finlandilta 58 000 euron arvoisen selvityksen ilman kilpailutusta. Selvitys koskee kiinteistöhallintaa. Kelan sisäisen ohjeen mukaan yli 10 000 euron hankinnat tulee kilpailuttaa, ellei ole erityistä syytä toimia toisin. Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola vahvistaa Helsingin Sanomille, ettei hankinta mennyt sääntöjen mukaan. Luonnonsuojeluliitto arvostelee kovasanaisesti hallituksen päätöstä, jonka pyrkimyksenä on suojella Saimaan norppia. Luonnonsuojeluliiton mukaan päätös on norpan kannalta riittämätön, koska rajoitukset ulotetaan heinäkuulle vain siinä tapauksessa, ettei kanta kasva riittävästi. Liiton mukaan heinäkuu olisi pitänyt rajoittaa verkkokalastukselta jo nyt. Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen kuvaa hallituksen päätöstä pöyristyttäväksi välinpitämättömyydeksi. Tuuli- ja aurinkovoiman luontovaikutusten arviointiin tarvitaan uudistusta, selviää Suomen ympäristökeskuksen Syken raportista. Siinä selvitettiin tuuli- ja aurinkovoiman ekologista kestävyyttä Suomessa. Raportissa todetaan uusiutuvan energian olevan välttämätöntä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, mutta sen sijoittaminen vaatii kuitenkin tarkempaa luontotavoitteet huomioivaa ohjausta. Tätä korostaa se, että tuuli- ja aurinkovoimahankkeet painottuvat usein metsäisille luontoalueille.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset. Tuottaa Bauer Media. Radio Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme edelleen voitelua. Tarvitsemmeko me Pyhän Hengen opetuksen lisäksi muutakin opetusta? Ja miksi Jukka opetuksessaan kertoi, että alun perin olimme kuin adoptiolapsia? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku, 27. jakeesta seuraavan luvun 3. jakeeseen saakka. Ja otsikossa kysytään, mitä hän meistä tulee?
1: Johannes taistelee ensimmäisessä kirjeessään gnostilaisten harhaopettajien opetusta vastaan. Hän ottaa kirjansa vastaanottajia luottamaan siihen, että se totuus, jonka he ovat jo aikoja sitten Jeesuksesta Kristuksesta oppineet, on kaikin puolin riittävä. Heillä on jo kaikki, mitä ikuiseen elämään tarvitaan. Siksi heidän pitäisi ymmärtää, että uudesta ja ihmeellisestä tiedosta puhuvat gnostilaiset pyrkivät todellisuudessa erottamaan heidät vapahtajasta ja ikuisesta elämästä. Myös seuraavassa jakeessa Johannes korostaa sitä, että kirjeen vastaanottajat saavat levollisesti pitäytyä siihen, mitä heillä jo on. Luin ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 2 jakeen 27. Teissä kyllä pysyy se voitelu, jonka olette pyhältä saaneet, etteikä te tarvitse kenenkään opetusta. Hänen henkensä opettaa teitä kaikessa, ja on tosi, hänessä ei ole petosta. Niin kuin hän on teitä opettanut, niin pysykää hänessä. Johannes puhui voitelusta jo aikaisemminkin, eli tämän luvun jakeessa 20. Siinä hän kirjoitti. Te taas olette pyhältä saaneet hengenvoitelun, ja kaikilla teillä on tieto. Nyt Johannes siis palaa vielä tämän teeman äärelle vahvistaakseen kirjansa vastaanottajia pysymään evankeliumin yksinkertaisessa totuudessa. Voitelu on kreikaksi sana charisma. Klassisessa kreikassa sana tarkoittaa yksinkertaisesti voiteella sivelemistä. Esimerkiksi kun ihottuman päälle levitettiin lääkevoidetta, käytettiin tuota sanaa. Mutta mitä se tarkoittaa meille tämän päivän kristityille? Kun viime kerralla tutkimme jaetta 20, totesin silloin muun muassa sen, että Vanhan testamentin aikaisessa Israelissa kansanedustavat ylipapit voideltiin Jumalan käskystä öljyllä. Se oli fyysinen merkki siitä, että heidät oli varustettu Pyhällä Hengellä suorittamaan tiettyä tehtävää. Sitä voitelu perimältään tarkoittaa myös nykyään. Kristuksen uskovat ihmiset ovat saaneet hengen voitelun Jumalalta. Kun ihminen saa Pyhän Hengen, hänessä on tämä voitelu. Pyhä Henki siis voitelee ihmisen ymmärtämään jumalallista totuutta, mitä hän muuten ei pystyisi käsittämään. Mutta mitä tarkoittaa se, kun Johannes sanoo, etteivät hänen kirjeensä vastaanottajat tarvitse kenenkään opetusta? Eikö Johannes itsekin parasta aikaa opeta näitä ihmisiä? Ja jos emme tarvitsisi opettajia, niin silloin Paavalikin olisi virheellisesti sanonut Efesolaiskirjeessä, että Jumala antoi seurakunnalle joitakin, joilla oli opettamisen lahja, toisia, joilla oli evankelioimisen lahja, ja vielä joitakuita, joten lahjana oli toimia lauman paimenina ja sielunhoitajina. Mitä Johannes siis tarkoittaa? Aivan ilmeisestikin meidän on syytä pysähtyä hetkeksi tämän jakeen äärelle. Katsotaanpa aluksi, mitä Paavali opettaa ensimmäisessä korintilaiskirjeessä luvussa 2, jakeessa 9 ja 10. Me julistamme niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Meille Jumala on sen ilmoittanut hengellään, sillä henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Jumalan henki siis ohjaa kristittyjä kaikkeen totuuteen. Sen parempaa opettajaa ei tietenkään ole olemassa. Mutta Jumalan henki ei tietenkään ohjaa niitä ihmisiä, jotka eivät usko Jeesukseen Kristukseen. Jumalan hengen voitelu on siis todellisuutta vain seurakunnan keskuudessa. Nyt kuitenkin väärän opin levittäjät, jotka olivat jossakin vaiheessa jopa eläneet seurakunnan yhteydessä, olivat alkaneet vaatia itselleen opettajien oikeuksia. He sanoivat tuovansa erityistietoa Jumalalta. Ja nimenomaan heitä ajatellen Johannes nyt sanoi, että kirjeen vastaanottajat eivät ole kenenkään tällaisen, eli Kristusta tuntemattoman opettajan tarpeessa. Seurakunnassa on jo kaikki, mitä tarvitaan. Ulkopuolisilla ei ole mitään annettavana heille, ei ainakaan hengellisessä mielessä. Tässä mielessä Johannes siis sanoo, etteivät kristityt tarvitse opettajia. Mutta tietenkin seurakunnan sisällä me tarvitsemme jatkuvasti opastusta toinen toiseltamme. Siksi hän Johanneskin kirjansa kirjoitti, ja samasta syystä Paavalikin lähetti niitä useitakin eri puolille Rooman valtakuntaa. Jae 28. Niin lapseni, pysykää Kristuksessa, jotta hänen ilmestyessään voimme astua rohkeasti esiin, emmekä joudu häveten väistymään hänen luotaan, kun hän saapuu. Miksi Jumala ei ole ilmoittanut meille Jeesuksen paluun ajankohtaa? Yksi vastaus on siinä, että kristityn tulee elää jatkuvasti, ikään kuin Kristus palaisi minä hetkenä hyvänsä. Jos meille sanotaan, ettei hän pala huomenna, vaan vasta 10 tai 100 tai 1000 vuoden kuluttua, niin me muutumme huolettomiksi elämämme suhteen. Jos hän tulisi juuri nyt, hän kohtaisi minut valmistamassa tätä radio-ohjelmaa, mutta minä en tiedä, milloin hän tulee. Joskus edessäni tiellä on auto, jonka kuljettajalle lauon mielessäni muutamia totuuksia. Jos Jeesus tulisi silloin, häpeäisin luultavasti ajatuksiani. Kristitty on kutsuttu elämään jatkuvasti Kristuksen lähellä olevan paluun valossa. Johannes ja Pietari puhuvat samasta asiasta. Väärä oppi ja väärä elämä kulkevat käsi kädessä. Oikea oppi ja oikea elämä samoin. Meille on terveellistä elää siinä tietoisuudessa, että eräänä päivänä joudumme seisomaan Kristuksen tuomioistuimen edessä tekemässä tiliä teoistamme. Tietoisuus Herran Jeesuksen paluusta on myös yksi niistä syistä, jonka Johannes kirjeessään ilmoittaa perusteeksi sille, miksi meidän kannattaa pitää kiinni Kristuksesta ja pysyä hänessä. Hän tuntee omansa ja tulee kerran noutamaan omansa luokseen. Miksi kukaan sellaista osaa vaihtaisi harhaopettajien pähkäilyihin? Jae 29. Kun tiedätte, että hän on vanhurskas, te myös käsitätte, että jokainen, joka noudattaa vanhurskautta, on syntyisin Jumalasta. Jumalan lapset tulevat isäänsä. He toisin sanoen alkavat etsiä elämässään niitä asioita, joita Jumala pitää oikeina, sillä he ovat tulleet osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Ja vastaavasti ne, jotka eivät tahdo etsiä elämässään Jumalan tahdonmukaisia ratkaisuja, osoittavat niin tehdessään, etteivät he ole Jumalasta syntyneitä. He eivät ole silloin taivaallisen isän lapsia. Näin Johannes pysyy loppuun saakka ehdottomalla linjalla. Silloin kun taistellaan harhaoppia vastaan, on tiedettävä tarkasti, missä rajat kulkevat. Hämäryyttä valon ja pimeän välillä hän ei tunne, sillä sitä ei todellisuudessa ole olemassa. Lopultakin on niin, että me ihmiset joko uskomme Herran Jeesukseen tai sitten emme usko. Jonkinlaista puolueetonta maastoa siltä väliltä ei ole olemassa, vaikka itsekin niin joskus nuoruudessani kuvittelin. Raamatun äärellä on kuitenkin selvää, että puolueetonta maaperää ei ole. Mehän olemme kaikki luonnostamme paholaisen seuraajia, ja siinä leirissä pysymme niin kauan, kunnes Jeesus Kristus armossaan avaa häkin salvat ja ottaa meidät luokseen. Siitä teemasta Johannes itse asiassa seuraavan luvun aluksi jatkaakin. Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan

rakastajasta on Jumalan armosta tullut Jumalan lapsi. Meillä on todellakin aihetta kerskata ihmeen ihanasta hyvästä paimenesta, joka meillä Jeesuksessa Kristuksessa on. Hän on antanut henkensäkin puolestamme. Johannes puhukin tässä aivan erikoisesta rakkaudesta, sellaisesta, jota emme ole tässä maailmassa kokeneet. Jumala todellakin rakastaa meitä. Hän on osoittanut sen rakkautensa lähettämällä ainokaisen poikansa kuolemaan meidän puolestamme. Ja sen rakkauden kohteeksi joutuminen tekee kristityn myös vieraaksi tälle maailmalle. Tästä vieraudesta on yhä uudelleen seurannut myös vainoa. Sitä kuvaa varsin osuvalla tavalla John Bunyan kristityn vaelluksessaan. Kristitty saapui matkallaan turhuuden markkinoille. Niistä Bunyan kertoo näin. Markkinat ovat saaneet nimensä siitä, että kaupunki on turhuutta kevyempi, sekä siitä syystä, että kaikki mitä siellä myydään on turhuutta. Näillä markkinoilla myydään huoneita, maatiloja, paikkoja, kunnan virkoja, etuoikeuksia, arvonimiä, maita, valtakuntia, himoja, huvituksia, kaikenlaisia nautintoja, porttoja, vaimoja, miehiä, lapsia, isäntiä, palvelijoita, henkiä, verta, ruumiita, sieluja, hopeaa, kultaa, helmiä, kalliita kiviä ja kaikkea muuta, mitä ajatella saattaa. Myöhemmin, kun kulkijat olivat kulkemassa näiden markkinoiden eli tämän maailman halki, markkinoilla syntyi kuohuntaa, kun kristitty ja uskollinen eivät olleetkaan kiinnostuneita kauppiaiden tavaroista. Lopulta heiltä kysyttiin, mitä tahdotte ostaa? Kun matkaajat vastasivat, me ostamme totuutta. Koko markkinaväki ryhtyi halveksumaan heitä. Kuohunta jatkui Bunyanin kirjassa aina siihen saakka, että uskollinen kärsi niillä markkinoilla marttyyrikuoleman. Tämä syvällinen kuvaus Jumalan ihmisen matkasta tämän maailman halki kertoo siitä vieraudesta, jota kristityt ovat kautta aikojen tunteneet tämän maailman keskelle. Heille se on paikka, jonne ei tahdota jäädä asumaan, ja juuri se asennoituminen aiheuttaa yhä uudelleen vihaa niissä, joille tämä maailma on kaiken keskus. Kristitty on kuitenkin saanut kokea Jumalan rakkaudessa jotakin niin suurta ja mahtavaa, että hän kykenee näkemään sen rinnalla tämän maailman sisäisen onttouden ja turhuuden. Johannes huudahtikin, katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Kristitty tietää, että suurin maailmassa vaikuttava voima on Jumalan rakkaus. Rakkaus on myös perheen kantava voima. Mies ja nainen rakastuvat, ja kun rakkaus on aitoa ja todellista, se on monella tavalla kaunista ja jaloa, ja se panee liikkeelle monia asioita. Kuitenkin mahtavinkin inhimillinen rakkaus on vain heijastusta Jumalan rakkaudesta, joka ylittää kaiken mahdollisen inhimillisen kokemuksen. Jatkuvan kiitoksen aihe onkin siinä, että Jumala osoittaa rakkauttaan jatkuvasti lapsilleen. Alun perinhän me olemme ikään kuin adoptiolapsia, toisenlaisille vanhemmille syntyneitä. Mutta ihme on siinä, että Jumala ottaa meidät Kristuksen tähden omikseen. Niinpä meistä tulee niin täydellisesti hänen omiaan, että me tulemme jopa osallisiksi samasta luonnosta kuin hänellä on. Ja silloinhan me emme ole enää kenenkään vieraiden lapsia, vaan todellisesti Jumalan omia lapsia. Sellaista voi vain Jumalan käsittämätön rakkaus saada aikaan. Sitä Johannes tarkoittaa sanoessaan, että me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen. Nimihän ei hebrealaisessa ajattelussa tarkoita vain tiettyä ääneyhdistelmää, jolla yksi ihminen erotetaan toisesta, vaan nimi kertoo siitä, millainen nimen haltija on. Siksi nimiä
ja nimenhaltijan persoonaa

0: ei voi erottaa toisistaan. Ja nyt, kun tämän kaiken tietäen, luemme Raamatusta, että olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, niin sen totuuden edessä mykistyy. Mitkään sanat eivät riitä kertomaan, kuinka mahtavasta asiasta siinä on kysymys. Jumalan lapsi on siis Jumalasta syntynyt, ja se hengellinen syntymä näkyy hänen syntyneenä haluna etsiä elämässään Jumalan tahtoa ja olla sille kuulijainen. Jumalan valtava rakkaus meitä kohtaan vie puolestaan myös meitä eteenpäin kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Eräällä matkallani 1990-luvun alkupuolella Israeliin haastattelin silloista Suomen lähetysseuran lähettiä ja nyt jo edesmennyttä Jouko Kokkosta Jerusalemissa. Hän oli siinä vaiheessa työskennellyt jo pitkään Israelissa niin juutalaisten kuin arabienkin parissa. Erityisesti mieleeni jäivät hänen sanansa rakkaudesta. Hän näit totesi: oma rakkaus täällä eläessä on loppunut jo aikoja sitten. Tuolloin en ollut oikein varma, mitä hän tarkoitti, mutta vähitellen olen alkanut ymmärtää hänen tarkoittaneen sitä, että oma into häviää nopeasti, kun on jatkuvasti tekemisissä vaikeiden asioiden ja hankalien ihmisten kanssa. Jos Jumala ei antaisi omaa rakkauttaan ihmisiä kohtaan, heitä ei kykenisi rakastamaan. Jae 2. Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Siis ei huomenna, vaan juuri nyt me olemme Jumalan lapsia. Maailma ei tätä voi ymmärtää, sillä se ei ymmärtänyt Jumalaakaan, kun hän syntyi ihmiseksi tämän maailman keskelle. Siksi hänet torjuttiin, ja siksi myös kristityt kautta aikojen ovat joutuneet vainottaviksi tämän maailman keskelle. Mutta Johannes ei puhunut vain siitä, mitä kristityt ovat tällä hetkellä. Hän puhui myös tulevaisuudesta. Vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee, mutta aikanaan sekin tapahtuisi, kun saamme nähdä Herran Jeesuksen. Siihen saakka kristitty on ikään kuin valepuvussa, niin ettei hän itsekään oikein tiedä, miltä hän lopulta näyttää. Siitä, mitä tämä voisi tarkoittaa, kertoo omalla tavallaan Michelangelo, kun suuri marmorilohkare tuotiin hänen luokseen. Taiteilija katseli sitä, kierteli sen ympärillä ja totesi lopulta: voi ihmettä, kuinka se on kaunis. Eräs hänen lähettyvillään seisoneista apureista sanoi: minä en ainakaan näe muuta kuin ison marmorilohkareen. Siihen Michelangelo sanoi: ai niin, minä aivan unohdin. Sinä et näe sitä, mitä minä näin. Minä näin siinä loistavan Daavidia esittävän patsaan. Apuri kuitenkin totesi: minä näin vain marmorimöhkäleen. Mestari vastasi: se johtuu siitä, että minulla on mielessäni tarkka kuva siitä, mitä marmorista tulee esiin. Sen mukaisesti minä aion sitä työstää. Jotakin sama tapahtuu myös kristitylle Jumalan työpöydälle. Tällä hetkellä me näemme toisissamme ja tietysti itsessämmekin vain karkeita pintoja. Mutta Jumala näkee jo nyt, millaisia meistä on kerran tuleva. Jotakin sellaista Johannes tarkoittaa sanoessaan: vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Meistä on tuleva Herran Jeesuksen kaltaisia, siis synnittömiä olentoja, jos on nähtävillä Jumalan alkuperäinen tarkoitus, joka hävisi syntiin lankeemuksessa. Synnin vuoksi me emme kykene tajuamaan, mitä on olla synnitön. Me masennumme helposti katsoessamme itseämme ja toisiamme sellaisina kuin nyt olemme. Mutta Jumala näkee meidät jo nyt sellaisina, miksi me muutumme, kun Jeesus ilmestyy ja meistä tulee hänen kaltaisiaan. Me tulemme näkemään kirkastuneen Kristuksen. Meistä ei tule tietenkään täsmälleen samanlaisia ja samannäköisiä kuin hän, mutta omalla tavallamme, jokaisesta meistä, jotka uskomme häneen, tulee hänen kaltaisiaan. Silti säilymme omina persooninamme, omina itsenämme. Hän ei tuhoa sitä persoonaa, jonka luomisessa sinulle ja minulle antanut. Mutta hän tuo meidät täyteen mittaamme sellaisiksi, jollaisiksi hän on meidät tarkoittanut. On lohdullista ajatella, että taivaassa me nyt vielä vajavaiset kristityt rakastamme täydestä sydämestämme jokaista. Mutta minun on kyllä tunnustettava, että vielä mahtavampaa minusta on ajatella, että taivaassa kaikki rakastavat minua. Tässä ajassa vajavuuteni vuoksi sellaisen kokeminen on vielä mahdotonta. Ajatus siitä, että jossakin vaiheessa minustakin tulee Kristuksen kaltainen, tuntuu oikeastaan liian hyvältä ja liian vaikealta ymmärtää. Syntisen ihmisen on lopultakin mahdotonta kuvitella synnittömyyttä. Siitäkin syystä meidän kannattaa iloita, että Jumala on katsonut hyväksi ilmoittaa tämänkin asian etukäteen meille. Ilman Jumalan ilmoitusta, mitä niin mahtavaa, ei olisi osannutkaan ajatella. Jae 3. Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä. Johannes tarkoittaa sitä, että kun uskot Herran Jeesuksen ja luotat siihen, että hän tulee takaisin, ja että jonakin päivänä olet hänen kaltaisensa, niin se saa sinut kaipaamaan puhtautta omaan elämääsi jo nyt. Tahdot siis taistella kaikenlaista vääryyttä vastaan elämässäsi, ja aina kun näet sitä itsessäsi, se inhottaa sinua. Siksi kaipaat myös jatkuvaa puhdistusta synneistäsi. Huomaa kuitenkin, mihin Johanneksen mainitsema puhtaus perustuu. Hän ei sano, että me puhdistumme, kun taistelemme itsessämme olevaa vääryyttä vastaan. Sen sijaan hän sanoi yksinkertaisesti, että kun panemme toivomme Jeesukseen Kristukseen, me pidämme itsemme puhtaana. Meidän oma yrittämisemme ei siis puhdista meitä. Puhtauden meille voi antaa yksin Jeesus Kristus, kun uskomme häneen. Puhtaus on siis armoa, jota ei ansaita. Ja saman aikaan on totta myös se, että Herran Jeesuksen tähden puhtaaksi tullut ihminen saa myös halun vastustaa vääryyttä itsessään. Sitä hän ei kuitenkaan tee orjan mielellä ponnistellen, vaan iloisena siitä, että hän jo on Jumalan täydellisesti hyväksymä, taivaskelpoinen lapsi. Johannes on tällä kertaa vakuuttanut meillekin sitä, että me saavutamme päämäärämme kerran. Uusi Jerusalem, jossa silloin asumme, on paikka, jossa Jumala pyyhkii silmistämme kaikki kyyneleet. Siellä ei ole surua eikä kärsimystä. Se on kaikki upeaa, mutta ehkäpä kaikkien mahtavinta on, kun hän sanoo niin kuin on kirjoitettu ilmestyskirjan luvussa 21 jakeessa 5. Uudeksi minä teen kaiken. Se tarkoittaa myös sitä, että kaikki se vajavuus, vääryys ja itsekkyys, joka minussa vielä nyt asuu, on siellä poissa. Nyt me olemme vielä matkalla, mutta piirtäessään tällaisia tulevaisuuden kuvia silmiemme eteen, Johannes antaa meille myös avaimia siihen, miten tässä nykyisessä elämämme vaiheessa voimme masentumatta katsella itseämme ja lähimmäisiämme. Vielä ei ole lopullista sanaa sanottu. Vielä ei ole todellakaan käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Älkäämme siis masentuko itsestämme tai toisistamme.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja kolmatta lukua otsikolla Skyllä ja Skarybdis. Johannes sanoi, että Kristukseen uskovat ihmiset eivät vain toivo olevansa Jumalan lapsia, vaan että he ovat sitä. Jumalan lapsi voi luottavaisesti sanoa, minä olen Jumalan lapsi uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. On mahtava tietää, iloita ja kiittää siitä, että pimeyden rakastajasta on Jumalan armosta tullut Jumalan lapsi. Meillä on todellakin aihetta kerskata ihmeen ihanasta, hyvästä paimenesta, joka meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on antanut henkensäkin puolestamme. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Kuuntelemme tähän ohjelman lopuksi vielä aiheeseen sopivan kappaleen Matkalla. Ja sen esittää Gospel Helsinki. Muistetaan, että puhtautemme ja pyhyytemme saa aikaan vain Jumala, ja se on pelkkää armoa.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit, silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
2: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.

0: Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Uskoa ylläpidetään sopivalla tapa kristillisyydellä. Siksi se on erittäin suositeltavaa. Voimme ottaa tavaksi käydä Jumalan palveluksissa. Voimme päättää polvistua ehtoollispöytään. Voimme lukea Jumalan sanaa. Voimme hakeutua sinne, missä sitä opetetaan. Voimme rukoilla Isää Jeesuksen nimessä. Voimme viedä lapsemme kastettavaksi ja saatella heidät näin Jeesuksen omaksi. Uskoa emme voi ottaa tai vaatia, mutta voimme hakeutua lähteille ja kutsua sinne toisiakin. Voimme muistuttaa itseämme tietoisesti myös Jeesuksen pikaisesta paluusta. Toki halun tällaiseen tapakristillisyyteenkin saa aikaan Pyhä Henki. Ja tässä piilee asian siunattu salaisuus. Jumala itse pitää meistä kiinni ja vaikuttaa meissä sekä tahtomisen että tekemisen.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsar.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziegler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on vapaus Jeesuksessa. Luen evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 8. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas Isä siitä, että me ollaan Jeesuksen vapauttamia. Herra, kiitos, että me ollaan sinun lapsia, kun me uskotaan Jeesukseen. Herra, me halutaan antaa koko elämämme sinulle pyhiksi uhreiksi ja olla kokonaan sinun vapauttamiasi. Herra, me halutaan myös pyytää, että auttaisit Pyhän Hengen kautta meitä näkemään, jos meidän elämässä on semmoisia syntejä ja asioita, jotka ei ole sun tahdon mukaisia, ja auta, että käännyttäisiin siitä kaikesta pois. Me tunnistetaan ja tunnustetaan kaikki vääräksi ja otettaisiin vastaan sun armo. Herra, anna meille kaikki meidän synnit anteeksi. Auta, että me seurattaisiin sinua koko sydämestämme. Herra, jos meidän elämässä on jotain semmoisia asioita, jotka on lukossa ja ikään kuin jumissa, niin tuo se sun evankeliumi ja armon vapaus niihinkin ja vapauta meidät niistä asioista. Herra, jos joku ihmissuhde on jotenkin vinossa tai hiertää, niin anna meille Pyhän Hengen kautta viisaus ja ymmärrys, miten toimia siinä, ja auta, että me luovuttais kaikesta vihasta ja katkeruudesta ja pyydettäisiin, annettaisiin anteeksi, Herra. Kiitetty olkoon Jeesuksen nimi. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavain ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Raimo Lappi ja hän on opettanut meille Jaakobin kirjeestä.
5: Jaakob opettaa maallisesta ja taivaallisesta viisaudesta. Luen Jaakobin kirjeen 3. luvusta, jakeet 14-17. Mutta jos teidän sydäntänne hallitsee katkera, kateus ja riidanhalu, älkää vastoin totuutta kerskuko kuvitellulla viisaudellanne. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, ihmisistä tulevaa, pahojen henkien viisautta. Sillä siellä, missä kateus ja riidanhalu vallitsevat, on myös hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se rakentaa rauhaa. Se on lempeä ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Kateus ja katkeruus ovat tuhoisimpia tunteita ihmisessä. Ne aiheuttavat riidan halua. Paholainen lietsoo näitä mielissämme. Toisaalta taas rauha, lempeys, sopuisuus tuovat siunauksen itselle ja myös lähimmäisille. Jaakob opettaa, että maailman ystävä on Jumalan vihollinen. Luen 4. luvusta, jakeet 4 ja 7-10. Te uskottomat, ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on viha Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi. Taipukaa siis Jumalan alamaisuuteen, mutta vastustakaa paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, synnintekijät. Puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle horjuvat. Tuntekaa kurjuutenne, surkaa ja itkekää. Kääntyköön naurunne murheeksi, ilonne masennukseksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän on teidät korottava. Uskottomat viittaa vanhaan testamenttiin, jossa profeetat nuhtelivat Israelin kansaa uskottomuudesta. Kansa oli rikkonut Jumalan liiton ja liittoutunut milloin minkin valtion kanssa ja hylännyt Herran. Kristittyjäkin uhkasi ja uhkaa jatkuvasti houkutus ystävystyä ja liittoutua Jumalaa vastustavien voimien, maailman tai itse paholaisen kanssa. Kristitty ei voi palvella eikä miellyttää kahta Herraa, vaikka moni yrittää tehdä niin. Tosin kuitenkin aina meidän antautumisemme Jumalalle on puutteellista. Jakeessa 7-10 on 10 kehotusta. Kehotusten noudattaminen voi tapahtua vain Jumalan armon varassa ja voimassa. Nöyrtyminen Jumalan tahdon alle on kaiken hengellisen kilvoituksen välttämätön lähtökohta. Pyhitys on Pyhän Hengen työtä ihmisessä, mutta jos laiminlyömme uskon elämän hoitamisen, hengellinen kasvumme lakkaa ja me taannumme. Siksi Raamatun lukeminen, rukous, uskovien yhteys ja ehtoollinen ovat välttämättömiä. Vanhurskauttaminen ja pyhitys on erotettava toisistaan. Vanhurskauttaminen on Kristuksen ristin uhrin tähden kokonaan valmis ja siihen tartutaan uskolla, eikä meidän tekomme auta siinä yhtään. Sen sijaan pyhityselämämme on jatkuvaa ja riippuvainen myös siitä, kuinka valmiita olemme nöyrtymään Jumalan tahtoon. Joudumme jatkuvasti tekemään valintoja Jumalan tahtoon suostumisen tai siitä kieltäytymisen välillä. Toisten tuomitsemisesta Jaakob kirjoittaa. Luen 4. luvusta jakeet 11 ja 12. Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka panettelee veljään tai tuomitsee hänet, puhuu lakia vastaan ja tuomitsee lain. Mutta jos tuomitset lain, et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. Yksi ainoa on lainsäätäjä ja tuomari, hän, jolla on valta pelastaa ja valta tuomita kadotukseen. Mutta mikä sinä olet tuomitsemaan lähimmäisesi? Kristityn ei siis tule painaa lähimmäistään alas, vaan pyrkiä nostamaan ja tukemaan häntä. Emmekö me siis voi lainkaan nuhdella toisia tai yleensäkään sanoa heistä mitään kielteistä? Onko meidän aina selitettävä kaikki parhain päin? Ei Jaakob sitä tarkoita. Me voimme, ja itse asiassa meidän jopa pitää, arvioida omaa ja muiden elämää Jumalan lain valossa. Jaakob tarkoittaa ensiksikin sitä, että me saa arvioida ihmisiä omien mielihalujemme mukaan. Toiseksi hän haluaa muistuttaa siitä, missä mielessä ja mihin päämäärään tähdäten arviointi tapahtuu. Jumalan lakia voidaan käyttää kielteisesti, vain osoittamaan toisten virheitä, mutta sitä voidaan käyttää myös myönteisesti, viemään ihminen parannuksen tekoon ja syntien anteeksi saamiseen.
4: Ja siinä kuultiin Raimo Lapin opetusta Jaakobin kirjeestä, ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Pohjanmaan kansanlähetys. Joka toinen sunnuntai Kokkolassa KL-kodilla osoitteessa Rantakatu 16. Toinen kerros kello 17 pidetään yhteysilta, joka sisältää raamattuopetusta ja rukousta. Yhteysillan aikana on myös pienemmille lapsille pyhäkoulu. Seuraavat yhteysillat pidetään 17.5. ja 31.5. Me jatketaan huomenna raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
1: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Lasse Lehtonen rikkoi Kelan sisäisiä ohjeita, kertoo Helsingin Sanomat. HS:n mukaan Lehtonen tilasi itsenäisesti viime lokakuussa konsulttiyhtiö Bearing Point Finlandilta 58 000 euron arvoisen selvityksen ilman kilpailutusta. Selvitys koskee kiinteistöhallintaa. Kelan sisäisen ohjeen mukaan yli 10 000 euron hankinnat tulee kilpailuttaa, ellei ole erityistä syytä toimia toisin. Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola vahvistaa Helsingin Sanomille, ettei hankinta mennyt sääntöjen mukaan. Lapin liitto hakee valtioneuvostolta Natura-poikkeamaa Sodankylän Viiankiaavalle suunnitellulle kaivoshankkeelle. Lapin liiton hallitus hyväksyi keskiviikkona äänestyksen jälkeen vaihemaakuntakaavaehdotuksen äänin 10-5. Ehdotus etenee seuraavaksi valtioneuvoston käsittelyyn. Vaihemaakuntakaava voidaan hyväksyä lopullisesti maakuntavaltuustossa sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat poikkeusmenettelyt on saatu päätökseen. Sodankylään kaavailtu Sakatin kaivoshanke on herättänyt vastustusta, sillä kaivosta tavoitellaan Viiankiaavan suon alle. Viiankiaapa on suojeltu sekä soiden suojelulailla että Natura-alueena. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen nimitetään yhdysvaltalaisen teologisen oppilaitoksen kunniatohtoriksi. Räsänen kertoo asiasta tiedotteessa. Räsänen nimitetään Indianan osavaltiossa sijaitsevan Concordian teologisen seminaarin kunniatohtoriksi ensi perjantaina. Räsäsen mukaan kyseessä on yksi Yhdysvaltojen merkittävimmistä luterilaisista teologisista oppilaitoksista. Räsänen kertoo seminaarin johdon kiittäneen onnittelukirjeessään häntä uskollisesta raamatullisten totuuksien ja uskonnonvapauden puolustamisesta. Tappara on voittanut jääkiekon miesten Suomen mestaruuden. Tappara kaatoi Tampereella tänään pelatussa finaalisarjan 7. ottelussa KK:n maaleen 2-1. Kotijoukkueen osumista vastasivat Andrei Pavel ja Joakim Blichfeld. KK:n ainokaisen teki Miska Siikonen. Tapparalle miesten mestaruus on seurahistorian 21., kun mukaan lasketaan sen edeltäjän TBK:n 3 kultaa. KK:n miehille hopea on seurahistorian 1. mitalisia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
3: Radio Day.
4: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
5: Hello, my name is Kirk Franklin.
6: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.

Tervetuloa Gospel Flow-lähetyksen pariin. Tämä on Black Gospelin, mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma. Mika Liljeblad on paikalla levyjen kanssa ja tänään varsin totuttuun tapaan kuullaan niin levyuutuuksia kuin ajattomia klassikoita. Muisteloissa on muun muassa eräs kvartettikospelin kova nimi, joka teki jonkun verran uraa myöskin soulin puolella. Usein ajatellaan, että kvartettikospel kuuluu menneen maailman musiikkityyleihin, ja näin toki periaatteessa onkin. Jopa gospelia kuuntelevan afroamerikkalaisen yleisön keskuudessa klassiset kvartettiryhmät ovat jo pitkään olleet jossain lähes marginaalin marginaalissa. Mutta se ei tarkoita, etteikö asialla silti olisi edelleen omat intohimoiset kannattajansa. Todiste tästä kuultiin heti alkuun, kun nuorten jannujen uusi kokoonpano DJ Allen and Righteous esittäytyi. Mississippistä tuleva tuore ryhmä hakee vaikutteensa suoraan perinteistä, ja siinä oli nykypäivän tämän hetken kvartettikospelia nuorella energialla toteutettuna. Tällaiset valtavirrasta poikkeavat ryhmät ovat aina tervetulleita, joten laitetaan nimi mieleen tulevaa varten. Heti seuraavaksi vaihdetaan mannerta ja otetaan valinta, joka edustaa Gaanasta tulevaa gospelia. Reggie Jones taiteilijanimeä käyttää laulajalaulun tekijä Regina Ansa. Uusi single Overcome ottaa aiheensa psalmista 91, ja vaikka CCM-puolelta otetaan musiikillista liittymäkohtaa enemmän kuin vähän, on tietty genrestä poikkeava afrikkalaisvivahde kuitenkin silti mukana kuultavissa.

Soveton porukat ovat mukana myös Angelic Kidion uudella julkaisulla Hope. Vaikka tekijät tulevat eri maasta, yhteistyössä sinänsä ei ole mitään ihmeellistä. Yllättävää sen sijaan ehkä on, että kappaleen Sunlight to My Soul on kirjoittanut Diane Warren. Hittimaakari on tunnettu lukemattomista eri artisteille tehdyistä kappaleista, joista moni on kohonnut erittäin suuriksi hiteiksi. Vaikka Warren yhdistetään usein elokuvatunnareihin sekä pop- ja rock-sävelmiin, vähemmän tiedetty asia lienee, että hän on kirjoittanut myös gospelia CCM-laulajille. Esimerkiksi Cici Winans levytti jo 90-luvulla erään Warrenin biisin, joka olikin oikein hyvä. Diane Warren ja Desmond Child ovat ne 80-luvun isoimmat hitintekijät, jos ei paria tuotantotiimiä nyt tässä kohtaa lasketa mukaan. Toki kovaa jälkeä on syntynyt molemmilla myöhemminkin. Desmond alkoi jossain vaiheessa rokkikuvioiden sijaan tehtailla myös latinohittejä. Ja etteivät kummalliset käänteet siihen jäisi, niin lopulta hän päätyi tekijäksi jopa Suomen Euroviisukappaleeseen, kun The Rasmus pyysi hittimieheltä vähän vetoapua yritykseen. Desmondilta julkaistiin muuten, ei nyt niin kovin kauaa sitten, David Ritchin kanssa työstetty kirja Living on the Prayer, Big Songs, Big Life. Lukusuositus tälle, mutta ainakaan toistaiseksi ei valitettavasti ole saatavilla suomen kielellä. Musiikkikirjallisuutta tunnutaan nykyään Suomessa vuositasolla julkaistavan selvästi aiempaa vähemmän menneisiin verrattuna. Diane Warrenin lauluista taasen on piakkoin tulossa eri esittäjiä sisältävä albumi, jossa hänen tunnettuja hittejään on väännetty reggae-muottiin. Tämä on mielenkiintoista, mutta otetaan nyt kuitenkin sitä maailmanmusa-osastoa. Tässä tunnelmia Angelic Kidion uudelta levyltä.

Angel Kidjo on beniniläinen laulaja. Entinen Dahomey on Länsi-Afrikassa sijaitseva reilun 14 miljoonan asukkaan valtio. Aikanaan orjakauppa tuotti suurta hallaa alueen toiminnalle, ja Britannia sekä Ranska olivat kärkyllä hyötymään parhaat tilanteesta, kun alueen vakautta ensin horjutettiin kuljettamalla länteen lähemmäs 20 000 orjaa per vuosi. Kun tympeistä ranskalaisista viimein onneksi päästiin eroon, maa itsenäistyi vuonna 1960. Seuraava vitsaus oli marxismi, josta puolestaan rimpuiltiin irti 80-luvun lopulla. Ei niin, että nykyäänkään hyvin menisi. Liiderien kuristusotteessa oleva oikeuslaitos ja poliisi pitävät kansalaiset ruodussa. Sanan vapautta rajoitetaan ja korruptio on sietämätöntä. Maan kansainvälisesti menestynein laulaja Angel Kidjo syntyi vuonna 60, 2 viikkoa ennen Beninin itsenäistymistä. Hänen suurta suosiotansa ja tunnettuutta länsimaissa osaltaan selittää, että hän on tehnyt maailmanlaajuista uraa täältä käsin. Kommarit kielsivät ideologiaansa sopimattoman musiikin 70-luvun puolivälissä, ja jokaisen artistin tuli tehdä ainoastaan heitä miellyttäviä propagandakappaleita. Kidjo onnistui pakenemaan maasta ja asettui vuonna 1983 Pariisiin. Seuraavalla vuosikymmenellä hänestä tuli maailman musiikin yksi suurimmista tähdistä. Äskeinen Sunlight to My Soul oli kansalliset rajat yhdistävää yhteistyötä monella tavalla. Diane Warrenin kirjoittamalla kappaleella lauloi mukana Etelä-Afrikan Soweto Gospel Choir. Kidjon uusi kevätlevy on nimeltään Hope. Edellisten julkaisujen tapaan mukana on useita vieraita, tällä kertaa joukossa muun muassa Pharrell Williams, Ira Starr ja Nile Rodgers. Ehkä mielenkiintoisimmat hetket ovat kuitenkin niitä, joilla featuring-nimet työnnetään hetkeksi syrjään ja artisti itse on pääosassa. Kuunnellaan Jerusalema. Alkuperäisen teki DJ ja tuottaja Master KG, mutta tämä on jopa originaalia parempi. Ja noudattaa hyvin sitä periaatetta, että jos levyttää cover-kappaleen, niin kannattaa tehdä erilainen. Kidjon versiossa laulun kauneus tulee aivan uudenlaisella tavalla esiin.

Kuuntelet juuri parhaillaan meneillään olevaa Gospel Flow-lähetystä. Mika Liljeblad on soittamassa illan levyjä, ja tähän mennessä musiikkia on kuultu sellaisilta nimiltä kuin DJ Allen and Righteous, Reggie Jones, Soweto Gospel Choir ja Anseli Kidio. Sekä nyt viimeisimpänä Roscoe Robinson, jolta kuultiin soolomateriaalia 70-luvun alusta kappaleella The Lord Will Make a Way. Robinson syntyi vuonna 1928 ja oli erittäin kova tekijä. Harva voi sanoa olleensa jäsenenä useammassa kuin yhdessä poikkeuksellisen merkittävässä kvartettikospel-ryhmässä. 26. päivä helmikuuta kuluvaa vuotta kuollut Robinson oli yksi viimeisistä 50-luvulla uransa aloittaneista gospel- ja soul-artisteista. Hän liikkui sujuvasti tyylien välillä, ollen osa siltaa gospelin ja southern soulin välillä. Siinä vaiheessa, kun hän siirtyi soulin puolelle 60-luvun puolivälissä, hän oli laulanut gospelia jo neljännes vuosisadan. Siinä nähdään, kun pitkän uran tehnyt gospel-laulaja siirtyy soulin puolelle. Hän on aivan pitelemätön ja laulaa monet pelkät soul-laulajat ihan heittämällä suohon. Roscoe Robinsonin varhaisvaiheet sisälsivät useita muuttoja sekä siirtymiä paikasta toiseen. Hän syntyi pienessä tuppukylässä Arkansasissa, mutta perhe muutti Chicagoon Roscoen ollessa teini-ikäinen. Ja sieltä muutaman vuoden kuluttua jatkettiin matkaa eteenpäin Indianaan. Roscoe oli aktiivinen gospel-kuvioissa, ja kun Soul Stirrersien kuuluisa johtaja R.H. Harris perusti National Quartet Association-järjestön, joka pyrki edistämään kvartettilaulua organisoimalla ja valmentamalla teini-ikäisten lauluryhmiä, Roscoe rekrytoitiin mukaan edustamaan oman kaupunkinsa tyyliä. Levytysura alkoi vuonna 50, kun hän levytti kaksi singleä The Southern Sons -kvartetin jäsenenä. Ryhmästä tuli suosittu ja he esiintyivät kaikkialla itärannikolla ja etelässä.

The Southern Suns ja Search Me Lord, levytys vuodelta 1950. Lead-lauluissa James Walker ja Roscoe Robinson. Walker oli varsinainen pääsolisti ja Robinson lauloi korkeammat äänet. Tasan 10 vuotta myöhemmin edessä oli suuria kuvioita. Southern Sunsien jälkeen Robinson jatkoi laulamista useissa eri kvarteteissa. Sitten yllättäen Archie Brownleen sairastuessa hän valitsi Robinsonin seuraajakseen The Five Blind Boys of Mississippiin. Robinson ei tosin ollut sokea, mutta mitäpä siitä, laulaa hän totta vieköön osasi. Otetaan tuohon ajanjaksoon sijoittuva kappale Jesus is a Rock in a Weary Land.

Blind Boys of Mississippi vuonna 1961 lead-laulussa Roscoe Robinson. Tätä alkanutta vaihetta kesti useamman vuoden, mutta vuosikymmenen puoliväliin mennessä oli ehkä hieman olosuhteidenkin pakosta soul-musiikin vuoro. Tässä kohtaa uransa Robinson kirjoitti, lauloi ja julkaisi kaikkein tunnetuimman hittinsä That's Enough. Myöhemmin hän jatkoi levytysten sarjaa useille pienmerkeille. Gospel ei silti ollut jäänyt mielestä ja laulaja palasikin pian takaisin sen pariin. Otetaan silti kuitenkin myös yksi valikoitu näyte tuolta sekulaarisemman soulin puolelta, sillä se on periaatteessa myös välttämätön osa tarkastellessa artistin kokonaistarinaa, vaikka gospel ilman muuta onkin pääroolissa. Tässä soolomateriaalia vuodelta 70 kappaleella What Color

The Blind Boys of Alabama ja Blind Boys of Mississippi ovat suorastaan legendaarisia gospel-kvartettiporukoita. Ja helmikuussa kuollut Roscoe Robinson ehti olla jäsen näissä molemmissa. Vuonna 1979 hänestä tuli tosiaankin yllättävänä siirtona, tällä kertaa Alabaman jäsen. Vuonna 1982 yhtye teki yhteistyötä Kenny Gamblin ja Leon Huffin kanssa albumilla I'm a Soldier in the Army of the Lord, jolta edellä kuultiin Roscoen kirjoittama Satisfied, jolla hän jakoi liidit yhtyeen johtaja Clarence Fountainin kanssa. Blind Boys of Alabaman uuden vuosikymmenen alun albumi oli riskiyritys ja todellinen näytös Fountainilta ja kumppaneilta. Vaikka kvartettilaulu oli tässä kohtaa jo kauan sitten ollut kaikkea muuta kuin muodissa, homma pidettiin liikkeessä ja liekki palamassa. Ja erinomaisin tuloksin, jossa vanhat perinteet yhdistyivät uudenlaisiin ajassa kiinni oleviin sovitusratkaisuihin. Roscoe Robinson työskenteli Alabaman riveissä koko kasarivuosikymmenen ja myöskin vielä sitä seuraavan vuosikymmenen alussa, ja julkaisi sivussa myös soolojuttuja omalla levymerkillään. Juuri ennen 90-vuotispäiväänsä toukokuussa 2018 hän palasi vielä kerran studioihin äänittämään ja tuottamaan pari uutta kappaletta. Kuunnellaan päätöskaneettina aiheesta Blind Boys of Alabama ja Shine Your Light. Edellisen tapaan tämäkin myös Robinsonin kirjoittama kappale, ja hän jakaa jälleen päälaulut Fountainin kanssa. Clarence Fountain kuoli vuonna 2018, ja Robinson muutama kuukausi sitten 26. helmikuuta.

Siinä uutuusmusiikkia taas välillä. Nousussa oleva artisti Hozier sai uudella Keep Faith-singlellä vähän vetoapua, kun mukana oli paikkansa jo vakiinnuttanut 1K Few. Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla aina keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään, ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu kokonaan uusi jakso, ja homman nimi on Black Gospelia, mustaa musiikkia ja sen eri johdannaisia koko tunnin täydeltä. Ja ehkä joskus jotain vähän muutakin musaa. Joka tapauksessa tutustutaan uutuusjulkaisuihin ja pidetään siinä rinnalla vanhemmat klassikot mielessä. Tai nostetaan uudelleen esiin, jos on päässyt unohtumaan ajan melskeissä. Viimeisenä tänään kuullaan laulajaa nimeltä Shirley Murdoch, joka tunnetaan ehkä enemmänkin R&B-vokalistina, mutta on levyttänyt myös tasokkaita gospel-albumeja. Murdoch viihtyi 70-luvulla funk-piireissä ja lauloi muun muassa Zapp & Rogersin rivistössä. 80-luvulla hän alkoi julkaista soolo-albumeja, jotka sisälsivät myös hittejä. 2000-luvun alussa hän teki gospel-kiertueen David Peastonin ja Cuba Gooding seniorin kanssa, joka muuten on, kuten nimestäkin voi jo päätellä, monista Hollywood-elokuvista tutun näyttelijä Cuba Gooding juniorin isä. Vuonna 2002 Murdoch viimein julkaisi ensimmäisen gospel-albuminsa Home, saarnaaja Bishop T.D. Jakesin omistaman Dexterity Soundsin kautta. Siltä kuullaan raita Somebody. Musiikin myötä Mika Liljeblad kiittää seurasta. Tausta-avustajana ohjelmassa toimi Markku Pyykkönen. Näkyillään ja kuullaan levyjen parissa taas ensi kerralla. Moikka moi!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Timo Soini tässä ja Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Tällä kertaa Minä uskon -ohjelmassa on vieraana muusikko Ossi Mäkireini. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Mun nimi on Adel Salonen ja nyt on ilo kuunnella Ossin uskon tarina. Ole hyvä.
2: Kiitos. Joo, mä oon viettänyt lapsuuden ja nuoruuden tuolla Etelä-Pohjanmaalla Peräseinäjoella ja oon kristitystä perheestä lähtöisin, saanut kasvaa uskoon ihan pienestä pitäen. Lapsena käytiin paljon perheen kanssa kirkossa, tuli käytyä pyhäkoulussa, seurakunnan kerhoissa ja leireillä. Ja kotona rukoiltiin iltarukoukset ja kuunneltiin Raamatun kertomuksia. Ja silloin mä opin ainakin sen, että Jumala on aina vain niin kuin huokauksen päässä, että missä ikinä sitä onkaan. Ja sain kyllä elää tosi turvallisen ja onnellisen lapsuuden. Tuntuu, että se Raamatun arvomaailma varmasti näkyi siinä. Mua rakastettiin, mulle asetettiin selkeät rajat. Jos mä tein väärin, niin sillä oli seuraamuksensa, mutta toisaalta kun mä pyysin anteeksi, niin mä myös aina sain anteeksi. Ja sitä meille opetettiin. Ja musta tuntuu, että mä opin mun vanhemmilta tosi paljon Jumalan armosta ja rakkaudesta. No yksi semmoinen kipupiste mun elämässä on ehkä aina ollut vähän semmoinen heikko itsetunto. Ja se ehkä sai jonkun verran kolauksia niin kuin koulumaailmassa tuolla ala- ja yläkouluaikoina. Koin ehkä jonkin asteista kiusaamista, ehkä osittain siitä syystä, että olin uskovaisen perheen lapsi. Ja tämä heikko itsetunto on vaivannut oikeastaan läpi elämän ja ilmenee siis edelleen ainakin aina välillä ehkä jonkinlaisena alemmuuskompleksina tai kateutena. Mutta vaikka siitä on niinku vaikea päästä täysin eroon, niin mua lohduttaa suuresti se, että mä tiedän, että Jumala on luonut mut just tällaiseksi. Ja toisaalta muut ihmiset just sellaisiksi kuin muut on. Ja meille ihan jokaiselle on annettu omat lahjat, omat ominaisuudet ja ne on kaikki aivan yhtä arvokkaita. Ja myöskään mun oma arvo ei perustu siihen, että miten hyvin mä onnistun tai kuinka suosittu mä vaikka muiden ihmisten silmissä oon, vaan se arvo perustuu ainoastaan siihen, että mä oon Jumalan lapsi, Jumalan luoma ja Jumala mua rakastaa. Ripariaika oli mulle monella tavalla mullistava elämänvaihe. Yksi suurimmista jutuista oli se, että löysin seurakunnasta semmoisen ystäväporukan, jonka keskellä sain kokea olevani hyväksytty ja jonka kanssa sain turvallisin mielin elää sitä uskoa todeksi. Suurelta osin tuo sama ystäväporukka on tänäkin päivänä tosi tosi tärkeä osa mun elämää. Ja ripari-ikäisenä myös usko Jumalaan jotenkin syventyi ja muuttui entistä henkilökohtaisemmaksi suhteeksi. Ja mä ymmärsin silloin ehkä kirkkaammin vielä sen, että Jeesus kuoli todella myös juuri mun syntien tähden. Ja siitä syystä, että juuri minä voisin myös pelastua. Toinen juttu, mikä silloin samoihin aikoihin sitten tuli elämään, eli yläasteikäisenä toi bänditoiminta alkoi vetää vahvasti puoleensa. Ja sen lisäksi, että siellä Peräseinäjoen seurakunnan nuorisotiloissa, eli kopilla, kuunneltiin tosi paljon gospelmusiikkia, niin sieltä samoista tiloista löytyi myös bändikämppä, jossa sitten perustettiin myös ensimmäiset omat gospelbändit. Ja vähitellen sitä omaa uskoa, omaa kipuilua sen syntisyyden kanssa ja toisaalta kokemusta siitä Jumalan täydellisestä armosta tuli sitten sanotettua myös lauluiksi. Sain havaita, että moni muukin pystyi samaistumaan noihin teksteihin ja sitä kautta lopulta se laulun kirjoittaminen muodostui erittäin tärkeäksi osa-alueeksi mun elämässä. Sitten lukion jälkeen vietin yhden syksyn Ryttylässä raamattukurssilla ja se oli merkittävää aikaa. Silloin oli mahdollisuus syventyä Raamattuun ja saada myöskin tosi laadukasta opetusta siitä. Toisaalta niihin uskon asioihin niin kuin syvälle meneminen ja niiden syvällinen tarkastelu nosti toisaalta myös esiin niin kuin monia aika vaikeita kysymyksiä ja ne ehkä johti sitten myöskin jonkinlaisiin uskon kriiseihin. Mietin esimerkiksi kärsimyksen ongelmaa ja kadotusta ja monia muita tämmöisiä asioita, jotka tuntui tosi vaikeilta ja tuntuu osittain kyllä edelleen. On tosi paljon semmoisia asioita, joihin niin kuin oma käsityskyky ei vaan yllä ja joskus se ahdistaa. Mutta kaikkien näiden jälkeen mä oon aina kuitenkin tullut siihen tulokseen, että mikä on ollut lohduttavaa, että kaikkea ei ole tarkoitus eikä tarpeenkaan ymmärtää. Täytyy joskus suostua siihen, että Jumalan ajatukset ja suunnitelmat on vaan niin valtavan paljon korkeammalla kuin ihmisen ymmärrys. Ja Jumala on kuitenkin ilmoittanut meille sen, mitä meidän tarvii oikeasti tietää, että me voitaisiin pelastua. Ja sitten se loppu on yksi Jumalan tiedossa. Se on toisaalta äärimmäisen huojentavaa ja lohduttavaa, kuten myös se tieto siitä, että Jumala on loppujen lopuksi kuitenkin kaikkivaltias. Jumala on rakkaus. Hän on uskollinen ja oikeudenmukainen. Nämä ominaisuudet niin kuin kuuluu Jumalan olemukseen. Ja siitä syystä voidaan olla täysin varmoja, että loppujen lopuksi oikeus toteutuu ja ihan kaikki on Jumalan käsissä. Sitten mä oon saanut myös kokea Jumalan suurta huolenpitoa ja johdatusta monissa elämänvaiheissa. Esimerkiksi ammatinvalinnan kohdalla kävi sillä tavalla, että mä en koskaan ajatellut nuorempana, että musiikista voisi oikeasti saada ammatin. Se oli semmoinen suuri intohimo ja sitä halusi tehdä kyllä, mutta en voinut kuvitella, että sitä voisi saada tehdä työkseen. Ja ajattelin, että ehkä kirkon nuorisoohjaajan työssä voisi niin kuin sitä musiikkia jotenkin hyödyntää. Ja niinpä hain sitten diakkiin. Hain sinne itse asiassa useita kertoja, mutta ovet vaan pysy kiinni. No sitä kautta sitten pettymyksen jälkeen päädyin viettämään pari välivuotta Kauniaisissa Suomen Raamattuopiston musalinjalla. Ja se osoittautui todella merkitykselliseksi ajaksi. Sain sitä kautta paljon ystäviä ja päädyin myös lopulta sen kautta musiikin ammattiopintoihin. Ja sitten opiskelin muusikoksi Kokkolassa Keski-Pohjanmaan konservatoriolla ja siinä aikana syntyi myös monia uusia kokoonpanoja ja päädyin soittamaan lukuisiin bändeihin. Ja yhden tämmöisen Vainio-nimisen bändin kanssa oltiin sitten opintojen loppupuolella keikalla Oulussa ja kuinka ollakaan siellä tapasin ensimmäisen kerran semmoisen ihanan ihmisen kuin Eve, joka sitten, josta myöhemmin tuli mun vaimo. Ja tässä parisuhteen muodostumisessa koin suurta johdatusta, nimittäin sitten seuraavana syksynä ton konsan jälkeen hain jatko-opintoihin ja mä olin ensisijaisesti päättänyt, että mä pyrin Helsinkiin opiskelemaan musiikkikasvatusta. Kuitenkin kävi sillä tavalla, että ovet sinne ei auennut ja pettymys oli jälleen suuri. Ja päädyin sitten ihan varavaihtoehtona olleeseen Jyväskylään. Mutta kuinka ollakaan, siellä Jyväskylässä asui muuan Eve, johon sitten pian törmäsin evankelisten opiskelijoiden illoissa siellä. Ja pian lähdettiin sitten Eve kanssa tekemään yhtä semmoista joulukonserttia ja siitä lähti tämä meidän duo ja parisuhde. Ja on ollut valtavan suuri ilo ja etuoikeus saada tehdä työkseen tätä gospelmusiikkia ja vieläpä yhdessä oman vaimon kanssa. Gospelmusiikki on ollut semmoista vertaistukea rikkinäiseltä ihmiseltä toiselle ja sen kautta voi kertoa Jumalan suurista teoista ja hänen armosta. Sen kautta voi rohkaista ja lohduttaa. Sen kautta voi tunnustaa syntinsä ja uskonsa. Sen kautta voi rukoilla ja kiittää.
1: Sinua siunaten, Ossi, ja kaikkia sinun rakkaita läheisiä. Ja yhtä lailla sinä, rakas kuuntelija, sinulle Jumalan tarkkaa huolenpitoa. Minun nimeni on Nadia Salonen.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näen, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

näillä lattioilla, kun on tanssittava tiensä ulos, niin on tanssittava muiden huomaamatta, niin on nojailtava tuulta vastenkin.

Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg. Arkiaamuisin 6:30.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme edelleen voitelua. Tarvitsemmeko me Pyhän Hengen opetuksen lisäksi muutakin opetusta? Ja miksi Jukka opetuksessaan kertoi, että alun perin olimme kuin adoptiolapsia? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku, 27. jakeesta seuraavan luvun 3. jakeeseen saakka. Ja otsikossa kysytään, mitä hän meistä tulee?
1: Johannes taistelee ensimmäisessä kirjeessään gnostilaisten harhaopettajien opetusta vastaan. Hän ottaa kirjansa vastaanottajia luottamaan siihen, että se totuus, jonka he ovat jo aikoja sitten Jeesuksesta Kristuksesta oppineet, on kaikin puolin riittävä. Heillä on jo kaikki, mitä ikuiseen elämään tarvitaan. Siksi heidän pitäisi ymmärtää, että uudesta ja ihmeellisestä tiedosta puhuvat gnostilaiset pyrkivät todellisuudessa erottamaan heidät vapahtajasta ja ikuisesta elämästä. Myös seuraavassa jakeessa Johannes korostaa sitä, että kirjeen vastaanottajat saavat levollisesti pitäytyä siihen, mitä heillä jo on. Luin ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 2 jakeen 27. Teissä kyllä pysyy se voitelu, jonka olette pyhältä saaneet, etteikä te tarvitse kenenkään opetusta. Hänen henkensä opettaa teitä kaikessa, ja on tosi, hänessä ei ole petosta. Niin kuin hän on teitä opettanut, niin pysykää hänessä. Johannes puhui voitelusta jo aikaisemminkin, eli tämän luvun jakeessa 20. Siinä hän kirjoitti: te taas olette pyhältä saaneet hengenvoitelun, ja kaikilla teillä on tieto. Nyt Johannes siis palaa vielä tämän teeman äärelle vahvistaakseen kirjansa vastaanottajia pysymään evankeliumin yksinkertaisessa totuudessa. Voitelu on kreikaksi sana charisma. Klassisessa kreikassa sana tarkoittaa yksinkertaisesti voiteella sivelemistä. Esimerkiksi kun ihottuman päälle levitettiin lääkevoidetta, käytettiin tuota sanaa. Mutta mitä se tarkoittaa meille tämän päivän kristityille? Kun viime kerralla tutkimme jaetta 20, totesin silloin muun muassa sen, että Vanhan testamentin aikaisessa Israelissa kansa edustavat ylipapit voideltiin Jumalan käskystä öljylle. Se oli fyysinen merkki siitä, että heidät oli varustettu Pyhällä Hengellä suorittamaan tiettyä tehtävää. Sitä voi tullut perimältään tarkoittaa myös nykyään. Kristuksen uskovat ihmiset ovat saaneet hengen voitelun Jumalalta. Kun ihminen saa Pyhän Hengen, hänessä on tämä voitelu. Pyhä Henki siis voitelee ihmisen ymmärtämään jumalallista totuutta, mitä hän muuten ei pystyisi käsittämään. Mutta mitä tarkoittaa se, kun Johannes sanoo, etteivät hänen kirjeensä vastaanottajat tarvitse kenenkään opetusta? Eikö Johannes itsekin parasta aikaa opeta näitä ihmisiä? Ja jos emme tarvitsisi opettajia, niin silloin Paavalikin olisi virheellisesti sanonut Efesolaiskirjeessä, että Jumala antoi seurakunnalle joitakin, joilla oli opettamisen lahja, toisia, joilla oli evankelioimisen lahja, ja vielä joitakuita, joiden lahjana oli toimia lauman paimenina ja sielunhoitajina. Mitä Johannes siis tarkoittaa? Aivan ilmeisestikin meidän on syytä pysähtyä hetkeksi tämän jakeen äärelle. Katsotaanpa aluksi, mitä Paavali opettaa ensimmäisessä korintilaiskirjeessä luvussa 2, jakeessa 9 ja 10. Me julistamme niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Meille Jumala on sen ilmoittanut hengellään, sillä henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Jumalan henki siis ohjaa kristittyjä kaikkeen totuuteen. Sen parempaa opettajaa ei tietenkään ole olemassa. Mutta Jumalan henki ei tietenkään ohjaa niitä ihmisiä, jotka eivät usko Jeesukseen Kristukseen. Jumalan hengen voitelu on siis todellisuutta vain seurakunnan keskuudessa. Nyt kuitenkin väärän opin levittäjät, jotka olivat jossakin vaiheessa jopa eläneet seurakunnan yhteydessä, olivat alkaneet vaatia itselleen opettajien oikeuksia. He sanoivat tuovansa erityistietoa Jumalalta. Ja nimenomaan heitä ajatellen Johannes nyt sanoi, että kirjeen vastaanottajat eivät ole kenenkään tällaisen, eli Kristusta tuntemattoman opettajan tarpeessa. Seurakunnassa on jo kaikki, mitä tarvitaan. Ulkopuolisilla ei ole mitään annettavana heille, ei ainakaan hengellisessä mielessä. Tässä mielessä Johannes siis sanoo, etteivät kristityt tarvitse opettajia. Mutta tietenkin seurakunnan sisällä me tarvitsemme jatkuvasti opastusta toinen toiseltamme. Siksihän Johanneskin kirjansa kirjoitti, ja samasta syystä Paavalikin lähetti niitä useitakin eri puolille Rooman valtakuntaa. Jäi 28. Niin lapseni, pysykää Kristuksessa, jotta hänen ilmestyessään voimme astua rohkeasti esiin, emmekä joudu häveten väistymään hänen luotaan, kun hän saapuu. Miksi Jumala ei ole ilmoittanut meille Jeesuksen paluun ajankohtaa? Yksi vastaus on siinä, että kristityn tulee elää jatkuvasti, ikään kuin Kristus palaisi minä hetkenä hyvänsä. Jos meille sanotaan, ettei hän pala huomenna, vaan vasta 10 tai 100 tai 1000 vuoden kuluttua, niin me muutumme huolettomiksi elämämme suhteen. Jos hän tulisi juuri nyt, hän kohtaisi minut valmistamassa tätä radio-ohjelmaa, mutta minä en tiedä, milloin hän tulee. Joskus edessäni tiellä on auto, jonka kuljettajalle lauon mielessäni muutamia totuuksia. Jos Jeesus tulisi silloin, häpeäisin luultavasti ajatuksiani. Kristitty on kutsuttu elämään jatkuvasti Kristuksen lähellä olevan paluun valossa. Johannes ja Pietari puhuvat samasta asiasta. Väärä oppi ja väärä elämä kulkevat käsi kädessä. Oikea oppi ja oikea elämä samoin. Meille on terveellistä elää siinä tietoisuudessa, että eräänä päivänä joudumme seisomaan Kristuksen tuomioistuimen edessä tekemässä tiliä teoistamme. Tietoisuus Herran Jeesuksen paluusta on myös yksi niistä syistä, jonka Johannes kirjeessään ilmoittaa perusteeksi sille, miksi meidän kannattaa pitää kiinni Kristuksesta ja pysyä hänessä. Hän tuntee omansa ja tulee kerran noutamaan omansa luokseen. Miksi kukaan sellaista osaa vaihtaisi harhaopettajien pähkäilyihin? Jäi 29. Kun tiedätte, että hän on vanhurskas, te myös käsitätte, että jokainen, joka noudattaa vanhurskautta, on syntyisin Jumalasta. Jumalan lapset tulevat isäänsä. He toisin sanoen alkavat etsiä elämässään niitä asioita, joita Jumala pitää oikeina, sillä he ovat tulleet osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Ja vastaavasti ne, jotka eivät tahdo etsiä elämässään Jumalan tahdonmukaisia ratkaisuja, osoittavat niin tehdessään, etteivät he ole Jumalasta syntyneitä. He eivät ole silloin taivaallisen isän lapsia. Näin Johannes pysyy loppuun saakka ehdottomalla linjalla. Silloin kun taistellaan harhaoppia vastaan, on tiedettävä tarkasti, missä rajat kulkevat. Hämäryyttä valon ja pimeän välillä hän ei tunne, sillä sitä ei todellisuudessa ole olemassa. Lopultakin on niin, että me ihmiset joko uskomme Herran Jeesukseen tai sitten emme usko. Jonkinlaista puolueetonta maastoa siltä väliltä ei ole olemassa, vaikka itsekin niin joskus nuoruudessani kuvittelin. Raamatun äärellä on kuitenkin selvää, että puolueetonta maaperää ei ole. Mehän olemme kaikki luonnostamme paholaisen seuraajia, ja siinä leirissä pysymme niin kauan, kunnes Jeesus Kristus armossaan avaa häkin salvat ja ottaa meidät luokseen. Siitä teemasta Johannes itse asiassa seuraavan luvun aluksi jatkaakin. Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään. Johannes sanoi, että Kristuksen uskovat ihmiset eivät vain toivo olevansa Jumalan lapsia, vaan että he ovat sitä. Jumalan lapsi voi sanoa luottavaisesti: minä olen Jumalan lapsi uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Me emme toivo olevamme sitä, emme odota olevamme sitä, vaan olemme sitä. On todella mahtavaa tietää, iloita ja kiittää siitä, että pimeyden rakastajasta on Jumalan armosta tullut Jumalan lapsi. Meillä on todellakin aihetta kerskata ihmeen ihanasta hyvästä paimenesta, joka meillä Jeesuksessa Kristuksessa on. Hän on antanut henkensäkin puolestamme. Johannes puhukin tässä aivan erikoisesta rakkaudesta, sellaisesta, jota emme ole tässä maailmassa kokeneet. Jumala todellakin rakastaa meitä. Hän on osoittanut sen rakkautensa lähettämällä ainokaisen poikansa kuolemaan meidän puolestamme. Ja sen rakkauden kohteeksi joutuminen tekee kristityn myös vieraaksi tälle maailmalle. Tästä vieraudesta on yhä uudelleen seurannut myös vainoa. Sitä kuvaa varsin osuvalla tavalla John Bunyan kristityn vaelluksessaan. Kristitty saapui matkallaan turhuuden markkinoille. Niistä Bunyan kertoo näin. Markkinat ovat saaneet nimensä siitä, että kaupunki on turhuutta kevyempi, sekä siitä syystä, että kaikki mitä siellä myydään on turhuutta. Näillä markkinoilla myydään huoneita, maatiloja, paikkoja, kunnan virkoja, etuoikeuksia, arvonimiä, maita, valtakuntia, himoja, huvituksia, kaikenlaisia nautintoja, porttoja, vaimoja, miehiä, lapsia, isäntiä, palvelijoita, henkiä, verta, ruumiita, sieluja, hopeaa, kultaa, helmiä, kalliita kiviä ja kaikkea muuta, mitä ajatella saattaa. Myöhemmin, kun kulkijat olivat kulkemassa näiden markkinoiden eli tämän maailman halki, markkinoilla syntyi kuohuntaa, kun kristitty ja uskollinen eivät olleetkaan kiinnostuneita kauppiaiden tavaroista. Lopulta heiltä kysyttiin, mitä tahdotte ostaa? Kun matkaajat vastasivat, me ostamme totuutta. Koko markkinaväki ryhtyi halveksumaan heitä. Kuohunta jatkui Bunyanin kirjassa aina siihen saakka, että uskollinen kärsi niillä markkinoilla marttyyrikuoleman. Tämä syvällinen kuvaus Jumalan ihmisen matkasta tämän maailman halki kertoo siitä vieraudesta, jota kristityt ovat kautta aikojen tunteneet tämän maailman keskelle. Heille se on paikka, jonne ei tahdota jäädä asumaan, ja juuri se asennoituminen aiheuttaa yhä uudelleen vihaa niissä, joille tämä maailma on kaiken keskus. Kristitty on kuitenkin saanut kokea Jumalan rakkaudessa jotakin niin suurta ja mahtavaa, että hän kykenee näkemään sen rinnalla tämän maailman sisäisen onttouden ja turhuuden. Johannes huudahtikin, katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Kristitty tietää, että suurin maailmassa vaikuttava voima on Jumalan rakkaus. Rakkaus on myös perheen kantava voima. Mies ja nainen rakastuvat, ja kun rakkaus on aitoa ja todellista, se on monella tavalla kaunista ja jaloa, ja se panee liikkeelle monia asioita. Kuitenkin mahtavinkin inhimillinen rakkaus on vain heijastusta Jumalan rakkaudesta, joka ylittää kaiken mahdollisen inhimillisen kokemuksen. Jatkuvan kiitoksen aihe onkin siinä, että Jumala osoittaa rakkauttaan jatkuvasti lapsilleen. Alun perinhän me olemme ikään kuin adoptiolapsia, toisenlaisille vanhemmille syntyneitä. Mutta ihme on siinä, että Jumala ottaa meidät Kristuksen tähden omikseen. Niinpä meistä tulee niin täydellisesti hänen omiaan, että me tulemme jopa osallisiksi samasta luonnosta kuin hänellä on. Ja silloinhan me emme ole enää kenenkään vieraiden lapsia, vaan todellisesti Jumalan omia lapsia. Sellaista voi vain Jumalan käsittämätön rakkaus saada aikaan. Sitä Johannes tarkoittaa sanoessaan, että me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen. Nimihän ei hebrealaisessa ajattelussa tarkoita vain tiettyä ääneyhdistelmää, jolla yksi ihminen erotetaan toisesta, vaan nimi kertoo siitä, millainen nimen haltija on. Siksi nimeä ja nimen haltijan persoonaa ei voi erottaa toisistaan. Ja nyt, kun tämän kaiken tietäen, luemme Raamatusta, että olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, niin sen totuuden edessä mykistyy. Mitkään sanat eivät riitä kertomaan, kuinka mahtavasta asiasta siinä on kysymys. Jumalan lapsi on

Hän oli siinä vaiheessa työskennellyt jo pitkään Israelissa niin juutalaisten kuin arabienkin parissa. Erityisesti mieleeni jäivät hänen sanansa rakkaudesta. Hän näit totesi. Oma rakkaus täällä eläessä on loppunut jo aikoja sitten. Tuolloin en ollut oikein varma, mitä hän tarkoitti, mutta vähitellen olen alkanut ymmärtää hänen tarkoittaneen sitä, että oma into häviää nopeasti, kun on jatkuvasti tekemisissä vaikeiden asioiden ja hankalien ihmisten kanssa. Jos Jumala ei antaisi omaa rakkauttaan ihmisiä kohtaan, heitä ei kykenisi rakastamaan. Jae 2. Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Siis ei huomenna, vaan juuri nyt me olemme Jumalan lapsia. Maailma ei tätä voi ymmärtää, sillä se ei ymmärtänyt Jumalaakaan, kun hän syntyi ihmiseksi tämän maailman keskelle. Siksi hänet torjuttiin, ja siksi myös kristityt kautta aikojen ovat joutuneet vainottaviksi tämän maailman keskelle. Mutta Johannes ei puhunut vain siitä, mitä kristityt ovat tällä hetkellä. Hän puhui myös tulevaisuudesta. Vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee, mutta aikanaan sekin tapahtuisi, kun saamme nähdä Herran Jeesuksen. Siihen saakka kristitty on ikään kuin valepuvussa, niin ettei hän itsekään oikein tiedä, miltä hän lopulta näyttää. Siitä, mitä tämä voisi tarkoittaa, kertoo omalla tavallaan Michelangelo, kun suuri marmorilohkare tuotiin hänen luokseen. Taiteilija katseli sitä, kierteli sen ympärillä ja totesi lopulta: voi ihmettä, kuinka se on kaunis. Eräs hänen lähettyvillään seisoneista apureista sanoi: minä en ainakaan näe muuta kuin ison marmorilohkareen. Siihen Michelangelo sanoi: ai niin, minä aivan unohdin. Sinä et näe sitä, mitä minä näen. Minä näin siinä loistavan Daavidia esittävän patsaan. Apuri kuitenkin totesi: minä näin vain marmorimöhkäleen. Mestari vastasi: se johtuu siitä, että minulla on mielessäni tarkka kuva siitä, mitä marmorista tulee esiin. Sen mukaisesti minä aion sitä työstää. Jotakin sama tapahtuu myös kristitylle Jumalan työpöydälle. Tällä hetkellä me näemme toisissamme ja tietysti itsessämmekin vain karkeita pintoja. Mutta Jumala näkee jo nyt, millaisia meistä on kerran tuleva. Jotakin sellaista Johannes tarkoittaa sanoessaan: vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Meistä on tuleva Herran Jeesuksen kaltaisia, siis synnyttömiä olentoja, jos on nähtävillä Jumalan alkuperäinen tarkoitus, joka hävisi syntiin lankeemuksessa. Synnin vuoksi me emme kykene tajuamaan, mitä on olla synnitön. Me masennumme helposti katsoessamme itseämme ja toisiamme sellaisina kuin nyt olemme. Mutta Jumala näkee meidät jo nyt sellaisina, miksi me muutumme, kun Jeesus ilmestyy ja meistä tulee hänen kaltaisiaan. Me tulemme näkemään kirkastuneen Kristuksen. Meistä ei tule tietenkään täsmälleen samanlaisia ja samannäköisiä kuin hän, mutta omalla tavallamme, jokaisesta meistä, jotka uskomme häneen, tulee hänen kaltaisiaan. Silti säilymme omina persooninamme, omina itsenämme. Hän ei tuhoa sitä persoonaa, jonka luomisessa sinulle ja minulle antanut, mutta hän tuo meidät täyteen mittaamme sellaisiksi, jollaisiksi hän on meidät tarkoittanut. On lohdullista ajatella, että taivaassa me nyt vielä vajavaiset kristityt rakastamme täydestä sydämestämme jokaista. Mutta minun on kyllä tunnustettava, että vielä mahtavampaa minusta on ajatella, että taivaassa kaikki rakastavat minua.

0: tässä ajassa vajavuuteni vuoksi sellaisen kokeminen on vielä mahdotonta. Ajatus siitä, että jossakin vaiheessa minustakin tulee Kristuksen kaltainen, tuntuu oikeastaan liian hyvältä ja liian vaikealta ymmärtää. Syntisen ihmisen on lopultakin mahdotonta kuvitella synnittömyyttä. Siitäkin syystä meidän kannattaa iloita, että Jumala on katsonut hyväksi ilmoittaa tämänkin asian etukäteen meille. Ilman Jumalan ilmoitusta, mitä niin mahtavaa, ei olisi osannutkaan ajatella. Jäi 3. Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä. Johannes tarkoittaa sitä, että kun uskot Herran Jeesukseen ja luotat siihen, että hän tulee takaisin, ja että jonakin päivänä olet hänen kaltaisensa, niin se saa sinut kaipaamaan puhtautta omaan elämääsi jo nyt. Tahdot siis taistella kaikenlaista vääryyttä vastaan elämässäsi, ja aina kun näet sitä itsessäsi, se inhottaa sinua. Siksi kaipaat myös jatkuvaa puhdistusta synneistäsi. Huomaa kuitenkin, mihin Johanneksen mainitsema puhtaus perustuu. Hän ei sano, että me puhdistumme, kun taistelemme itsessämme olevaa vääryyttä vastaan. Sen sijaan hän sanoi yksinkertaisesti, että kun panemme toivomme Jeesukseen Kristukseen, me pidämme itsemme puhtaana. Meidän oma yrittämisemme ei siis puhdista meitä. Puhtauden meille voi antaa yksin Jeesus Kristus, kun uskomme häneen. Puhtaus on siis armoa, jota ei ansaita. Ja saman aikaan on totta myös se, että Herran Jeesuksen tähden puhtaaksi tullut ihminen saa myös halun vastustaa vääryyttä itsessään. Sitä hän ei kuitenkaan tee orjan mielellä ponnistellen, vaan iloisena siitä, että hän jo on Jumalan täydellisesti hyväksymä, taivaskelpoinen lapsi. Johannes on tällä kertaa vakuuttanut meillekin sitä, että me saavutamme päämäärämme kerran. Uusi Jerusalem, jossa silloin asumme, on paikka, jossa Jumala pyyhkii silmistämme kaikki kyyneleet. Siellä ei ole surua eikä kärsimystä. Se on kaikki upeaa, mutta ehkäpä kaikkein mahtavinta on, kun hän sanoo niin kuin on kirjoitettu ilmestyskirjan luvussa 21 jakeessa 5. Uudeksi minä teen kaiken. Se tarkoittaa myös sitä, että kaikki se vajavuus, vääryys ja itsekkyys, joka minussa vielä nyt asuu, on siellä poissa. Nyt me olemme vielä matkalla, mutta piirtäessään tällaisia tulevaisuuden kuvia silmiemme eteen, Johannes antaa meille myös avaimia siihen, miten tässä nykyisessä elämämme vaiheessa voimme masentumatta katsella itseämme ja lähimmäisiämme. Vielä ei ole lopullista sanaa sanottu. Vielä ei ole todellakaan käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Älkäämme siis masentuko itsestämme tai toisistamme.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja 3. lukua otsikolla Skyllä ja Skarybdis. Johannes sanoi, että Kristukseen uskovat ihmiset eivät vain toivo olevansa Jumalan lapsia, vaan että he ovat sitä. Jumalan lapsi voi luottavaisesti sanoa, minä olen Jumalan lapsi uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. On mahtava tietää, iloita ja kiittää siitä, että pimeyden rakastajasta on Jumalan armosta tullut Jumalan lapsi. Meillä on todellakin aihetta kerskata ihmeen ihanasta, hyvästä paimenesta, joka meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on antanut henkensäkin puolestamme. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Kuuntelemme tähän ohjelman lopuksi vielä aiheeseen sopivan kappaleen Matkalla, ja sen esittää Gospel Helsinki. Muistetaan, että puhtautemme ja pyhyytemme saa aikaan vain Jumala, ja se on pelkkää armoa. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Radioraamattupiiri.
2: Tänään meillä on vuorossa ensimmäinen kuninkaiden kirja ja luku 14. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luvussa 14 tapahtuu aika dramaattisia asioita. Luen en koko lukua, mutta joitakin avainjakeita täältä. Siihen aikaan Jerobeamin poika Abia sairastui. Jerobeam sanoi vaimolleen, pane yllesi sellaiset vaatteet, ettei sinua tunneta Jerobeamin vaimoksi ja mene Siloon. Siellä on profeetta Ahia, joka ennusti, että minusta tulee tämän kansan kuningas. Ota mukaasi 10 leipää ja kakkuja sekä ruukullinen hunajaa ja mene hänen luokseen. Häneltä saat tietää, kuinka pojan käy. Jerobeamin vaimo teki näin. Hän lähti Siloon ja meni siellä Ahian talolle. Ahia ei nähnyt mitään, sillä hän oli vanhuuttaan sokeutunut. Mutta Herra oli sanonut Ahialle, Jerobeamin vaimo on tulossa kysymään sinulta pojastaan, sillä poika on sairaana. Puhu hänelle ne sanat, jotka minä annan sinulle. Hän tulee tänne tuntemattomaksi pukeutuneena. Kun Ahia askelten äänestä kuuli, että nainen tuli, hän sanoi, tule sisään Jerobeamin vaimo, miksi tahdot tulla tuntemattomana? Minä olen saanut toimittaakseni sinulle ankaran sanoman. Minä riistin kuninkuuden Daavidin suvulta ja annoin sen sinulle, mutta sinä et ole ollut sellainen kuin palvelijani Daavid oli. Siis näin hänen piti sanoa Jerobeamille. Daavid noudatti käskyjäni ja seurasi minua kaikesta sydämestään. Hän teki vain sitä, mikä on oikein minun silmissäni. Sen Jerobeamin jälkeläisen, joka kuolee kaupungissa, syövät koirat, ja sen, joka kuolee muurien ulkopuolella, syövät taivaan linnut. Näin Herra on puhunut. Lähde sinä nyt kotiisi. Sillä hetkellä, kun astut kaupunkiin, poika kuolee. Jerobeamin vaimo lähti matkaan ja palasi Tirsaan. Juuri kun hän astui kotinsa kynnykselle, poika kuoli. Mitä arvelette, Riitta ja Eero, miksi Jerobeam turvautui petokseen halutessaan tietoa profeetta Ahialta? Ja se vielä kuvittelee, että vaimo voi niin kuin mennä sinne tuntemattomana mukaan.
3: Niin, joo, sä mietit tuota pukeutumisjuttua. En mä tiedä, en tiedä voisiko se vaan ajatella, että jos joku tuntemattomampi henkilö kysyy, niin saa varmemmin oikean vastauksen. En mä tiedä, että se on joku harhautussysteemi siinä on.
4: Mä mietin sitä kysymystä, että miksi Jerobeam itse ei tullut paikalle. Et kuitenkin hän lähettää vaimon profeetan luokse, vaikka oli täällä pari lukua aikaisemmin. Julistanut, että turha teidän on käydä Jerusalemissa. Tässä Israel on jumalasi, joka toi sinut Egyptin maasta. Hän oli ne kaksi sonnia. Miksei ne jumalat nyt auta? Miksi pitää lähteä?
2: Niin, mutta sillä oli huono omatunto.
4: No niin, siinä oli.
3: Joo, ja se oli tämän profeetan kanssa. Se oli aikaisemminkin ollut jutuissa, kun tämä profeetta oli ennustanut sille tätä.
2: Niin se tiesi, että se toteutui. Eli profeetta Ahian ennustus siitä, että hänestä tulee kuningas, niin se toteutui. Joo. Mutta sitten hänellä on kumminkin vähän niin kuin, ei ole puhtaat jauhot pussissa, koska yrittää, että vaimo menee sinne salaa ja joo. Näin. Että siellä on niin kuin syntiä taustalla.
4: Syyllisyyttä varmaan.
2: Syyllisyyttä joo. Taustalla. No miksi Jumala kehuu tässä nyt, tässä ankarassa sanassa, niin kehuu Daavidia tämän karkeasta synneestä huolimatta? Että kyllähän Daavidkin teki väärin. Mikä oli nyt sitten Daavidin ja Jerobeamin ero?
4: No se oli ennen kaikkea se, että kun David oli tehnyt pahasti väärin Jumalan käskyjä vastaan, niin hän vilpittömästi katui ja pyysi anteeksi. Nyt kun lukee Jeroboamista, ei missään kohtaa, ei missään tilanteessa, ei yhtä ainoa anteeksi pyynnön sanaa. Siinä mennään vaan eteenpäin itse valitulla tiellä. Tämä on ainakin yksi suurin ero.
3: Joo, no epäilemättä se on toi, koska täällähän on aika monta kertaa näissä teksteissä puhutaan Daavidista, että hän on nuhteeton ja moitteeton, vaikka me tiedämme, että siellä olisi nuhdeltavakin ollut. Mutta näin Jumala katsoo meitä, että kun on synnyt on saatu anteeksi, niin ei niitä enää uudestaan lasketa.
2: Raamatussa puhutaan muutenkin laajemmin semmoisella yleisotsikolla tai yleisilmaisulla, puhutaan Jerobeamin synneistä. Mikä oli se Jerobeamin synti, johon viitataan? Mitä sillä laajemmin ottaen tarkoitetaan sillä Jerobeamin synnillä?
4: Sehän voisi olla paremminkin Jerobeamin kultti, koska siihen liittyy niin paljon tämmöisiä yksityiskohtia. Hänellä oli väärät papit, ei leiviläiset, niin kuin Jumala oli määrännyt, väärät juhlat, väärä Jumala ja tätä rataa.
3: Joo, ja hän oli siis se Pohjois-valtakunnan kuningas, joka niin kuin avasi ovet epäjumalan palvelukselle. Että sen takia se niin kuin seuraa koko matkan tämän Jerobeamin, koska hän oli niin kuin eka. Muutkin teki yhtä pahasti monet, mutta kun hän ekana niin kuin siirsi koko tämän Pohjois-valtakunnan uskonnon harjoituksen sivuraiteelle, niin että sen tuli Baalin palvonta tuli ykköseksi eikä Jahven palvonta.
4: Eli vähän niin kuin liukurata, Jeroboam on siellä ylhäällä ja sitten lähtee alaspäin väärällä tiellä, niin sitten seuraavat kuninkaat tekee vielä pahempaa ja vielä pahempaa. Tullaan ihan niin kuin alas saakka.
2: No on siellä jotain positiivistakin tulossa, mutta joo, ei mennä vielä siihen.
3: Tuossa jäkä 7, musta tämä on puhutteleva, että Jerobeamille kuitenkin tulee profeetansa, että minä nostin sinut kansan keskeltä ja asetin sinut kansan Israelin valtiaksi. Että siinä oli ikään kuin Jumalalla olisi ollut toive, että tästä tulee vielä jotakin, mutta ei tullut siis. Että Jumala on hänet valinnut siihen Pohjois-valtakunnan johtoon.
2: Onhan tämä sillä antoi niin kuin mahdollisuuden ikään kuin niin hänelle.
4: Onhan tämä sillä vaimollakin ollut järkyttävä kokemus, miten Jumala tietää kaiken, kun hän saa kuulla järkyttäviä asioita. Hän on äiti. Hän saa kuulla, että poika kuolee. Sitten miehelle kertoo tämmöisen järkyttävän tuomion sanoman. Että mitä se mietti se nainen matkalla kotiin, että miten hän tämän selittää.
2: Että kyllähän jollakin tavalla tämä Jerobeam on niin kuin kokenut sydämessään, että nyt poika on kuolemansairas. Ja mä olen kerran saanut tältä Herran profeetalta viestin, joka toteutui. Ehkähän sieltä nytkin tulisi jotakin, mutta ei kuitenkaan, hän ei ole koko sydämestään mukana. Ja se mua tässä ihmetyttää, kun tässä sanotaan, että kukaan muu Jerobeamin pojista ei saa kunniallista hautausta. Hän on siinä suussa ainoa, jossa Herra, Israelin Jumala, on nähnyt jotakin hyvää. Siis ajatelkaa, että siis tämä poika, jossa nähdään vähän jotakin hyvää, hän kuolee.
4: Joo.
2: Että ottaako Jumala sen pois sen kaiken pahuuden ja kurjuuden keskeltä, että voiko silleen nähdä, että joskus on Jumalan armoa, että hän ottaa jonkun hyvän ihmisen pois. Onko tämä nyt liian pitkälle vietyä?
3: Niin, siis Jumala ottaa pois, kenet tahtoo, sekä hyvät että pahat aikanaan.
2: Ja milloin tahtoo?
3: Niin.
2: Mutta siis kukaan muu ei saa kunniallista hautausta.
3: Joo.
4: Sitten pojan kysymys on vielä se, että mahdollisesti hän oli tuleva kruununperiä. Sen takia tämä oli niin vakava juttu, että juuri hän sairastaa. Ja onhan tämä sitten semmoinen pieni armon pilkahdus tämän kaiken keskellä, että löytyi joku, joka oli Jumalalle mieleen. Että se poika on varmaan jostakin imennyt tietoa elävästä Jumalasta ja antanut sydämensä.
2: Nyt minua kiinnostaa, mitä mieltä olette? Olisiko tässä vaiheessa voinut vielä Jerobeam tehdä parannusta?
3: Tietenkin olisi voinut. Siis niin kuin periaatteessa aina voi ja kuka tahansa.
2: Näinhän Egyptin faaraukaan, hän vaan paatuja.
3: No joo.
2: Että missä tulee se, että ihminen ei voi enää tehdä parannusta, vaan voiko semmoiseen ajatukseen niin kuin hypätä, että okei, mä voin tehdä milloin vaan parannusta?
3: Niin, jos noin päin sanot, se oli vielä vähän eri kysymys. Että et siis, jos me sanotaan, että onko jollakulla vielä mahdollisuus, niin meidän ainoa vastaus, että on. Siis tietenkin on mahdollisuus milloin tahansa kääntyä. Se on sitten Jumalan asia, että jos joku on mennyt niin peruuttamattoman pitkälle, että sieltä ei tule takaisin, mutta ei me voida kellekään edes ennakoida taikka sanoa tällaista. Ja sitten kun sä kysyit niin kuin noin päin, että joku ihminen niin kuin tuudittautuu siihen, että vielä joskus teen, niin se on tietenkin ihan väärä ajatus, koska semmoista päivää ei ehkä tule.
4: Se on aina Jumalan ihme, jos joku ihminen kääntyy väärältä tieltä. Sehän ei ole ihmisen teko.
1: Ja jokuhan voi ajatella sille, että okei, että en mä nyt, kun mä oon nuori ja mulla on tässä kaikkea kivaa. Että sit joskus vanhana myöhemmin, mä voin sitten vanhana miettiä näitä Jumalan juttuja.
4: Joo. Ja Jeroboam ihan selvästi uskonnon avulla myöskin kartutti valtaansa, kun hän sen oman kulttinsa loi.
1: Ja se oli tämmöinen vallankäytön
4: väline oli.
1: Joo. No nyt joku voi ajatella tässä, että kun tässä on syntinen mies, hänen poika kuolee. Jos vanhemmat menettää traagisesti oman lapsensa, onko se Jumalan rangaistus?
3: Siis Raamatun niin kuin pääsääntö on se, että ei Jumala meitä rankaise meidän synneistämme. Jos aina rankaisemme, saattaisiin kaikki kuolla nopeasti. Mutta totta kai ihminen myöskin vetää päällensä syntien seurauksia, että on siinä sekin laki olemassa, että mitä enemmän teet pahaa, niin sitä pahemmin käy elämässä.
1: Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää.
3: Kyllä, joo.
1: Mutta
3: ei semmoisella niin kuin maagisella välttämättömyydellä, että jos mä teen pahaa, niin mun seuraava ongelmani johtuu siitä asiasta, että mä teen pahaa. Ei se mene tällä tavalla.
4: Hän kantoo meidän rangaistuksemme, että meillä rauha olisi.
1: Eli nyt Uuden liiton ihmisillä, jos jotain tragediaa tapahtuu, niin se ei ole enää rangaistusta, koska Jeesuksen päällä on jo ne rangaistukset.
3: Joo, ja Jeesus yhdessä esimerkkitapauksessa juuri tuon asian vakuuttaa, että nämä, joille tuli vaikeuksia, eivät ole syntisempiä kuin muut.
4: Tämä järkyttävä kuolema ja se, että ei saa hautajaisia, niin se oli tuossa kulttuurissa aivan merkittävä asia, että ihminen sai kunnioitettavat hautajaiset. Ja tämä on semmoinen häpeä tuomio todella huipussaan, että ei edes kunnolla haudata.
1: Ja jotenkin se, että koirat syö ja linnut, taivaan linnut nokkii, ihan karmeeta puhetta.
3: Joo. Tässä on sitten pari maantieteellistä juttua, jotka voisin havainnoida. Se oli tuolla Siilossa toi Ahia, niin sehän on vanha liiton arkun paikka ja ekaksi ikään kuin siellä. Pyhäkkö oli. Se oli tärkeä, sen takia Ahia varmaan asuttelee siellä, mutta tämä...
1: Saanko sanoa tähän väliin Ahiasta yhden mielenkiintoisen jutun ennen kuin jatkat? Ahia ei nähnyt mitään, sillä hän oli vanhuuttaan sokeutunut. Eikö ole mahtavaa, että Jumalalla on profeetta, joka on sokea ja jota Jumala käyttää? Siis Jumala käyttää sokeaa profeettaa. Eikö mahtavaa? Ei tarvitse olla mikään niin kuin terve ja näkevä ja huippurikas ja terve ja kaikkea. Joo. Siis tämmöinen vaan pieni anekdootti tässä.
3: Ihan hyvä huomio ja mä siihen sen samaan asian huomioin niin kuin tällä tavalla, että kiva, että se mainitaan. Siis että tämmöinen niin kuin vammaisuus on mainittu. On ihan merkittävä seikka.
1: Joo, mutta jatka vaan.
3: No niin, toinen on tämä, jakeessa 17, Jeremia palasi Tirsaan. Tirsa on siis nyt pääkaupunki tällä hetkellä. Eli tämä Pohjois-valtakunnan pääkaupunkisysteemi menee niin, että ensimmäinen pääkaupunki oli Siikkem, jonne toi Jeremia ekaksen pääkaupunkinsa asetti. Sitten se meni vähäksi aikaa Penueliin. Penueliin oli seuraava. Ja sitten tämä Tirsa on kolmas pääkaupunki, joka on melko pitkäaikainen. Mutta seuraava, joka tulee sitten Omrin aikana, on Samaria. Ja se on niin kuin Pohjois-valtakunnan pitkäaikaisin pääkaupunki. Mutta tämä Tirsa on nyt tässä jonkun aikaa, tämmöinen nimi täällä mainitaan. Se sijaitsee siinä keskellä vuoristossa vähän Siikkemin pohjoispuolella.
4: Tässä käy ilmi myöskin jakeessa 15, että Jumala ravistelee ei vain Jeroboamin, vaan koko kansaa. Hän ravistelee Israelia niin, että siitä tulee kuin vedessä huojuva ruoko. Se varmaan voisi viitata niin moniin sotiin, josta ei ollut rauhaa. Aina oli joku sota käynnissä.
3: Joo, ja sitten jakeessa 15 ennustus, että hän hajottaa Eufratin taakse. Eli siinä on se pakkotirtolaisuus jo niin kuin uhan alla.
1: Mutta miten tästä sitten tilanne kehittyy, niin jatketaan siitä hetken kuluttua.
5: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
0: Radio Day.
5: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
2: Ja nyt jatkuu ensimmäinen kuninkaiden kirja luku 14. Keskustelemassa Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala, minä olen Aino Viitanen. Keskustelemme äsken pohjoisen valtion kuninkaan Jerobeamin edesottamuksista ja kovin hyvältähän se ei kuulosta. Ja nyt sitten siirrymme etelän Juudan kuninkaan Rehabeamin edesottamuksiin. Jos nyt ihan kysytään tässäkin kohtaa jo, että mikä on Israel ja mikä on Juuda ja mikä se on se koko kansa ja mikä on tämä koko tämä jaottelu tässä.
3: Joo, se on Raamatun lukijan kannalta aika olennainen juttu ymmärtää, koska täällä jatkossa aina sanotaan se ja se Juudan kuninkaana, se ja se Israelin kuninkaana, se ja se Juudan kuninkaana. Eli siinä menee niin kuin tavallaan sekaisin, jos ei havainnoi selvästi, että kummalla puolella ollaan. Koska valtakunta jakautui siis Salomon kuoleman jälkeen kahtia ja maantieteellisesti se meni Jerusalemin kohdalta tai Jerusalemin pohjoispuolelta sillä tavalla, että eteläosa Jerusalem plus etelä oli Juuda ja sitten siitä pohjoiseen oli 10 heimoa, jota sitten kutsutaan sanalla Israel. Eli kun me puhumme vanhan testamentin Israelista, niin se on parin sadan vuoden ajan, se on puolet siitä maasta. Se on vain se pohjoisosa.
2: Samaria.
3: Samaria on siellä sisällä. Samaria ja Galilea voidaan sanoa. Ne kuuluu Israeliin, eli pohjoisvaltakuntaan. Ja me tullaan varmaan tässä keskustelussa käyttämään välillä nimeä pohjoisvaltakunta ja etelävaltakunta ja välillä Israel ja Juuda. Ja silloin on hyvä tietää, että näistä kahdesta eri valtakunnasta on kysymys.
4: Eero, tämmöinen kysymys. Jesajasta ja Jeremiassa on semmoisia kohtia, että Jumala puhuttelee Efraim. Eikö se tarkoita pohjoista valtakuntaa?
3: Joo, se on oikeastaan Samarian synonyymi. Siis Efraimin alue on samalla alueella kuin mitä Samaria, mutta molemmat tarkoittaa pohjoisvaltakuntaa. Myöskin sanalla Samaria kutsutaan pohjoisvaltakuntaa, kun se oli sen pääkaupunki. Eli Raamatussa menee nämä nimitykset. Ja sitten vielä, jos sekoitetaan käsitteitä, niin silloin tällöin Raamatussa muualla, niin tämä ei me ihan tällä tavalla sanalla Israel voidaan tarkoittaa Juudaa myöhemmin, vaikka pohjoisvaltakunta on jo tuhoutunut. Eli ne käsitteet menee pikkusen sekaisin, mutta pääasiassa näin, että pohjoisvaltakunta, joka on nyt tämä, minne Jerobeam meni, ja vielä siis etelävaltakunta on koko ajan Daavidin dynastia. Siis pohjoisvaltakunnan kuninkaat vaihtelee ja dynastiat, eli kuningassuvut, seisoo ja kaatuu. Ne tuhoaa toisensa kauhean vallantaistelu. Etelässä on koko ajan Daavidin suku, aina sinne pakkosiirtolaisuuteen saakka.
2: Ja aina Jeesuksen syntymään saakka.
3: Joo. Tämä on tällainen olennainen ero. Sitten vielä noin tuolle, jos ajatellaan sitä elämänpiiriä, niin pohjoisvaltakunta oli paljon vauraampi. Että vaikka siellä nämä kuninkuudet Raamatun kuvauksen mukaan on enemmän tätä jumalatonta meininkiä, niin se on paljon rikkaampi kuitenkin. Etelävaltakunta oli köyhempi, mutta sieltä löytyy enemmän sitten Raamatun hurskaiksi sanomia kuninkaita.
2: No nyt jos me lähdetään.
3: No oikeastaan mä sanon vielä tuon Jerobeamin hallitusajan, että jos joku sattuu siellä kirjoittelemaan muistiin, niin Jerobeamin hallitusaika oli suurin piirtein 930-909. Se oli aika pitkä hallitusaika. Jos sitten luette näitä vuosilukuja, niin joissain lähteissä on pikkusen eri tavalla, että tähän ei kannata takertua ihan vuoden tarkkuudella kiinni, mutta se on Jerobeamin aika. Sitten kun me tullaan nyt Rehabeamiin, niin sanon saman tien Rehabeamin aika olisi 930-914. Siis 930 on se valtakunnan jaon vuosi.
2: Joo. No mä luen tästä muutamia jakeita. Eli nyt ollaan siis Israelin eteläisellä puolella, etelävaltiossa, Juudassa, ja sen kuninkaaksi on tullut Rehabeam. Salomon poika Rehabeam oli kuninkaana Juudassa. Rehabeam oli kuninkaaksi tullessaan 41 vuoden ikäinen. Hän hallitsi 17 vuotta Jerusalemissa, kaupungissa, jonka Herra oli kaikkien Israelin heimojen keskeltä valinnut nimensä asuinsijaksi. Hänen äitinsä oli ammonilainen Naama. Juudan asukkaat tekivät sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Synnin teollaan he vihastuttivat Herran vielä pahemmin kuin heidän isänsä. Sitten puhutaan taas näistä uhripyhäköistä, kivipatsaista, aserapaaluista. Sitten puhutaan pyhäkköpalvelijoista, jotka oli syntisiä. Vanha käännös puhuu pyhäkköpojista. Eli onko tässä nyt jonkinlainen tämmöinen temppeliprostituutio vai mistä
3: on,
2: tässä on?
3: On joo.
2: Mitä se tarkoittaa? Mitä siellä tapahtuu?
3: Mitä siellä tapahtuu, joo. Mitä niissä paikoissa tapahtuu.
2: Mutta se on rahallista seksiä?
3: No todennäköisesti se. Me emme sen ei päästä tiedä, mutta tämä on aika usein täällä mainitaan, että toisin sanoen tuommoinen jumalattomuuskaan ei ole nykypäivän keksintö.
4: Mooseksen kirjassahan varoitetaan tästä. Jumala nimenomaan kieltää tämmöisen temppelipalvelusprostituutio, mutta tässä on se tragiikka, että kun kuningas lähtee väärälle tielle, niin kansa seuraa perässä.
3: Joo. Sitten se on mun mielestä aina jotenkin hyödyllistä yrittää ajatella näin, että kun tässä on, että Juuda lähti Juudan asukkaat tekemään pahaa, niin ei jokainen Juudan asukas lähtenyt.
4: Joo.
3: Mutta se niin kuin tarkoittaa, että sen kansan tämmöinen yleinen trendi lähti menemään vinoon, mutta siis aivan täydellisen varmasti siellä on aina joukossa niitä, jotka eivät mene tähän meininkiin, vaan jotka uskovat ja luottavat ja rukoilevat ja elävät kuuliaisena Jumalalle. Aina
4: näistä
3: on.
4: Näistä kuninkaista kerrotaan, niin kiinnitti huomiota se, että Israelin kohdalla ei kerrota kuninkaan äidistä, kuka hän oli. Mutta Juudan kuninkaista kerrotaan joka kerta, että hänen äitinsä oli se.
3: Joo.
4: Äidillä oli.
3: Ne tunnettiin paremmin, koska tämä on niin kuin Juudasta käsin näitä on kirjoitettu. Että ne niin kuin. Tämä on sitten tämä Daavidin suku on paljon paremmin tunnettu kuin sitten pohjoisvaltakunnan.
4: Mutta siellä oli äidillä myöskin tietynlainen asema ja sanavalta hoissa. Että sen takia se oli aika merkityksellistä, jos äiti pannaan siltä pallilta pois niin kuin seuraavassa luvussa.
2: No Israel ja Juuda taistelivat keskenään sisäisesti. Ja sitten myöskin Egypti hyökkäsi Jerusalemiin. Kuningas Siisak ryösti aarteet sieltä Herran temppelistä ja kuninkaan palatsista. Onko tässä nyt jollakin tavalla kuitenkin Jumalan johdatus?
3: No Jumalan sallimus on kaikessa näissä, mutta tästä Siisakista täytyy sanoa siis se, että meillä Egyptistä on löydetty tästä sotaretkestä pitkä raportti. Se on Karnakin temppeli hakattu seinään. Siellä on pitkä lista kaupunkeja, joita tämä Siisak kävi vallottamassa tällä reissulla. Se on vuonna 1925 tapahtunut. Me pystytään siis kartalle tarkkaan laittamaan Siisakin vallotusretki, vaikka Raamatussa sanotaan vaan, että ryösti Herran temppelin aarteet. Sitten siinä on sellainen kiinnostava yksityiskohta, että siinä kaupunkiluettelossa ei ole Jerusalemia. Eli se on ilmeisesti niin kuin ryöstänyt ne aarteet sillä tavalla, että jos sanoo, että tuokaa ne tien varten, niin mä otan ne aarteet siitä, että mä en viitti rikkoa tuota temppeliä. Että se ei ole tuhonnut temppeliä, mutta se on vienyt sen aarteet.
2: No ehkä nyt kuulijoille selvennykseksi mä luen tuosta jakeesta 25-27. Kuningas Rehabeamin viidentenä hallitusvuotena Egyptin kuningas Siisak hyökkäsi Jerusalemiin. Hän ryösti aarteet sekä Herran temppelistä että kuninkaan palatsista. Hän vei kaiken, myös kaikki kultaiset kilvet, jotka Salomo oli teettänyt. Kuningas Rehabeam teetti niiden sijaan pronssikilvet ja uskoi ne palatsinsa ovea vartioivan henkikaartin päällikölle. Aina kun kuningas meni Herran temppeliin, vartijat kantoivat niitä ja veivät ne sitten taas henkikaartin huoneeseen. Siis ryöstää aarteet Herran temppelistä, mutta eikö tämä ollut ennustettu aikaisemmin? Eikö tässä toteudu joku asia?
4: Mitä? En osaa tuohon vastata.
3: Niin, mitä sä ennustusta sä ajattelet?
4: Nämä kultaiset kilvet symbolisoivat sitä, että Salomonille Jumala oli antanut rikkautta ja rauhan ajan ja semmoinen niin mahtava muistutus siitä. Ja sitten kun ne muuttui pronssiseksi, niin vähän niin kuin...
1: Rikkaudet on mennyt.
4: Niin.
1: Kyllä, mutta aika hassua. Kuningas menee kuitenkin Herran temppeliin ja sitten vartijat kantaa niitä. Että pelkäskö se salamurhaa vai mitä se pelkäsi, että piti, kun Herran temppeliinkin mennään, niin pitää pronssikilvillä suojata kuningasta. Että pelkäskö se niin paljon salamurhaa? Erikoisia. Niin. Tässä on hyvin erikoisia kohtia.
3: Niin, toi, mä luin taas ton pronssikilpihomman sillä tavalla, että sillä ei ollut kultaa niin paljon, että se piti teki vähän vaatimattomammat kamat kuin mitä Salomolla oli. Sillä ei riittänyt rahat siihen, mitä Salomolla oli.
1: Mutta se ei voinut vapaasti mennä sinne Herran temppeliin, että siellä piti olla ne vartijat kantamassa niitä kilpiä suojana jotenkin.
3: Joo.
4: Tämä jäi 24, tämä on tavattoman järkyttävä. Maassa oli myös haureutta harjoittavia pyhäkköpalvelijoita. Juudan kansa teki samoja iljettyvyyksiä kuin ne kansat, jotka Herra oli hävittänyt israelaisten tieltä. Eli Israelin uskonto ei erottautunut millään lailla muiden kansojen uskonnosta.
1: Mutta eikö tässä todella tavallaan se Herran sana, että kun te käännytte epäjumalien puoleen, niin kaikki menee. Sitten Jumala antaa tulla Egyptin kuninkaan sinne ryöstämään aarteet ja tulee sotaa ja vaikeutta ja kodista pitää lähteä. Että jollain tavalla tämä niin kuin oli ennustettu jo, että kun kansa käyttäytyy näin, niin näin tapahtuu. Mutta tähän on pakko kysyä vielä se, että Suomessakin eri piireissä liikkuu paljon semmoista ajatusta, että Jumala antaa Venäjän hyökätä Suomeen, koska Suomi on unohtanut Jumalansa. Mitä ajattelet, Eero, tästä väitteestä?
3: Pidän sitä erittäin vahingollisena ajatuksena. Siis se Raamatussahan on, näissä luvuissa on just tuommoinen laki. Kansa tekee syntiä, Jumala sallii sodan tulla. Mutta me ei saada missään tapauksessa tästä ottaa sellaista kaavaa, että näin täytyy tapahtua meidän kohdallamme tämän sukupolven aikana. Siis Suomen kansa on tehnyt syntiä ennenkin. Me ollaan syntisimmillämme tällä hetkellä. Jumala on antanut meille joskus sotia. Jumala on antanut vuosikymmenten rauhan ajan ja toivottavasti antaa jatkossakin. Siis semmoisen ennustelu, että Venäjä ilman muuta tulee tai täytyy tulla, kun meillä menee niin huonosti. Musta se on vääränlaista kristillistä pelottelua. Meidän täytyy ajatella niin päin, että Jumala voi antaa meille herätyksen ja muuttaa meidän kansamme, eikä ikään kuin manata tällaista pahuutta lisää tänne.
1: Kyllä, rukoillaan oman maamme ja kansan ja hallituksen ja eduskunnan ja päättäjien puolesta.
5: Radioraamattupiiri.
1: Hyvä kuulija, tiesithän, että meidän ohjelmat löytyy Spotifysta, Applen podcasteista ja Suomen Raamattuopiston päivän sanasovelluksesta. Ja myöskin uusi alusta media316.fi kannattaa painaa mieleen. Sieltä löydät paljon mielenkiintoista. Rukoiletko, Eero, tähän loppuun?
3: Niin, Herra, kaikkien näiden tekstien edessä nämä on kuitenkin vakavia tekstejä. Me sanotaan, että auta meitä elämään sinun tahtosi mukaista elämää ja luottamaan siihen, että meidän kansammekin säästyy tässä maailmassa vielä vapaana kansana. Siunaa kaikkia kuulijoita, niitäkin, jotka miettii omien syntiensä suuruutta. Muistuta, Jeesus, siitä, että sinun veresi on vuotanut kaikkien syntien yli ja kaikki saadaan anteeksi. Aamen.
1: Kiitos, kun kuuntelit. Viikon kuluttua jälleen uusi jakso.
5: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
0: Radio Day.
5: Kiitos, kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
6: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.
7: Sähän et voi katolisessa kirkossa koskaan olla pappi, koska olet naimisissa.
8: Itse asiassa toi on nyt väärin.
7: On vai? No.
8: Ensinnäkin katolisessa kirkossahan on naimisissa olevia pappeja. Viimeisimmät paavit, niin kaikki ovat jatkaneet sitä samaa linjaa, että jos anglikaani kirkossa toimiva pappi tai sitten luterilaisessa kirkossa toimiva pappi liittyy katoliseen kirkkoon, niin hänet voidaan vihkiä katoliseksi papiksi.
9: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo tiistaina Radio Dayssä kello 12 ja Day Plusassa.
10: Kuuntelijan toivelista.